0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
3: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Proverbe 16:28 că bârfa dezbină prietenii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol, dar unele miracole nu vin de la sine, au nevoie de cuvinte. Ce fel de cuvinte auziți, ascultați, citiți? Ele vă vor răspunde nevoii de miracole, pentru că orice cuvânt este viață. Am spus de 3 ori cuvânt și cuvinte, ca să mai adaug o dată. Astăzi vreau să vă prezint o carte despre cuvinte încrucișate. Dacă v-ați săturat de atâtea cuvinte, să știți că în careurile din carte, pe stânga și orizontal, găsiți cifre. Daniel Brânzei scrie în prefața cărții: Victor Martin este un om căruia îi place să încrucișeze lucrurile. Alții încrucișează brațele pe piept sau diferitele soiuri de copaci fructiferi. Lui Victor îi place să încrucișeze cuvinte, de parcă situația nu ar fi și așa destul de încurcată. Numai că Victor are o mare piață de desfacere. Noi așteptăm cu înfrigurare cartea lui și anticipăm careurile care ne vor pune la încercare iscusința. Este și aceasta o dovadă că lucrurile sunt făcute să aibă sens și că mintea noastră se bucură să lucreze la găsirea acestui sens. Un rebus este un fragment de viață și un prilej de ascuțire a minții. Tematica aleasă este din cartea biblică Proverbe, astfel că ceea ce este realizat pentru delectare devine și lecție de viață. Ne este satisfăcută capacitatea de a descoperi, dar și pe aceea de a așeza în tipar principii și valori. O astfel de carte ne este de 2 ori binecuvântare, pentru că în vreme ce ne antrenăm gândirea cu idei, ne umple și inimile cu emoții și ca să fie de 3 ori binecuvântare, avem și privilegiul de a dezlega tainele existenței. Printre careurile cărții sunt presărate și anecdote. Una dintre ele, foarte scurtă, îl amintește pe bărbatul de 90 de ani care se tot plânge de dureri de genunchi și este mereu nemulțumit. O strănepoată, deranjată de atâtea plângeri, îi dă o replică, așa cum spunea și el în urmă cu 10 ani altora: nu te mai plângi atât, e normal la această vârstă, mai bine mulțumește Domnului că ai ajuns până aici. La care răspunsul lui a venit prompt: o să te văd eu când ajungi la vârsta mea cum te plângi. Știu că mulți dintre noi sunt pasionați de expresii celebre și caută citate care să pornească de la același subiect. Cam la fel se întâmplă în aceste 50 de careuri de rebus. Se adună toate versetele care pleacă de la adevăr, educație, dragoste, dărnicie, femeie, frică, hrană, inimă, înțelepciune, dar și lenevie, mânie, minciună, muncă și hărnicie. Și da, nu vă temeți, la final aveți dezlegarea cuvintelor încrucișate și nu oricum, ci cu trimiteri la versetele biblice. Un adevărat regal de cultură generală și spiritualitate. Singurul lucru care ne rămâne de făcut este să citim. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului. Și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
3: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Romani, capitolul 1, de la 26 la 27, că homosexualitatea este împotriva firii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
3: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bun regăsit, prieteni iubitori ai frumosului din grădină! Ne întoarcem la plantele noastre pentru că mai avem multă treabă. După ce răsadurile au fost cultivate, fie în casă, fie în grădină, este important să le obișnuiți treptat cu condițiile exterioare, înainte de a le transporta definitiv. Expuneți plantuțele la câteva ore de lumina soarelui și temperaturi mai scăzute în fiecare zi, pentru a le obișnui cu mediul exterior. Începeți cu perioade scurte și măriți treptat durata expunerii. Folosiți folii geotextile sau răsadnițe cu capac pentru a proteja răsadurile de dăunători precum melcii care pot devasta plantele tinere. Aceste bariere vor asigura o creștere sănătoasă. Plantele mai rezistente, precum salata, sfecla și varza, pot fi transplantate în grădină începând cu luna aprilie, dacă nu mai sunt așteptate înghețuri. Cele mai sensibile, precum legumele fructoase, pot fi mutate în exterior abia după mijlocul lunii mai. Pe lângă cultivarea răsadurilor, o altă metodă fascinantă de a vă bucura de produsele proaspete, chiar și în timpul iernii, este cultivarea semințelor pentru germinare. Acestea sunt răsaduri recoltate la scurt timp după apariția primelor frunze și sunt bogate în vitamine, minerale și substanțe vegetale benefice. Semințele pentru germinare, precum germenii de soia, fasole mung, lucerna, rucola și ridichile, nu sunt doar delicioase, ci și extrem de sănătoase. Ele aduc diversitate în alimentație, putând fi folosite în sosuri, salate și garnituri. Pentru a cultiva semințe pentru germinare, înmuiați și scurgeți semințele, apoi semănați-le în tăvi special concepute. Asigurați-vă la o temperatură de 18-21 de grade Celsius și udați regulat de două ori pe zi cu apă călduță. După aproximativ o săptămână, veți putea recolta primii germeni. Pentru a vă familiariza cu terminologia specifică cultivării plantelor, iată câțiva termeni esențiali pe care trebuie să-i cunoașteți. Cotile doane. Acestea sunt primele frunzulițe care apar după germinare, fiind diferite de frunzele adevărate care se vor dezvolta ulterior. Cotile doanele se formează din nutrienții din sămânță, nu prin fotosinteză. Temperatura de germinare. Aceasta este temperatura optimă la care semințele vor germina cel mai rapid și sigur. Deși o mică abatere nu este problematică, este important să respectați indicațiile de pe ambalaj. Vernalizare. Unele plante cu flori necesită o expunere prelungită la frig înainte de a înflori. Acest fenomen poartă numele de vernalizare și face ca aceste plante să înflorească abia în anul următor. Rărire. Atunci când plantele tinere cresc prea dese, ele trebuie replantate la distanțe mai mari pentru a se dezvolta optim și a evita apariția golurilor în strat. Prin înțelegerea acestor termeni și a principiilor de bază ale cultivării plantelor, veți putea avea mai mult succes în grădina dumneavoastră și vă veți bucura de recolte abundente.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în 1 Timotei capitolul 6 cu 9 și 10 că iubirea de bani aduce pierzare.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 31, versetul 3.
2: Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea.

Poate ați întâlnit adesea expresia trebuie să te ierți pe tine însuți. Dar lucrul acesta este imposibil. Ceea ce este posibil însă este să îți deschizi mâinile fără teamă sau frică pentru ca cel care te iubește să-ți poată împrăștia și ierta păcatele. În momentul acela, monezile care îți păreau indispensabile pentru viață se vor dovedi a fi fost mai ușoare decât praful bătut de o briză ușoară, lăsând doar o grimasă sau o chicoteală în urmă. În acel moment vei descoperi o nouă libertate, iar rugăciunea va însemna bucurie, o reacție spontană față de lume, față de creație și față de oamenii din jurul tău. Rugăciunea devine eliberată de efort, inspirată și vie, sau liniștită și aducătoare de pace. Când recunoști momentele festive sau cele de liniște ca momente de rugăciune, încet, încet începi să realizezi că a te ruga înseamnă a trăi. Ne dorim momentele de solitudine, în primul rând, ca să îl întâlnim pe Domnul și să fim doar cu El. Astfel, scopul momentelor de singurătate nu este să ne concentrăm asupra mulțimii de poveri care ne asaltează, ci să păstrăm ochii minții noastre ațintiți asupra Celui care ne este Mântuitor. Doar în contextul Harului putem sta față în față cu păcatul nostru. Doar în casa vindecării avem curajul să ne descoperim rănile. Doar cu privirea la cruce și la Hristos ne putem descărca de teamă și putem înfrunta adevărata noastră natură. În timp ce realizăm ceea ce Apostolul Paul spune în Galateni 2:20, citim: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, doar atunci putem lăsa impulsurile firești să se topească și să începem să experimentăm libertatea copiilor lui Dumnezeu. Atunci ne vom putea uita în urmă zâmbind și realizând că nu mai suntem nici mânioși, nici lacomi.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
3: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
4: Biblia la rând. File de scriptură.
5: În lectura lui Ioan Paicu.
6: Cartea a doua cronicilor. Capitolul al 34-lea. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curețe Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astartei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Au dărâmat înaintea lui altarele Baalilor și au tăiat stâlpii închinați soarelui care erau deasupra lor. A sfărâmat idolii Astartei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățat Iuda și Ierusalimul. În cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni în mijlocul dărâmăturilor lor, a dărâmat altarele, a făcut bucăți idolii Astarteii și chipurile cioplite, le-a făcut praf și a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățat țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Atalia, pe Maaseia, căpetenia cetății, și pe Ioah, fiul lui Ioahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului Dumnezeului său. S-au dus la marele preot Hilchia și au dat argintul adus în casa lui Dumnezeu, pe care îl strânseseră leviții păzitori ai pragului, de la Manase și Efraim și de la toată cealaltă parte a lui Israel și de la tot Iuda și Beniamin și de la locuitorii Ierusalimului. Le-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Aceștia l-au dat lucrătorilor care munceau la dregerea casei Domnului, iar ei l-au dat tâmplarilor și zidarilor ca să cumpere pietre cioplite și lemne pentru grinzi și pentru căptușitul crădirilor pe care le stricaseră împărații lui Iuda. Oamenii aceștia au lucrat cinstit în lucrul lor. Erau puși sub privegherea lui Iahat și Obadia, leviți dintre fiii lui Merari și a lui Zaharia și Meșolam, dintre fiii chehatiților. Toți aceia dintre leviți care știau să cânte bine, vegheau asupra lucrărilor și cârmuiau pe toți lucrătorii care aveau de făcut felurite lucrări. Mai erau și alți leviți, logofeți, dregători și ușieri. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchie a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Atunci Hilchie a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchie a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea și când a dat socoteală împăratului a zis: slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile privighetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului: duceți-vă și întrebați-l pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tochehat, fiul lui Hasra, străjerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce au spus ce aveau de spus, ea le-a răspuns: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Spuneți omului care v-a trimis la mine: așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dar să-i spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis, să întrebați pe Domnul: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. Iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Ei au adus împăratului răspunsul acesta. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și cu leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei care se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să-i slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul al 35-lea. Iosia a prăznuit Paștele în cinstea Domnului la Ierusalim și au jertfit Paștele în a 14-a zi a lunii întâi. A pus pe preoți în slujbele lor și i-a îmbărbătat la slujba casei Domnului. A zis leviților care învățau pe tot Israelul și care erau închinați Domnului: puneți chivotul sfânt în casa pe care a zidit-o Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. N-aveți să-l mai purtați pe umeri. Slujiți acum Domnului Dumnezeului vostru și poporului său, Israel. Pregătiți-vă după casele voastre părintești, după cetele voastre, cum au rânduit prin scris David, împăratul lui Israel, și fiul său, Solomon. Luați-vă locurile în sfântul locaș, după feluritele case părintești ale fraților voștri, fiii poporului, și după înșiruirea caselor părintești ale leviților. Jertfiți paștile, sfințiți-vă și pregătiți-le pentru frații voștri, întocmai după cuvântul Domnului rostit prin Moise. Iosia a dat oamenilor poporului, tuturor celor ce se aflau acolo, miei și capre în număr de 30.000, toți pentru paști și 3.000 de boi. Aceștia au fost luați din averile împăratului. Căpetenile lui au făcut de bună voie un dar poporului, preoților și leviților. Hilchia, Zaharia și Iehiel, mai marii casei lui Dumnezeu, au dat preoților pentru paști 2.600 de miei și 300 de boi. Conania, Shemaia și Nataniel, frații lui Hașabia, Ieiel și Iozabad, capii leviților, au dat leviților pentru paști 5.000 de miei și 500 de boi. Astfel s-a întocmit slujba și preoții și leviții și-au luat locul după cetele lor, după porunca împăratului. Au jertfit paștile. Preoții au stropit sângele pe care îl luau din mâna leviților și leviții au jupuit vitele de piele. Au pus deoparte arderile de tot ca să le dea cetelor caselor părintești ale oamenilor din popor ca să le aducă Domnului, cum este scris în cartea lui Moise. Tot așa au făcut și cu boii. Au fiert paștile la foc după o rânduială și au fiert lucrurile sfinte în cazane, căldări și tigăi și le-au împărțit în grabă la tot poporul. Apoi au pregătit ce era pentru ei și pentru preoți, căci preoții fiii lui Aron au avut treabă până noaptea cu aducerea arderilor de tot și a grăsimilor. De aceea au pregătit leviții pentru ei și pentru preoți fiii lui Aron. Cântăreții fiii lui Asaf stăteau la locul lor după rânduiala lui David, lui Asaf, lui Haman și lui Iedutun, văzătorul împăratului. Ușierii de asemenea erau la fiecare ușă. N-au avut nevoie să se abată de la slujba lor, căci frații lor leviții au pregătit ce era pentru ei. Astfel a fost întocmită în ziua aceea toată slujba Domnului, ca să prăznuiască paștile și să aducă arderile de tot pe altarul Domnului, după porunca împăratului Iosia. Copiii lui Israel care se aflau acolo au prăznuit paștile și în același timp și sărbătoarea azimilor, 7 zile. Nici o sărbătoare a Paștilor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și niciunul dintre împărații lui Israel nu mai prăznuise Paști ca cel pe care l-au prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo și locuitorii Ierusalimului. În al 18-lea an al domniei lui Iosia a fost prăznuit Paștele acesta. După toate aceste lucruri, după ce a adres Iosia casa Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia a ieșit înainte și Neco i-a trimis soli să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine ca să nu te nimicească. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco care veneau din gura lui Dumnezeu. a înaintat la luptă în Valea Megiddo. Arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi: luați-mă, căci sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Tot Iuda și Ierusalimul l-au plâns pe Iosia. Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi și a ajuns o datină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în cântecele de jale. Celelalte fapte ale lui Iosia și faptele lui evlavioase, făcute așa cum poruncește legea Domnului, cele dintâi și cele de pe urmă fapte ale lui, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și a lui Iuda. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul al 36-lea. Poporul țării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, și l-a pus împărat în locul tatălui său la Ierusalim. Ioahaz avea 23 de ani când a ajuns împărat și a domnit 3 luni la Ierusalim. Împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie din Ierusalim și a pus peste țară un bir de 100 de talanți de argint și de 1 talant de aur. Împăratul Egiptului a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, și i-a schimbat numele în Ioachim. Neco l-a luat pe fratele său Ioahaz și l-a dus în Egipt. Ioachim avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-a suit împotriva lui și l-a legat cu lanțuri de aramă ca să-l ducă la Babilon. Nebucadnețar a dus la Babilon unelte din casa Domnului și le-a pus în casa lui în Babilon. Celelalte fapte ale lui Ioachim, urăciunile pe care le-a săvârșit și răul ce se afla în el, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și a lui Iuda. Și în locul lui a domnit fiul său Ioachin. Ioachin avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 3 luni și 10 zile la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. În anul următor, împăratul Nebucadnețar l-a dus la Babilon împreună cu uneltele scumpe ale casei Domnului și a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Zedechia, fratele lui Ioachin. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său și nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care îi vorbea din partea Domnului. S-a sculat chiar împotriva împăratului Nebucadnețar, care îl pusese să jure pe numele lui Dumnezeu. Și-a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat inima până acolo, încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeului Israel. Toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile după toate urăciunile neamurilor și-au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim. Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa locașului lor celui sfânt. N-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui. Nebucadnețar a dus la Babilon toate uneltele din casa Domnului, mari și mici, visteriile casei Domnului și visteriile împăratului și ale căpetenilor lui. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Pe cei care au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon. Ei au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor 70 de ani. În cel din tâi an al lui Cirus, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cirus, împăratul perșilor: Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 6 la 13. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Mă bucur că putem sta și astăzi în fața cuvântului lui Dumnezeu, cuvânt care aduce înaintea noastră sfințenia lui Dumnezeu. Rugăciunea domnească Tatăl nostru poartă acea simplitate care aduce claritate oricărui om, învățat sau neînvățat, dar în același timp ne descoperă atâta profunzime, exprimând acele nevoi fundamentale ale inimii omenești. Rostind în rugăciune Tatăl nostru, un mare privilegiu oferit de acela care susține întreaga sa creație, Dumnezeu, pe de o parte, coboară la noi, dorind să aibă o comuniune intimă, având la bază relația, dar în același timp ne și ridică la El, în calitate de fii și fiice ale lui Dumnezeu, prin acela care a coborât din cer, Fiul Său preiubit, descoperind caracterul Tatălui Său ceresc. Vă invit să ne aducem aminte cum se prezintă pe sine Dumnezeu în Exod, capitolul 34, de la versetul 4 la 7. Moise a tăiat două table de piatră, ca și cele din tâi. S-a sculat dis de dimineață și s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul, și a luat în mână cele două table de piatră. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Copleșitor, în timp ce Dumnezeul cerului este plin de splendoare, de măreție, dragoste și dreptate, coboară ca să fie cu omul smerit. Atunci când simțim propria noastră lipsă, aceasta ne conduce la respect, la umilință, la încredere, toate acestea fiind condiții ce țin de mântuirea noastră oferită prin Hristos. În Exod, capitolul 3, cu versetul 5, Dumnezeu i-a zis lui Moise: Nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este sfânt. Dragii mei, locul unde se găsea Moise era sfânt din cauza prezenței lui Dumnezeu. Prin rugăciune și noi, asemenea lui Moise, intrăm în camera de audiență a lui Dumnezeu și nu putem veni decât cu respect și teamă sfântă pentru înaltul privilegiu oferit de cer. În Psalmul 111, cu versetul 9, stă scris: Numele lui Dumnezeu este sfânt și înfricoșat. Prin Sfânta Scriptură știm cum vin îngerii înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Cu câtă sfințenie și ce închinare aduc! Atunci când Mântuitorul ne invită să rostim în rugăciune: Sfințească-se numele Tău, Dumnezeu, în calitatea sa de Tată Ceresc, dorește să adâncească în inima noastră nu doar că suntem fiii Lui, dar trebuie să răspundem și noi la frumosul nume pe care îl purtăm, pentru ca prin viața noastră trăită să reprezentăm pe acela care este sfânt și bun. Numele lui Dumnezeu este sfânt și aceasta pentru că El însuși este sfânt. Iar în dragostea și bunătatea Lui, El dorește să reproducă caracterul Său în noi, prin Fiul Său iubit. Prieten drag, te-ai gândit că prin gândurile, motivația inimii, a faptelor mai mici sau mai mari, tu îl poți proslăvi sau dezonora pe Dumnezeu? În timp ce prin Domnul Hristos Dumnezeu este Tatăl nostru, eu și tu trebuie să-L reprezentăm pe Dumnezeu prin ceea ce suntem și facem ca răspuns la dragostea Fiului Său. Este de fapt acel respect exprimat prin ascultare pentru actul salvării oferit de cer. Astfel, noi putem sfinți numele lui Dumnezeu prin viața noastră trăită. Dar nu vom putea realiza aceasta prin noi înșine, ci doar dacă vom primi în inima noastră harul și neprihănirea Domnului Hristos. Sfințenia lui Dumnezeu este esența naturii sale divine, exprimată în desăvârșirea, dragostea și dreptatea sa. Dumnezeu este dincolo de limitele și slăbiciunile noastre. Fiind sfânt, El nu poate tolera păcatul. De aceea, doar îmbrăcând neprihănirea Domnului Hristos, noi putem sta înaintea lui Dumnezeu. Prin Domnul Iisus, care a fost sfânt și nepătat, suntem chemați și noi astăzi la sfințenie. Aceasta este voia lui Dumnezeu, ca prin moralitate, dragoste și apropiere de Dumnezeu să reflectăm și noi prin propria noastră viață caracterul Său. Dragii mei, dacă încă nu reușim aceasta, se datorează doar păcatului și a firii pământești care ne desparte de Dumnezeu. Vă invit să cerem lui Dumnezeu ca prin cuvântul întrupat, prin biruința asigurată de Mântuitorul la cruce, să primim în inima noastră darul Duhului Sfânt, care să aducă nu doar pocăința, dar și bucuria rămânerii noastre în Hristos, Domnul nostru. În Roman, capitolul 8, începând cu versetul 14, stă scris: căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh din fiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Dragii mei, suntem chemați cu toții să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, pentru că purtăm numele de fii ai lui Dumnezeu. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim pentru că în bunătatea și dragostea ta, în sfințenia ta, în neatingerea ta de păcat, ai făcut ca prin Fiul tău preiubit care s-a coborât până la noi să putem fi înălțați și în rugăciune să putem primi în inima noastră Duhul Tău cel Sfânt, care va lua din ce este al Tău și prin Domnul nostru Iisus Hristos să devenim și noi fii ai Tăi, călăuziți de adevăr, călăuziți de dragoste, călăuziți în această viață pentru ca să rămânem în El. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru Fiul Tău preiubit și pentru Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru Duhul Sfânt, care ia această frică, ia această teamă și aduce în inima noastră pocăința, aduce în inima noastră îndrăzneala, ca în numele lui Iisus Hristos să putem aspira, să putem să trăim așa cum este voia Ta, prin această rămânere în Tine. Îți mulțumim pentru că biruința a fost asigurată la cruce prin Fiul Tău preiubit. Îți mulțumim pentru că crucea a adus nu doar moartea față de păcat, dar prin cruce Tu ai făcut posibilă ca să existe și o înviere, învierea Fiului Tău preiubit. Îți mulțumim, Te lăudăm, Cel care rămâne în inima noastră și prin Duhul Sfânt ne dă biruința asupra păcatului și prin viața aceasta o trăire în umblare cu El. Amin.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Când Dumnezeu tace, dar rămâne prezent. În cartea Exodul, la capitolul 14, cu versetul 14, stă scris: Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Într-o lume marcată de progres tehnologic și descoperiri medicale uimitoare, există încă boli care ne lasă neputincioși în fața realităților dure ale vieții. Cu un nume care inspiră teamă și o prezență care schimbă vieți, cancerul este o realitate care lovește fără discriminare, în tăcere și cu o forță nemiloasă. Pentru mulți, diagnosticul de cancer este sinonim cu o condamnare. Pentru alții, este începutul unei călătorii lungi și dureroase, presărate cu tratamente, incertitudini și întrebări existențiale. Și totuși, chiar în mijlocul acestei dureri, Dumnezeu vorbește. El nu este indiferent la suferința noastră. În întunericul bolii, lumina speranței divine poate străluci cu putere. Dumnezeu permite ca focul suferinței să mistuie zgura, să separe ce este lipsit de valoare de ceea ce este prețios, pentru ca metalul pur să poată străluci. El îngăduie să trecem dintr-un foc în altul, pentru a ne testa adevărata valoare. Înainte ca medicina să-i dea un nume, a fost un om care a cunoscut o durere comparabilă. Iov, care, deși nu a avut cancer, a trecut printr-o experiență incomensurabilă. A trecut printr-o prăbușire totală, dar a ieșit din cuptorul durerii cu o relație mai profundă cu Dumnezeu decât înainte. Să te încrezi în Dumnezeu nu pentru ceea ce face, ci pentru ceea ce este. Aceasta este esența unei relații mature cu El. Viața lui Iov ne învață că încrederea adevărată nu se naște din explicații, ci din relația cu un Dumnezeu viu. Chiar când cerul pare închis, când trupul doare și inima se frânge, Dumnezeu este acolo. Nu ca să ne dea toate răspunsurile, ci ca să ne ofere prezența sa. Dacă trăiești astăzi sub umbrela cancerului, al tău sau al altuia, nu ești singur. Iov a fost acolo și Dumnezeu a fost acolo. Este și acum. Poate nu-L simți, poate nu-L înțelegi, dar El este prezent și luptă împreună cu tine. Când durerea zdrobește, când diagnosticul sperie și tăcerea Lui apasă, adu-ți aminte că nu e singur. Roagă-te pentru o credință ca lui Iov, nu una care explică tot, ci una care îl urmează pe Dumnezeu chiar și fără explicații.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Trăim într-o societate în care încercăm să punem accentul pe educație. Încercăm, ne străduim și nu prea ne iese. Suntem România educată și totuși suntem România pe ultimul loc la multe dintre categoriile care țin de educație. Iată o scrisoare minunată adresată de Ron Barnes, profesoarei fiicei lui, atunci când aceasta a început școala. Dragă profesoară, vă încredințez copilul pentru acest an școlar. Fac acest lucru de bunăvoie, dar cu îngrijorare și cu un anumit nivel de neliniște părintească. Vedeți dumneavoastră, copilul meu are ceva neprețuit, spiritul. Rolul meu a fost să-l hrănesc și să îl protejez. Vreau să vă asigurați că și dumneavoastră faceți acest lucru. Prin urmare, permiteți-mi să vă ofer câteva sugestii care v-ar putea ajuta să o înțelegeți și să o apreciați și să fiți acel tip de îndrumător înțelegător de care are nevoie când va începe această aventură împreună. Mai întâi vă rog ca, mai presus de orice, să îi îndrăgiți și să-i protejați spiritul. S-ar putea să nu fie cel mai inteligent copil din clasă, dar spiritul ei va fi la fel de luminos ca al celorlalte. Strălucește când îi oferiți laude și încurajări și se ofilește când umilința și desconsiderarea predomină. Spiritul ei o va purta fie spre o viață în care își va folosi energia cu un scop, cu grijă și cu o țintă de atins, fie spre un viitor în care se va mulțumi cu rutina și mediocritatea. Vreau să fugă spre provocări, nu de ele. Vreau să-și încerce puterile cu greutățile vieții, pătrunsă de un curaj interior care să-i spună că poate depăși orice obstacole întâmpină. Vă rog să-i ajutați spiritul să se dezvolte. Respectul ei de sine este în creștere. Dobândește un sentiment al sinelui pe măsură ce începe să înțeleagă cine este și ce poate face, dar este un copil fragil, pașii ei sunt nesiguri și va avea nevoie de sprijinul dumneavoastră. Încurajați-o în timp ce își croiește drumul înainte, târându-se când ar trebui să fugă și cu pasivitate atunci când știți că ar trebui să conducă. La urma urmei, este mică, așa că inconsecvența este comportamentul ei. Descoperiți-i talentele, perfecționați-i abilitățile și lăudați-i realizările în timp ce îi identificați în tăcere limitările. Apoi ajutați-o să îmbunătățească, să ocolească sau să depășească orice îi împiedică sau îi blochează progresul. Știe mai bine decât dumneavoastră cum să le depășească, dar are nevoie de un ajutor exterior atent. Poate v-au inspirat aceste gânduri pentru viața de zi cu zi, dar ce-ați zice dacă le-am pune dintr-o altă perspectivă? Cum că Dumnezeu v-ar adresa aceste cuvinte când... Da, când v-ar preda pe dumneavoastră, în fiecare dimineață. Vă dați seama cum se poate să vă împliniți acest vis doar primind inspirație de la El, Cel care ne cunoaște? De aceea, pentru propria dezvoltare, în fiecare dimineață, tot ce avem de făcut este să cerem sprijin de la Cel care ne-a creat și ne vrea tot binele din lume. Deci, să ne rugăm.
0: Timp pus deoparte pentru Creator.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programul Rabla continuă în 2026 cu 100 de milioane de lei în plus față de valoarea inițială. Consultări ale președintelui Nicușor Dan cu grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace, Întâi România, precum și cu senatori și deputați neafiliați. Riscul de epidemie de Ebola cu focarul în Congo este ridicat pentru Africa Centrală, dar scăzut la nivel internațional, anunță Organizația Mondială a Sănătății. La noi, cer acoperit în mare parte din țară, cu ploi în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia și la munte, 26 de grade maxima termică. Acum la București sunt 16 grade. Președintele Nicușor Dan continuă astăzi consultările oficiale pentru desemnarea noului premier. Au fost invitați la Palatul Cotroceni parlamentarii din grupurile Uniți pentru România și Pace, Întâi România, precum și cei neafiliați. Șeful statului vrea să afle și poziția acestora după ce la începutul săptămânii a discutat cu liderii partidelor parlamentare despre coagularea unei majorități care să susțină viitorul guvern. Oana Bâlă relatează.
3: Discuțiile au loc după ce la începutul acestei săptămâni șeful statului s-a întâlnit cu reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, însă consultările nu au dus la niciun rezultat. Președintele Nicușor Dan spunea că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală. El a făcut un apel public subliniind că este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate și de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile.
2: Oricare și oricum ar fi, noul guvern ar trebui să continue măsurile de reducere a deficitului bugetar, a declarat la Radio România Actualități purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Dan Suciu. Cu cât este deficitul mai mare, cu atât riscurile legate de inflație sunt mai mari, a adăugat Dan Suciu.
4: Cel mai mare risc pentru economie este cel politic, fără să intru în această polemică politică legată de cine și cum va trebui să formeze noul guvern. E absolut obligatoriu ca noul guvern să continue o păstrare a unor linii care s-au conturat până acum legate de stabilitatea bugetului, de consolidarea fiscal-bugetară. Este absolut obligatoriu pentru că inflația depinde de deficitul bugetar. Cu cât e deficitul mai mare, cu atât riscurile legate de inflație sunt mai mari. Și nu numai atât, bună parte funcționarea economiei noastre, inclusiv în ceea ce înseamnă termenii bugetari, de exemplu salarii și pensii, depinde foarte mult de împrumuturile pe care statul român le face. Ne împrumutăm cu aproape 1 miliard de euro pe lună ca să ne susținem plățile curente și să avem relativ suficienți bani și pentru anumite investiții.
2: Institutul Național de Statistică a anunțat săptămâna trecută o rată a inflației pe aprilie de peste 10,7%, iar Banca Națională a estimat că indicatorul va continua să crească până la final de iunie, peste nivelurile prognozate anterior, în principal ca urmare a scumpirii combustibililor. În trimestrul al treilea din an, adică din iulie până la final de septembrie, inflația ar urma să scadă substanțial, prognozează BNR. Rata de economisire a românilor se menține negativă la -1%, plasând țara noastră printre puținele state europene în care populația cheltuiește mai mult decât economisește. Doar 4 din 10 români au bani puși deoparte sau derulează investiții active, potrivit unui studiu privind atitudinea de economisire în România, realizat online pe aproape 2000 de respondenți. Cezar Manu are mai multe informații.
5: Economisirea este o practică prezentă în modul de viață al persoanelor cu studii superioare și venituri ridicate din București și marile orașe, în timp ce mediul rural și categoriile cu nivel educațional redus înregistrează cele mai mici niveluri. Motivul principal pentru care românii fac economii este protecția financiară, 86% dintre respondenți afirmând că urmăresc siguranța personală, în timp ce doar 13% menționează explicit acumularea de avere. Majoritatea pune deoparte parte sume moderate, media fiind de 12% din venit, iar bărbații economisesc în general mai mult decât femeile. 60% dintre cei care au bani puși deoparte folosesc conturi de economii, 42% îi păstrează numerar în casă, iar 39% țin banii în conturi curente. În paralel, 29% dețin pensii private facultative, iar 26% investiții imobiliare. Același procent se înregistrează și în cazul celor care își protejează banii de inflație prin achiziționarea de aur. În perspectiva următoarelor 12 luni, doar 14% dintre români se așteaptă să economisească mai mult decât anul trecut, în timp ce o treime estimează că vor economisi mai puțin sau deloc.
2: Stadiul proiectelor și investițiilor derulate prin PNRR a fost analizat ieri într-o întâlnire de lucru la Palatul Victoria. În cadrul acestei reuniuni, ministerele și-au coordonat informațiile și au pregătit negocierile care vor avea loc mâine la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene. Tema discuțiilor este versiunea finală a PNRR în condițiile în care guvernul vrea să valorifice integral fondurile avute la dispoziție. Petruța Obrejan transmite.
6: Gradul de implementare al PNRR a depășit 60% după ce săptămâna trecută a fost aprobată cererea de plată numărul 4 în valoare de 2,62 miliarde euro. Practic, România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro și în acest sens, miniștrii și-au coordonat datele și-au pregătit negocierile care vor avea loc la Bruxelles pentru versiunea finală a PNRR și pentru ca banii europeni să se îndrepte spre finalizarea proiectelor de investiții. În cadrul ședinței, miniștrii împreună cu premierul Ilie Bolojan au analizat proiectele de investiții din educație, sănătate, energie, lucrări publice, economie și digitalizare, dar și reformele asumate. O situație specială se observă la Ministerul Sănătății, unde este necesară promovarea în regim de urgență a mai multor hotărâri restante, hotărâri prin care trebuie să se asigure efectuarea plăților, fără de care lucrările la spitalele finanțate din PNRR nu ar putea fi finalizate până la 31 august. Și în acest sens, premierul Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor de investiții și reforme să analizeze necesarul de finanțare de la bugetul de stat și să-l transmită Ministerului Finanțelor, astfel încât acesta să asigure ulterior banii necesari pentru proiectele din PNRR.
2: Programul Rabla va beneficia în 2026 de o suplimentare de 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat pe o rețea de socializare că a făcut această majorare pentru ca mulți români să-și poată schimba mașinile vechi, dar și pentru a susține economia țării. Calendarul oficial al programului Rabla 2026 și valoarea finală a ecotichetelor urmează să fie anunțate după aprobarea bugetului și finalizarea ghidului de finanțare. La începutul acestei luni, ministrul mediului Diana Buzoianu anunța că programul Rabla pentru persoane fizice va avea un buget de 300 de milioane de lei. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, acuză un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, pentru că acesta din urmă ar fi discutat ordonanța de urgență care vizează investițiile din programul SAFE după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Sorin Grindeanu consideră că executivul nu avea dreptul legal de a face acest lucru pentru că în urma demiterii are doar atribuții administrative. În consecință, președintele Camerei a sesizat CCR după ce socialdemocrații ceruseră președintelui Senatului Mircea Abrudean să inițieze el acest demers. Sorin Grindeanu mai susține în sesizarea depusă că unele prevederi ale ordonanței existau deja în procedură parlamentară, iar mai multe măsuri nu au legătură cu programul de înzestrare a armatei.
7: S-au adăugat foarte multe lucruri care n-apăreau în forma inițială. Crame, rețele de gaz prin Bihor, tot felul de lucruri, vreo 11 puncte, care fac parte din această ordonanță. Au fost adăugate la ordonanța SAFE. Această sesizare nu se referă la partea de SAFE, se referă la niște lucruri adăugate dintr-o dată care n-au nicio legătură cu SAFE-ul.
2: Premierul Ilie Bolojan consideră că sesizarea pe care președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a făcut-o la Curtea Constituțională în legătură cu ordonanța de urgență privind programul SAFE este o acțiune de imagine. El crede că socialdemocrații vor astfel să acopere lipsa de soluții după ce au generat căderea guvernului său. Riscul de epidemie de Ebola cu focarul în Congo este ridicat pentru Africa Centrală, dar scăzut la nivel internațional, anunță Organizația Mondială a Sănătății. OMS a precizat ieri că epidemia a izbucnit probabil în urmă cu 2 luni și este de așteptat să continue să se extindă geografic. În prezent există o alertă sanitară internațională care permite măsuri de contracarare. De exemplu, Marea Britanie a alocat un ajutor de aproximativ 20 de milioane de lire sterline pentru limitarea focarului de Ebola, scrie Reuters. Până acum există aproape 140 de decese din aproape 600 de cazuri de infectare cu o tulpină de Ebola care ucide 30-40% dintre oamenii îmbolnăviți. Despre epidemia de Ebola va vorbi în direct la apel matinal la Radio România Actualități la ora 8:30, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. Președintele rus Vladimir Putin a plecat din China după ce a anulat obișnuita conferință de presă din cauza că vizita sa a rămas fără rezultatele dorite. La Beijing, Putin și omologul său chinez Xi Jinping au semnat o declarație comună în care au cerut dialog în cazul Iranului, au condamnat atacurile americane și izraeliene și au prezidat semnarea altor 20 de acorduri. Dar Moscova nu a reușit să obțină ceea ce își propusese, relatează agenția EFE, preluată de Agerpres. Astfel, Putin nu a obținut de la Xi Jinping creșterea exporturilor de petrol și gaze rusești pentru China, nici acord de construirea unui gazoduct prin Mongolia, ori alte proiecte energetice, deși Moscova susține că ar exista o înțelegere. Agenția spaniolă de știri precizează că Vladimir Putin ar urma să meargă iar în China în noiembrie pentru un summit regional la care s-ar putea întâlni cu președintele american Donald Trump. În Suedia are loc astăzi ultima reuniune a miniștrilor de externe din NATO înainte de summitul de la Ankara, unde aliații ar trebui să compare realitatea cu angajamentele de a crește cheltuielile de apărare. Bogdan Isopescu relatează de la Bruxelles că în discuție este și propunerea de procent fix din PIB pentru sprijinirea Ucrainei.
8: Nu este pentru prima dată când este avansat procentul de 0,25% din PIB-ul național pentru ajutorul fiecărui aliat pentru Ucraina. Statele Baltice vorbesc de acest procent de mai bine de 3 ani, inclusiv în structurile Uniunii Europene. Mark Rutte spune că propunerea nu a fost bine primită de unii aliați, însă discuția va fi continuată de NATO la întâlnirea din Suedia. Am făcut propunerea pentru că vreau o dezbatere între aliați. State precum Olanda, Germania, Danemarca, Suedia, Norvegia sau Canada sunt cele care duc greul livrărilor prin programul Pearl, iar acesta este crucial pentru Ucraina. Fără acest sprijin, Ucraina nu poate supraviețui. Vreau ca aliații să fie destul de onești unii cu alții în ziua în care ne așteptăm cu toții să împărțim efortul. Secretarul general NATO, Mark Rutte, spune că țara noastră ar trebui să se simtă mândră de modul în care pilotul român a apărat spațiul aerian al NATO, dobărând drona de deasupra Estoniei. Conform acestuia, succesul operațiunii este o dovadă a eficienței cu care aliații reușesc să lucreze împreună în misiuni precum poliția aeriană, Santinela Baltică sau Santinela Estică, operațiuni care apără flancul est din nord și până în sud. Mark Rutte spune că astfel de incidente sunt cauzate exclusiv de războiul de agresiune al Rusiei.
2: Germania are un nou, așa numit, pact pentru protecția populației adoptat ieri de guvern. Scopul este o mai bună pregătire pentru diverse crize, catastrofe și posibile amenințări legate de război. Guvernul invocă, de exemplu, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și atacurile hibride tot mai intense, transmite din Germania corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
9: Ministrul Federal de Interne, Alexander Dobrindt, vrea să aloce până în 2029 10 miliarde de euro pentru consolidarea protecției civile. Cu acești bani, statul german intenționează să achiziționeze peste 1000 de vehicule speciale, echipamente de intervenție și materiale pentru situații de urgență, dar și să modernizeze sistemele de avertizare. De asemenea, urmează să fie introduse standarde unitare la nivel federal pentru echipamentele de intervenție, inclusiv pentru scenarii de atac atacuri cu materiale chimice, biologice, radiologice sau nucleare. În 10 de puncte din țară va fi dezvoltată o așa numită Medical Task Force, destinată intervenției în situații cu un număr mare de răniți. În plus, planul mai prevede și introducerea unei forme de educație pentru protecție civilă în școli. În plus, toate adăposturile publice, de la buncăre și pivnițe securizate până la stații de metrou, vor fi inventariate la nivel național. Informațiile vor fi integrate în sistemul digital federal de avertizare și în aplicațiile speciale pentru ca populația să poată identifica rapid cel mai apropiat adăpost în caz de pericol. Guvernul federal afirmă că Germania trebuie să devină mai rezistentă la crize, mai ales pe fondul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și al intensificării atacurilor hibride, precum sabotajul, spionajul sau dezinformarea. Ministrul apărării Boris Pistorius afirmă că în ultimele 3 decenii Germania a investit prea puțin sau aproape deloc, nu doar în capacitatea de apărare militară, ci și în protecția civilă. Apărarea civilă și cea militară sunt două fețe ale aceleiași monede, afirmă el.
2: La noi, meteorologii prognozează intensificarea vântului astăzi în estul țării și în sudul Banatului. Un cod galben a intrat în vigoare în această dimineață și anunță rafale de 50-65 de kilometri pe oră în Moldova, nord-estul Munteniei și în județul Caraș-Severin. Avertizarea va fi valabilă până diseară la ora 21. În paralel, o informare meteo fără cod anunță instabilitatea atmosferică, în special în jumătatea de est a țării. Aceasta se va manifesta până sâmbătă dimineață prin averse, descărcări electrice, vânt și izolat grindină. Potrivit acestei informări, vântul va bate și mâine în estul, vestul și centrul țării. Cer variabil astăzi cu norări în est, va ploua cu descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și la munte, izolat poate cădea și grindină și în restul țării este posibil să plouă. Vântul va avea intensificări așadar în estul țării și sudul Banatului, 26 de grade maxima termică. La această oră se înregistrează în țară 13 grade la Cluj-Napoca, 15 la Iași, 12 la Craiova și 17 la Constanța. Nori și pe cerul capitalei astăzi și ploi cu descărcări electrice, maxima termică 23-25 de grade. Acum la București sunt 16 grade și 752 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, dragi ascultători! Bună dimineața tuturor celor care vă deschideți ușa sufletului pentru Radio Vocea Speranței. Și iată că am ajuns în această dimineață de joi, 21 mai. Dimineața aceasta însă vine și cu ploaie, cu nori grăbiți peste orașe și sate, cu vreme schimbătoare și cu acel aer răcoros. Pare că ne spune primăvara că încă nu și-a terminat povestea. Așadar, de la Administrația Națională de Meteorologie, așteptăm vreme instabilă care ne va însoția astăzi și poate că într-o astfel de vreme avem nevoie să auzim că după zile apăsătoare vine și speranța, după furtună vine și liniștea. Bună dimineața, bine v-am regăsit încă o dată la matinalul în direct de la Vocea Speranței. Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur în regia de emisie Valentin Bogdan. Suntem echipa matinală, așadar îi salutăm pe toți ascultătorii. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, Vali Bogdan! Bun găsit, dragii noștri, într-o nouă zi pe care o primim ca pe un dar, suntem împreună la o nouă ediție Dimineți cu Rost, locul unde cuvintele vor căpăta greutate și timpul pare să aibă mai multă răbdare cu noi. Suntem gata să parcurgem împreună drumul de astăzi, 21 mai, cu inima și cu gândul la lucrurile care contează cu adevărat.
1: Așa este, Edisa, și da, într-adevăr, ne uităm și la realitate și la actualitate. Avem multe subiecte din actualitate astăzi, sunt importante. România trăiește vremuri în care fiecare zi aduce provocări, speranțe și întrebări. România va merge la Bruxelles pentru forma finală a PNRR-ului. Miza este uriașă, aproape 10 miliarde de euro fonduri europene. Inevitabil, Edisa, apare și întrebarea aceea simplă, dar profundă: ce face omul atunci când primește resurse din fonduri europene? Poate construi drumuri, poate moderniza spitale, poate susține școli și comunități, poate face bine, într-adevăr.
2: Așa este, Florentina, chiar dacă titlurile zilei vorbesc despre provocări, noi alegem să vorbim și despre soluții, despre solidaritate și despre acele gesturi de omenie care nu apar mereu la știri, dar care schimbă vieți. Dacă știrile ne vorbesc despre ce se întâmplă lângă noi, aici la Dimineți cu Rost, vrem să vorbim despre ce se întâmplă în noi și cu viața noastră de zi cu zi.
1: Viața noastră de zi cu zi într-o Românie în care traiul devine tot mai greu pentru mulți dintre cei care ne sunt apropiați, frați, pentru toți românii. Economiștii spun că stabilitatea financiară este din ce în ce mai greu de păstrat. Ratele aproape s-au dublat față de anul 2022, facturile la utilități apasă pe bugete. Prețurile din magazine îi fac pe oameni să calculeze atent fiecare leu cheltuit și totuși în aceste condiții, Edisa, 4 din 10 români reușesc să pună bani deoparte. Cum or face?
2: Nu știu lucrul acesta, poate că sunt eroi. De ce spun asta? Este și ziua eroilor astăzi, 21 mai. Se spune adesea că eroii apar doar în momentele de criză majoră sau în cărțile de istorie, dar eroismul poate fi și o alegere zilnică. Poate fi curajul de a rămâne bun atunci când ceilalți sunt grăbiți sau reci. Să fii erou astăzi nu înseamnă să faci gesturi spectaculoase, ci să ai disciplina de a spera atunci când logica îți spune să renunți. Pășiți în această zi cu certitudinea că viața are un rost chiar și în cele mai mici detalii și cele mai grele vremuri.
1: Și dacă vorbim despre eroi, să vorbim și despre dezăpezirea Transfăgărășanului. Într-adevăr, așa este, deși ne uităm la data din calendar, este 21 mai, dragi ascultători, pe Transfăgărășan se lucrează intens la dezăpezire. În unele zone, stratul de zăpadă ajunge și la 5 metri, utilajele încearcă să curețe drumul Transfăgărășanul, muncitorii îndepărtează bolovanii și urmele alunecărilor produse peste iarnă și parcă imaginea aceasta seamănă atât de bine cu viața noastră. Uneori trebuie să cureți mult după o iarnă grea, uneori trebuie să îndepărtezi frici, oboseală, dezamăgiri, griji, înainte să poți merge mai departe, când să avem Biblia de partea noastră. În Psalmul 30 spune: plânsul ține o noapte, dar dimineața vine bucuria. Poate că exact dimineața aceasta este pentru cineva începutul unei noi speranțe.
2: Așa este, Florentina, în ciuda vremii și a vremurilor, în această ediție la Dimineți cu Rost vom explora principii de viață care nu se demodează, extrase din înțelepciune minciuna Scripturii și vom învăța cum să transformăm micile provocări în acei pași mici, dar siguri, care ne conduc pe fiecare dintre noi către o credință mult mai puternică.
1: Așa că, dragii noștri, indiferent cum este vremea afară sau cât de încărcată pare ziua aceasta, să începem cu toții dimineața cu încredere în Dumnezeu. Va veni și vremea bună, și afară, și în suflet, iar tu, Edisa, ai pregătit din nou ceva biblic cu totul deosebit.
2: Este un verset al dimineții care se găsește în Filipeni, la capitolul 4, este vorba despre versetul 5, care spune așa: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Acest verset este o invitație la un stil de viață echilibrat și liniștit, care să fie vizibil pentru cei din jur, nu prin vorbe, ci prin atitudine. Noi credem că blândețea trebuie să o manifestăm față de cei dragi, cei care ne-au făcut bine, dar Pavel ne transmite că blândețea noastră trebuie să fie cunoscută de toți oamenii.
1: Te-ai gândit din nou la un verset biblic profund care poate fi înțeles atât de bine în această dimineață? Așa cum spuneai și tu, Edisa, cuvântul blândețe nu înseamnă slăbiciune sau lipsă de personalitate. În sensul biblic, blândețea este puterea controlată de Dumnezeu. Este chiar capacitatea de a rămâne calm, echilibrat, bun, chiar și atunci când ai toate motivele să reacționezi dur.
2: Așa este, Florentina, iar blândețe este și o calitate tot mai rară în lumea noastră și din cauza presiunilor întâmpinate de-a lungul zilei, irascibilitatea parcă a pus stăpânire pe gândurile noastre. În lumea noastră, blândețea a devenit o calitate a oamenilor slabi, naivi. În realitate însă, ea este parte din demnitate și tărie. A fi puternic înseamnă, de fapt, să convingi cu blândețe.
1: Mai mult decât atât, apostolul Pavel le spune credincioșilor că această atitudine trebuie să fie cunoscută de toți oamenii. Cu alte cuvinte, credința nu trebuie văzută doar în vorbe, ci și în comportament, blândețe, în felul în care vorbim cu toți ceilalți, în răbdarea pe care o avem, în reacțiile noastre atunci când suntem provocați, da, în bunătatea față de oameni, așa cum subliniai și tu, Edisa.
2: Chiar înțeleptul Solomon amintește de mai multe ori despre blândețe și spune: un răspuns blând potolește furia, dar o vorbă aspră provoacă mânia, sau prin răbdare poate fi convins un conducător și o vorbă blândă poate zdrobi oase. Iar Iisus spune: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și cu inima smerită, și astfel veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
1: Vorbim așadar de Filipeni, capitolul 4, versetul 5, și a doua parte a versetului este și ea foarte importantă: Domnul este aproape. O expresie care are mai multe sensuri. Dumnezeu este aproape de noi în fiecare situație, așa că nu suntem singuri nici măcar în stres, în suferință, în nedreptate. Prezența lui Dumnezeu ne ajută să rămânem cu blândețe și să răspundem cu blândețe. Și să nu uităm că revenirea Domnului este aproape. Apostolul Pavel îi îndeamnă întotdeauna pe credincioși să trăiască diferit, să aibă caracter, să trăiască cu pace și cu iubire, pentru că viața aceasta este trecătoare, iar întâlnirea cu Dumnezeu este adevărata realitate.
2: Așa este, Florentina, cineva spunea că dacă vremea este blândă, e plăcut să stai afară. Dacă o persoană dă dovadă de blândețe, o plăcere să stai în preajma ei. Blândețea este o calitate extraordinară care îmbină farmecul cu forța. Blândețea este o calitate indispensabilă. Ea înseamnă mai mult decât un comportament blajin. Este o trăsătură frumoasă de personalitate care înviorează pe alții. A fi blând înseamnă să ai dreptatea în mână, dar să alegi să nu o folosești pentru a zdrobi pe cineva. Este dreptatea îndulcită cu milă. Este momentul în care ai putea să ceri socoteală, să te plângi sau să critici, dar alegi să fii blând, să fii rezonabil.
1: Și dacă spunem lucrul acesta, spunem adevărul, Biblia se prezintă pe ea însăși. Filipeni 4:5 poate reprezenta chiar viața lui Iisus Hristos. În momentul în care era arestat, batjocorit, nedreptățit, Iisus avea toată puterea de a răspunde cu forță și totuși a ales blândețea. În Evanghelia după Luca, atunci când era pe cruce, Iisus spune: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Acesta este poate cel mai puternic exemplu de blândețe cunoscută de toți oamenii, nu o blândețe slabă, ci o blândețe care vine din iubire, din încredere totală în Dumnezeu.
2: Așa este, Florentina, mai putem spune că acest verset din Filipeni 4:5 ne provoacă să trăim frumos, nu pentru că viața este ușoară, ci pentru că Dumnezeu este prezent. Blândețea este invitația de a renunța, poate la pumnii strânși în favoarea mâinilor deschise. Blândețea este cea mai puternică puternică dovadă că Dumnezeu locuiește în inima noastră. Nu este despre cât de mult suferi, ci despre cât de mult alegi să iubești în ciuda suferinței.
1: Și avem și exemple din lumea reală, mai ales vorbim în aceste zile despre mediul online. Filipeni 4:5, versetul zilei ales de către tine, Edisa, poate fi văzut chiar în felul în care unii oameni aleg să reacționeze chiar în mediul online. Trăim într-o lume în care rețelele sociale sunt pline de grabă, ironii, certuri, reacții dure. De multe ori oamenii răspund imediat când sunt criticați, jigniți sau provocați. Dar există și persoane care aleg altceva. Poate un profesor criticat pe internet care răspunde calm și respectos. Poate un medic obosit aflat sub presiune care continuă să vorbească blând cu pacienții. Poate un părinte care, după o zi grea, alege să nu ridice tonul acasă și nici în online.
2: Așadar, dragii noștri, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, pentru că Domnul este aproape. Acesta este versetul acestei dimineți de mai, 21 mai. Este ora 7 și aproape 28 de minute. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. De asemenea, am pregătit și melodia acestei săptămâni. Am găsit în Isus un amic, o piesă interpretată de grupul Reverența.
0: Deschide Biblia.
3: În Psalmul 51 citim cuvintele lui David: curăță-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Unul dintre cele mai frumoase versete din Biblie este tot în Psalmul 51, versetul 10. Regele David se roagă: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pur în mine un duh nou și statornic. David a înțeles că numai Dumnezeu poate curăța o inimă care se luptă cu păcatul, întunericul și egoismul. Dumnezeu îți curăță inima atunci când te mântuiește, dar trebuie să-i permitem și să ne curețe inimile zilnic, deoarece ispitele cu care ne confruntăm vin asupra noastră în fiecare zi și de multe ori eșuăm. Așadar, avem nevoie de puterea lui curățitoare în fiecare zi, pentru a ne păstra inimile deschise și pure. Ca atunci când îți speli mâinile înainte de fiecare masă. Iisus ne purifică inimile constant atunci când le deschidem înaintea Lui. Inima ta este murdară până momentul în care i-o dai lui Iisus. Continuă să i-o dai în fiecare zi.

0: Și din nou a fost melodia săptămânii aici la Vocea Speranței. Din nou vă mulțumim pentru votul dumneavoastră trecut, dar și pentru cel viitor. Am ascultat grupul Bărbătesc Reverența, grupul din Alexandria, Am găsit în Isus un amic. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare pe site-ul Radio Vocea Speranței. Corul Bisericii Adventiste de ziua 7 din Cluj-Napoca, Trâmbiți Sunați, Nobles, Panis Angelicus, corurile reunite, Vilidulă, Luisa Spiridon, Când inima cioptește, așadar piese muzicale deosebite, vor fi ascultate cel puțin fragmente și mâine la matinal aici la Radio Vocea Speranței. Dragi ascultători, ne bucurăm atât de mult să vedem că diminețile petrecute împreună la Radio Vocea Speranței sunt mai mult decât o emisiune, sunt o comunitate, suntem cu toții o familie de oameni care își trimit gânduri bune, versete, încurajări, binecuvântări, chiar din primele clipe ale dimineții. Mesajele dumneavoastră continuă să vină și vă mulțumim la 0753 400 200 prin SMS, prin intermediul aplicației WhatsApp. Vă mulțumim pentru fiecare cuvânt frumos, pentru fiecare rugăciune, pentru fiecare inimă deschisă. Edisa, unii dintre ascultători în această dimineață ne-au trimis imagini cu versete biblice, ne-au spus o zi binecuvântată, alții ne-au transmis cât de mult înseamnă pentru ei Radio Vocea Speranței și subiectele discutate la Vocea Speranței. Simona din Madrid ne salută și astăzi și spune că o ajutăm să se gândească diferit. Radio Vocea Speranței o ajută să se gândească diferit la diferitele aspecte ale vieții și cred că lucrul acesta este atât de frumos. Și când primim versete ca cel din Isaia 45:22, să nu uităm să ne întoarcem la Domnul pentru a fi mântuiți.
1: Vă mulțumim din nou, dragii noștri, pentru că nu ratați nicio ocazie de a fi echipă cu noi, echipa matinală de aici, de la Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim pentru mesajele de apreciere, pentru versetele Scripturii pe care dumneavoastră ni le trimiteți. Ne încurajați în fiecare zi aici la Dimineți cu Rost și ne bucurăm de fiecare dată să fim împreună, chiar și astăzi. Colega mea, Florentina, s-a gândit din nou la o provocare, așa că notați-vă din nou numărul 0753 400 200 până la final de ediție. Așteptăm mesajele dumneavoastră. Provocarea de astăzi pornește de la o actualitate a zilei de astăzi, 21 mai, pentru că astăzi este și Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare. Este o zi stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru a ne aminti cât de important este să învățăm să vorbim unii cu alții, să ne ascultăm și să ne respectăm chiar dacă suntem diferiți.
0: Da, Edisa, și adevărul este că Dumnezeu a creat lumea aceasta, dragi ascultători, atât de diversă. Iată, diferite popoare, limbi, sunt unele tradiții culturale, feluri de a fi. Biblia nu vede diversitatea ca pe o problemă, ci ca pe o frumusețe a lumii. Să ne gândim doar la ucenici, oameni foarte diferiți, ucenicii lui Iisus Hristos, oameni cu temperamente diferite, dar chemați să lucreze împreună pentru aceeași misiune.
1: Așa este, Florentina, iar Apostolul Pavel spune că în Hristos suntem una. Asta nu înseamnă că devenim identici, ci că învățăm să iubim chiar și atunci când nu gândim la fel în toate lucrurile. Și parcă lumea noastră are nevoie mai mult ca oricând de dialog adevărat, nu-i așa?
0: Foarte mult dialog ar trebui să fie, într-adevăr, Edisa, pentru că trăim într-o perioadă în care oamenii se ascultă tot mai puțin și mai degrabă avem această tendință de a ne judeca unii pe alții imediat. Dar Iisus stătea de vorbă cu oameni diferiți, îi privea cu demnitate, le oferea timp. Chiar și noi avem nevoie să redescoperim această atitudine a lui Iisus.
1: Și mai este ceva interesant, tot astăzi, pe 21 mai, este sărbătorită și Ziua orașului Constanța, un oraș cu istorie bogată, un loc unde s-au întâlnit de-a lungul vremii oameni și culturi diferite, un oraș port care vorbește într-un fel despre legăturile dintre oameni.
0: Și poate că exact acest lucru ar trebui să fie și întruchiparea creștinului, adică omul acela care construiește punți, nu ziduri, omul acela care aduce pace, înțelegere, speranță, pentru că Evanghelia nu este doar despre doctrine frumoase, Evanghelia este despre felul în care îi tratăm pe ceilalți în fiecare zi.
1: Poate că astăzi provocarea cea mai mare nu este să vorbim mai mult, ci să ascultăm mai bine, să îl ascultăm pe cel de lângă noi, fără grabă, fără prejudecăți și fără să credem că le știm deja pe toate.
0: Da, aceasta este o problemă, pentru că românii cred că le știu pe toate. Așa că în această dimineață vrem să vă provocăm și pe dumneavoastră, dragi ascultători, oriunde v-ați afla, cei care ne ascultați acum, să răspundeți la următoarea întrebare. întrebare, cum v-a învățat Dumnezeu să-i acceptați, să-i înțelegeți sau să iubiți pe oamenii diferiți de dumneavoastră? Poate că a fost vorba despre o experiență de viață, poate o întâlnire neașteptată sau poate chiar o lecție dureroasă v-a schimbat inima.
1: Așteptăm mesajele dumneavoastră scrise sau mesaje vocale pe WhatsApp sau SMS la 0753 400 200.
0: Vrem să vă auzim și vocea în această dimineață, așa este, din România, din diaspora, de oriunde ne ascultați în această ocazie. Mesajul dumneavoastră poate ajunge în direct și poate încuraja și pe ceilalți ascultători. Așadar, cum v-a învățat Dumnezeu să acceptați, să înțelegeți sau să iubiți pe oamenii diferiți de dumneavoastră? Mesajele sunt așteptate la 0753 400 200.
1: Iar până atunci poate merită să ne întrebăm fiecare: sunt eu un om care apropie sau un om care îndepărtează?
0: O bună întrebare, Disa. Rămâneți alături de noi, dragii noștri. Dimineața aceasta continuă cu multă speranță. Este și muzică bună pregătită, sunt și gânduri care ne apropie de Dumnezeu și ne apropie unii de ceilalți, indiferent de vârstă.
1: Așa este, Florentina, și avem în ediția de astăzi Dimineți cu Rost și povestiri pentru copii, rubrica semnată de Bianca Timșa Stoicescu, dar și un dar pe care îl oferim celor mici. Cine oare ne-a creat? O piesă interpretată de Annelise și Beatrice Crăciun.
2: Aici, Radio Vocea Speranței.
3: Ce faci aici?
4: Ascult la radio.
3: Cine e?
4: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.
5: Hopa, țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
6: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
5: Da, povestiri pentru copii.
7: Bunicul a scos-o pe Mara din casă și a adus-o pe dealul de lângă orașul lor. Au petrecut împreună câteva ore bune, iar acum privesc pentru ultima dată de la înălțime, urmând să plece acasă. De acolo, de unde se află ei, se văd luminile orașului ca niște scântei micuțe.
8: Bunicule, de ce uneori când sunt nervoasă țip imediat? După aia îmi pare rău. De ce nu pot să mă opresc înainte să țip? Nu să-mi cer scuze după.
9: Acesta, scumpa mea, este impulsul. E ca o rachetă fără pilot care pornește din creierul tău înainte ca partea ta logică să apuce să zică stop. Unde vei ajunge dacă procedezi astfel?
8: Ce este acela impuls?
9: Impulsul este reacția automată și foarte rapidă a creierului la o emoție puternică, frică, furie, bucurie. Știi care e problema lui? E rapid, dar foarte slab la logică și rupe cele trei reguli importante.
8: Trei reguli importante?
9: Trebuie să învățăm să prindem racheta chiar în momentul lansării. Iată cum ne ajută pilotul logicii în cele trei situații cheie. Pentru început, nu te certa.
8: Nu te certa?
9: Când simți impulsul că vrei să strigi sau să fii mai rea, uită-te după butonul de pauză și asigură-te că e apăsat. În acest fel, amâne răspunsul și îți dai seama că se poate să trăiești și fără să reacționezi urât.
8: Să știi că dacă cineva mă ceartă, mie îmi vine să reacționez.
9: O, știu, știu. Cred că la fiecare e la fel. Dar dacă zici ceva la nervi, spargi zidul de încredere.
8: Și soluția care e, bunicule?
9: Soluția? Când simți impulsul, acel ghemotoc de foc ce te arde, spune: trebuie să mă gândesc un minut. Nu pot să-ți răspund imediat. Și numără în gând până la 10. După care respira adânc de 3 ori, adânc.
8: De ce să fac așa?
9: Pentru că aceasta îi dă pilotului logicii timp să ajungă la manșă și să schimbe racheta furiei cu seninătatea cărților. Îți amintești? Să spui: eu mă simt tristă când...
8: Și nu... tu ești, adică să vorbesc despre emoțiile mele, nu despre defectele altora.
9: Îmi pare bine că nu vorbesc degeaba și că ții minte ce ți explic.
8: Bunicule, dar de ce ne place să vorbim urât?
9: Impulsul de a răspunde urât vine din dorința de a te răzbuna. Dar asta te face să stingi farul.
8: Aha, farul acela care lumina în loc de oglinda aceea care arăta urâțenia.
9: Exact. Tu nu reflecți răutatea celuilalt, ci duci mai departe lucrul frumos care e în tine. Când simți impulsul de a jigni, lasă logica să te trezească la realitate. Cuvintele mele sunt prețioase, nu le irosesc în jigniri.
8: Da, bunicule, am înțeles de ce nu trebuie să vorbesc aiurea.
9: Dacă ai pe cineva care nu știe cum să se abțină de la cuvinte rele, spune-i acest secret. Întreabă-te de fiecare dată, așa vreau eu să fiu văzut?
8: Adică să acționăm doar așa cum ne stă bine, nu ca niște animale sau ca niște...
9: Și măcar nu știi cu ce să mai compari răutatea, nu-i așa? Ei bine, ai dreptate. Omul ar trebui să se comporte ca un personaj învățat, nu ca o rachetă fără pilot care nu știe încotro să se îndrepte. Să nu aruncăm cu pietre cuvinte.
8: Să fim maestri ai emoțiilor noastre.
9: Da, aceasta știi ce înseamnă? Să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce ești și faci. Primul impuls este să arunci bumerangul toxic al cuvintelor urâte. Dar hei, bumerang înseamnă că tot la tine se întoarce.
8: Și nu e sigur că te ocolește, poate chiar te nimerește.
9: Că tot vorbim despre primul impuls, fuga și minciunea sunt primele care ne vin în minte. Dar dacă treci de ele, ajungi acolo unde trebuie, la ancora curajului. Impulsul de a evita o responsabilitate, să-ți faci temele, să spui că ai spart ceva, e un impuls de frică. Frica vrea să te facă să fugi de greșeală.
8: Dar curajul te ajută să o recunoști și să o îndrepți, nu?
9: Da, să recapitulăm. Frica zice, nu te duce să spui că ai spart vaza. Vei fi pedepsită. Pilotul logicii, adică ancora, zice, spun adevărul ca un detectiv. Repar greșeala ca un constructor și învăț. Acesta este stilul oamenilor mari.
8: Poți fi om mare chiar dacă ești mic?
9: Bună întrebare. Există și responsabilități pentru copiii mici, așa că și ei pot să se poarte cu chibzuință. Chiar dacă e greu pe moment, cei mici devin mai puternici.
8: Înțeleg. Când simt impulsul, trebuie să apăs pe butonul de pauză, să nu spun și să nu fac nimic rău. Să luminez pentru cei din jur și să-mi demonstrez curajul.
9: Iar mă impresionez cât de repede prinzi ceea ce alți oameni în vârstă nu pricep nici după lecții avansate. Ei bine, acum ai toate instrumentele pentru a naviga prin viață. Mult succes!
8: Îmi urez succes de parcă cine știe unde aș pleca. Tot lângă tine voi pune în practică ceea ce mă înveți, nu? Hai să mergem spre casă, că ne așteaptă tata și mama.
9: Ai dreptate. Să fim responsabili.
10: Eu sunt Rick. Nu știu nimic.
11: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
10: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
11: Ba, chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
10: O să fiu și eu acolo.
11: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
10: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
11: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
10: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
12: La Vocea Speranței.

0: vocea speranței pentru tine în fiecare zi.
1: Este ora 7:52 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro pentru finalizarea proiectelor din PNRR. Au fost pregătite și informațiile necesare pentru negocierile care au loc la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene. Gradul de implementare al PNRR a depășit 60% după ce săptămâna trecută a fost aprobată cererea de plată numărul 4 în valoare de 2,62 de miliarde de euro. Miniștrii împreună cu premierul Ilie Bolojan au analizat proiectele de investiții din educație, sănătate, energie, lucrări publice, economie și digitalizare, dar și reformele asumate.
2: Iar premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire de lucru cu Mihai Bordeanu, directorul general Automobile Dacia. Au fost abordate teme de interes strategic privind piața auto din România, inclusiv impactul programului Rabla asupra sectorului. De asemenea, cei doi au discutat și despre necesitatea menținerii unor politici publice care să susțină reînnoirea parcului auto și dezvoltarea industriei naționale. Au fost analizate efectele creșterii prețurilor la energia electrică asupra costurilor de producție din industria auto și impactul acestora asupra competitivității producătorilor din România. Premierul Ilie Bolojan a reafirmat importanța dialogului dintre autorități și mediul de afaceri. S-a discutat totodată și despre adoptarea unor măsuri care să sprijine competitivitatea industriei auto, unul dintre sectoarele strategice ale economiei românești.
1: Companiile, cu excepția celor de stat, pot acorda angajaților 15% din profit, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Acordarea bonusurilor pentru angajați este condiționată, între altele, de vechimea în muncă. Nu primesc aceste sume cei care au deținut anterior calitatea de acționar, asociat sau administrator. Măsurile propuse sprijină așadar și mediul de afaceri.
2: Mai multe informații aici la Radio Vocea Speranței, în direct, președintele României

0: Filtrare de fum și monoxid de carbon vor fi instalate în casele unor familii din 20 de județe. Acțiunea face parte din campania națională Detector pentru Viață, care va ridica la 30.000 totalul dispozitivelor donate în ultimii ani. Detectoarele avertizează prin semnale sonore în caz de incendiu sau acumulare periculoasă de monoxid de carbon și oferă timp pentru evacuare și intervenție. În județul Telorman, de pildă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență va supraveghea montarea gratuită a aproape 500 de detectoare de fum și monoxid de carbon.
1: Iar locatarii blocului afectat de explozia din Rahova, din București, mai au de așteptat cel puțin 3 luni până își vor putea recupera bunurile. Autoritățile au anunțat că lucrările vor dura 80 de zile, planul prevede separarea clădirii, jumătatea distrusă va fi demolată imediat, iar cealaltă parte a blocului va fi consolidată temporar. Doar locatarii din zona mai puțin afectată pot intra în apartamente pentru a-și lua actele și valorile. Expertiza tehnică ulterioară va decide dacă restul blocului va fi salvat sau demolat în totalitate. Autoritățile au promis sprijin de urgență pentru refacerea documentelor tuturor celor afectați.
0: Continuăm informațiile. La Universitatea de Vest din Timișoara, studenții au de acum acces la realitate virtuală, drone, roboți și date din satelit. Laboratoarele au fost dotate cu tehnologii inovative pentru studiu și cercetare finanțate din bani europeni. Din toamnă, un curs de inteligență artificială va fi introdus la toate facultățile universității. Unul dintre laboratoare se numește Peștera de Realitate Virtuală. Este un sistem special conceput pentru mediul academic și de cercetare. Un alt laborator este dedicat datelor geospațiale și imaginilor din satelit, iar echipamentele de realitate mixtă îmbină elemente din lumea reală cu cele din lumea digitală. Într-un alt proiect, studenții folosesc o cască prevăzută cu 64 de electrozi care scanează activitatea vizuală a creierului. Tinerii spun că noile dotări ajută să învețe mai ușor și să dezvolte proiecte complete.
1: Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent prezentat la televiziunea publică. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Elevii cresc într-o realitate dominată de tehnologie, inteligență artificială și instabilitate economică. Ei vor independență financiară rapidă, flexibilă și libertatea de a construi ceva pe cont propriu. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului imediat, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. Studiul arată că teama de eșec este principala dificultate pe care elevii o simt atunci când își aleg viitorul. România însă are nevoie și de antreprenori și de educație solidă. O educație conectată la realitate, la piața muncii, la nevoile și pasiunile elevilor.
0: Informația acum din actualitatea externă. Departamentul de Justiția al Statelor Unite a emis un ordin fără precedent. Documentul interzice permanent fiscului american să mai verifice sau să investigheze taxele anterioare ale lui Donald Trump, ale familiei sale și ale companiilor afiliate. Decizia vine după ce președintele american a renunțat la un proces de 10 miliarde de dolari intentat împotriva fiscului în urma scurgerii în presă a datelor sale fiscale. Măsura este considerată de critici drept un precedent controversat. În același timp, Departamentul de Justiție a creat un fond de aproape 1,8 miliarde de dolari pentru despăgubirea persoanelor care susțin că au fost vizate de anchete motivate politic.
1: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări că retragerea a 5.000 de militari americani din Europa nu va avea impact asupra capacității NATO de a se apăra. Mark Rutte a precizat că reducerea graduală a trupelor americane din Europa va avea loc într-un mod structurat. Oficialul a mai precizat că discuțiile despre cât de mult ar contribui Statele Unite la NATO în eventualitatea unei crize au început în urmă cu peste un an. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a catalogat drept un răspuns logic la creșterea cheltuielilor pentru apărare de către aliații europeni și Canada.
0: Codul rutier italian are noi reglementări pentru trotinetele electrice, se aplică sancțiuni pentru cei care circulă fără plăcuță de înmatriculare sau fără cască. Iar din vară vor fi amendați și cei fără asigurare. În prezent, în Italia există aproximativ 43.000 de trotinete, cele de tip sharing, care se închiriază și cele private, care trebuie să fie înmatriculate. Orașul trotinetelor electrice Milano a înregistrat în doar 24 de ore cele mai multe amenzi, 70 la număr. Pe locul al doilea se află Verona. Sancțiunile prevăzute de noile norme ale codului rutier din Italia variază între 100 și 400 de euro pentru cei care circulă fără plăcuță de înmatriculare.

0: Pentru cei fără cască, amenda este de 50 de euro și este strict interzisă circulația în doi.
1: Urmează și date meteo aici la Radio Vocea Speranței. Ceasul arată ora 8. Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben de vânt puternic valabile în mai multe zone. Conform prognozei de specialitate, astăzi este în vigoare un cod galben de vânt valabil până la ora 21 în zone din Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. Vitezele la rafală ajung la 65 de kilometri pe oră. Fenomenele meteo prognozate sunt așteptate pe raza județelor Suceava, Botoșani, Iași, Neamț și Bacău. Aceste fenomene meteo sunt așteptate și în județele Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila și Caraseverin. Temperaturile maxime sunt cuprinse astăzi între 19 și 26 de grade. Și la București, în această zi de joi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cerul va avea norări temporare, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat în București astăzi, temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius.
0: Continuăm cu informații culturale. Noaptea muzeelor revine pe 23 mai la București cu 43 de muzee care pot fi vizitate gratuit sau cu bilet redus. Printre instituțiile incluse în program se află Muzeul Național al Literaturii Române, Arcul de Triunf, Palatul Mogoșaia și Arcub. La Muzeul Național al Literaturii Române, programul începe la ora 14 cu tururi ghidate pentru copii și adolescenți. Evenimentele continuă cu vernisaje, concerte și discuții în grădină până la miezul nopții. Pe 23 mai pot fi vizitate și casele memoriale ale muzeului George și Agata Bacovia, Tudor Arghezi, Mărțișor. Arcul de Triunf este deschis începând cu ora 18, iar vizitatorii pot admira gratuit atât expoziția permanentă cât și expoziția temporară, evocarea participanților din primul război mondial.
1: Și la Palatul Mogoșaia, publicul are acces la clădire, expoziții și curte între orele 18 și 22. De asemenea, muzeele Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck și George Severanu, Casa Filipescu Cesianu și Palatul Șuțu vor fi deschise pe 23 mai cu acces gratuit între orele 16:30 și 22:30. La Arcub, Dan și Lia Perjovski susțin tururi ghidate de la ora 15 la ora 17 pentru expoziția Draft pentru o retrospectivă comună. Noaptea muzeelor, ajunsă la cea de-a 22-a ediție, este organizată la nivel european. Sute de muzee și galerii de artă iau parte la eveniment. Pe platforma online noaptamuzeelor.org pot fi identificate instituțiile care vor fi deschise sâmbătă seara începând cu ora 18 până la miezul nopții. Participă peste 300 de muzee din București și aproape din toată țara.
0: Muzeul Național al Literaturii Române invită pe iubitorii de cultură din capitală astăzi, începând cu ora 18:30, la vernisajul expoziției La început a fost visul, Leonid Dimov 100. Evenimentul are loc la sediul muzeului din strada Nicolae Crețulescu, numărul 8. Expoziția valorifică manuscrise, fotografii, acte personale sau dedicații, autografe, multe dintre acestea inedite. Născut la 8 ani după Marea Unire, Leonid Dimov a traversat cele 4 dictaturi succesive ale României secolului al XX-lea. Expoziția La început a fost visul, Leonid Dimov 100, invită publicul într-o călătorie prin universul poetic al lui Leonid Dimov.
1: Iar personajele copilăriei ajung din nou în biblioteci, iar copiii sunt cei care le vor rescrie poveștile. Biblioteca Metropolitană București este parteneră în proiectul cultural cu Cărțile pe față, un proiect în care sunt invitați cei mici să redescopere literatura clasică românească prin creativitate, imaginație și joacă. În filialele Bibliotecii Metropolitane București au loc ateliere de scriere creativă și ilustrație coordonată de către scriitori contemporani și artiști vizuali. Copiii explorează universul unor personaje precum Harapa Alb, Fram, Apolodor, Domnul Goe, Motanul Arpagic sau Cățelușul Șchiop. Pornind de la aceste întâlniri și exerciții creative, copiii cu vârste între 7 și 12 ani sunt invitați să participe la concursul național de scriere creativă Înnoiește o poveste. Lucrările trebuie să aibă maximum 1000 de cuvinte și pot fi trimise până la data de 15 iulie pe adresa concurs.debazm@gmail.com. Cele mai reușite texte vor fi premiate cu pachete de cărți și publicate într-o antologie realizată în cadrul acestui proiect.
0: Opera comică pentru copii organizează între 22 mai și 14 iunie ediția aniversară a festivalului Opera Copiilor. Evenimentul celebrează un deceniu de existență și transformă curtea instituției de pe calea Giulești într-un spațiu dedicat atelierelor și activităților pentru întreaga familie. Festivalul va include peste 50 de reprezentații, mai mult de 25 de ateliere tematice, concerte, lansări de carte și atracții interactive pentru copii. Intrarea în curtea festivalului va fi gratuită pe toată durata evenimentului. Tema centrală a ediției din acest an este promovarea drepturilor copilului prin campania Drepturile tale pe înțelesul tău. De ziua copilului, pe 1 iunie, organizatorii anunță un program extins și acces gratuit la tradiționala bătaie cu apă din curtea festivalului.
1: Și tot acum, aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul grupajului informativ, mai aflați din domeniul cultural. Tineri pianiști din România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Marea Britanie sunt așteptați să evolueze la cea de-a 5-a ediție a concursului internațional de interpretare pianistică Bucovina Muzicală. Evenimentul are loc la Horotnic de Sus și Rădăuți în perioada 22-24 mai. Juriul concursului este alcătuit din personalități de seamă ale muzicii clasice naționale și internaționale. Deschiderea concursului internațional de interpretare pianistică Bucovina Muzicală are loc mâine, vineri 22 mai, de la ora 11 la Casa de Cultură Sfântul Ioan Gură de Aur din Horodnic de Sus, cu vernisarea expoziției George Enescu, promotor al copiilor minunei muzicii. Publicul are acces liber în toate cele 3 zile de competiție.
0: Este ora 8:06. Punem punct informațiilor de la această oră. Vă oferim și muzică. Mi-ai dăruit bucuria, se numește piesa interpretată de Armonis, dar veți putea asculta și piesa Poartă-ți Lumina, o piesă interpretată de Belcanto. Am pregătit de asemenea pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect, incorrect, semnată de Ioan Paicu.

corect, incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi vă vorbesc despre contaminația unităților frazeologice. Frazeologia s-ar putea defini ca fiind studiul tuturor îmbinărilor posibile între cuvinte. Într-un articol publicat în anul 2011, lingvistul Liviu Groza spunea, citez: "Constatarea empirică de la care s-a pornit în studiul frazeologiei este că fiecare vorbitor, atunci când utilizează o limbă, nu pare să creeze independent și spontan toate combinațiile de cuvinte pornind de la ceea ce știe despre vocabular sau gramatică, ci mai degrabă se raportează la combinațiile posibile oferite de uz, al căror model îl urmează mai mult sau mai puțin fidel." Citat închis. Unitățile frazeologice, rezultat al experienței colective a vorbitorilor, sunt diferite de la o limbă la alta. De pildă, în limba română vorbitorul spune a respecta o regulă. Pentru a exprima aceeași idee, vorbitorul nativ de limbă engleză folosește atât îmbinarea de cuvinte to respect a rule și to obey a rule, cu verbele to respect și to obey, care traduc mai mult sau mai puțin exact românescul a respecta. Dar și îmbinarea de cuvinte to observe a rule, care în română nu prea are un echivalent. Din punctul de vedere al uzului, modalitățile cele mai potrivite de a exprima respectarea unei reguli în engleză sunt to obey a rule și to observe a rule, care nu au o traducere exactă în limba română. Crearea de unități frazeologice, de la simpla asociere de cuvinte la expresii elaborate, ține de extralingvistic, de realitățile înconjurătoare. De pildă, Liviu Groza, în articolul din 2011, inventariază sursele din mass media actuale care pot genera unități frazeologice. Titluri de emisiuni de televiziune, titluri de lungmetraje sau de seriale, replici din filme sau din scenete umoristice difuzate la televiziune, refrene și frânturi din cântece la modă, vorbe celebre, sloganuri politice, etc. De asemenea, unitățile frazeologice pot fi împrumutate sau calchiate din alte limbi. Îmbinarea de cuvinte preluată devine unitate fraziologică în limba care împrumută doar în momentul în care uzul comunității lingvistice o acceptă și o generalizează. Asemeni cuvintelor, unitățile fraziologice au o durată de viață după care sunt înlocuite și ies din uz. Explicând acest fenomen de limbă, lingvista Adina Dragomirescu scrie, citez: "A da în știre era o expresie frecventă în limba textelor vechi. A fost înlocuită în limba modernă de a da de știre." Citat închis. Pe de altă parte, Liviu Groza observă că alte unități frazeologice din limba română veche au ieșit cu totul din uz. A avea prepus, adică a bănui, a da răzbun, adică a da pace, aș lua conețul, adică a se încheia, a face zăbavă, adică a zăbovi, a scoate în meidan, adică a da la iveală, a avea lovire, adică a se ciocni. Iată câteva unități frazeologice scoase din uz deja. Unitățile frazeologice cunosc și ele fenomenul de contaminație. Fenomenul apare prin suprapunerea a două unități, rezultatul fiind o nouă unitate frazeologică hibridă, precizează și Teodor Hristea. Cel mai adesea, hibridarea se produce între două locuțiuni înrudite semantic sau între un cuvânt și o expresie echivalente semantic. Cauzele variației frazeologice sunt dintre cele mai diverse. Influența limbilor străine este, de asemenea, un factor important generator al variației frazeologice.

0: Și dragi ascultători, continuăm această dimineață aici la Radio Vocea Speranței în direct. Pentru momentele următoare, acum la 8:22, revenim la provocarea pe care am lansat-o puțin mai devreme, pentru că este una care ne privește pe fiecare dintre noi. Ne uităm la data din calendar, spuneam astăzi, 21 mai, de Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare, că vorbim despre oameni diferiți, despre acceptare, despre felul în care înțelegem să ne raportăm la cei care poate gândesc altfel, trăiesc altfel sau vin din lumi diferite de ale noastre. Am avut și o întrebare și Edisa i-a primit ecou, răspuns a venit din partea dumneavoastră, ascultătorilor Radio Vocea Speranței, la 0753 400 200. V-am întrebat despre Dumnezeu, despre cum îi acceptați, îi înțelegeți sau îi iubiți pe oamenii diferiți de dumneavoastră și am primit foarte multe răspunsuri atât de frumoase în această ocazie.
1: Așa este, Florentina, cei de acasă ne-au trimis mesaje la 0753 400 200. Iată ce mesaj ne transmite Marinela Chioriu. Dragostea din 1 Corinteni, capitolul 13, îmi vine în minte privind la toate relațiile pe care le am. Am mai înțeles că Dumnezeu mă învață să iubesc oamenii diferiți de mine atunci când aleg răbdarea în locul respingerii și bunătatea în locul judecății. Dragostea adevărată nu caută să fie înțeleasă mereu nici folosul său, ci să semene puțin mai mult cu inima lui Hristos. În relații, unitatea nu înseamnă să fim identici, ci să învățăm să iubim diferit, rămânând totuși aproape. Acolo unde există răbdare, bunătate și har, diversitatea nu desparte, ci înfrumusețează iubirea. Acesta este unul dintre mesaje. De asemenea, Camelia Petcu, iată ce ne transmite. Vă salut cu pacea Domnului, mă bucur pentru că am avut curaj să vă scriu pentru prima dată. Vă iubesc mult de tot, vă ascult cu plăcere. Mulțumim foarte mult, doamna Camelia Petcu, pentru aceste cuvinte și ne bucurăm pentru că v-ați făcut curajul de a ne scrie în această dimineață. Avem și un mesaj vocal de la domnul Emilian, așa că haideți să ascultăm și acest mesaj.
2: Bună dimineața! Acum vă sunt, vă trimit mesaj din România, să aveți o zi binecuvântată. Aici, în zona unde mă aflu eu, la mesajul te iubesc, se lasă cu lacrimi. Sunt foarte mulți oameni care au nevoie de sprijinul nostru. În mod special, un îmbrățișare. Nu neapărat să-i donezi ceva. Un respect, un salut, un zâmbet. V-am trimis niște imagini ca să vedeți și voi că încă sunt oameni care într-o România așa de frumoasă are nevoie de noi. Vă încurajez pe toți ascultătorii în această zi de 21, ziua eroilor, să fim eroi și să ne mobilizăm, să întoarcem capul la stânga, la dreapta, să întindem mâna la stânga, la dreapta, în față și în spate, la oamenii care ne privesc de departe, și să-i spunem că îi iubim, pentru că așa ne iubește și Mântuitorul nostru. Vă mulțumesc!
0: Un mesaj foarte frumos în această dimineață. Vă mulțumim foarte mult pentru mesajele dumneavoastră, pentru sinceritate, pentru aceste gânduri pe care ni le-ați trimis și ni le veți mai trimite la 0753 400 200. Așa că, Edisa, simțim că dincolo de microfon există oameni care aleg bunătatea, dialogul și credința și în această zi să ne gândim la ideea aceasta că diferențele dintre oameni nu trebuie să fie motive de teamă sau de respingere, ci tocmai ocazii de a învăța iubirea, răbdarea și înțelegerea.
1: Așadar, dragii noștri, până la finalul ediției de astăzi, 21 mai, așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. 8:26, vă invităm acum să ascultați o piesă interpretată de Cătălin Gâțan, Când Aleluia. Audiție plăcută vă dorim!

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiști din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Voce.

0: se execută multe lucrări de reparații. Au rămas în continuare multe gropi în carosabil și trebuie refăcute, așadar vor fi impuse restricții de circulație, însă zonele sunt semnalizate corespunzător. Important pentru șoferi este să reducă viteza în zona lucrărilor, să semnalizeze din timp schimbarea direcției de mers, să se asigure constant înainte de fiecare manevră. Este foarte importantă și evitarea depășirilor periculoase, dar și orice comportament agresiv. Și, în general, să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan, de natura a distrage atenția de la condus. Atât pentru momentul de la Centrul Infotrafic. O zi liniștită și fără accidente rutiere. Vă doresc!
1: Mulțumim pentru toate aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Dalia Stat, comisar. 8:43, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
1: Am revenit alături de dumneavoastră, dragii noștri. Este joi, 21 mai și deschidem împreună rubrica Astăzi în istorie, Remember, o zi bogată în evenimente care au schimbat lumea, au inspirat generații și ne invită astăzi la reflecție.
4: Da, așa este, iar una dintre semnificațiile importante ale acestei zile deja a fost atinsă în acest matinal. Este vorba despre Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare, stabilită de către Organizația Națiunilor Unite. Este o zi care ne amintește cât de important este să ne ascultăm unii pe ceilalți, să construim punți, să înțelegem că diversitatea poate fi o binecuvântare atunci când este însoțită de respect și iubire.
1: Și poate că Biblia exprimă cel mai frumos acest adevăr atunci când vorbește despre oameni din orice limbă, orice neam și orice popor care îl laudă împreună pe Dumnezeu. Într-o lume tot mai fragmentată, avem nevoie de dialog autentic și de mai multă bunătate.
4: Și, desigur, tot pe parcursul matinalului până acum am discutat și despre această semnificație, tot pentru data de 21 mai, sărbătorim și ziua orașului Constanța. Din anul 2001, acest oraș încărcat de istorie și cultură este aniversat oficial. Constanța, vechiul Tomis, rămâne unul dintre cele mai importante locuri din România, un oraș port care a unit de-a lungul timpului oameni, idei și culturi diferite.
1: Iar dacă ne întoarcem în istorie, aflăm că în anul 996, tânărul Otto al III-lea, în vârstă de doar 16 ani, era încoronat împărat al Imperiului Roman, un moment important pentru Europa medievală.
4: Iar în anul 1502, exploratorii portughezi descopereau insula Sfânta Elena, locul care avea să devină mai târziu celebru prin exilul lui Napoleon Bonaparte.
1: Ajungem în anul 1712, când la data de 21 mai, țarul Petru cel Mare mută capitala Rusiei de la Moscova la Sankt Petersburg, un oraș construit pentru a deschide Rusia spre Europa.
4: Pentru istoria românilor, dragi ascultători, 21 mai are și o încărcătură diferită. În anul 1821, Tudor Vladimirescu, cel care este conducătorul Revoluției de la 1821, era arestat în tabăra de la Golești și predat lui Alexandru Ipsilanti. Un moment dramatic pentru mișcarea revoluționară românească, spune istoria.
1: Istoria însă păstrează și momente tragice. În anul 1946, fizicianul canadian Louis Lodin a fost iradiat mortal într-un accident nuclear produs în timpul unui experiment cu plutoniu. Evenimentul a rămas unul dintre cele mai cunoscute accidente din istoria științei.
4: Iar în anul 1972, celebra sculptură Pieta a lui Michelangelo, aflată în Bazilica Sfântul Petru din Roma, a fost vandalizată de un bărbat care avea probleme. Lumea întreagă a privit atunci cu tristețe imaginile distrugerii uneia dintre cele mai cunoscute opere de artă din istorie.
1: Și tot într-o zi de 21 mai, dar în anul 2006, populația Muntenegrului a votat prin referendum separarea de Uniunea Statală cu Serbia, devenind astfel un stat independent.
4: Și pentru că istoria, dragi ascultători, înseamnă și oameni care au lăsat frumusețe în urma lor, vă amintim sau amintim și faptul că la 21 mai 1400

0: 1471 s-a născut Albrecht Dürer, mare pictor, gravor german al Renașterii.
1: Iar în anul 1844 se năștea Henri Rousseau, pictor francez, cunoscut pentru stilul său aparte și pentru tablourile sale pline de imaginație.
0: Dar istoria nu înseamnă doar date și evenimente, înseamnă oameni, alegeri, curaj, credință și lecții pentru prezent.
1: Iar întrebarea dimineții poate fi aceasta: ce lecție din trecut credeți că lumea de astăzi ar trebui să învețe mai bine?
0: Sigur că da, așteptăm în continuare toate mesajele dumneavoastră prin SMS sau prin intermediul aplicației WhatsApp la 0753 400 200. Vrem să vă auzim gândurile și vocea aici la Radio Vocea Speranței. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember 21 mai.
1: Iar acum la 8:48 de minute vă invităm să ascultați piesa interpretată de Entuziasmos din Sori și din Stele. Audiție plăcută vă dorim!

0: Muzica a fost aici la Radio Vocea Speranței. Am ascultat Entuziasmos din Sor și din Stele. Aceasta a fost melodia pe care v-am dăruit-o din toată inima. Și pentru că dimineața frumoasă merge mână în mână cu veștile bune, avem un concurs special la această oră. Este un concurs pentru ascultătorii noștri din media și din împrejurimi. Radio Vocea Speranței poate fi ascultat acum în media și pe noua frecvență 95,9 FM. Iar noi ne bucurăm enorm că familia ascultătorilor Radio Vocea Speranței a crescut.
1: Așa este, Florentina, da, și vrem să auzim chiar vocea dumneavoastră în direct, pentru că radioul înseamnă oameni, emoții și comunitate. Așa că lansăm provocarea dimineții, sunați-ne în direct la 021-269-0808 și spuneți simplu și cu bucurie, bineînțeles. Ascult Radio Vocea Speranței în Mediaș pe 95,9 FM.
0: O adevărată provocare în această dimineață, o provocare însă atât de simplă, iar pentru dumneavoastră, aceia care intrați în direct, să știți că surprizele sunt pregătite, sunt premii care sunt oferite cu drag de către coordonatorii locali ai Radio Vocea Speranței Mediaș.
1: Puteți să ne spuneți și de unde ne ascultați, cu cine sunteți în mașină, acasă sau la serviciu și ce înseamnă pentru dumneavoastră Radio Vocea Speranței.
0: Ne dorim foarte mult să transformăm această dimineață într-o sărbătoare cu dumneavoastră, ascultătorii Radio Vocea Speranței. Abia așteptăm să fiți în direct la 021-269-0808 și să ne spuneți doar atât. Ascult Radio Vocea Speranței în Mediaș pe 95,9 FM.
1: Este foarte simplu, trebuie doar să aveți curajul de a suna la 021-269-0808 și să spuneți cu bucurie, așa cum am precizat puțin mai devreme. Ascult Radio Vocea Speranței în Mediaș pe 95,9 FM.
0: Așadar, este un concurs special în această dimineață. Nu se termină chiar acum, pentru că poate v-am luat prin surprindere, așa că până la finalul acestei ediții în direct a matinalului de la Vocea Speranței, a emisiunii Dimineți cu Rost, așteptăm apelul acela. Este un apel așteptat foarte mult la 021-269-0808, când cineva dintre dumneavoastră să spună chiar așa, ascult Radio Vocea Speranței în Mediaș pe 95,9 FM, dar de fapt nu trebuie să așteptăm atât de mult, Edisa.
1: Așa este, pentru că deja avem un telefon în direct. Vă spunem bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ne bucurăm tare mult pentru că v-ați făcut curajul să ne sunați în direct la 021-269-0808. Cum vă numiți în primul rând?
2: Naomi, tot eu, Naomi.
0: Tu ești Naomi, dar asculți unde Radio Vocea Speranței?
2: Acasă, în Bragadiru.
0: În Bragadiru. Mulțumim foarte mult, Naomi, că ne ascult și te așteptăm și mâine în direct, pentru că va fi, într-adevăr, un concurs legat de cărți la Radio Vocea Speranței. Dar acum așteptăm pe cineva din Mediaș care să ne spună, da, la această oră, ascult Radio Vocea Speranței în Mediaș pe 95,9 FM. Continuăm acest concurs. Acum avem o piesă muzicală pentru dumneavoastră, audiție plăcută tuturor!

0: Iar acum, înainte de ora 9, vrem să le mulțumim din suflet tuturor celor care sunt alături de noi în fiecare dimineață pe frecvența locală 94,6 FM, Radio Vocea Speranței Brașov.
1: Așa este, Florentina, este momentul pentru a le reaminti tuturor ascultătorilor, nu doar ascultătorilor din Brașov, versetul acestei dimineți din Filipeni 4:5, blândeța voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape.
0: Și da, trăim într-o lume în care viitorul pare să fie tot mai mult al online-ului, însă noi credem cu tărie că radioul clasic nu va dispărea niciodată. Vă spunem mai multe despre lucrul acesta după ora 9.
1: Așa este, Florentina, avem o surpriză pentru dumneavoastră și, bineînțeles, pentru ceilalți ascultători care în fiecare dimineață sunt împreună cu noi aici pe frecvența Speranței. Mai avem foarte puțin timp pentru că dorim ca în ultima parte a emisiunii de astăzi să vă oferim lucruri frumoase pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră, gânduri, muzică de calitate, invitați și, bineînțeles, la acest moment știrile orei 9, pentru că alături de noi este și Alberto Asofie. Îi spunem bună dimineața!
2: Bună dimineața, Florentina, Edisa, bună dimineața tuturor! Vă invit să urmăriți știrile! Săptămâna trecută, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Luis Țurcanu din Timișoara a făcut un pas uriaș în modernizarea actului medical prin deschiderea noului ambulatoriu integrat. Situat într-un corp de clădire recent construit și dotat cu aparatură de ultimă generație, acest spațiu va permite desfășurarea consultațiilor și a tratamentelor într-un mediu adaptat nevoilor celor mici. Proiectul a fost finanțat prin fonduri europene și locale, vizând reducerea timpilor de așteptare și oferirea unor servicii medicale de top pentru copiii din județul Timiș și din întreaga regiune de vest a României, reprezentând un model de bune practici în sănătate. Arhitectul Șerban Sturza a lansat recent un apel către autorități și mediul de afaceri, susținând că patrimoniul istoric și arhitectural al României trebuie reevaluat și privit ca o resursă majoră pentru economia națională. În opinia sa, clădirile vechi și monumentele nu trebuie considerate o povară financiară, ci active care, prin restaurare și reconversie inteligentă, pot genera locuri de muncă, turism cultural și dezvoltare sustenabilă pentru comunitățile locale. Specialistul avertizează că ignorarea patrimoniului duce nu doar la pierderea identității, ci și la ratarea unor oportunități economice semnificative pe care alte țări europene le exploatează deja cu succes. Unul dintre cele mai frumoase monumente baroce din Transilvania, Castelul Telechi din Gornești, județul Mureș, se pregătește să-și redeschide porțile pentru public în luna iulie. Procesul meticulos de restaurare, finanțat cu suma de 4,6 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a vizat atât consolidarea structurii, cât și refacerea detaliilor ornamentale care i-au adus renumele de juvaier al Ardealului. După finalizarea lucrărilor, castelul va redeveni un centru cultural vibrant, găzduind evenimente și expoziții, integrându-se astfel într-un circuit turistic care pune în valoare istoria nobilimii transilvanene și frumusețea locurilor de acolo. O știre care a făcut în conjurul lumii academice recent îl are în centru pe un tânăr cercetător de 23 de ani care a reușit să rezolve o problemă matematică ce a rămas fără răspuns timp de 6 decenii. Surpriza a venit din metoda folosită. Tânărul a utilizat ChatGPT, punând o întrebare extrem de specifică și bine formulată, care a deblocat un nou mod de a privi ecuația. El a descris experiența ca pe o depășire a unui blocaj mental colectiv, subliniind că inteligența artificială nu înlocuiește gândirea umană, ci poate servi drept un catalizator puternic pentru descoperiri științifice atunci când este interogată corect de minți curioase. La sediul Arhivelor Naționale ale României este deschisă luna aceasta expoziția documentară Începuturile Crucii Roșii în România. Vizitatorii au ocazia rară de a vedea documente originale, fotografii de epocă și mărturii scrise care ilustrează înființarea și primele acțiuni umanitare ale societății pe teritoriul românesc. Expoziția urmărește parcursul organizației de la primele misiuni pe câmpurile de luptă ale războiului de independență până la implicarea în marile crize sanitare ale secolului trecut. Este o lecție de istorie despre solidaritate și devotament, subliniind rolul crucial pe care voluntarii l-au jucat în momentele de cumpăn ale națiunii noastre. Ne oprim aici cu știrile, rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței.

0: Și mai rămânem puțin, dragii noștri, în zona aceasta atât de frumoasă a radioului local și a oamenilor care păstrează vie legătura prin frecvență. În doar câteva momente vă invităm să ascultați un reportaj special dedicat Radio Vocea Speranței Mediaș. Acolo unde sâmbătă pe 16 mai a avut loc un eveniment care a fost dedicat chiar noii frecvențe locale Radio Vocea Speranței Mediaș 95,9 FM. Vă putem spune că a fost mai mult decât o simplă întâlnire, a fost o adevărată sărbătoare a comunității sâmbătă la Mediaș, o sărbătoare a prieteniei, a oamenilor care aleg să înceapă ziua cu speranță, cu multă credință, cu un radio aproape de suflet. Ce veți auzi în momentele următoare, în reportaj, sunt mărturii ale ascultătorilor, impresii, emoții, gânduri despre ce înseamnă pentru aceștia Radio Vocea Speranței. Pentru unii, radioul este companie în singurătate, pentru alții este vocea care însoțește în trafic, la muncă sau acasă, pentru mulți ascultători din media și din împrejurimi este locul unde găsesc liniște, muzică, mesaje care apropie de Dumnezeu. Și vorbeam, Edisa, despre frecvențele locale, FM și AM. Ele înseamnă apropiere, stabilitate și continuitate și da, chiar dacă tehnologia evoluează, credem că radioul pe frecvență nu va dispărea niciodată. Pentru că, de exemplu, atunci când internetul are probleme, când conexiunile se întrerup sau atunci când apare o pană de semnal, radioul rămâne acolo. Simplu, direct, aproape de oameni, să credem cu toții lucrul acesta, iar Radio Vocea Speranței înseamnă mai mult decât un radio.
1: Așa este, Florentina, Radio Vocea Speranței înseamnă mai mult decât o frecvență, înseamnă un suflet, înseamnă comunitate, înseamnă echipă și putem spune la acest moment ca Dumnezeu să binecuvânteze Radio Vocea Speranței în Mediaș pe 95,9. Bineînțeles, sunt și câteva orașe, 3-4 orașe în împrejurim care pot asculta cu drag, credem noi, Radio Vocea Speranței. Așadar, Dumnezeu să binecuvânteze acest post de radio al speranței.
0: Cu 10 de stații locale, frecvențe locale, le puteți și dumneavoastră cunoaște pe toate dacă accesați site-ul www.rvs.ro la secțiunea Despre Noi. Iar dacă este să vorbim despre noua frecvență Radio Vocea Speranței, Mediaș 95,9 FM, înseamnă exact lucrul acesta. Vocea care ajunge mai aproape de comunitate este puntea speranței pentru tot mai mulți ascultători. Iar tu, Edisa Soare Bucur, ești aproape de această frecvență printr-un reportaj pe care l-ai realizat din toată inima, cu profesionalism și dăruire, și pe care noi îl avem pregătit pentru ascultătorii noștri chiar în momentele următoare, după cum spuneam.
1: Așa este, Florentina, îi mulțumesc și colegei noastre, Ileana Ciutan, pentru că ea ne-a ajutat cumva la editarea acestui mesaj, iar materialul a putut fi urmărit, ascultat în cadrul programului de lansare de la Vocea Speranței Media și un eveniment care a avut loc sâmbătă aceasta. A fost un eveniment, crede noi, frumos, iar cei care au fost prezenți s-au putut bucura de toate experiențele petrecute în tot ceea ce a însemnat Radio Vocea Speranței în Mediaș.
0: Așadar, rămâneți alături de programul matinal în direct Dimineți cu Rost. Urmează chiar acum reportajul special despre Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: În anul 2003, pastorul Valentin Cucu a închiriat o oră de emisie pe frecvența de 88,1 MHz la postul local Radio Mediaș 725, care își avea sediul în incinta turnului Forcheș din Mediaș. Această inițiativă a fost posibilă datorită unei colaborări foarte bune cu regretatul patron, domnul Iuga Mihai, un om deosebit, cu o viziune deschisă și o apreciere sinceră pentru nișa creștină, aproape inexistentă în acea perioadă în zona Mediaș.
3: Prin anul 2000, slujeam ca pastor în municipiul Sighișoara. Împreună cu colaboratorii mei, ne-am gândit că ar fi benefic pentru localitate dacă am închiria un spațiu de emisie la radioul local, Radio Son, ca să transmitem măcar o oră pe zi anumite emisiuni de suflet, emisiuni spirituale. Așa l-am cunoscut pe domnul redactor șef de la Radio Son, domnul Horațiu Coldea, cu care am intrat în contact și i-am propus colaborarea despre care noi discutasem între noi.
4: În 2002, la media și în perioada în care coordonam radioul local ca director de programe, am simțit că lipsește ceva esențial din grilă. Un spațiu dedicat reflecției, liniștii și dimensiunii spirituale. Orașul avea nevoie de un astfel de moment zilnic, de o pauză de la ritmul obișnuit, în care oamenii să poată asculta un mesaj cu sens. Așa a început colaborarea cu pastorul Cucu și cu Radio Vocea Speranței. A fost o întâlnire care a venit natural și în același timp necesar. Împreună am reușit să construim o emisiune zilnică de o oră, axată pe teme spirituale, care a adus echilibru și profunzime în programul radioului. Mă bucur că am avut ocazia să-l cunosc pe domnul Cucu și că am putut pune bazele acestui proiect. A fost o inițiativă care a răspuns unei nevoi reale din comunitatea Mediașului și care, cred, a adus un plus de valoare pentru cei care ne ascultau zi de zi.
5: În anul 2003 a început micul radio. Pe această cale vreau să nu uităm pe prietenul nostru bun, Mihai Iuga, patronul Radio Media 725 din acea vreme. Cu sprijinul lui am putut înlesni să funcționeze o oră pe zi, timp de câțiva ani buni, din 2003 până în 2008. Tot ce însemna o oră pe zi, de la ora 18 la 19, Radio Vocea Speranței.
2: Emisiunile difuzate zilnic între orele 18 și 19 începeau cu vocea caldă și inconfundabilă a redactorului șef Radio Vocea Speranței din acea perioadă, domnul Ioan Paicu. Zi de zi, aceste programe câștigau tot mai mult public, oamenii devenind receptivi și dornici să asculte mesajul transmis.
6: Au trecut mulți ani de când seara de seară, între orele 18 și 19, aveam bucuria de a pune în eter emisiunea radio Vocea Speranței. A fost mai mult decât o simplă responsabilitate profesională. A fost o emisiune plină de sens și plină de emoție. Îmi amintesc cu drag și de frumoasa colaborare pe care am avut-o cu domnul Dan Bârsan, de la care am avut prilejul să învăț foarte multe lucruri. Profesionalismul, dedicarea și pasiunea sa au lăsat și în prezent o amprentă de neuitat asupra parcursului meu. Emisiunea Radio Vocea Speranței a fost o emisiune de o valoare aparte, un adevărat far de lumină pentru ascultătorii Radio Mediaș. Prin mesajele sale pline de credință, echilibru și inspirație, a adus liniște în suflet, a oferit îndrumare și a insuflat curaj și speranță celor care ne ascultau cu fidelitate.
2: În perioada aceea, partea tehnică era o adevărată provocare. Emisiunile erau primite pe CD-uri, trimise prin poștă, cu mult devotament, de Cristian Sandu, de la Radio Vocea Speranței București. CD-urile erau apoi instalate și programate în calculatorul radioului pentru difuzare la ora stabilită. Au existat și momente speciale în care emisiunile erau realizate în direct din studioul postului Mediaș.
3: La început transmiteam emisiuni de la postul central Radio Vocea Speranței, dar odată pe săptămână aveam spațiu de transmitere în direct. Adică totul se făcea în studioul radioului local și aveam în felul acesta contact cu oamenii din Mediaș pe care i-am prețuit și pe care i-am slujit câte vreme am stat acolo.
5: Mi-aduc aminte că unele emisiuni se desfășurau chiar în direct. Emisiuni care au fost foarte provocatoare pentru noi, atât tehnic, cât și cu mesajul care trebuia transmis.
2: De-a lungul timpului, redactor și tehnicieni ai postului Radio Mediaș au devenit nu doar colaboratori, ci adevărați colegi, oferind sprijin dincolo de responsabilitățile prevăzute în fișa postului.
7: Acum, câțiva ani în urmă, Radio Mediaș a găzduit o emisiune despre speranță. Am învățat că atunci când ai speranță, ai totul, dar mai puternică este credința. Fiecare răsărit este o promisiune. Nu renunța, continuă. Ne îndreptăm spre Dumnezeu, nu renunțând, ci iubind. Vă felicit pentru tot ce ați făcut, pentru viață, pentru iubire, pentru speranță. Sunt Adrian Albu și vă salut!
8: Mi-aduc aminte cu nostalgie de prima ediție a Radio Vocea Speranței Mediaș. Cu emoție urcam scările din turn ce duceau spre studioul de Radio Mediaș. Mă așezam la masa de emisie, așezam căștile la urechi și așteptam semnalul specific Radio Vocei Speranței. Și apoi intram în direct, imaginându-mi impactul subiectului pe care îl abordam, fie cu invitații mei sau de multe ori un subiect când îl prezentam singur din studioul de emisie. Nu a fost ușor începutul, acum 21-22 de ani. Alegeam subiecte cu impact emoțional sau documentare religioase, ceea ce credeam eu că prinde la ascultători.
2: Această activitate a continuat până în anul 2008, când stațiile de emisie ale postului radio Micul Samaritan au fost preluate de Radio Vocea Speranței. Emisia s-a realizat atunci din localitatea Brateiu, de la stația de transmisie pe unde medii, situată la periferia orașului Mediaș.
9: Primul meu contact cu Radio Vocea Speranței a fost în mod direct în 2011, când am venit ca pastor în Mediaș. Eram pastor la Mediaș Pisc. Atunci am început să iau contact cu ce înseamnă acest post de radio. Am mers de mai multe ori la Bratei, l-am cunoscut acolo și pe Sandu Toboș, care era intendent în zona respectivă.
10: Păi era nevoie de un operator care să se ocupe de stația de retransmisie și pentru că eram disponibil, am fost rugat dacă vreau să ajut cu lucrarea aceasta. Și în clipa aia am început să vă documentez cât de cât, să văd cu ce se mănâncă, cum se spune. Și după aceea am început să-mi placă și mai ales pentru faptul că am socotit-o ca o oportunitate să prezint Evanghelia. Pentru că așa cum se știe, oamenii astăzi nu te mai ascultă pe stradă, de la om la om. Dar am observat că foarte multă lume ascultă radio. Și atunci am socotit-o ca o oportunitate de evangelizare și a fost o bucurie și o onoare pentru mine să ajut.
9: Am văzut spațiul care era numit așa spațiu tehnic, antena. Lucrurile au mers în ritmul normal vreo câțiva ani. Cu timpul sunetul a devenit mai slăbuț. Calitatea semnalului emis de antena locală era din ce în ce mai slabă. Și până la urmă a trebuit să facem o schimbare. În prezent, după vreo 3 ani de așteptare, am primit frecvența pe ultrascurte. Ne bucurăm. Este o calitate bună a semnalului în media și în împrejurim. Eu, cum mă duc prin zonă cu mașina, urmăresc postul Vocea Speranței. Am surpriza plăcută să constat faptul că este un semnal bun. Uneori chiar până la vreo 30 de kilometri de aici. Reacțiile sunt pozitive, ne bucurăm pentru acest lucru și mulțumim lui Dumnezeu și celor care au contribuit ca să avem în Mediaș Radio Vocea Speranței.
2: În anul 2025, Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat trecerea emisiei de pe frecvența de unde medii de 1485 kHz pe frecvența de unde ultrascurte de 95,9 MHz, îmbunătățind astfel semnificativ calitatea recepției. Mulțumiri se cuvin, înainte de toate, lui Dumnezeu, dar și celor care s-au implicat cu dedicare pentru ca această oportunitate să devină realitate pentru medii și pentru localitățile din jur.
11: Radio Vocea Speranței a crescut, a tot crescut și iată că este prezentă în foarte multe orașe, inclusiv în Mediaș. Mă bucur foarte mult atunci când am primit primele frecvențe. Nu ne-am imaginat că se va extinde atât de mult și atât de frumos și încurajez pe cei care locuiesc în Mediaș să asculte Radio Vocea Speranței, pentru că acest post de radio aduce un mesaj al speranței și al bucuriei, pentru că noi slujim un Dumnezeu al speranței.
0: Da, într-adevăr, dragi ascultători, împreună am ascultat acest reportaj care ne-a arătat cât de important poate deveni radioul în viața tuturor. Și poate că tocmai acesta este lucrul cel mai frumos, ne dăm seama în această dimineață, faptul că dincolo de microfoane și frecvențe există suflete care se întâlnesc printr-un mesaj bun, printr-o melodie frumoasă, printr-un simplu bună dimineața. Iar Mediașul, da, are acum această frecvență Radio Vocea Speranței, o frecvență nouă, 95,9 FM. Noi ne bucurăm să vedem că speranța merge mai departe, că ajunge în tot mai multe case, în mașină, în tot mai multe inimi și spunem încă o dată că, într-adevăr, tehnologia evoluează, dar credem că frecvențele FM și AM nu vor dispărea, pentru că atunci când internetul cade, EDISA, când conexiunile dispar, când este nevoie de ceva simplu și sigur, radioul este acolo mereu aproape.
1: Așa este, Florentina, iar Radio Vocea Speranței Media și se poate auzi de acum foarte bine pe frecvența 95,9 FM. Dumnezeu să binecuvânteze, iată, acest dar frumos pe care noi, echipa, l-am primit din partea lui Dumnezeu, un nouă frecvență, Radio Vocea Speranței Mediaș. Este ora 9:24 de minute. Am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment din nou muzică. Vă dorim audiție plăcută. Pornind cu Iisus, aș vrea să zbor, se numește piesa interpretată de grupul Excelsis. Audiție plăcută!

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
2: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
2: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten! Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
5: Eu sunt Ric, nu știu nimic.
6: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
5: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
6: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
5: O să fiu și eu acolo.
6: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
5: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
6: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
5: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
7: La Vocea Speranței.

Invitația copiilor este o chemare pentru toți cei ce doresc să-L urmeze pe Iisus. De ce pe Iisus? Fiindcă El a venit, a trăit printre noi, a murit și a promis să ne ia cu El în cer. Copiii vor să spună aceasta lumii întregi. Dumneavoastră doar trebuie să acceptați. Invitația lor așteaptă un răspuns.

0: fost corul de copii Flori și Stele. Ne-a plăcut să fredonăm chiar această melodie intitulată Veniți, iar în această dimineață avem foarte multe bucurii. Este alături de noi, chiar în studioul Radio Vocea Speranței, colega noastră Bianca Timșa Stoicescu. Și înainte de toate, Bianca, la mulți ani, tocmai ți-ai sărbătorit ziua de naștere ieri pe 20 mai. Noi ne bucurăm că putem să fim împreună astăzi. Probabil că este cel mai dificil moment atunci când ziua de naștere este la mijlocul săptămânii, dar este o bucurie oricum.
1: Adevărul este că am serbat ziua mea la sfârșitul săptămânii trecute, atunci când am fost cu anumiți colegi la munte, și o voi mai serba și la sfârșitul acestei săptămâni. Și ca să nu uităm, ziua noastră este în fiecare zi.
2: Ce așa bine că... ai spus! Ce bine ai spus! Încă o dată la mulți ani, Bianca, și Domnul să te binecuvânteze cu tot ceea ce știe el că tu ai nevoie. Ești pasionată de lectură, de scris, de oameni, iar sâmbătă aceasta, pe 23 mai, de la ora 18, la sala Brătianu din București, vei susține un workshop despre jurnal și despre puterea scrisului personal într-o lume tot mai digitalizată.
1: Bine ai zis, Edisa, puterea scrisului vine din faptul că împlinește o necesitate specială lăsată chiar de creator. Ființa umană este în echilibru atunci când toate componentele ei lucrează împreună. Și mintea lucrează mai bine când mâna scrie cu pixul decât atunci când mâna scrie folosind tastatura. Cu cât este mai sofisticat procedeul prin care ne manifestăm, cu atât mai puțin împlinim nevoile organismului. Și cât este de simplu, cu atât este mai bine.
0: Așa este, Bianca, exact cum spui tu, dar adevărul este că trăim într-o perioadă în care totul se întâmplă rapid, telefoane, notificări, inteligența artificială, informații peste informații. De ce să mai aibă omul nevoie astăzi de un jurnal scris de mână sau de un spațiu personal în care să-și aștearnă gândurile?
1: De ce un jurnal scris de mână? Pentru că îți pasă de bunăstarea ta emoțională. Comunicarea este foarte importantă, așa se spune, dar nu numai comunicarea de la locul de muncă sau din cadrul familiei, ci și comunicarea cu propria persoană, să te cunoști și să te regăsești. De multe ori în goana noastră după informații uităm că și noi avem nevoie de atenție din partea noastră, nu numai exploziile de la 2000 de kilometri sau bolile planetei. Și bine ai numit jurnalul un spațiu personal în care să se aștearnă gândurile, pentru că noi nu vrem să ne mai auzim gândurile. Aceasta este realitatea. Nu vrem să le mai definim, ca nu cumva să descoperim că nu procedăm corect sau că facem prea puțin în anumite domenii. Jurnalul este cel care ne arată totul într-o lumină clară. Cine suntem și ce facem?
2: Bianca, ce poate face jurnalul pentru sufletul unui om? Cum ne poate ajuta să ne înțelegem mai bine emoțiile, relația cu Dumnezeu sau chiar

0: Chionează, trage un semnal de alarmă. Nu este un gând rebel care trece prin mintea noastră și se pierde, ci este ceva care rămâne și poate fi revăzut. Așa că este ca o promisiune că vom lua măsuri acolo unde este cazul sau vom continua ce am început când totul duce spre bine. Iar din punct de vedere al relației cu Dumnezeu există jurnalul de rugăciune. Sunt preocupată de mult de acest aspect și recunosc că sunt ani de când îl am, dar până acum scriam la computer. Acum am revenit la ideea de jurnal manual, pentru că în acest fel sunt mai aproape de ceea ce a intenționat Dumnezeu pentru noi.
1: Spuneai la un moment dat că jurnalul poate fi sincer, ironic, vulnerabil sau plin de întrebări. Este important să scriem perfect într-un jurnal sau este mai important să fim autentici?
0: Da, Florentina, normal este să fie perfect, altfel de ce-l scrii. Glumesc, evident. Cine mă cunoaște știe că pun accentul pe multe, dar în niciun caz pe perfecțiune. Într-un fel, mi se pare că se aplică ideea aceea a profesorului exigent, care nu dă nota 10 pentru că ea aparține după ce a învățat atât de mult. Iar copilul nu o va merita până nu acumulează ani de învățătură. Ei bine, pentru perfecțiune trebuie nu numai ani, ci zeci de ani, poate sute. Noi nu prea avem atât, așa că avem de ales între a face ceva pur și simplu, chiar dacă nu atinge perfecțiunea, sau a nu mai începe nimic. Pentru că, vai, ființa umană nu se ridică mai sus de nota 7, cel mult. Cu alte cuvinte, indiferent ce scrii în jurnal sau cum, nu contează. Important este să o faci. Din acest punct de vedere, se aseamănă cu o rugăciune. Chiar dacă nu sunt cuvintele perfecte, Dumnezeu aude și intervine pentru tine. Nu așteaptă să ai o cuvântare pe care să o repete națiunile apoi sau să o dea exemplu. Și referitor la lucrul acesta, citesc scrisorile dintre Hemingway și fiul său mijlociu. Sunt foarte multe greșeli de ortografie acolo. Acești oameni pomenesc lucruri care în zilele noastre sunt greu de suportat. Dar editorii le-au lăsat acolo pentru că este vorba despre sinceritate. E vorba despre ei înșiși, despre acele timpuri, așa că și în jurnal este la fel. Ceea ce contează este să fii tu și aceasta poate duce la îndreptare, dacă o cauți.
2: Mulți oameni spun astăzi că nu mai au timp să scrie. Ce le-ai spune tu, Bianca, celor care cred că și-au pierdut liniștea interioară și poate chiar dialogul sincer cu ei înșiși?
0: Păi, dacă nu au timp să scrie, înseamnă că își vor face în curând timp pentru a merge prin saloane, dar nu dintre cele literare, ci la spital. A nu avea timp pentru a scrie înseamnă a nu avea timp pentru a te auto-îngriji. Suntem foarte exagerați în fuga noastră. Era o poveste pe vremea când eram eu mică despre iepurele care fuge de umbra proprie. Nu știm dacă este chiar așa, dar noi oamenii sigur fugim ca nu cumva să stăm în prezența noastră. Nu cere nimeni să petrecem 10 ore în scris, dar este necesar să așternem măcar câteva fraze esențiale. Cum a fost ziua, ce anume s-a întâmplat, care au fost lucrurile bune și recunoștință pentru ele, care ar trebui să fie direcția pentru mâine. Referitor la aceasta, am descoperit de curând un fel de joc. Este de fapt un fel de audit personal. Sunt 8 domenii ale ființei umane, asupra cărora te gândești. Îți dai o notă, sincer, de la 1 la 10 și apoi ce descoperi? Că la cele mai multe nu depășești nota de trecere. Aceasta pentru că nu ne punem ordine în viață. Chiar un astfel de exercițiu este de realizat într-un jurnal, ca să știi de unde pornești în a te organiza în viață. Altfel spus, prin jurnal avem grijă de noi. Cât despre cei care și-au pierdut liniștea interioară, aceasta se poate recâștiga imediat. Imediat însemnând cum te așezi puțin și îți faci timp pentru tine, pentru sinceritatea față de tine și de Dumnezeu, liniștea vine. Pentru că este un dar. Un dar pe care îl primim când ne stabilim prioritățile și ne canalizăm atenția spre adevăratele valori. În fine, este ciudat cum, dacă stai de vorbă cu inteligența artificială și apreciezi informația ei, iar ea îți răspunde, da, dar tu știi ce gust are afina, tu te bucuri de un pahar de apă pe când eu nu știu aceasta. Bine că o unitate lingvistică vede părțile frumoase ale umanității, iar noi nu ne dăm voie să ne bucurăm de lucrurile mici și relaxante, cum ar fi deschiderea unui jurnal.
1: Așa este, Bianca, un jurnal și pentru că ai amintit și despre inteligența artificială, poate că merită spus un lucru important, tehnologia ne poate ajuta enorm, dar nu poate înlocui conștiința. Sufletul

0: și experiența personală cu Dumnezeu.
1: Inteligența artificială este un mare dar pe care ni l-au făcut, evident că nu pe gratis, specialiștii. Chiar dacă nu plătim pentru ea, nu înseamnă că este gratuită. Aflăm multe, dar ne și extrage multe informații, pentru că și când pui o întrebare, trădezi o sumedenie de lucruri. Referitor la lucrul acesta, era o vreme când puteai să vezi gratuit ce căuta lumea pe Google. Și astfel aveai posibilitatea să scrii pe blog despre acele subiecte. Astfel aveai exact materialul dorit de oameni și intrau mulți cititori în căsuța ta, ceea ce însemna trafic și publicitate. După ce s-a descoperit aceasta, s-a pus monopol pe lista respectivă și ai acces la ea doar dacă plătești. Cam așa este și cu inteligența. Să beneficiem de ea, pentru că este documentare, dar atenție maximă, nu e om. Dincolo de ea nu se află o persoană care ne iubește și care îi pasă de noi, ci un robot antrenat să ne cânte în strună. Dacă ai vorbit cu un om și ei spune o gogomanie, în mod normal ți-ar atrage atenția. AI-ul nu va face aceasta pentru că este educat să te măgulească. Așa că dacă în jurnal scrii că ai de gând să-ți faci rău și citește cineva, va încerca să te salveze. Dar dacă te consulți cu inteligența artificială, te va încuraja să mergi pe drumul tău, pentru că tăticul ei, așa l-a învățat, dansează pe piciorul cu care dansează omul cu care stai de vorbă. Nu-l scoate din ale lui, nu-l conștientiza că trece prin ceva, ci lasă-l așa. Nu intervenim în derularea existenței lui. De aceea sunt procesele intentate de cei care au rămas în urma tinerilor care s-au sinucis când s-au consultat cu AI-ul. Conștiința noastră se dezvoltă când vorbim cu noi înșine și cu Dumnezeu, nu când ne consultăm cu inteligența artificială. Poate fi măgulitor să primești atâtea complimente cât îți face AI-ul pentru deșteptăciunea ta, dar poate fi și umilitor să-l auzi cum te încurajează la ceea ce este în mintea ta. Sunt foarte multe de spus aici.
2: Așa este, Bianca, noi vom continua dialogul alături de tine, pentru că astăzi vorbim despre un jurnal și cum poate acest jurnal să devină un spațiu în care credința crește și relația cu Dumnezeu devine și mai profundă.
1: Cine are un jurnal personal ajunge și la nevoia unuia de rugăciune, pentru că introspecția aduce nevoia de meditație. Dacă scrii în jurnalul personal despre cei dragi sau despre oameni pe care i-ai cunoscut acum, îți dai seama și că te-ai bucura dacă le-ar merge bine și cum să le influențezi viața mai mult decât rugându-te. Pentru că nu poți să faci mare lucru pentru cei din jur, dar Dumnezeu poate interveni. În cadrul atelierului care va avea loc sâmbătă la Sala Brătianu din Piața Amzei, vom vorbi despre aceste două elemente. Eu despre jurnalul personal și invitata mea, care se ocupă cu scrierea acestor jurnale de rugăciune, va arăta cum pot fi ele realizate, într-un mod personal.
0: Așa că, Bianca Timșa Stoicescu, te invităm acum la finalul acestui dialog în direct să le transmiți și ascultătorilor noștri un gând, poate o invitație, pentru întâlnirea de sâmbătă 23 mai de la Sala Brătianu de la ora 18.
1: Atelierul este pentru cei care prețuiesc timpul cu ei înșiși și Dumnezeu. Aveți nevoie de un caiet care să rămână jurnalul permanent, instrumente de scris preferate, culori, carioci, abții, bilduri, ce doriți, pentru că vom și lucra, de fapt, majoritatea timpului chiar vom lucra. Data trecută am știut ora la care am început, dar nu cea la care s-a terminat. Ne-am oprit după 3 ore pentru că era deja prea târziu, așa că luați-vă timp, inima în dinți și decizia de a fi deschiși. Haideți cu noi!
2: Venim cu voi, Bianca, îți mulțumim că ai fost și astăzi alături de noi. Îți dorim ca Dumnezeu să inspire cât mai mulți oameni să redescopere frumusețea scrisului și a sincerității înaintea lui.
1: Sunt convinsă că cei care vor veni nu numai că nu vor regreta, dar vor fi fericiți ca după acest atelier să-și ia zilnic timp de jurnal personal și de rugăciune.
0: Mulțumim încă o dată invitatei noastre de la această oră, Bianca Timșa Stoicescu. Timpul a trecut, 9:52, dragi ascultători, iată că dimineața noastră din această ocazie de 21 mai s-a apropiat de final. Am fost împreună printre știri, gânduri, provocări, zâmbete, întrebări importante, momente care ne-au adus mai aproape unii de ceilalți, mai aproape de Dumnezeu. Am învățat că este important scrisul de mână. Edisa și Bianca Timșa Stoicescu ne-a vorbit despre un jurnal. Astăzi am vorbit și despre dialog, despre acceptare, despre oameni diferiți și despre puterea de a construi punți într-o lume care ridică prea ușor ziduri. Am ascultat și mesajele dumneavoastră și mesaje ale ascultătorilor din Mediaș prin intermediul reportajului realizat de către tine, Edisa Soare Bucur. Și poate că afară va mai ploua astăzi, poate că vremea va fi schimbătoare, dar sperăm că în inimile dumneavoastră a rămas mai multă speranță, mai multă pace și mai mult curaj pentru această zi care continuă.
2: Așa să fie, Florentina, iar înainte de a ne lua rămas bun de la ascultătorii noștri, reamintim versetul dimineții din Filipeni 4:5, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape, într-o lume care pare să se răcească pe zi ce trece. Acest verset este o invitație să devenim o sursă de căldură. Iubirea de care vorbește Biblia nu este un sentiment trecător, ci o decizie. Decizia de a fi răbdător când ești grăbit, de a fi blând când ești provocat și de a fi generos când ceilalți sunt egoiști.
0: Acesta este rostul dimineților petrecute împreună, să ne amintim că nu suntem singuri, că Dumnezeu lucrează chiar și în zile obișnuite și că speranța poate merge mai departe printr-un cuvânt bun, printr-o melodie, printr-o simplă voce la radio. Acum, echipa matinală vă mulțumește pentru atenție, echipa matinalului în direct dimineți cu rost, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur la microfon, iar din regia de emisie este omul care face ca fiecare dimineață să ajungă foarte frumos la dumneavoastră, este vorba despre Valentin Bogdan.
2: Așa este, Florentina, dragii noștri, să aveți o zi binecuvântată, o zi frumoasă, vă dăm întâlnire mâine dimineață și ne veți întâlni tot aici, la 7:15, pe frecvența Speranței, la dimineți cu rost. Thank you.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultări ale președintelui Nicu Șordan cu grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace, Întâi România, precum și cu senatori și deputați neafiliați. Perspectivele economice ale Uniunii Europene umbrite de efectele războiului din Iran, potrivit previziunilor economice de primăvară ale Comisiei Europene. La noi, cer acoperit în mare parte din țară cu ploi, în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia și la munte, 26 de grade maxima termică. Acum la București sunt 18 grade. La Palatul Cotroceni continuă seria consultărilor președintelui Nicu Șordan cu parlamentarii pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. La această oră sunt așteptați reprezentanții grupului Pace Întâi România, după ce discuțiile au fost deschise în urmă cu o oră de politicienii din grupul Uniți pentru România. Revine cu noi informații în direct redactorul nostru Oana Bâlă. Oana, bună dimineața, te ascultăm!
3: Bună dimineața! Parlamentarii grupului Pace Întâi România au ajuns la Palatul Cotroceni și vor începe consultările cu președintele Nicu Șordan. Senatorul Adrian Peiu, liderul grupului, a declarat că a venit cu un pachet de măsuri pe care îl va prezenta șefului statului. El s-a pronunțat pentru un guvern alcătuit din mai multe forțe politice, Pace, Aur și PSD sau doar Pace și Aur. Președintele României a mai discutat cu reprezentanții grupului Uniți pentru România și are programate peste o oră consultări cu parlamentarii neafiliați, care închid această rundă. Discuțiile au loc după ce la începutul acestei săptămâni președintele României s-a întâlnit cu reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, însă consultările nu au dus la niciun rezultat. Președintele Nicu Șordan spunea că va continua seria de discuții până când se va cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală. El a precizat că partidele ar trebui să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile în ceea ce privește viitoarea guvernare.
2: În direct de la Palatul Cotroceni, Oana Bâlă, mulțumesc! Comisia Europeană publică astăzi noile previziuni economice într-un moment în care semnalele din economie și energie sunt îngrijorătoare. Marile instituții internaționale, FMI, OCDE, Banca Mondială, vorbesc despre o creștere foarte modestă în Europa, în jur de 1%, și despre o inflație care, deși a mai scăzut, rămâne vulnerabilă la șocuri energetice, relatează Bogdan Isopescu.
4: De la previziunile de astăzi ne putem aștepta la trei mesaje: confirmarea unei creșteri lente a economiei europene, un avertisment clar privind riscurile energetice și un apel la prudență bugetară, pentru că deficitele mari și costurile energiei pot deveni o combinație periculoasă. Contextul ne arată o bancă centrală europeană care transmite un mesaj de prudență. Dobânzile pot coborî treptat, însă doar dacă inflația continuă să se calmeze, iar aici intervine criza petrolului. Prețurile ridicate la țiței apasă pe costurile firmelor, pe facturile populației și pot reaprinde inflația exact când Europa încearcă să iasă din vechea criză energetică. Apoi comisarul european pentru energie Dan Jorgensen a avertizat de mai multe ori că este posibil să trecem prin cea mai gravă criză energetică din istorie, cu efecte care pot fi resimțite încă 2 ani. În fine, Ypke Hoekstra, comisar european pentru climă și creștere curată, responsabil și de dosarele de fiscalitate, spunea deschis că cifrele arată rău, semn că nici în interiorul comisiei nu există iluzii despre starea economică. La nivel global, FMI vede o economie mondială încetinită, cu tensiuni comerciale și geopolitice care apasă și mai mult pe Europa.
2: Guvernul de la Londra urmează să anunțe astăzi o serie de măsuri de reducere a costului vieții, inclusiv transport gratuit pentru copii și posibile reduceri de tarife la alimente. 100 de milioane de lire vor fi alocate pentru transportul local al copiilor cu vârsta între 5 și 15 ani. În plus, ar urma să fie reduse taxele pentru 100 de produse, inclusiv biscuiți, ciocolată, fructe uscate și nuci. Guvernul a anunțat deja ieri și facilități fiscale pentru combustibil și transportatori. În ultimul an, britanicii au fost nevoiți să facă față unor creșteri semnificative la facturile de energie și apă, taxele auto și impozitele locale. Aceste majorări adăugând sute de lire sterline la cheltuielile anuale ale familiilor din Regatul Unit, scrie agenția Reuters. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:05. Meteorologii prognozează intensificări ale vântului astăzi în estul țării și în sudul Banatului. Un cod galben a intrat în vigoare în această dimineață și anunță rafale de 50-65 de kilometri pe oră în Moldova, nord-estul Munteniei și în județul Caraș-Severin. Avertizarea va fi valabilă până diseară la ora 21. În paralel, o informare meteo fără cod anunță instabilitatea atmosferică, în special în jumătatea de est a țării. Aceasta se va manifesta până sâmbătă dimineață prin averse, descărcări electrice, vânt și izolați grindină. Potrivit acestei informări, vântul va bate și mâine în estul, vestul și centrul țării. Riscurile pentru Europa și implicit pentru România din cauza focarului de Ebola din Congo sunt minime, a spus la Radio România Actualități președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, profesor dr. Alexandru Rafila. Invitat la apelul matinal, el a explicat situația din Congo că este dificilă deoarece accesul experților în zonă este limitat, la fel și capacitatea lor de acțiune.
5: Riscurile pentru Europa, pentru România, sunt extrem de scăzute, ales că discutăm despre evoluția unor focare și asta s-a dovedit de-a lungul timpului, care apar în zone izolate unde posibilitățile de acordare a asistenței medicale sau de izolare a contactelor și pacienților sunt foarte reduse. Asta este problema, că intervențiile sunt dificile acolo în zonă, zonele din junglă sunt izolate și experții de la OMS sau din alte structuri internaționale sau naționale ajung cu greu în regiunile respective să poată să acorde sprijin și asta este de asemenea una dintre probleme. Ceea ce privește sănătatea publică din țara noastră și problemele legate de probabilitatea apariției unui astfel de caz sunt minimale.
2: Organizația Mondială a Sănătății a anunțat ieri că riscul de epidemie de Ebola este ridicat pentru Africa Centrală, dar scăzut la nivel internațional. În prezent există o alertă sanitară internațională care permite măsuri de contracarare. Echipele de salvare au recuperat trupul unei turiste românce în vârstă de 25 de ani din dărâmăturile unui bloc de apartamente prăbușit în estul Germaniei. Căutările continuă pentru alte două persoane dispărute, după cum a anunțat în această dimineață poliția locală. Ar fi vorba de o altă turistă româncă de 26 de ani și un bărbat de 48 de ani care deține cetățenie bulgară și germană. Imobilul cu mai multe etaje din orașul Görlitz, lângă granița cu Polonia, în landul estic Saxonia, s-a prăbușit luni seară din motive care rămân neclare. Totuși, primarul orașului, Octavian Ursu, a declarat că de vină s-ar putea să fie o explozie de gaz. Clădirea adăpostea apartamente de închiriat și spații de cazare pentru vacanță. Cer variabil astăzi cu norări în est, va ploua cu descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și la munte, izolat poate cădea și grindina și în restul țării e posibil să plouă. Vântul va avea intensificări în est și în sudul Banatului, 26 de grade maxima termică, nori și pe cerul capitalei astăzi și ploi cu descărcări electrice, maxima termică ajunge la 23-25 de grade. Sunt 18 grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
6: Eu sunt Rick. Nu știu nimic.
7: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
6: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
7: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
6: O să fiu și eu acolo.
7: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
6: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
7: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
6: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
7: La Vocea Speranței.

weary world with all its toil and struggle may take its toll.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bună dimineața, încă se poate spune așa. Bună dimineața, Raluca Matescu și Bogdan Ciubotariu cu dumneavoastră la o nouă ediție Live cu Sens. Live.
1: Live, da. Bună dimineața, Raluca. Mă bucur să ne reauzim. Atât și noi doi, cât și cu ascultătorii, nu?
0: E joi, cumva ne bucurăm că e joi, că mâine e vineri și apoi
1: vineri vine sâmbătă.
0: Și bucuria e din ce în ce mai mare cu cât trec zilele săptămânii. Și începem să visăm așa la acel dolce far niente. O țintă pe care nu mai atingem mulți de multă vreme.
1: Cu toții țintim așa spre weekend, nu? Că atunci ne relaxăm, ne place weekendul. Trece weekendul și îl așteptăm pe următorul. Și tot așa și nu se întâmplă nimic.
0: Da, e de fapt o așteptare. Toată viața noastră este o așteptare a weekendului.
1: Da.
0: Fericite cel care așteaptă ziua de luni. Și dacă există un astfel de om, mi-ar plăcea să-l cunosc.
1: Ce care poate nu muncesc lunea. Da.
0: Știi, pentru motivaționale. Știi că zicea un... nu-mi vine să cred că citez speaker motivațional, că nu sunt fan deloc. Dar am auzit o idee, am citit de fapt o idee, pentru că ce să vezi, am acasă cărți de dezvoltare personală, dar nu le-am cumpărat eu. Le-am primit.
1: Ok.
0: O fi citit cineva în ochii mei că trebuie să mă dezvolt personal și atunci am căști... am mai deschis, să nu zic că am primit cartea și n-am deschis-o, măcar un
1: măcar,
0: pic.
1: Măcar, da.
0: Și e un tip, Brian Tracy, cunoscut, care spunea că trebuie să mănânci broasca.
1: Să mănânci broasca.
0: Da, să mănânci broasca și bineînțeles că l-a figurat totul, cu toate că era o melodie, nu știu că nu ții minte că ești prea mic.
1: Așa.
0: N-am cu cine să vorbesc astăzi. Da. Omleta de ouă de broască țestoasă?
1: Nu știu, uite.
0: Ia să cauți mic, ca să asculți tu ce auzeam, ce ascultam eu când eram mică. Și nu e melodie cântată pentru... mă rog, era pentru copii, dar o frădunau și adulții. Și mă gândesc că poate de aici rețeta, știi? Omleta de ouă de broască țestoasă. Mănâncă broasca înseamnă să te apuci de treabă, adică... hai!
1: Presupun că e o expresie din engleză, pentru că în română nu am auzit-o.
0: Așa a tradus-o...
1: Cred că e tradusă, nu?
0: E tradusă așa, eu ți-am luat exact cum am citit în carte.
1: Mănâncă broasca.
0: Mănâncă broasca. Și... dacă ai mai mult de lucru, mănâncă și broasca țestoasă, că e mai mare, știi? Dar apucă-te de treabă și fă ceva, chiar dacă vine weekendul, astăzi încă este joi, sunt multe lucruri de făcut și printre responsabilitățile sau pe care le ai pentru astăzi, caută-și ceva frumos ca să te însuflețească. Uite, pe mine mă ajută foarte mult să ascult o melodie sau... uite, în drumul pe care l-am de făcut către serviciu, eu ascult muzică. Îmi face ziua mai frumoasă, chiar dacă știu că am multe lucruri și unele grele sau unele mai care nu-mi plac, îmi găsesc niște pauze.
1: Și uite că ajungi la muncă și ascult din nou muzică.
0: Deci, și mai sunt și plătită pentru asta. E foarte frumos. Așa că haideți cu noi până la ora 13 să facem ziua frumoasă, că avem un playlist frumos, avem și... surprizele, avem și gânduri bune și știri. Găsiți de toate la noi.
1: Ascultăm piesa săptămânii acum, Am găsit în Iisus un amic, interpretată de Reverența. Rămâneți alături de noi, revenim în doar câteva minute.
0: Și spor la treabă!

0: Eu sunt Ric, nu știu nimic.
1: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
0: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
1: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
0: O să fiu și eu acolo.
1: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
0: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
1: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
0: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
1: La Vocea Speranței.
2: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 10 și 42 de minute acum. Mulțumim că sunteți alături de noi. Nu uitați că așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Dacă vreți să ne salutați, dacă aveți propuneri de piese sau pur și simplu vreți să ne transmiteți un gând, cu mare, mare drag, atât eu cât și Raluca le așteptăm aceste mesaje. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră astăzi. O întrebare...
1: Da, e de joi.
0: E de joi. Știți, întrebarea,
1: întrebări, nu? Întrebări care se pun luni. Întrebări care se pun mai spre finalul săptămânii pentru că ești mai obosit. Să zicem că marți și miercuri pot fi întrebări un pic mai filozofice, mai dificile, că ai reușit să

0: Deci un obiect pe care l-aveți în casa dumneavoastră, l-ați cumpărat de mult timp și l-aveți acolo, poate nu l-ați folosit niciodată sau pur și simplu s-a pus praful pe el.
1: Și te enervează că trebuie să ștergi praful,
0: da,
1: de pe el.
0: Sunt curios în cazul tău dacă există un astfel
1: de
0: obiect.
1: Multe.
0: Mai multe.
1: Eu am mai multe și aștept ziua aia când... ziua aia liberă și când o să mă sune șeful să-mi spună ai o zi liberă astăzi și mă duc acasă și fac ordine și arunc, mi-am decis să arunc lucrurile pe care nu le-am mai folosit în ultimii 3 ani. Știi că e o chestie cu lucrul pe care nu-l mai folosești de 3 ani. Și trebuie să scap de el. Dacă e să mă gândesc la un astfel de obiect din casă pe care l-am de ani de zile, nici nu știu cum a ajuns, că nu mi-am inteles să-l fi cumpărat, asta e și mai interesant, că nu mi-amintesc să fi cumpărat așa ceva. Este o... nici nu pot să numesc, că nu știu, s-ar putea să aibă un nume, dar eu nu știu. Este un obiect care este din aluminiu, cred, din aluminiu, așa lung, ca o lingură mai lungă.
0: Așa.
1: Și are niște orificii din ce în ce mai... de la mare până la un pic mai mic. Deci sunt vreo 4 sau 5 orificii. Și am înțeles că pe acolo măsori cantitatea de spaghete care le pui la fiert. Deci probabil că a venit la pachet cu un pachet de spaghete la un moment dat, că altfel nu mi-amintesc de ce, adică nu mi-amintesc să fi cumpărat așa ceva. Dar niciodată n-am folosit, îți dai seama. Ochiometric, ei pui cât?
0: Păi normal,
1: o pungă,
0: da.
1: Deci nu, trebuie să măsori, știi, câte spaghete intră în orificiu respectiv. Deci dacă vrei porție de 8, pui în orificiul mai mare. Dacă vrei pentru tine o porție de spaghete, măsori în orificiul la... N-am stat niciodată să fac treaba asta.
0: Dar cred că cu vârsta și cu experiența, dar la ochi, așa cum spuneai tu.
1: Dar nu cred că spaghete... face nimeni, aveți așa ceva acasă, vă rog frumos. Deci,
0: adică cine măsoară
1: spaghetele?
0: Eu cred că e
1: unicat. Până la urmă o să vă bateți pentru obiectul ăsta. Îl vând, îl scot la vânzare. Până le-a fost finalul emisiunii, dacă mi-l cere cineva, îl dau și cadou, numai să-mi spuneți dacă vă interesează un astfel de obiect.
0: Uite, mă gândeam acum și având în vedere că m-am tot mutat din apartament în apartament, sunt și tânăr și sunt așa plimbăreț.
1: Ce-ți pasă?
0: Da, ce-mi pasă mie, da. Nu pot să mă gândesc la un anumit obiect, poate că o să-mi vină în minte dacă am cumpărat ceva la un moment dat, deși nu sunt genul care să dea banii pe lucruri nefolositoare.
1: N-avem ce face cu tine în ediția asta.
0: Astăzi nu, sunt prea tânăr pentru...
1: N-am cu cine să vorbesc.
0: Dar dacă îmi vine în minte, promit că zic. Cine
1: deci ție-ți încap pentru un ghiozdan tot ce ai, e suficient.
0: Da, suficient, da. Într-o valiză...
1: Mintea ta este liberă, este foarte creativă, nu e aglomerată cu lucruri din astea inutile, peste care se așterne praful, nu știi ce caut acolo, dar te și enervează că le ai.
0: Am un lucru bine, 2 lucruri scumpe pe care le-am cumpărat și pe care nu prea le-am folosit. Și mă doare inima, pentru că când dai banii pe ceva scump și stă acolo și nu-l folosești, ceva folositor de altfel, nu prea e bine. Să spun despre ce e vorba?
1: Da,
0: ești curioasă,
1: dacă
0: nu?
1: Vrei, dacă
0: uite,
1: nu.
0: Eu mai fac videoclipuri pentru social media.
1: Așa.
0: Și mi-am luat, cred că se numesc lumini, bine, lumini, mai puternice, un fel de reflectoare,
1: da.
0: Special pentru filmat. Le-am folosit de câteva ori, dar recunosc că de câteva luni sunt într-un colț, într-o cutie, nu le-am mai deschis și au fost destul de scumpe. Au fost destul de scumpe și îmi pare rău.
1: Păi, apucă-te de filmat. Știu că ai o pagină de Instagram,
0: da,
1: cu niște informații extrem de frumoase și de utile. Așa, așa a început să-mi placă și mie. Adică privesc altfel tablourile de atunci.
0: Mă bucur.
1: Nu, mă uitam doar să văd cum e. E frumos, da, e desenat, e frumos. Dar nu m-am gândit la profunzime, ce a desenat așa, de ce să mă uit la detalii. E foarte tare.
0: Chiar mă bucur dacă îți plac. Uite, următoarea investiție este un microfon. L-am și verificat, 200 de euro. Și cineva care ne ascultă zice, cum să dai 200 de euro pe microfon? Dar am auzit cât de clar se aude la un prieten și am, nu, trebuie neapărat să-mi iau acest microfon.
1: Păi de acum încep să ai defect profesional, adică sunetul pentru tine va fi... după un om care face radio, nu mai poate asculta muzică oricum, oricând pe orice boxă din aia mică sau la boxele telefonului.
0: Cam
1: clar.
0: Este, da.
1: Deci, succes, investește în... o să folosești microfonul, nicio problemă. Dumneavoastră, ce mai aveți pe acasă prin sertare? Ceva ce nu folosiți, nu știți de ce l-ați cumpărat, ce caută acolo și cât timp va mai sta, că și asta e întrebarea, cât timp va mai sta acel lucru în casă. 0753 400 200, număr de WhatsApp, unde primim mesajele dumneavoastră, răspunsul la această întrebare, scris sau vorbit, înregistrat, cum vă pică mai bine

0: Depinde unde vă aflați. Uite, cineva ne salută din Anglia, a oprit să alimenteze tirul și fiindcă tot a oprit, a avut cum să le trimită un mesaj. Vă salut cu drag și vă ascult mereu, căci îmi sunteți dragi. Mulțumim foarte mult, Ionuț din Anglia.
1: Ce frumos! Le-am tot promis ascultătorilor.
0: Drum bun pe unde mergi.
1: Le-am tot promis că o să facem o ediție specială pentru oamenii din afara țării. Și mi-ar plăcea să luăm câteva telefoane, să vedem așa, pe unde se plimbă oamenii, pe unde muncesc, prin ce țări se află, nu știu, o ediție specială pentru oamenii din diaspora.
0: Tu vrei să intri în depresie?
1: De ce?
0: Să afli pe unde se plimbă oamenii și noi tot
1: și
0: în România.
1: Stăm, în România.
0: Noi tot în România, în trafic. Tot aici ne găsiți la intersecția, știți, aici la pe bulevardul Erou Iancu, la aglomerația, acolo ne găsiți.
1: Da, așa este.
0: Da, o să facem într-o zi.
1: Mi-ar plăcea mult să stăm de vorbă cu ei, pentru că sunt foarte mulți care ne ascultă din afară și eu zic că merită măcar atât din partea noastră.
0: Oricum să știți că și ediția asta ajunge tot acolo, adică nu e ca și cum nu v-am transmite pentru dumneavoastră, dar va fi special, una specială, gata, o coacem. Sigur.
1: O coacem, da.
0: Calea fericirii, unde o fi? În România? În diaspora?
1: Anglia, cam onorat prin Anglia.
0: Eu zic că e chiar sub pașii noștri.
1: Sub pașii noștri.
0: Fix acolo unde te afli, doar să vizualizezi. Formația Echo cântă chiar acum, stați cu noi!

0: Broccoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
5: Bun găsit! Astăzi vorbim despre lime. Limeta sau lime este un fruct originar din sud-estul Asiei și se aseamănă foarte mult cu lămâia. Dar spre deosebire de aceasta, are culoarea verde și este de dimensiuni mai mici. În ceea ce privește gustul, limeta este mai aromată decât lămâia, mai zemoasă, cu un gust mai acru, ușor amărui și mai bogată în substanțe nutritive. Cea mai importantă și mai abundentă substanță nutritivă prezentă în lime este vitamina C, aproximativ 48% din fruct. Ca și lămâia, conține vitamina B6, potasiu, acid folic. Printre mineralele din compoziție, prezente în cantități mai mici, se numără calciul, fierul, fosforul și cuprul. Limeul reprezintă un bun tratament pentru scorbut, boală provocată în principal de situarea sub limitele normale a nivelului de vitamina C în organism. În plus, îmbunătățește digestia datorită conținutului de flavonoide, motiv pentru care limeul este recomandat alături de preparate mai grele. De asemenea, fructul tratează constipația, menține nivelul de zahăr din sânge la limita normală, protejează ochii, prevenind oboseala acestora. Datorită unei substanțe numită chemferol, lime-ul reglează problemele de respirație. Inhalarea mirosului de lime tăiat are puterea de a desfunda nasul și de a elibera căile respiratorii. În caz de răceală și febră, câteva felii de lime consumate pot regla temperatura corpului. În general, toate citricele au această proprietate datorită conținutului de vitamina C, însă lime-ul este cel mai eficient. Fructul lime dezinfectează apa și previne astfel apariția unor boli cauzate de bacteriile care se pot regăsi în ea. Prin antioxidanții puternici, limonin, glucozida și camfor, lime-ul previne cancerul, protejând celulele sănătoase și menține ADN-ul nemodificat. Datorită acidității crescute, lime-ul poate provoca bebelușilor iritații de scutec din cauza scaunelor acide. De aceea se recomandă introducerea acestuia în alimentația bebelușului după împlinirea vârstei de un an. Atunci când alegem limeta din supermarket, culoarea verde deschis și coaja puțin moale la pipăit ne arată un fruct copt. Limeta se păstrează la temperatura camerei cam 2-3 săptămâni în funcție de cât de coaptă este la achiziționare. La temperaturi sub 9 grade Celsius, aceasta își pierde din proprietăți. Puteți folosi lime pentru a acri ciorbe, în diverse tipuri de mâncăruri, în prăjituri sau sucuri de fructe. Zeama de lime se mai folosește pentru a întârzia oxidarea alimentelor. La final, îndemnul meu este unul simplu. Puneți și un lime în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

0: Și ne-am întors în direct, 11 și 2 minute. Dumneavoastră munciți, noi vă ținem companie și sperăm să fim una din cele mai bune.
1: O să zică lumea că noi nu muncim.
0: Păi, și noi munca muncim. Munca noastră este să fim o companie bună pentru cei care muncesc.
1: Tot o muncă este și aceasta.
0: Da. Să nu-i deranjăm prea tare, dar să-i, cu fundalul ăsta auditiv, să-i putem motiva așa, să le putem da entuziasm pentru ziua de azi.
1: O zi mai bună, de ce nu? Curaj, putere. Absolut. De muncă, prin muzică bună, nu?
0: Eu deja mă gândeam să vă mai zic ce lucruri, în ghilimele, netrebnice mai am prin casă și văd că toată lumea are ce trebuie. Voi fi singura.
1: Poate noi doi, că și eu am, uite, acele lumini.
0: Știi cum e? Să scoatem, mergem ca la târgul ăla, știi, de pe drum. Pun și eu o pătură și aduc toate lucrurile. Poate vrea cineva să le ia.
1: Deci tu ai spus că ai...
0: Nu aveți un lucru, un obiect în casă pe care l-aveți de ani de zile și pe care nu-l folosiți și de câte ori dați de el, vă întrebați, dar de ce l-am cumpărat? Nu?
1: Și nu? Nici nu-l arunci sau îl donezi.
0: Nu,
1: acolo.
0: Îl ții acolo, că poate mai trebuie să măsor spaghete.
1: Sau îl pui în pod. Unde...
0: Dacă ai pod, dacă n-ai pod, pui de barat. Dacă de barat ai plină, te gândești, dar ce am făcut, de ce l-am cumpărat? Numai eu încep să mă simt prost, adică 0753 400 200, cineva să mă salveze, să ne... Gata, Simona. Mulțumesc, Simona, mereu alături de noi și la bine și la greu. Am multe bibelouri, dar nu vreau să le arunc.
1: Uite, cineva care are bibelouri.
0: Da.
1: Am și hăinuțe de la copii. Presupunând că copiii sunt mari acum, Simona, și încă ai hăinuțele, ceea ce nu e neapărat un lucru rău.
0: I-am păstrat niște rochițe frumoase pentru că mi-ar plăcea să le poarte nepoțelele mele, dacă o să am. Știi?
1: Da, să fie la modă, că unii copii acum nu prea mai poartă orice. Depinde...
0: La copii nu cred că se schimbă. E o modă de copii, n-am văzut neapărat.
1: Unii copii mai vor ceva scump,
0: Știu, dar...
1: Depinde cât de mari sunt.
0: Mămăica o să învețe.
1: Bun, așa da.
0: Mămăica, că nu, da. E clar. Nu e cazul. Uite ce a făcut Simona. A îmbrăcat hăinuțele de copii. Scuzați.
1: Fără griji.
0: Reformulez. Cu acele hăinuțe de copii, așa. Simona a îmbrăcat niște ursuleți. Mă gândesc la niște ursuleți de pluș.
1: Da, probabil că da. Tot pentru nepoți. Eu așa trag concluzia că tot pentru cei mici sunt.
0: Deci aveți ursuleți, adică și alte obiecte care mă
1: încurcă. Deci obiectele care nu le mai folosea, le-a folosit pe alte obiecte pe care nu le folosea.
0: Absolut. Păi ce să facem? Facem noi ceva, găsim o utilitate.
1: Știi, le combinăm între ele până ajungem la un singur obiect, știi, care are mai multe...
0: Și apoi împachetăm și ducem la gunoi.
1: Așa este, da.
0: Dita mai pachet. Da.
1: Bun, hai să referim câteva știri. Că... Da.
0: Încep tu sau eu? Uite, la mine e un pic mai amuzant, așa că dacă a ta nu e amuzant, hai să ne potolim puțin.
1: Hai să păstrăm vibe-ul, te invit pe tine să citești sau să ne informezi.
0: Ce bine că m-am măritat, așa încep știrea, ce bine că m-am măritat, că eu nu aveam problema asta, despre care o să vă zic acum.
1: Așa.
0: Tot mai multe femei refuză, pentru că până acum erau pentru, da? Dar refuză presiunea de a se transforma înainte de nuntă. Deci transformarea. Deci vine bărbatul, te cere de nevastă, tu ești fericită, accepti și când vine nunta, tu trebuie să te transformi.
1: Ok.
0: Să nu mai fii cea pe care ai fost cerută de nevastă, să devii alta, efectiv.
1: Să-ți iei rolul de soție.
0: Nu, n-ai înțeles. Hai să zic știrea.
1: Te rog, da.
0: Pentru multe femei, pregătirea pentru nuntă înseamnă și o presiune de a-și transforma complet aspectul fizic înainte de marele eveniment. Că, doamne, cum să apar cu fața asta? Pe rețelele sociale, viitoarele mirese sunt bombardate cu recomandări despre cure de slăbire, tratamente laser, injectări cosmetice, drenaj limfatic, albire dentară, extensii de păr, terapii cu lumină roșie. Unele femei ajung să investească $10,000 în proceduri estetice înainte de nuntă. Și întrebarea mea e, păi nu te-a cerut pe tine așa cum ești, fără proceduri?
1: Așa.
0: Vrei să ajungi la nuntă să nu te recunoască mirele?
1: Corect.
0: Nu înțeleg, e un paradox aici.
1: Dar eu zic că stresul e mai mare pe bărbat. Dacă o ajută financiar, cred că banii de acolo vin. Și ca să facă toate acele intervenții, lista mare din câte am văzut, de 10.000 de euro sau dolari,
0: da,
1: cred că bărbatul o să investească și o să fie mai stresat pentru o nuntă decât o să fie.
0: Normal. O tânără recent logodită spune așa: mi-am imaginat instant cum voi arăta la nuntă și în mintea mea acea femeie avea alt corp, alt păr și alți dinți decât mine. Mm-hmm. Mi se părea imposibil să mă prezint la propria nuntă arătând exact ca mine.
1: Deci e un stres real.
0: Știu că
1: e o problemă reală.
0: Da, e reală. E ireal de reală și de ireală. Știu cum să spun. Știu că paralela e așa ușor forțată, dar pur și simplu mi-a venit asta în minte. Mm-hmm. Mireasa Domnului Hristos, care este biserica.
1: Da.
0: Nu știu, își face problemele astea?
1: Uite, bună întrebare. Să ne aranjăm așa, nu? Să...
0: Adică mi-ar plăcea să o văd preocupată. Nu am cum să mă prezint în fața Domnului așa, cum sunt acum. Mm-hmm. Cu ceea ce scot pe gură, cu ceea ce gândesc, cu felul în care mă îmbrac, cu felul în care mă port. Eu nu pot să mă văd mireasa al Domnului Hristos așa.
1: Tipul, mă gândesc la pilda fecioarelor.
0: Sau ne culcăm pe ureche și spunem, păi, Dumnezeu ne primește așa, mm-hmm, cum suntem. Nu vrea altă mireasă, nu știu cum. Oricât aș face și oricât drenaj limfatic mi-aș face, nu are în fața lui Dumnezeu niciun rost. El știe cine mm-hmm sunt. Adică n-are rost să mă agit. Și totuși, să mă agit sau nu? Aceasta e întrebarea.
1: Cred că depinde și de schimbarea pe care vrem să o facem în noi. Gândindu-mă, spuneam mai devreme, la pilda fecioarelor.
0: Da.
1: Unele erau pregătite cu un de lemn pentru venirea mirelui și unele nu au fost pregătite. Și Domnul Hristos le răspunde, le spune: îmi pare rău, dar nu vă cunosc, n-ați venit pregătite, nu puteți intra la nuntă. Cred că este o altfel de pregătire aici, una, nu știu, spirituală, în care ne pregătim pentru venirea mirelui a lui Hristos, dar cred că, pe de altă parte, așa cum spuneai și tu, Hristos ne acceptă așa cum suntem, păcătoși, desigur că trebuie să ne pocăim și să venim la El, dar schimbarea trebuie să fie reală, cred că asta...
0: Și vezi un om și nu-ți dai seama că vezi o fațadă, o zidire așa, un machiaj de creștin, potrivit pentru nuntă, adică arăți minunat, poți să fii mireasa lui Hristos astăzi.
1: Da.
0: Și să te întâlnești cu Hristos, să spună: măi, dar nu te cunosc. Păi, dar uite!
1: Uite, sunt pregătit, m-am pregătit ani de zile.
0: Uite-te la mine, da, de sus până jos, alb. Știu, ai alb, dar...
1: Dacă dau...
0: Nu te cunosc. Da, interesant asta, pregătirea asta. Și mi-ar plăcea să văd oameni preocupați atât de tare pentru o nuntă cum sunt pentru propria nuntă când vine vorba de un eveniment pământesc obișnuit, pentru care se cheltuie mult, pentru o singură zi. Că după aceea nu mai contează evenimentul. Bă, ce a trecut...
1: Așa este, da.
0: Ne prindem părul sus, moț, mop, sau cum vrei.
1: Bărbatul este mai ieftin. Un costum, se duce la frizer, același frizer de ani de zile, poate că îi dă niște bani în plus, dar mai mult de atât nu. În rest, e pregătit.
0: Câteodată zic, da, ce bine e.
1: Ce bine, ce bine mai simplu, ce viață simplă. Nu?
0: Da, uite, poate că voi, bărbații, ne mai învățați pe noi, femeile, prin simplitatea voastră, că ar trebui să nu ne complicăm nici noi chiar atât. Dar nici să nu emiteți pretenții.
1: Probabil că da. Că dacă
0: de mireasă care cheltuie mii de euro ca să se transforme în altceva decât a fost cerut a fi.
1: Ajungi în fața altarului și spui: eu aștept nevastă cu soția, dar nu o văd pe aici, nu știu cine.
0: Ia uite, o mireasă nouă.
1: Vine o femeie spre mine, dar nu știu cine e.
0: Da. Ia uite, o mireasă, a greșit biserica. Nu aici, la cealaltă.
1: Da.
0: Hai să vedem, știrea ta care e?
1: Știrea mea este legată de ziua de 23 mai, adică sâmbătă. Este vorba de Noaptea Muzeelor. Atenție, Noaptea Muzeelor vor putea
0: sâmbătă
1: fi vizitate după apusul soarelui. Iar acest eveniment reunește peste 225 de muzee din toate cele 42 de județe ale țării, iar publicul va avea acces în mare parte gratuit la expoziții, la tururi ghidate, la activități speciale organizate simultan la nivel național. Ediția din acest an propune un program extins destinat tuturor categoriilor de vizitatori și reconfirmă amploarea proiectului cultural dedicat promovării patrimoniului. Dacă doriți să aflați mai multe informații, puteți intra pe site-ul lor, noaptea muzeelor.org. Acolo veți găsi așa harta României cu fiecare județ. Dacă veți da click pe un anumit județ, o să vă deschidă așa o altă pagină unde veți vedea toate muzeele care pot fi vizitate, intervalul orar și așa mai departe. Vă puteți informa și puteți găsi foarte, foarte multe locații pe care le veți putea vizita în noaptea de 23 mai.
0: Eu cam aceasta a fost știrea mea. Nu pot să merg noaptea.
1: Pe mine mă atrage.
0: Până în 12, așa, mai merge. Dar după miezul nopții nu mă mai pasionează, că nu mai înțeleg nimic din ce văd acolo. Mm-hmm. Așa, dar sper să facă și o zi și o noapte a muzeelor. Să pot să mă bucur și eu. Deși poți să mergi oricând, dar îți faci timp?
1: Da,
0: nu-ți faci
1: timp.
0: Și așa că un eveniment din ăsta de amploare, când toată lumea merge, e frumos.
1: Spre bucuria mea.
0: Sunt cozi multe, asta știu din edițiile trecute.
1: Asta vreau să spun, că da, în drum ferier este trist că e coada lungă și stai mult la... Dar este și o bucurie să vezi atât de mulți oameni care sunt totuși interesați de astfel de evenimente culturale și vor să învețe lucruri noi, să afle, să respecte și să promoveze patrimoniul și muzeele din țara noastră. Vă încurajăm să mergeți.
0: 23 mai, sâmbătă aceasta, seara, de seara până a doua zi duminică.
1: Până am văzut că unele sunt deschise chiar până la 2 dimineața. Aha. Deci dacă vreți să stați până târziu în noapte, să vizitați cât mai multe locații, vă încurajăm.
0: Acum e momentul.
1: Cine știe, poate și metrou în București o să fie deschis mai mult. M-aș bucura să aflu această informație, dar chiar ar fi frumos din partea așa orașului să țină metrou deschis mai mult pentru acești oameni.
0: Deci lumea nu doarme practic weekendul ăsta. Da. Nu doarme, nu. Deci, așteptați weekendul viitor.
1: În afară de Raluca. Somn. Raluca a spus că e somn.
0: Eu dorm pentru voi să... și așa, facem schimbul ăsta. O melodie frumoasă pentru cei care ne ascultă și pot asculta și mai tare dacă sunt în mașini. The Royal Singers, Altar de Dor.

0: Știi ce interesant? Inspirată fiind de mesajul unui ascultător, ar fi interesant să știm ce duce în mașină. Lucruri pe care nu le folosești, sunt în portbagaj. Da. Mergi, le ții acolo și nu te încurcă, dar nu scoți din mașină, efectiv. Nu știi ce curat, să faci, nu știi ce e acolo. Nu știi ce e acolo, dar e în mașină, te încurcă. Uh-huh. Dar rămâne acolo. Un ascultător zicea, eu nu bat până acolo, deci nu văd, te rog.
1: Da, o să încerc eu să citesc, deși vocea mea mi-a...
0: Eu n-am ochii, tu n-ai vocea. Da,
1: eu n-am vocea, facem echipă bună. Spune că are acasă de 6 ani o oglindă auto, adică pentru mașină, cu 2 camere de filmat, față și spate, pe care nu a folosit-o niciodată.
0: Da, sună interesant.
1: Nu cred că am văzut... Bine, am văzut anumite oglinzi care au camere și apare un ecran în mașină și poți să vezi când dai cu spatele sau când ți apare constant în spate, ca într-o oglindă. Aha. Cred că la asta se referă. Cred, nu știu sigur, poate ne confirmă. Dar vă încurajam să le folosiți, deși nu știu cât de practice sunt față de oglinzile normale. Poate ne spuneți...
0: Așa cum nu văd eu până acolo, văd că am mai scris ceva, care acasă, aduse de aici, din Anglia, de la...
1: Ah, da, am văzut și mai sus, da. Are oale și crătiți, dar și tigăi, pe care nu le-am folosit. Și nu știu când le vine rândul, probabil când va veni scumpa și viitoarea mea soție.
0: Ei. Păi, da. Le-a cumpărat... Soția trebuie să fie la cratiță. Glumesc. Da. Dar noi folosim mai des obiectele astea decât bărbații. Da, că am zis că voi sunteți simpli, luați o felie de pâine și o roșie și nu vă trebuie cratiță. Da,
1: bărbații le analizează, nu știu să face diferența tigaie, oală, și care,
0: ce,
1: cum.
0: Ce?
1: Ce fac în asta?
0: Și atunci renunță, lasă, când o veni soția.
1: sau într-una singură le face pe toate.
0: Da,
1: acolo,
0: da, da.
1: Și ciorbă.
0: Și nici nu spală. Că să rămână aroma.
1: <e bine>.
0: Știi că tigăile nu prea se spală, tigăile.
1: Tigăile nu se spală în general sau ar trebui spălate și nu se spală?
0: Nu. Știu că mari bucătari, mari șefi, nu spală tigaia în care prăjesc cartofi, ouăle, fac nu știu ce, carne.
1: Așa.
0: Pentru ca să se împrumute aromele.
1: Se mai păstrează, da. Dar sper că la sfârșitul zilei să o spele. Măcar la sfârșitul zilei.
0: Păi nu, ei își permit să nu spele pentru că gătesc în continuu și atunci n-are...
1: Gătesc non-stop,
0: se justifică nespălatul. Nu ne îmbolnăvim. Așa.
1: Bun, atunci, dacă tot am vorbit despre mâncare,
0: da,
1: o invităm pe colega noastră dragă, Diana Miclea, să ne vorbească despre varza... Roșie,
0: care e net superioară celei albe.
1: Pentru că este roșie.
0: Da, fix așa, pentru că este roșie, în primul rând. Da. Adică am aflat și eu, de-a lungul în ultimii 4 ani, m-am informat și eu mai bine.
1: Culorile contează, nu?
0: Da, contează foarte mult și că noi românii mâncăm foarte multe fructe și legume albe. Și nu sunt atât de bogate în nutrienți. Adică mai bine alegi un cartof dulce decât
1: unul normal,
0: cu toate că trebuie să ai grijă la glicemie, cartoful dulce are un indice glicemic mai mare, dar în general, decât să mănânci un ardei verde, mai bine mănânci un ardei roșu sau verde închis.
1: Concluzia e să mâncăm culori, nu?
0: Exact.
1: Să alegem după culori.
0: Astăzi varza roșie și ne spune Diana mai multe despre calitățile ei. Rămâneți cu noi!
2: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
3: Dragilor, bine v-am regăsit! Primăvara târzie aduce în farfurie tot mai multă textură. Nu doar gustul contează în această perioadă, ci și senzația pe care o creează preparatul. Prospețime, element crocant și contrast. Organismul începe să răspundă diferit la alimente, iar mesele devin mai vii, mai colorate și mai dinamice. Varza roșie este unul dintre ingredientele care schimbă imediat aspectul unei salate. Are fermitate, culoare intensă și un gust discret, ușor dulceag. Tăiată foarte fin, primește o elasticitate și se combină mult mai bine cu restul ingredientelor. Morcovul aduce dulceață și volum, iar semințele introduc acel contrast care transformă o salată obișnuită într-un preparat cu structură. Dressingul trebuie însă să rămână pe plan secund. Puține lămâie, ulei de măsline și un praf de sare sunt suficiente pentru a pune ingredientele în valoare, fără să le uniformizeze. Preparatul își păstrează astfel caracterul proaspăt și clar. Pentru acest episod vă propun salată crocantă cu varză roșie, morcov și semințe. O combinație potrivită pentru mesele de zi cu zi, dar și pentru platouri de primăvară sau picnicuri. Ca să facem vreo 3-4 porții, vom folosi un sfert de varză roșie mică, 2 morcovi, 2 linguri de semințe de floarea soarelui, dovleac sau susan, 2 linguri de ulei de măsline, zeamă de la o jumătate de lămâie, sare și piper. Iată ce avem de făcut ca mod de preparare. Vom tăia varza foarte fin și radem morcovii. Punem legumele într-un bol încăpător și le amestecăm ușor cu sare și zeamă de lămâie pentru a deveni mai suple. Adăugăm uleiul de măsline și semințele, apoi omogenizăm înainte de servire. Dragilor, ca valoare nutritivă, varza roșie și morcovii furnizează fibre și antioxidanți, iar semințele completează preparatul cu grăsimi benefice și minerale. Iată că sunt zile în care o farfurie colorată schimbă atmosfera unei mese mai mult decât orice rețetă elaborată. Iar primăvara știe foarte bine lucrul acesta. Vă doresc sănătate, zile binecuvântate și spor în toate! Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
4: Un radio pentru tine.
5: La voce della speranza.
6: La voix de l'espérance.
7: Ramin și Cromdios.
8: The voice of hope.
9: Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări, telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
8: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
7: Caută 87,8 FM.
8: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
7: Doar pe 87,8 FM.
9: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
7: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
7: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
7: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
0: Eu sunt Rick. Nu știu nimic.
10: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
0: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
10: Ba, chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
0: O să fiu și eu acolo.
10: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
0: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
10: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
0: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
11: La Vocea Speranței.

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 11 și 39 de minute acum. Mai avem câteva informații pregătite pentru dumneavoastră, pentru că aparent ziua de 21 mai are mai multe așa în bagaj.
1: Da, internațional se sărbătorește astăzi ziua ceaiului și chiar mă gândeam dacă românii au un tip de ceai preferat. Adică să spunem, domnule, românul bea mult ceai de... Ia spuneți dumneavoastră.
0: Păi întrebăm, uite, schimbăm întrebarea.
1: Da, 0753400200. Românul bea cel mai mult ceai de...
0: Eu aș putea să zic, dar zic mai târziu, să vedem. Bine. Mă gândesc la țară, așa, ce mai culege lumea de pe câmp.
1: Da, da, da. Dar sunt multe lucruri pe care le culegem, da, adică... și dintre acestea, care e ceaiul cel mai accesat de român, să zic?
0: Ai unul preferat tu, care îți place așa mai mult?
1: Eu nu știu când m-am transformat, dar m-am transformat într-o băutoare de ceai.
0: Da, deci de la o vârstă, da. Cred că de la o vârstă.
1: Aoleo, posibil, da, ceaiul poate să fie asimilat cu vârsta. Dar, într-adevăr, am așa o plecare către ceaiuri și îmi plac mai multe tipuri de ceai. Recunosc că am fost în Istanbul și mi-a plăcut ceaiul turcesc. Și am zis, gata, am vrut să-mi cumpăr. Ideea este că nici nu înțelegeam ce tip de ceai este. Nu m-am informat atât de bine, da. Și am dat o groază de bani pe niște ceaiuri. Și când l-am făcut, nu mi-a plăcut extraordinar, da. Adică era cel puțin o pungă plină. Am luat cu un amestec de tot felul de plante. Din câte am văzut eu acolo, singurul pe care cunosc este măceșul. Dar în rest... Da. Nu înțeleg ce e acolo. Și niște tije, niște flori galbene închis. S-ar putea să fie, nu știu dacă turmericul are și o floare la un moment dat, dar părea să fie ceva de genul ăsta. Portocale uscate, confiate. E așa un amestec. N-am întotdeauna poftă să beau un tipul ăla de ceai, dar din când în când, pentru că tot am dat bani, știi cum se zice, da. Dacă tot l-am plătit, beau, ce să fac? Dar o să vă zic care este ceaiul din ăsta românesc pe care îl agrez.
0: Uite, Rita ne spune că ceaiul de tei cu siguranță este cel mai băut de români. Așa să fie, da?
1: Zice.
0: Ceaiul de tei? Mama mai culegea, mi-aminte sigur, că punea la uscat undeva și făcea. Pe timpul iernii, când eram răciți, mai ales... Știi că românul bea ceai cel mai des când răcește, da. În rest nu.
1: În rest așteaptă 40 de ani plus. Oricum, nu, să știți că vă contrazic cine a zis cu ceaiul de tei, eu l-aș contrazice, pentru că nu am fost servită nicăieri și la hotel, dacă te duci, nu o să găsești printre ceaiurile principale ceai de tei, adică n-aș zice asta.
0: Uite, Eugen ne spune că eu beau zilnic ceai, în ultimul timp, de măceșe, dar și ceai verde. Știu că ceaiul verde are și puțină cofeină, nu?
1: Da.
0: Deci atenție la ora la care bem ceaiul verde.
1: Ceai de brusture, n-am băut niciodată.
0: Ceai de brusture, așa se numește, da.
1: Ar fi bun pentru psoriazis, zice Ionuț. Așa.
0: Uite, mentă, ne spune Emilian, tei, cătină, cămătari, sper că zic bine, e o plantă, sau măceșe.
1: Cămăzari? Cămătari?
0: Poate că a greșit el, dar nu dau seama dacă a spus corect sau nu, dar nu știu exact planta aceasta. Poate
1: știe internetul, imediat mă
0: Da, imediat căutăm, da. Bun, păi dacă mai aveți și alte ceaiuri pe care le beți, poate ne încuraja și pe noi cu un ceai pe care, nu știu, e mai special și nu l-am băut niciodată. Simona ne spune ceai de mentă, fructe de pădure, ceai sau mușețel. Eu voiam să zic că ceaiul cel mai des băut de români este cel de mușețel, domne. Cred eu. Cel puțin la mine acasă, cam ăsta era principalul.
1: Cred că depinde.

0: Când eram mică, eram ambițioasă și îmi plăcea să joc handbal și fotbal și să câștig.
1: Și
0: cam asta era.
1: Să dai cu capul și, minge.
0: De la efort, adică dacă alergam mult și era și cald, aceste două lucruri, aceste două elemente mă făceau să mă opresc. Iar eu ce cred eu, acum, hai să fie bătălia noastră, tu zici că mușețelul, eu zic că ceaiul de mentă.
1: Ceaiul de mentă.
0: Eu zic că ceaiul de mentă și fructe de pădure. Dar acesta mai mult cred că e cumpărat. De exemplu, mama usca afine, lua câteva plante din tufa de afine și le usca și beam ceai de afine sau de coz de cireșe.
1: Uite, de coz de cireșe am aflat mai de curând. Nu știam că se face din ceai din coz de cireșe.
0: Cum nu știai că se face dulceață de pepene, nu?
1: Dulceață de pepene, da? Uite, asta chiar nu știu.
0: Coș de pepene. Da, cred că se face dulceață din orice. Mi-am dat seama că orice, dacă ai reușit să bagi nuca în dulceață, înseamnă că poți să faci
1: bagi,
0: orice.
1: Bagi orice. Sau petale de trandafir. Când am auzit, mi s-a părut...
0: Asta mi se pare cea mai finuță dulceață din toate timpurile. Adică eu ador dulceața de trandafir. Nu-mi place dulceața de trandafir. Știu că e cu zahăr și nu-mi place. Dar asta cu petale de trandafir e superbă.
1: Nu-mi amintesc dacă am mâncat sau nu. Dar,
0: nu se poate.
1: Nu?
0: Nu se poate, deci trebuie neapărat.
1: Adum-te, te rog, dacă ai acasă.
0: Eu n-am acasă, că așa am să cer și eu cuiva. Da, că nu, n-am trandafir, că dacă aveam trandafir... Ții minte că bunica mea avea un trandafir și la un moment dat m-a pus să culeg petale ca să facă dulceață. Dar nu-mi amintesc exact dulceața bunicii. Mi-am amintesc că am mâncat în altă parte, nu acasă. Și că mi-a plăcut foarte mult și că a devenit de atunci dulceața mea preferată, cu toate că nu o mănânc atât de des. N-am mai mâncat de mult. Cine face dulceață bună? Nu vreau cumpărată, vreau
1: ne spun
0: făcută.
1: Ascultătorii, noi nu ne supărăm dacă vine vreun colet aici la, la radio și...
0: Nu mai să scrieți acolo pentru Raluca Matescu. O să împart, dar în principal dorește, pentru mine, da?
1: În principal pentru ea, da.
0: Bun.
1: Bun, așteptăm și alte mesaje dacă mai aveți alte ceaiuri preferate. Uite, le-a spus pe cele obișnuite. Sunt curios dacă aveți un ceai neobișnuit pe care l-ați băut. Am zis mai devreme de coz de cireșe.
0: Da.
1: Nu știu dacă am băut, cred că e mai amar, nu? Greșesc? Cum e?
0: Nu rețin că n-am.
1: Depune dacă pui zahăr,
0: mi se părea ceva așa, ce ceai ăsta, adică nu.
1: Tu pui zahăr în ceai?
0: Mie trebuie să fie miere și trebuie să fie un ceai colorat. Mie asta îmi place.
1: Da.
0: Cu coloranți, ce să mai... Îmi place ceaiul care se înroșește sau fructele de pădure, care au o aromă puternică. De aceea când îmi fac un ceai de mentă, pun multă mentă să simt că... Și mai place ceaiul de ciuboțica cucului, dacă știi cum arată.
1: Nu cred.
0: Prima floare sau a doua care apare după brândușe la munte, primăvara. A doua, cred că exagerez când zic așa, dar printre primele flori care apar sunt acestea. Câmpul se îngălbenește de ciuboțica cucului și după aceea dispare și crește iarba. E foarte aromat. Are un miros deosebit. Dacă o să stai să-l cauți vreodată, cred că a luat și niște, nu știu, titluri, ca fiind cea mai, nu știu, cum plantă ciuboțica cucului. Și dacă combini asta cu menta, e un gust deosebit.
1: Fain.
0: Vrei să mă mai întreb ceva?
1: Da, vă, că ești pasionată de ceaiuri. Foarte frumos, dar mi-ar plăcea să beau.
0: Cimbrișorul, iarăși.
1: Da? Cimbrișor.
0: E aromat și bun.
1: Știu că se mai pun cuișoare, zic bine? Nu-ți plac? Mie îmi plac. Acestea sunt puțin aromate, bine, nu aromate,
0: puțin cam mult, de,
1: cam mult, nu? Mie îmi plac, recunosc. Mie...
0: Numele li se potrivește perfect. Cuișoare puternic, puternice, da. Pe... Știu că lumea mai încearcă să le și mestecă așa, știi, în loc de gumă. E groaznic, nu-mi place. Foarte puternic.
1: Uite, doamna Peicudina spune că eu beau des ceai de coada calului cu cuișoare. Beau acest ceai pentru întărirea oaselor, dar și ceai de cimbrișor. Coada calului.
0: Eu prefer să fac sport, să-mi întăresc oasele, decât să beau cuișoare. Dar înțeleg că are foarte mulți antioxidanți, bătrânire și așa mai departe. Cuișoarele au niște proprietăți extraordinare pentru cine tolerează. Mama mai punea în chec cuișoare și când nimeream câte o cuișoară în chec, nu mai puteam să continui cu desertul ăsta.
1: Am observat un lucru. Noi românii

0: place să, bine, poate că și în afara țării, dar ne place să dăm nume plantelor, în special după animale. Mm. Coada calului, nu știu dacă mai
1: gândesc guraleului.
0: Guraleului, adică tot găsim așa.
1: Traista ciobanului. Gata, mi-am amintit.
0: Așa.
1: Ăsta era ceaiul pentru hemoragie nazală. Traista ciobanului. Așa, traista ciobanului.
0: Ok, am găsit acum, da. Da, știu această plantă.
1: Da.
0: Noi spuneam altfel când eram mici.
1: Cum?
0: Mai vulgar. Deci nu pot să zic aici, dar nu, mai bine zic după emisiune, da.
1: Așa.
0: Sper că e această plantă, bine, sau cel puțin
1: e,
0: așa pare.
1: E cea din, dă mai sus, rândul 2, ultima din rândul 2.
0: De aici, da.
1: Rândul 2. De, rândul
0: ultima,
1: 2,
0: scuze, ultima, da.
1: Asta, bun. Așa arată.
0: Bun, deci așa arată.
1: E, da. Puteți să căutați și noastră dacă nu știți.
0: Traista ciobanului.
1: Și vreau să mai întreb un lucru, că tot suntem la capitolul botanică, e o lecție de botanică acum, ne permiteți puțin.
0: Așa.
1: Aveam un desert, pentru că atunci când eram mici nu prea aveam desert. Desertul nostru era tot ce se găsea în grădină. Adică pentru noi desertul era un morcov pe care îl curățam, nici nu-l curățam, îl spăram în râu și îl mâncam așa, decojeam interiorul și marginile și rămâna interiorul și mâncam după aceea foarte tacticoși. Mazărea, care era în vrej și era, dacă îl găseam mică, era dulce și nu era dulcele nostru, agrișe și coacăze. Și când ne jucam cu copiii pe prin liveți, pentru că la munte e foarte multă iarbă, prin iarbă, găseam o plantă care se numește susai.
0: Ok.
1: Și a cărei tulpină se putea mânca. O decojai ca pe o banană.
0: Uh-huh. Uite cum...
1: și mâncai tulpina. Acum am citit că n-ar trebui să mănânci atât de mult, dar nu știu, noi când eram copii... Culegeam o grămadă de plante din alea.
0: Susai.
1: Le curățam, vorbeam, stăteam așa pe iarbă, vorbeam, curățam și mâncam din acele plante.
0: Seamănă cu popădia, oare este popădia?
1: Să știi că nu, dacă scrii cuvântul susai, îți dă, sunt mai multe tipuri de plante. O să-ți arăt. Pentru că și am încercat să caut pe internet și mi-a dat altceva decât am... Mă gândeam că poate eu am spus poate altfel acestei mai... plante, dar nu e adevărat. Până la urmă am găsit originalul. Da, e să mai... și păpădie. Îți dă în prim cipal păpădia când desfaci, când cauți planta asta. O să-ți arăt.
0: Da, poți să-mi arăți puțin mai târziu. M-ai întrebat care era dulcele așa din copilărie?
1: Asta era.
0: Pentru tine asta era, nu?
1: Pentru
0: și pentru mine tot cam așa. Bine, morcovul, care îmi plăcea foarte mult și mă certa mama când mergeam să îi scot din pământ, că nu erau chiar foarte mari, erau mici.
1: Da, dar erau dulci.
0: Erau dulci, erau buni, da. Și la fel îi spălam și îi mâncam. Măresc fructe, foarte multe fructe. Am avut această bucurie de a avea căpșuni în livada de pruni. Adică mama a pus pe acolo, s-au înmulțit acele căpșuni și în fiecare primăvară așa, când erau gata căpșunile, mergeam și umpleam găletușile. Mergeam acasă cu găletuși pline de căpșuni, din care mama făcea dulceață, desigur.
1: Sau fragi, mâncam și fragi. Fragii sunt, iarăși, cele mai finuțe, cea mai fină aromă. Da, deci am făcut un clasament. Fragi, dulceață de trandafir și susai când ai ce face și ești la munte și vrei să mănânci ceva, să ronțăi ceva. E o ronțăială foarte bună, că e și crocantă așa tulpina aia și o aromă așa mai ascuțită, bună. Ce copilărie sănătoasă am avut. Minunat, minunat. Gata. Vreți muzică? Suntem la radio. Da,
0: așa este, ne lua vorba pe noi.
1: Ne ia vorba, ce să mai... E joi și îți vine să stai de vorbă cu prietenii aici la Live cu Sens. Avem posibilitatea să vă auzim și pe dumneavoastră. Dacă ne veți trimite un mesaj la 0753 400 200. Ce ascultăm în minutele următoare? Încerc să mă decid și eu, pentru că am multe melodii care îmi plac și vreau să nimeresc melodia care
0: îți place cel mai mult, îmi spune.
1: Da.
0: Uite, până găsești o acea piesă, mai citesc eu câteva mesaje,
1: da.
0: Pentru că, uite, Oana Ramona spune că i-a făcut sau a mâncat cel puțin dulceață de soc. Asta e nouă pentru mine. Niciodată n-am mâncat nici... Deci când aud dulceață și plantă, pentru mine nu face...
1: Da, n-are legătură.
0: Nu are sens.
1: Da, mă bucur că n-ai zis că nu face sens. Bravo, da. Te-ai oprit la timp.
0: Da, m-am oprit la timp, da.
1: Dulceața de soc, am înțeles că nu se mănâncă foarte mult. Mănânci o felie de pâine cu dulceață de soc și te oprești, că fructele de soc sunt un pic toxice.
0: Ok.
1: Și atunci trebuie să ai grijă cu cantitățile.
0: De altfel, spune că a mâncat sau a făcut și dulceață de gutui, care este preferata mea.
1: Da?
0: Da, e preferata mea. Puțin mai amărui, e ideal. Mie nu-mi plac lucrurile dulci, nu-mi plac deserturile dulci.
1: Să țină Dumnezeu obiceiul
0: nu, da.
1: Să nu te duci pe calea celor care mănâncă dulce.
0: Da, la mine pot să fie cât mai ciudate, amare, acre, sărate, bine sărate. Înțelegi ideea, dar să fie cât mai...
1: Caramel sărat.
0: Da, exact, da. Îmi plac acelea.
1: Gata, am ales melodia. Știi ce melodie am ales? Tot pe noi ne-am ales. Asta
0: tot
1: e.
0: Pe noi, tot vocea noastră.
1: Vocea noastră, să se audă puțin acolo. Dacă reușiți să o distingeți, eu simt așa că mă aud bine. Melodia se numește Speranța ta și e cântată de Centrul Media Adventist. Stați cu noi!

0: am ascultat un mesaj vocal din partea lui Vlad și avem acum o nelămurire, așa, o contradicție, să vedem cum se spune, domne, corect. Dar ascultăm prima dată mesajul lui vocal, după aceea vă întrebăm și pe dumneavoastră, poate ne ajutați puțin.
1: Da.
0: Să vedem ce ne spune Vlad.
2: Eu când eram mic și mama gătea ceva cu morcov, mi-amintesc că stăteam pe lângă ea acolo, poate prindeam o bucățică de morcov. Iar în rest, alte dulciuri ale copilăriei, păi, aveam grădina plină de caise, zarzăre, corcodușe, cireșe, vișine, prune, câtești de toate.
0: Mulțumim,
1: făcut
0: Vlad, dar ne-a făcut și poftă. El a spus un cuvânt, și anume zarzăre.
1: Da.
0: Problema la mine este că atunci când eram mic, toată lumea le spunea zarzăne. Și eu așa am învățat, eu așa cum m-a corectat cineva când în București, am spus zarzăne, îmi plac zarzănele, dar nu se spune așa, se spune zarzăre. Și a rămas confuzia asta la mine în minte și mă tot gândeam, dar de unde vine problema asta? Pentru că probabil că un copil a înțeles greșit sau a învățat greșit de la un părinte la țară și ne-a spus și nouă, haide să mâncăm zarzăne, și de atunci toată lumea, nu cred că tot satul, dar majoritatea copiilor din sat le spuneau zarzăne.
1: Zarzăne.
0: Și mai e o problemă. Unii oameni le spun boambe. Știu că undeva prin zona îmi scapă de numirea târâ la mașină, ajută-mă.
1: Telorman,
0: așa. Le spun boambe acolo. Ceea ce n-am auzit niciodată și mi s-a părut, dar nici eu. Și alte persoane spun, a spus și Vlad mai devreme, caise sau nu? Cred că da. Adică le spun, și mi s-a părut din nou ciudat, că caisele sunt altceva. Și, adică de ce le spune așa?
1: Păi n-a zis de caise? La ce cred?
0: Da, mai era o denumire, deci nu știu sigur dacă caise este denumirea sau nu, poate mi-amintesc, dar știu că corcodușele, și asta, corcodușe, deci corcodușe, zarzăne, boambe, o grămadă de feluri.
1: Păi uite, altă confuzie, eu am aflat de la soțul meu, că ziceam așa, greșit. Noi aveam în grădină coacăze și agrișe. Numai că toată lumea din satul meu zice coacăze la agrișe, nu la coacăze. La coacăze zicem pandinele. Înțelegi?
0: Da. Deci, adevărul că sunt asemănătoare.
1: Da. Nu. Nu. Asta e în ciorchine.
0: Așa.
1: Boambă după boambă. Așa, iar agrișele sunt separate, mari, să zicem, cu asemănare destul de puțin seamănă pantinelele cu coacăzele. Dar eu spuneam, hai să mâncăm niște coacăze. Și soțul meu se uita la mine cum, păi tu mănânci agrișe acum. Nu, coacăze. Și așa am aflat și eu, vedeți ce neieșită în lume am fost din punctul ăsta de vedere. Și din altele.
0: Ne-am promis, le-am spus mai devreme că astăzi, 21 mai, marchează mai multe evenimente așa globale. Iar un eveniment despre care aș vrea să vorbesc este Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare, care este sărbătorită anual pe 21 mai, adică astăzi, fiind instituită de ONU în 2002, în urma declarației UNESCO din 2001, iar această zi celebrează bogăția culturilor lumii și promovează rolul esențial al dialogului intercultural pentru pace, coeziune socială și dezvoltare durabilă. O zi deosebită, îmi place că sărbătorim o astfel de zi. Este frumos să învățăm despre culturile lumii și să respectăm așa culturile altor țări. Sunt atât de multe lucruri pe care le putem învăța de la alți oameni. Și am vorbit despre ceai, nu știu dacă ai amintit tu, tocmai motivul acesta a fost pentru că astăzi este Ziua Internațională a Ceaiului.
1: Am spus, nu? Da.
0: Deci două zile speciale pe care le sărbătorim astăzi, 21 mai.
1: Acum să deschid asta aici, pentru că am o știre.
0: Ai tu ceva, o știre, da, scuză-mă.
1: Da, e interesant că apropo de boambe, că așa mi-am amintit și de știrea asta.
0: Așa.
1: Numai că știrea asta e cu o bombă, nu cu o boambă. Și nu vă impacientați, că nu e nimic. A fost o boambă falsă, să zic. Alertă de securitate pe un aeroport din Australia, pentru că un obiect a fost confundat cu o bombă. Și știți ce obiect? Un epilator cu laser.
0: Aolea.
1: S-a oprit toată circulația pe acolo. Au evacuat terminalul intern după ce acest obiect a fost identificat într-un bagaj a unui pasager și confundat cu un posibil dispozitiv exploziv. În realitate, spuneam, era vorba de un epilator cu laser, dar...
0: Mă pune situația celui om, știi, care, măi, omul ăsta s-ar putea să aibă o bombă acolo, știi, toată lumea afară și se duce, caută în geantă și ce găsește? Nu găsește bomba, găsește un epilator cu laser.
1: Da.
0: Și ești în situația în care trebuie să anunți. Da, nu a fost o bombă, a fost de fapt altceva. Adică, bine, nu zic că nu e important, este important să se caute, să se... verifice.
1: Da, te simți prost,
0: dar
1: știi?
0: Te simți
1: prost ca atunci când ieși dintr-un magazin și țiuie aparatele la ieșire, știi?
0: Da,
1: ca
0: da,
1: și
0: da.
1: Cum ai fi luat și vine portarul sau paznicul și spune: Doamnă, ia arătați în geanta.
0: Da,
1: și
0: da,
1: tu
0: da.
1: Nu ai văzut nimic și te simți și să uită da. Și ceilalți care trec pe acolo. Ceva, doamna aia, ceva da. Din magazin. Da, te simți prost.
0: Da, mi s-a întâmplat acum câteva zile. Am fost la cumpărături, am plătit, mi-am luat cumpărăturile, dar uitasem ceva acolo și când se ies afară pe ușă, supermarketul plin, strigă vânzătoarea: cașcavalul, domnul, cașcavalul, cașcavalul, veniți să luați cașcavalul. Și m-am dus așa cu un zâmbet, m-am dus la ea, da, mulțumesc, uitasem cașcavalul la casa de...
1: Ce drăguț, putea să da. Nu-ți mai...
0: Putea să nu mai zică, păstra ea cașcavalul da. Sau, da. Dar a fost simpatică și a stricat după mine, tare a stricat ca să aud. Nu am auzit doar eu, am auzit tot magazinul că am uitat cașcavalul la casă. Da.
1: La casă sau acasă?
0: Nu, la casă.
1: Domnule, ați uitat cașcavalul acasă, plătiți, vă rog frumos.
0: Da.
1: Vă mulțumim Bun. Foarte mult că ne-ați scris atât de multe mesaje și asta înseamnă o comunicare cu noi, dincolo de întrebarea zilei. Sunt lucruri pe care ni le împărtășiți din viața dumneavoastră, din ziua de azi. Știți că în fiecare... întâlnirea noastră, încercăm să vă aducem informații utile și să vă pregătim, da, să vă pregătim zilele următoare, astfel încât să bifați ceva frumos în weekend. Și mai ales dacă sunteți din București și ați putea salva în weekend o seară pe data de 23 mai, de exemplu, ora 18. Locația este Biserica Adventistă de ziua 7 cu Zavodă din București, când puteți asculta o prezentare foarte, foarte frumoasă, care la sfârșit se termină cu întrebări și răspunsuri. O prezentare pregătită de pastorul și psihoterapeutul Felix Mușat despre tema Cum îl găsim pe Dumnezeu în anxietate și depresie. Sperăm să-l prindem pe Felix Mușat și în ediția asta să ne spună mai multe despre subiectul pe care l-a pregătit. Însă evenimentul este unul mare, este dedicat sănătății mentale, o perspectivă psihologică și spirituală, iar Biserica Adventistă cu Zavodă pe parcursul mai multor weekenduri pregătește câte o temă despre sănătatea mentală în cadrul acestui eveniment.
0: Oferi foarte multe informații, dar noi avem și o invitată
1: da.
0: Alături de care vom afla poate încă câteva lucruri noi despre acest eveniment, dar o să stăm de vorbă cu ea după ce ascultăm o altă piesă și anume Sunt copil de împărat, interpretată de Trio Celest. Rămâneți alături de noi pentru că venim nu doar cu un invitat, dar cu doi invitați. Sperăm să reușească și Felix Mușat, care va fi unul dintre vorbitorii de la acest eveniment.

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Ora 12 și 1 minute, am intrat în a doua parte a ediției de astăzi și vă mulțumim că sunteți în continuare alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Raluca Mateescu. Așa cum v-am promis, avem o invitată, alături de care vom discuta despre acest eveniment ce se desfășoară în București, la Biserica Adventistă de ziua 7-a cu Zavodă, la ora 18, în fiecare sâmbătă seară. Și având în vedere că se apropie ziua de 23 mai, dacă nu aveți de când să mergeți la un muzeu, poate că o să mergeți la acest eveniment.
1: Se pot combina?
0: Se pot combina, și? Sigur, sigur că da. Și la biserică, dar și partea culturală după aceea. Astfel că alături de noi este Tabita Lungu. Îi mulțumim că a acceptat invitația noastră și mulțumim că dorește să stea de vorbă cu noi despre acest eveniment. Te salutăm cu mare, mare drag și spunem bun venit la emisiunea Life cu Sens.
2: Ziua, bun găsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Știm că... Este o bucurie să pot împărtăși acest proiect.
0: Știm că tu te ocupi de departamentul de sănătate în cadrul Bisericii cu Zavodă și aveți un eveniment deosebit de frumos și important. Sănătatea mentală, o perspectivă psihologică și spirituală. V-am întrebat în primul rând de ce ați ales să vorbiți despre acest subiect. Considerați că este un subiect important, necesar, nu doar în biserică, dar în societate?
2: Consider, nu numai eu, cu toții considerăm că este un subiect nu numai important, foarte important și foarte, foarte actual, având în vedere că toți avem o luptă cu anxietate, cu stres, cu epuizare și în ultimii ani parcă lucrurile acestea s-au accentuat destul de mult.
1: Mă gândeam la faptul că în biserică, un om care merge la biserică este un om care pare să stea mai departe de depresie și anxietate. De ce un astfel de subiect pentru oamenii care vin la biserică?
2: A avea anxietate, a suferi de anxietate, de fapt, sau de depresie, nu ocolește pe nimeni, indiferent că vine la biserică sau nu. A suferi de aceste boli nu înseamnă neapărat că nu îl iubești pe Dumnezeu sau că nu ai neapărat o relație cu El, ci cred că e pur și simplu o situație omenească, firească, în care ne ajungem la un nivel în care ne depresiune, în care ne depășim pur și simplu resursele. Dar nu este un eșec spiritual din punctul meu de vedere, cum mă e suferință emoțională, așa apar și aceste suferințe. Și cred că sănătos ar fi să le abordăm destul de deschis și să cerem ajutor și mai ales să privim ca o ocazie în care să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.
0: Da, și studiind Biblia, citind despre anumite personaje, realizăm foarte, foarte mulți au avut probleme, chiar dacă nu erau punctate.
2: Avem multe, multe exemple în Biblie care au trăit prin astfel de sentimente și stări emoționale. Mhm.
0: Te-aș întreba, Tabita, că văd o listă lungă aici cu multe teme. Dacă ne poți aminti care sunt aceste teme și cine sunt vorbitorii din fiecare seară?
2: Da, proiectul, după cum ați văzut pe, sau mă rog, au auzit ascultătorii, deja a început, prima prezentare a fost susținută sâmbăta trecută de domnul pastor și psihoterapeut Felix Mușar cu tema Putem trăi fără suferință. Și mi-a plăcut că a așezat așa, sau ne-a plăcut tuturor participanților, a așezat suferința în perspectiva crucii lui Iisus și faptul că avem un Dumnezeu care suferă împreună cu noi și ne promite o lume fără durere. Și ne-a dat această provocare să privim suferința ca o transformare și un mod de a ne apropia de Dumnezeu. Următoarea prezentare va fi cât de curând, sâmbătă aceasta, pe 23 mai, tot la ora 18, cu tema Cum îl găsim pe Dumnezeu în anxietate și depresie, susținută tot de domnul pastor și psihoterapeut Felix Mușat. Pe data de 30 mai, tema va fi Sănătatea mentală a copiilor, susținută de doamna Paula Persida Popescu, specialist în dezvoltare personală și dinamica relațiilor de familie. Și aici avem o mică mențiune importantă. Am avut o schimbare în program. Încercăm în cel mai scurt timp să modificăm și în afiș, datorită programul încărcat al fiecăruia. Vom avea un switch între ultimele prezentări și anume pe 6 iunie va fi doamna Paula Persida Popescu cu tema Efectul rețelelor de socializare în viața copiilor și adulților, care va fi la ora 19. Iar pe data de 13 iunie va fi tema impactul alimentației asupra sănătății mentale, susținută de doctor rezident în medicină de familie, Eusebiu Rita. Da, deci important, încercăm cât mai... A fost o schimbare așa destul de rapidă. Și am zis că este important să menționăm acest lucru. Încercăm cât putem de repede să modificăm și nasiș. Deci 6 iunie va rămâne ora 19, doamna Paula Persida Popescu, și pe data de 13 iunie la ora 18, domnul doctor Eusebiu Rita. Mulțumim de înțelegere și ne cerem scuze de disconfortul acesta, dar încercăm să rezolvăm cât mai repejor.
0: Contează în primul rând că nu s-a schimbat ziua, a rămas aceea zi totuși.
2: Aceeași zi,
0: și s-a schimbat ora, da. Doar puțin, ceea ce nu cred că va fi o problemă atât de mare pentru cei care vor să o facă o vizită și să asculte aceste prezentări. Îmi place că au fost extrem de diverse și sunt extrem de diverse, adică ați trecut de la suferință, anxietate și depresie, sănătatea mentală a copiilor, ați mers spre alimentație, dar și spre rețelele de socializare. Cam toate așa sunt îmbinate și ar trebui să stea la bază, cel puțin baza sănătății mentale, toate aceste aspecte. Nu știu, Raluca, dacă nu ai tu vreo întrebare, dacă nu...
1: Doar un mesaj pentru ascultătorii noștri care ne urmăresc, care poate sunt din București, poate care n-au mers niciodată la Biserica Adventistă, cu atât mai mult Biserica Adventistă cu Zavodă. Sunt convinsă că invitația este pentru toată lumea și nu doar pentru cei care fac parte din Biserica Adventistă, așa că vă las posibilitatea să faceți o invitație.
0: Dacă ne spune și o locație, o stradă...
2: Absolut, da. Prezentarea este adresată tuturor, bunici, profesioniști, oameni simpli. Ne dorim un cadru nu atât de profesionist, ci un cadru așa cât mai cald, cât mai aproape de oameni, în care să putem să oferim sprijin, în care omul să se simtă destul de liber și de deschis să-și spună nevoia, suferința sau de a cere ajutor. Acest eveniment, cum am spus, va avea loc la Biserica Adventistă de ziua 7-a cu Zavodă, strada cu Zavodă 141A. Vă așteptăm cu drag la următoarea sesiune de ce va avea loc sâmbătă aceasta la ora 18. Noi încercăm pe cât posibil să oferim o atmosferă cât mai plăcută, să vă sprijinim cât mai mult și dorința noastră este să veniți cu sufletul și inima deschisă și de asta considerați că putem ajuta într-un alt mod în care noi am încercat să o facem, suntem deschiși la orice.
0: Mulțumim frumos, evident. Mulțumim frumos, Tabita, pentru aceste informații. Îi încurajăm pe ascultători să vină în fiecare sâmbătă seară de la ora 18, în afară de ziua de 6 iunie, când a spus că va fi de la ora 19.
2: Da.
0: Bun. Mulțumim frumos pentru aceste informații. Și mulțumim că dezvoltați și creați astfel de evenimente prin care oamenii, uite, să învețe ceva despre sănătatea mentală, care, după cum bine știm, nu este atât de des abordată, mai ales în societatea românească. Este lăsată așa mai la urmă, sănătatea minții, mai la urmă, așa puțin. Dar ne bucurăm că, uite, dumneavoastră ați dorit să încurajați și să creați un astfel de eveniment.
2: Cu mare drag, vă așteptăm cu brațele deschise și sperăm să dăm așa startul unui subiect destul de important, foarte important în viața tuturor.
0: Mulțumim frumos! O zi frumoasă îți dorim!
2: O zi frumoasă! La revedere! Sănătate!
1: Rămâneți cu noi pentru că imediat după ce ascultăm o piesă muzicală și vă veți bucura de ea, vom încerca să creăm legătura cu pastorul și psihoterapeutul Felix Mușat, care sâmbătă aceasta are o prelegere foarte importantă legată de cum îl descoperim pe Dumnezeu în depresie și anxietate. Un titlu chiar incitant. Rămâneți cu Belcanto și revenim.

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: Și așa cum v-am promis, am revenit în direct, 12 și 20 de minute. Spuneam că vorbim în continuare despre evenimentul care are loc sâmbătă de la ora 18 la Biserica Adventistă de ziua 7-a cu Zavodă din București, despre sănătate mentală, o perspectivă psihologică și spirituală, un eveniment care se întinde pe parcursul mai multe zile de sâmbătă, până pe 13 iunie, mai exact. Iar sâmbătă aceasta, pastorul și psihoterapeutul Felix Mușat vorbește despre următoarea temă. Cum îl găsim pe Dumnezeu în anxietate și depresie? E intrigantă întrebarea, pentru că te gândești că Dumnezeu nu e acolo. Ce legătură are depresia și anxietatea cu Dumnezeu? El vrea să fii bucuros, nu? Toate versetele din Biblie te îndeamnă să ai pace, să ai bucurie, caută-L pe Dumnezeu ca să ai pacea. Și tocmai pusesem întrebarea de ce o astfel de temă pentru credincioși.
1: Da, da.
0: Oamenii care merg la biserică și care pare că nu au nevoie să meargă la psiholog. Merg la biserică.
1: Acolo își găsesc liniștea, nu? Pacea, vindecarea.
0: Și dar am văzut chestia asta, am văzut prejudecata asta cumva, că dacă ești un om al credinței, nu ai cum să ajungi să ai trăiești sentimente de anxietate și depresie.
1: Sau să fii trist, nu ai cum.
0: N-ai voie, mai degrabă.
1: Întrebăm pe Felix Mușat acum,
0: este
1: pe care îl salutăm. Avem voie sau nu avem voie, Felix, să fim așa trist, să avem anxietate, depresie?
2: Bine v-am găsit, dragilor. Mă bucur că ați tratat cu atenție tema aceasta și proiect, inițiativa aceasta de la Biserica Cuza. Ce pot să vă spun, că întrebarea voastră ascunde o dilemă foarte serioasă. Pe de o parte, cei care sunt foarte credincioși spun că Dumnezeu nu ar trebui să ai neliniște, să ai anxietate, să cazi vreodată, să te prăbușești. Pe de altă parte, cei care trec prin astfel de momente, fără să fie neapărat o problemă de moralitate, fără să fie un păcat ascuns care să te depărteze de Dumnezeu, experimentează o prăbușire. Și avem personaje biblice, oameni mari, care chiar după biruințe superbe, mari, greu de descris, și mă gândesc aici la Ilie, de exemplu, după ce a coborât foc din cer peste altarul cu apă, după o minune extraordinară și a venit ploaia apoi, pur și simplu cade într-o depresie cruntă. Toată descrierea din Biblie despre el este un tablou clinic perfect pentru o suferință de genul acesta. Și te-ai întrebat, dar cum tratează Dumnezeu lucrul acesta? Nu se supără? Nu vine și îl ceartă? Păi unde ți-a fost credința? Nu te-ai bucurat de biruința aceasta mare? Din contră, o să-L descoperim pe Dumnezeu că este foarte atent cu omul care este fragil emoțional, cu cel care este prăbușit, și nu-i vorbește dur, nu-i vorbește tare, prin tunet, nu-l tratează ca și când el este de vină, ci într-un susur blând și subțire se coboară la el și îl ridică de acolo de unde e căzut. Asta ne ajută pe noi să înțelegem că, până la urmă, omul credincios, chiar dacă are o relație bună cu Dumnezeu, în anumite momente ale vieții, într-un context greu de descris, poate să suporte o astfel de prăbușire, o cădere emoțională puternică, o întristare și o stare de nu-ți vine să mai trăiești, nu vezi pentru ce să mai trăiești. Probabil că cei care n-au trecut niciodată pe aici vor spune, nu e posibil așa ceva, dacă te rogi, n-ai cum să treci pentru o astfel de situație. Ei bine, cei care au experimentat astfel de stări ar putea să înțeleagă mult mai bine o astfel de trăire și să vadă cum Dumnezeu poate să te ridice de aici.
0: Mi se pare că cel mai frumos gest pe care îl poate face un om, și aș putea să zic așa, să dau mai departe, să împing lucrurile mai departe, să spun că e un gest dumnezeesc, să taci în momentul ăla când îți vine să-l întrebi, dar nu mai fi drag așa o depresiv, că îți vine să-l întrebi un om care nu se mai ridică odată, să-i spui, dar hai odată, nu mai sta în depresie, ca și cum ai fi găsit soluția ideală. Și îmi place gestul ăsta dumnezeesc de a te opri să-i dai ceva să mănânce. Ilie a fost rănit și sper un gest frumos, îi dai omului ceva să mănânce și să stai lângă el și să amân discuția asta pentru când se întărește după ce mănâncă. Mi se pare fabulos. Ce puncte ai mai pregătit în afară de ceea ce am discutat acum? Că și oamenii care stau lângă Hristos și fac lucrarea Lui au momente în care cad la un moment dat. Au văzut minuni, dar au căzut în depresie.
2: Vorbim în întâlnirea de sâmbătă aceasta de cum ar trebui să tratăm din perspectivă spirituală căderea aceasta, anxietatea, această frică care uneori nu este justificată. Care sunt metodele biblice de a o trata? Nu neapărat de a o condamna, că treaba asta este foarte ușor și avem mai multe pasaje biblice, vom zăbovi asupra mai multor studii de caz din Biblie și împreună vom scoate în evidență beneficiile pe care psihologia, psihoterapia le poate oferi, consilierea și spirituală și psihologică le poate oferi unui om aflat într-o astfel de suferință. În același timp vom avea și o discuție foarte onestă și asumată despre limitele psihoterapiei sau psihologiei, în așa fel încât să înțelegem că nu putem rezolva anumite lucruri fără Dumnezeu. Oricât de mult ne-am dori, recunoaștem știința, specialiștii care pot să ajute ceva, cei care au descoperit anumite tehnici și descoperim cumva că tot Dumnezeu este cel care oferă înțelepciune unor astfel de oameni să ajute, însă nu putem elimina pe Dumnezeu ca proces de vindecare. El este cel care până la urmă, folosindu-se de oameni, folosindu-se de cei care ne pot fi sprijin în astfel de momente, ne ridică și ne ajută. A trata singur o astfel de situație e o metaforă care îmi place tare mult. Este ca și când ai fi într-o groapă și încerci să ieși de acolo trăgându-te de șiret. Ai senzația că o să ieși singur de acolo, te mai strofoci, mai încordezi mușchii, dar nu e posibil. Ai nevoie de cineva care să întindă mâna. Și de asemenea o rubrică separată va fi sâmbătă aceasta, cum îi ajutăm pe cei dragi pe care îi avem într-o astfel de situație. Pentru că uneori nu înțelegem, alteori considerăm responsabil pentru treaba aceasta și chiar vinovați și în loc să-i ajutăm, uneori apăsăm și noi mai mult pe suferința lor, contribuind la un moment dat într-un cerc vicios, făcându-i să se simtă responsabil pentru căderile acestea.
1: Pe 16 mai, săptămâna trecută, sâmbătă, ai vorbit despre un alt subiect și anume, putem trăi fără suferință? Cam aceasta a fost întrebarea, cred că, la care ai încercat să găsiți sau la care ai găsit un răspuns. Suntem tare curioși dacă ne poți oferi câteva informații legate și de acest subiect. Dacă putem trăi fără suferință.
2: Da, da, da. Trebuie să remarc faptul că aceste teme au fost alese printr-o consultare largă la nivelul bisericii de echipă care sunt organizatorii. Am rezonat cu aceste teme și când am văzut întrebarea dacă putem trăi fără suferință, nu a fost doar o perspectivă teologică, ci am vorbit la modul foarte practic de ce se întâmplă cu noi ca oameni și care este rolul suferinței. Ca o concluzie foarte simplă, poate părea foarte ciudat ceea ce spun aici, în contextul păcatului în lumea noastră, omul fără suferință nu poate trăi și nu poate înțelege pe deplin nevoia lui de Dumnezeu fără să experimenteze într-o anumită măsură un soi de suferință. Suntem pregătiți să trăim fără suferință, însă nu aici, ci în împărăția lui Dumnezeu. Până atunci însă, tot ceea ce poate fi ca suferință în viața noastră, orice durere care apare, orice pierdere, ar trebui să o tratăm într-un mod sănătos și echilibrat. Până la urmă, tot ce îngăduie Dumnezeu în viața noastră, chiar dacă vorbim de o suferință fizică, emoțională, spirituală, toate acestea zidesc ceva în noi. După ce am depășit o astfel de suferință, după ce am trecut prin ea, sunt mult mai câștigat și mult mai puternic. O astfel de perspectivă mă ajută să fiu împăcat cu ceea ce se întâmplă în viața mea, să fiu pregătit și să nu lupt toată viața doar pentru evitarea suferinței. Să fac tot ce pot pentru confort și pentru o stare de beatitudine și dacă se întâmplă la un moment dat să trec printr-o suferință de orice gen ar fi ea, să scot ceva bun de aici. E foarte posibil să fiu pregătit și să ies de acolo mult mai puternic decât am fost înainte de a intra în acea suferință.
0: Eu nu cred că am mai auzit până acum atât de bine redată sau în felul acesta, în direcția asta, ideea asta că nu putem să-L înțelegem pe Dumnezeu sau să ne apropiem de El sau să trăim pe pământul acesta fără suferință. În cer vom putea, de aici nu. E foarte tare ce ai spus, Felix, foarte tare. N-am fost la prezentarea asta.
2: Pentru mine vă spun, pentru că am ajuns
0: cel
2: mai onest. Și Biblia mă ajută să înțeleg că până la urmă toate lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, indiferent că vorbim de suferință, chiar moarte. Până la urmă o perspectivă de genul acesta e destul de luminoasă. Nu ar trebui să mă sperie nimic ce poate apărea în viața mea. Iar dacă Dumnezeu îngăduie o etapă, un anotim de suferință, e greu când vorbim de o viață întreagă de suferință, dar mulțumim lui Dumnezeu că sunt episoade în viață, după ce se termină, i-am spune lui Dumnezeu mulțumesc, mi-a făcut atât de bine că am trecut pe aici, sunt mai puternic.
0: Nu știu dacă ați observat că majoritatea operelor de artă, fie că vorbim de muzică, poezie, desen, teatru, orice, operele care au avut succes au fost cele care s-au născut dintr-o suferință.
1: Așa este.
0: Nu, exact. Spunea un pastor, ceva care mă urmărește și o să mă urmărească multă vreme, că dacă n-ai scris în viața ta un psalm lui Dumnezeu, nu o să fii mântuit. Bine, e ceva, nu o luați chiar motamo, dar mi-a rămas în minte chestia asta. Și cred că majoritatea celor care scriu poezii sau creează ceva pentru Dumnezeu, nu pentru un om, pentru Dumnezeu, s-a oprit să scrie asta pentru că au suferit, au trecut prin ceva, au înțeles ceva.
2: Da.
0: E mai greu să scriu în bucurie, să scriu un psalm de bucurie lui Dumnezeu, decât dacă bucuria vine în urma, după ce ai trecut printr-o suferință. Da. Deci e paradoxal, e ceva. Mm-hmm. Nu știm să trăim fără să suferim, nu există. Foarte tare, eu rămân cu asta, Felix, îți mulțumesc, mie mi-ai vorbit azi.
2: Mă bucur că a fost de folos. Aș mai spune un singur lucru, adăugând dincolo de ceea ce am face ca opere de artă, ca lucruri frumoase în viață, toate descoperirile spirituale, toate marile apropieri de Dumnezeu, vin în primul rând în momente de suferință. Prea puține vin doar în momente de beatitudine, de liniște, de confort total. Așa suntem noi ca oameni. Și aș spune că până la urmă este și un mod al lui Dumnezeu de a ne testa pe noi. Rămânem lângă El și atunci când nu ne este bine, când ceva ne lipsește sau ceva ne doare. O metaforă foarte frumoasă, ca o comparație, noi suntem ca pliculețele de ceai. Până nu le pui într-o apă foarte clocotită, până nu le încălzești la maxim cuptorul, nu-ți dai seama cam ce aromă e acolo. Așa că Dumnezeu uneori își testează pliculețele de ceai, să vedem ce aromă se află dincolo de ambalajul frumos pe care îl proiectăm în zilele bune și senine.
0: E faină analogia că tot e Ziua Internațională a Ceaiului astăzi. Da.
1: Mulțumim frumos, Mulțumim. Felix, pentru aceste informații și pentru intervenția ta de astăzi. Sunt sigur că nu ne-ai ajutat doar pe noi, dar și pe ascultătorii care te-au ascultat așa cu atenție.
0: Succes pentru eveniment. Evenimentul de sâmbătă și multă inspirație și putere de la Dumnezeu să redai mesajul pe care l-ai pregătit pentru o lume care se afundă tot mai mult în depresie și anxietate.
2: Mulțumesc mult.
1: Mulțumim și noi.
0: Cum a fost Felix Mușat, pastor și psihoterapeut. Eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră, n-aș rata ceea ce a pregătit el pentru sâmbătă aceasta, de la ora 18, Biserica Adventistă cu Zavodă. Este un pastor care vorbește foarte frumos. Întotdeauna, nu știu dacă a existat vreodată o predică sau o prelegere pe care să o susțină și să nu fi rămas mult timp în contemplare după ceea ce a povestit. Așa că e un eveniment pe care îl recomand cu drag.
1: Ascultăm o altă piesă acum. Tu ești creatorul, interpretată de Luiza Spiridon. Și surprize, surprize, a mai apărut un eveniment așa. Cineva ne-a scris mai devreme, a spus că se întâmplă ceva în Mediaș. Vă lăsăm așa curioși. Deci este un weekend plin. De fapt, este vineri acest eveniment. Deci dacă
0: ce să mai deschideți vineri, telefonul, notițe?
1: Vă notați, avem ce să faceți weekendul acesta. Bun, tu ești creatorul interpretat de Luiza Spiridon.

În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: 12:41, nu știu unde vă găsim acum la această oră. Unii s-ar putea să mai fiți în mașini, ceea ce e bine că puteți asculta muzică la un volum mai mare. Dacă sunteți la birou, atunci ne ascultați în căști și încercați să fiți atenți și la ce faceți și la ceea ce reușiți să faceți acolo la birou, treburile dumneavoastră. Oricum, vă mulțumim pentru că am văzut foarte multă lume care ne salută pe WhatsApp, ne scriu ce faceți fiecare și asta ne bucură foarte mult. Înseamnă că edițiile noastre live vă sunt aproape de suflet și că ne luați cu dumneavoastră în călătorie oriunde mergeți. Vă spuneam că, de altfel, mai avem niște lucruri pe care trebuie să vi le comunicăm înainte de finalul ediției, pentru că v-am tot spus unde ați putea să vă petreceți timpul în weekendul acesta. Fie că alegeți noaptea muzeelor, fie că alegeți și să ascultați o prelegere bună care se referă la anxietate și depresie, două probleme esențiale cu care ne confruntăm majoritatea astăzi, fie că suntem oameni credincioși sau oameni care nu avem treabă cu biserica, ne cuprinde la un moment dat un soi de teamă, de frică, de anxietate și iată că Biserica Adventistă cu Zavodă vine în întâmpinarea acestora prin prezentarea pe care a pregătit-o pentru sâmbătă seara pastorul și psihoterapeutul Felix Mușat. Și mai e un loc unde v-ați putea petrece timpul dacă aveți, dacă sunteți din zonă, din mai zonă, exact da. Din zona Mediaș, pentru că acolo se va desfășura evenimentul și dacă avem puțin noroc și se transmite online, atunci măcar putem să fim cu sufletul, nu măcar, și să putem asculta ceea ce se pregătește. Este vorba despre un concert, dar vom afla mai multe de la invitatul nostru care se află prin telefon alături de noi.
1: Este un invitat surpriză pentru că am fost așa luați pe nepregătite. Cineva ne-a trimis evenimentul și am cerut repede un invitat să ne vorbească despre eveniment. Alături de noi este un pastor, mă cred că nu știu numele. Deci, momentan nu i-am aflat nici numele.
0: Aflăm, păi nu aflăm
1: rugăm,
0: noi.
1: O să rugăm pe dânsul să se prezinte, să ne spună și...
0: Facem cunoștință imediat.
1: Da, sigur că da. Ne auziți oare?
2: Da, vă aud și vă salut cu drag atât pe dumneavoastră cât și ascultătorii postului Radio Vocea Speranței. Mă numesc Claudiu Mihanoș. Eu sunt pastor în Sighișoara,

0: creează contextul să se dezvolte aceste tinere împreună cu alte două colege, vor susține acest recital în Mediaș, în condițiile în care sabatul trecut, când a fost lansarea Radio Vocea Speranței, Mediaș a cântat o piesă și fetița noastră acolo. Și a fost așa o surpriză plăcută, iar faptul că s-au legat lucrurile, cu ajutorul lui Dumnezeu, promitem un ceai de muzică clasică vineri seara în Mediaș, la Casa Schuller, de la ora 18.
1: Superb!
2: Deci înțelegem că va fi un fel de concert, nu?
0: Un concert clasic în interpretarea a trei eleve de la școala de muzică din Sighișoara, Burtan Mara, Mihanoș Ania și Danil Irina, acompaniate la pian de profesor dr. Levi Cosma, sub îndrumarea profesorului Gânsc Alexandru Horia.
2: Mm-hmm. Sună foarte bine, a spus ora 18.
0: Ora 18, în program vor fi lucrări de Johann Sebastian Bach, Niccolo Paganini, Eduard Mollenhauer, Johann Brahms și altele.
2: Deci un alt eveniment deosebit la care ascultătorii din Mediaș pot să participe și vă pot face așa o mică vizită. Mulțumim frumos pentru intervenția de astăzi, vă urăm mult succes și ne bucurăm să vedem că sunt extrem de multe evenimente realizate, cel puțin în colaborare cu Radio Vocea Speranței Mediaș. Spuneam acum o săptămână sau două săptămâni, când a avut loc lansarea, că era vorbit despre copii atunci și spuneam că este un copil care crește și ne bucurăm să vedem că crește frumos.
1: Muzică clasică, avem nevoie de muzică clasică. Chiar weekendul trecut am stat puțin în Sighișoara și mi-a plăcut foarte mult și este un oraș muzical. Aș putea spune că este un oraș muzical, e o zonă culturală, aș putea spune. Foarte, foarte frumos orașul, cu multe unități de învățământ muzicale și sper să cânte aceste soliste fără emoții, cu bucurie, și mă bucur foarte mult că sunt încurajați tinerii să facă astfel de lucruri. Iată un concert, un prim concert pentru un copil de clasa 5-a. Poate fi copleșitor, însă asta înseamnă exercițiu în fața publicului. Mulțumim foarte mult și Domnul să binecuvânteze atât tinerii soliști, cât și ascultătorii și cei care vor veni la Casa Schuller în Mediaș pe 22 mai de la ora 18.
0: Mulțumim, să fie spre slava Domnului totul.
2: Mulțumim frumos și noi, vă dorim o zi binecuvântată în continuare.
0: La fel și dumneavoastră, mulțumim frumos.
1: Frumoase evenimente în weekendul ăsta, uite, chiar aș vrea să fiu și eu în Mediaș, nu pot să fiu în 1000 de locuri, dar pot să aleg cei mai aproape de mine și să accesez.
2: Cel mai
1: să fac
2: bine așa,
1: un weekend frumos.
2: Da,
1: mai e, mai e o zi până la weekend.
2: Mai este o zi, încă așteptăm cu mare drag să apară și weekendul. Este ora 12 acum și 47 de minute. Suntem aproape de final, cred că mai ascultăm o piesă și după aceea prevenim cu o concluzie a ediției de astăzi. Dar vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă mulțumim că veți fi și încă câteva minute așa, până când încheiem ediția de astăzi.
1: Și cine vrea să rămână în continuare, pentru că Radio Vocea Speranței are programe foarte frumoase, pentru toți cei care simt că radioul le este mai aproape de suflet. Rămâneți așadar cu muzică acum și o ascultăm pe Aldana Cazacu.

0: Ne gândeam dacă există vreo concluzie, pentru că n-am avut un subiect anume încât să tragem noi niște concluzii, dar să vă lăsăm cu ceva la final, da, există o idee și aș rămâne la ideea asta că atât timp cât mai putem zâmbi, cauza nu-i încă pierdută. Și nu-s cuvintele mele, sunt cuvintele lui Shakespeare și că și dacă ești în depresie și dacă simți anxietate, dacă faci mușchii ăștia de la față, să-i ridici un pic în sus, să schițezi un zâmbet din asta forțat, dar nu-ți vine să zâmbești, da? Forțează-te să faci asta, nu știu, se întâmplă ceva, se atinge ceva în organismul nostru, se declanșează, astfel încât ai un pic de... apare o stare de bine.
1: Așa și... Citiți la un moment dat că zâmbetul acesta chiar și forțat îți păcălește creierul, se transmit acolo câteva lucruri și creierul tău crede că ești fericit. Că
0: știi câte
1: ești
0: exerciții
1: moment,
0: din astea da. Fac?
1: Toată ziua zâmbești, nu?
0: Toată ziua. Da. Și funcționează. Să nu credeți că sunt zile în care, în fiecare zi când venim, suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ. Dar fiindcă cuvintele la radio ies altfel când le zâmbești, e un exercițiu pe care îl faci automat, așa.
1: Așa
0: este în fișa postului. Dar știi ceva? Se întâmplă ceva și n-ai cum să nu se schimbe starea. Și iată, pe noi radioul ne ajută. Nu știu, pe dumneavoastră,
1: sperăm,
0: pe noi.
1: Da, sperăm
0: pe noi
1: că
0: ne ajută
1: și pe dumneavoastră și că reușim să transmitem starea de bine mai departe. Chiar mai devreme mă miram că dăm din casă, dar am avut o criză de râs împreună cu Raluca și ea s-a schimbat așa, în câteva secunde, altă persoană. Bine, în sensul că asta înseamnă să fii profesional și să știi să jonglezi.
0: Eu zic să vă apuce crize de râs, dar niciodată crize de nervi, da? Vă rugăm frumos
1: da,
0: astăzi.
1: Mai bine, crize de râs sunt bune, da.
0: Da.
1: Dar să nu
0: nici
1: vă apuce...
0: criză financiară, nici criză, criză de râs merge.
1: Să nu vă apuce problem. Într-un live, atunci nu e bine.
0: E și asta, și atunci cred că poți fi iertat. Pentru că ai râs, n-ai făcut nicio răutate.
1: Da.
0: Ridică-ți ochii și vezi. Cu asta încheiem emisiunea noastră. Este o melodie veche, dar întotdeauna nouă. Ridică-ți ochii și vezi, slava Domnului. Raluca Matescu și Bogdan Ciobotariu vă urează o zi binecuvântată.

0: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un lift s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Consultări ale președintelui Nicușor Dan cu liderii grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace și Neafiliați. Negocieri finale mâine la Bruxelles între reprezentanții Guvernului României și cei ai Comisiei Europene pentru deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din PNRR. La noi cer acoperit în mare parte din țară, cu vânt în est și ploi în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia și la munte, 26 de grade. Maxima termică acum la București sunt 21 de grade. Consultările de astăzi ale președintelui Nicușor Dan cu parlamentarii în perspectiva desemnării unui nou premier s-au încheiat. Au venit la discuții reprezentanții grupurilor Uniți pentru România, Pace, Întâi România, dar și politicienii neafiliați. Ce mesaje au transmis participanții la întâlnirea cu șeful statului, ne spune Oana Bâlă.
1: Reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România au fost primii programați la consultările cu președintele Nicușor Dan. Liderul grupului, deputatul Răzvan Chiriță, a anunțat că dorește să contribuie la viitorul program de guvernare și va susține orice formulă pe care șeful statului o va găsi oportună.
2: Sunt necesare măsuri urgente de relansare economică, de sprijin pentru antreprenori, de sprijin pentru populație și vom susține un candidat care va avea un program de guvernare ce va întruni și o parte din solicitările noastre.
1: Parlamentarii grupului Pace Întâi România i-au prezentat președintelui Nicușor Dan un plan național de redresare în 10 puncte. Senatorul Ninel Pea a propus un guvern alcătuit din mai multe forțe politice.
3: Cea mai bună variantă de guvern este aceea formată din cele trei mari grupuri parlamentare care au semnat și inițiat moțiunea de cenzură. Avem majoritate, adică Pace, Aur și cu PSD dețin în acest moment 256 de voturi. O altă variantă este un guvern Pace-Aur.
1: Runda consultărilor de astăzi de la Palatul Cotroceni a fost încheiată de parlamentarii neafiliați. Senatoarea Victoria Stoiciu exclude un guvern susținut de forțe politice extremiste și este de părere totodată că un guvern tehnocrat nu are forța politică necesară pentru a face reforme.
4: Domnul președinte a afirmat deja că nu va desemna un premier care să se alieze cu forțele extremiste în mod formal, însă și un guvern minoritar care ar fi susținut de forțe extremiste în Parlament ar fi un pericol la fel de mare pentru democrația românească.
1: Președintele Nicușor Dan s-a consultat la începutul săptămânii cu partidele parlamentare, însă discuțiile s-au încheiat fără niciun rezultat, iar de atunci partidele nu și-au schimbat abordările. PNL și USR intră în opoziție dacă PSD va face parte din orice guvern. UDMR exclude în continuare participarea într-o guvernare susținută de AUR sau într-un guvern minoritar. Socialdemocrații au anunțat că sunt dispuși să-și asume guvernarea, dar ar fi de acord și cu varianta unui premier tehnocrat care să conducă un cabinet de miniștri politici. Este posibil ca discuțiile președintelui Nicușor Dan cu reprezentanții partidelor parlamentare să continue și săptămâna viitoare, în încercarea de a cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală.
0: Programul Rabla pentru acest an va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că această majorare le va permite multor români să-și poată schimba mașinile vechi și va veni în sprijinul economiei. De altfel, bugetul Fondului pentru Mediu ar urma să fie discutat în ședința de guvern programată să înceapă peste o oră. Un alt act normativ pe ordinea de zi este cel privind modul de acordare a sporurilor pentru funcționarii publici care lucrează cu fonduri europene. Andrei Șerban relatează.
5: Bugetul Fondului pentru Mediu pentru acest an prevede venituri și cheltuieli totale care se ridică la aproape 5,89 de miliarde de lei. Principalele alocări și programe sunt apă și canalizare, 1,5 miliarde de lei pentru extinderea și modernizarea rețelelor de utilități. Stocarea energiei, 400 de milioane de lei pentru un nou program destinat prosumatorilor, dedicat achiziției de baterii. Programul Rabla, 300 de milioane de lei alocate proiecte pentru reînnoirea parcului auto național pentru persoanele fizice și iluminatul public, 700 de milioane de lei. Un alt act normativ care ar putea să fie pe agenda ședinței guvernului este cel care stabilește criteriile privind acordarea de sporuri salariale funcționarilor publici care lucrează cu fonduri europene. Intenția executivului este aceea de a lega sporurile pentru fonduri europene de performanță. Premierul Ilie Bolojan precisa că sporurile nu se vor mai acorda doar pe baza calificativelor din anul precedent, ci ele trebuie să fie legate de cererile procesate, de timpii care trebuie să fie respectați de către funcționarii publici și de fondurile europene pe care aceștia le-au transferat beneficiarilor locali din România.
0: O delegație guvernamentală română pleacă mâine la Bruxelles pentru negocierea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență. Miza este deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din program. Discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene vin după aprobarea recentă a cererii de plată numărul 4 în valoare de 2,62 de miliarde de euro, prin care gradul de implementare a PNRR a depășit 60%. Pe masa negocierilor se află întârzierile de la Ministerul Sănătății privind plățile pentru spitale, dar și monitorizarea reformelor din transporturi, energie și a legii salarizării unitare. Guvernul caută soluții tehnice pentru ca proiectele asumate să fie finalizate până la sfârșitul lunii august. Eurodeputatul Victor Negrescu a lansat astăzi la Strasburg un apel la responsabilitate din partea formațiunilor politice pro-europene din România pentru a se asigura că sunt atrase toate resursele financiare din PNRR în contextul în care țara noastră riscă să piardă între 10 și 15 miliarde de euro. România este printre cele mai afectate state membre în contextul în care Europa intră într-o nouă perioadă de încetinire economică, conform previziunilor de primăvară ale Comisiei Europene. Deficitul României a scăzut, dar este încă cel mai ridicat din Uniune, la fel inflația. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, a citit prognoza economică de primăvară a Comisiei, care arată un nou șoc energetic în Europa provocat de conflictul din Orientul Mijlociu, ceea ce a dus la slăbirea încrederii consumatorilor și companiilor.
6: La nivelul Uniunii Europene, creșterea economică este revizuită în jos, doar 1,1% în 2026 față de 1,5% anul trecut. Inflația urcă la 3,1%, cu un punct procentual peste estimările anterioare, iar deficitul bugetar european se adâncește spre 3,6% din PIB până în 2027. În acest tablou, România se află printre economiile cele mai afectate. Țara noastră intră în 2026 aproape în stagnare, cu o creștere economică estimată la doar 0,1%, de 10 ori mai lent decât media Uniunii. Este penultimul rezultat din blocul comunitar după Slovacia. Inflația rămâne principalul punct vulnerabil. România are cea mai mare rată din blocul comunitar. Prețurile cresc cu 7% în 2026 față de 3,1% media europeană, iar evoluția ultimilor ani arată o inflație persistentă. Deficitul bugetar al României a scăzut considerabil într-un an și este estimat la 6,2% din PIB pentru 2026, dar este aproape dublu față de media Uniunii. Piața muncii începe și ea să simtă încetinirea. Numărul persoanelor ocupate scade cu 0,4%, în timp ce în Uniune crește ușor. Rata șomajului urcă la 6,3%, peste media Uniunii Europene de 6%. Există și o veste bună. Investițiile din România se află în prima treime a Uniunii, cu o creștere estimată de 4,1%, aproape dublu față de media europeană. Comisia recomandă statelor membre, inclusiv României, să mențină sprijinul fiscal țintit, să accelereze reformele și să reducă dependența de combustibilii fosili importați.
0: Ziua Eroilor este marcată astăzi printr-o serie de ceremonii militare și religioase organizate în toată țara. În capitală, activitățile comemorative au avut loc la monumentele dedicate militarilor căzuți în misiune, precum și la cimitirul militar Ghencea și cimitirul Eroilor Revoluției. La mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I au fost rostite solemn numele eroilor români căzuți la datorie pentru țară. La Târgu Mureș, festivitățile solemne au avut loc în Parcul Eroilor, iar ceremonia organizată de Asociația Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Mureș, a fost și prilej de a deschide Cartea de Onoare a Eroilor, drept punte între generații. Marcela German transmite.
7: Mesaje de mulțumire și recunoștință aduse peste ani bunicilor și străbunicilor noștri care au luptat pentru patrie pot fi de acum trecute în noua carte de onoare a eroilor, explică Lia Vințeler de la Asociația Cultul Eroilor Regina Maria.
8: Pentru că suntem la 10 de ani distanță de al doilea război mondial și actuala tânără generație poate, fără să vrea, riscă să piardă o legătură pe care noi am menținut-o tot timpul strânsă cu trecutul istoric. Cartea Eroilor vine ca un loc unde tinerii pot să lase un mesaj de mulțumire nu doar eroilor, ci bunicilor lor, pentru că au fost în spatele frontului cu greutăți.
7: La ceremonia desfășurată în Parcul Eroilor din Târgu Mureș a transmis un mesaj celor prezenți și președintele Asociației Veteranilor de Război, filiala Mureș, colonel în retragere Luca Ioan.
9: Trebuie să păstrăm vie în amintire pentru generația actuală și generațiile care vin memoria acestor eroi care s-au jertfit de-a lungul viacurilor pentru ca această țară să fie întreagă, să stăm în ea cu plăcere. O părere de rău faptul că tinerii nu mai au idoli în eroi neamului, ceea ce ne face ca pe viitor profesorii, educatorii, părinții să facem tot posibilul ca să ieșim din această letargie pentru cei care au murit pentru țara aceasta.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13 și 11 minute. 5 persoane au fost rănite după ce liftul în care se aflau din clădirea Ministerului Transporturilor din capitală a căzut în gol. În lift se aflau 7 persoane, iar 3 dintre ele au ajuns la spital cu fracturi la picioare, transmite ISU București Ilfov. Nu se știe de la ce etaj a căzut liftul, iar polițiștii secției 3 fac verificări, în acest caz lifturile din clădire fiind oprite. Potrivit directorului general al Palatului CFR, liftul deținea toate verificările tehnice la zi. Ultima revizie a fost făcută chiar ieri. Armata ucraineană își consolidează pozițiile în nordul țării după ce președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că, potrivit serviciilor de informații, Moscova plănuiește un atac dinspre Belarus, dar și mobilizarea a 100.000 de ruși. Președintele ucrainean a mai spus recent că Rusia încearcă să atragă Belarusul în război și că ar intenționa chiar să atace una dintre țările NATO vecine cu Belarus, conform rapoartelor serviciilor ucrainene de informații. Agențiile de știri amintesc că Belarus este cel mai apropiat aliat al Moscovei, iar invazia rusă din 2022 a pornit și de pe teritoriul Belarus spre Kiev. Cancelarul german Friedrich Merz propune un statut special de partener pentru Ucraina în relația cu Uniunea Europeană. Merz avansează ideea unei forme provizorii de apartenență parțială a Ucrainei la blocul comunitar. Kievul ar putea participa la reuniunile Consiliului Statelor Membre și ale Consiliului European, însă fără drept de vot, relatează corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu.
10: În scrisoarea adresată conducerii Uniunii Europene, cancelarul federal Friedrich Merz scrie că ar fi de luat în considerare pentru Ucraina un rol de membru asociat al Comisiei Europene, fără portofoliu și fără drept de vot. De asemenea, cu deputați asociați în Parlamentul European fără drept de vot și un judecător asociat la Curtea Europeană de Justiție, în calitate de raportor adjunct, se mai precizează în scrisoare. Cancelarul vorbește despre o soluție politică menită să apropie imediat și substanțial Ucraina de Uniunea Europeană și de instituțiile sale centrale, fără însă a afecta negocierile de aderare aflate în desfășurare. Merz susține că o asemenea soluție ar fi posibilă fără modificarea tratatelor europene și ar necesita doar un acord politic puternic. Cancelarul își motivează propunerea prin situația specială a Ucrainei, ca țară aflată în război și prin progresul european, rămâne însă, în opinia cancelarului Merz, nerealistă. Printre motive, el invocă numeroase obstacole, precum și procedurile de ratificare care sunt dificile din punct de vedere politic în mai multe state membre.
0: Bulgaria avertizează că ar putea să nu mai lase avioane cisternă militare americane pe aeroportul din Sofia dacă Statele Unite nu elimină vizele pentru bulgari. Carmen Gavrilă are detalii despre cât de fermă este Sofia în această privință.
11: Guvernul premierului Rumen Radev ar vrea să obțină viza waiver pentru bulgari în schimbul sprijinului pentru avioanele americane, mai ales că președintele Donald Trump nu a exclus o reluare în curând a atacurilor asupra Iranului. Premierul Rumen Radev a și anunțat că a discutat la telefon pe această temă cu secretarul american al apărării Pete Hegseth și apoi cu însuși președintele Trump. Corespondentul Radio România Actualități Vladimir Mitev precizează că actualul permis acordului acordat avioanelor americane expiră la sfârșitul acestei luni, dar, în baza parteneriatului strategic dintre Statele Unite și Bulgaria, Sofia se așteaptă ca Washingtonul să trimită o

0: Cerere oficială de prelungire. Premierul Radev a declarat că în discuția cu Trump a insistat pe eliminarea vizelor pentru bulgari, însă din declarațiile oficiale nu a reieșit dacă Trump sau Hegseth și-au asumat vreun angajament. Trebuie spus că includerea unei țări în viza waiver are nevoie nu doar de criterii îndeplinite, dar și de un vot pozitiv în Congres. Potrivit analiștilor politici bulgari, Radev vrea doar să pară ferm în ochii bulgarilor, dar surse ale publicației Mediapool spun că, de fapt, guvernul nu are nicio intenție să refuze accesul avioanelor americane.
1: Cer variabil astăzi cu norări în est, va ploua cu descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și la munte, izolat poate cădea și grindină. Și în restul țării e posibil să plouă, vântul va avea intensificări în estul țării și sudul Banatului. 26 de grade maxima termică la această oră se registrează în țară, 18 grade la Cluj-Napoca, 19 la Constanța, 23 la Craiova. Nori și pe cerul capitalei și ploi cu descărcări electrice, maxima termică 23-25 de grade, sunt 21 de grade acum la București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Alex Sențu, bună ziua!
2: Bună ziua! În Liga Națională de Basket Masculin, Universitatea Cluj s-a calificat în finală. Pe teren propriu, campioana ultimelor 5 ediții a învins-o pe SCM-ul Craiova cu 103-83. Cu scorul general de 3-0, jucătorii antrenați de Mihai Silvășan avansează în seria pentru trofeu cu CSM Oradea.
3: În mare ne cunoaștem, antrenorii între ei se cunosc foarte bine. Cred eu că echipa care va fi mai motivată va avea șanse mai mari să câștige. Oradea are avantajul terenului propriu, pe noi ne vede lumea favorită, însă se joacă basket, e 5-5, nu ne gândim la titlu, ne gândim doar la primul meci și ce avem de făcut ca să ieșim învingători din acel prim meci.
2: Interviul integral cu Mihai Silvășan poate fi ascultat în emisiunea Contra Cronometru după Radio Jurnalul orei 18. Primele două meciuri ale finalei vor avea loc la Oradea săptămâna viitoare, marți și joi. Câștigă clubul care acumulează 3 victorii. În Liga Nord-Americană de Basket, deținătoarea trofeului Oklahoma City Thunder a egalat la 1 în finala conferinței de vest după 122-113 pe teren propriu cu San Antonio Spurs. Avansează în finala NBA formația care strânge 4 victorii. În est, New York Knicks o conduce pe Cleveland Cavaliers cu 1-0. Meciul al doilea va avea loc mâine dimineață de la ora 3. În Liga Nord-Americană de Hockey pe gheață a debutat finala conferinței de vest. Vegas Golden Knights a învins-o în deplasare pe Colorado Avalanche cu scorul de 4-2. Mâine dimineață de la ora 3 va începe finala conferinței de est între Carolina Hurricanes și Montreal Canadiens. Se vor întâlni în finala Cupei Stanley cluburile care vor acumula 4 victorii. În Bundesliga astăzi va debuta barajul de menținere promovare. De la ora 21:30 de minute, adversare vor fi Wolfsburg și Paderborn. Returul este programat luni. Wolfsburg joacă neîntrerupt în elita fotbalului german din anul 1997, în timp ce Paderborn nu a mai fost în Bundesliga din 2020. În Turul Ciclist al Italiei, astăzi este programată etapa a 12-a. 175 de kilometri în Liguria cu sosirea pe plat. Lider este portughezul Afonso Eulalio de la echipa Bahrain Victorious, care îl devansează cu 27 de secunde pe danezul Jonas Vingegaard de la Visma. Turul Italiei a început în Bulgaria și se va încheia pe 31 mai la Roma. În Liga Campionilor la Polo pe apă s-a încheiat faza grupelor principale. Din prima serie merg în semifinale Barceloneta și Olympiacos Pireu, iar din cea de-a doua au avansat Pro Reco și Ferencvaros. Turneul final de 4 va avea loc peste 3 săptămâni în Malta.
1: Alexențu, mulțumesc! La final vă reamintesc principalele știri pe scurt ale ediției. Un lift s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Astăzi au avut loc consultări ale președintelui Nicu Șordan cu liderii grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace și Neafiliați. Și negocieri finale mâine la Bruxelles între reprezentanții Guvernului României și cei ai Comisiei Europene pentru deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din PNRR. Ora 13:20 de minute acum, Radio Jurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
4: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Astăzi vă vorbesc despre istoria mobilei și despre unul dintre cei mai importanți autori ai Antichității, Homer. În emisiunea de astăzi, în rubrica Reperelor de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre mobilă, dar și despre diverse ustensile de uz zilnic pe care le considerăm astăzi indispensabile. Mobila a apărut în istorie din multe și diverse motive, dar cel mai important este funcționalitatea. Scaunele au fost inventate pentru a te așeza pe ele, mesele pentru a putea așeza obiecte, dulapurile și cuferele pentru a depozita diverse obiecte. Mobila a jucat un rol foarte important în indicarea statutului social. De multe ori, confortul a fost lăsat la o parte pentru a da întâietate formei și frumuseții. Mobila este legată de viața zilnică a omului de-a lungul veacurilor. Asupra apariției sau evoluției mobilei se proiectează ceva din realitățile și pretențiile din imaginea unui anumit stadiu de civilizație, a unei zone geografice, sociale sau unei anumite epoci istorice. În rubrica Identităților culturale, vă vorbesc astăzi despre Marele Homer, autorul celor două capodopere, Iliada și Odiseea. Grecii au considerat Odiseea și Iliada ca fiind cele mai reprezentative capodopere literare ale națiunilor. În toate secolele care au urmat, în ciuda nenumăratelor schimbări care au avut loc, reputația lui Homer a rămas neștirbită. Dar în cazul lui, discrepanța dintre reputație și influență pare să fie deosebit de mare. Deși în zilele noastre operele lui sunt studiate la școală, puțini oameni îl mai citesc pe Homer din plăcere. Contrastul cu Shakespeare, spre exemplu, ale cărui poeme sunt citite, iar piesele sunt jucate frecvent, este izbitor. Homer nu este citat prea des astăzi, dar în lumea antică, poemele lui se bucurau de o mare popularitate, erau cunoscute de o mare parte din populație și mult timp au influențat atitudinile religioase și etice. Iliada și Odiseea le-au fost accesibile nu numai intelectualilor, ci și liderilor politici și militari. Mulți conducători romani antici recitau din Homer, iar Alexandru cel Mare purta Iliada cu el în campanii militare. Cei mai mulți dintre noi i-am studiat operele la școală și am înțeles cât de importantă este influența exercitată de Homer în literatură. Toți poeții și dramaturgii clasici greci s-au format la școala lui Homer. Personalități ca Sofocle, Euripide și Aristotel au fost educați în tradiția homerică și s-au inspirat din opera lui. Influența lui Homer asupra istoricilor antici romani s-a dovedit la fel de mare. Toți i-au apreciat poezia. Vergilius, considerat drept cel mai mare autor roman, și-a structurat capodopera, Eneida, după modelul Iliadei și Odiseei.

Istoria mobilei este foarte interesantă. Unele piese de mobilier au fost realizate după modelul elementelor arhitecturale, cu picioare de tip coloană, altele aveau alură antropomorfă, dar cu baza în formă de animale. Designul a variat de la foarte simplu la deosebit de complex, mai curând în funcție de scopul mobilierului decât de perioadă. Primele mărturii ale acestei fascinante istorii provin din Mesopotamia, unde interioarele erau deosebit de bogate, cu mobilier împodobit cu ornamente din aur și deosebit de complex. Unele exemple egiptene demonstrează că, dacă existau piese aurite și foarte complexe, se realizau totodată și modele simple, destinate celor cu posibilități mai mici. În istoria mobilei, cele mai cunoscute piese și cele mai elaborate sunt cele de lux. Sunt și cel mai bine păstrate. Mobilierul cel mai simplu, destinat muncitorilor și agricultorilor, are doar un rol funcțional, forma de bază fiind reprodusă de-a lungul timpului cu modificări minime. În Evul Mediu, dulapul exista numai în mănăstiri, ca să adăpostească codice, manuscrise și obiecte sacre de cult. Abia prin anul 1500 a apărut dulapul în casele oamenilor ca să servească la păstrarea hainelor și a lenjeriilor, care până atunci erau ținute în cufere mari de lemn, eventual învelite la casele celor bogați în piele de vițel. Spre deosebire de pat și de dulap, masa are o vârstă venerabilă. La egipteni, forma mesei nu se deosebea mult de forma meselor din zilele noastre, atâta doar că picioarele erau de obicei sculptate, reprezentând capete sau labe de animale, de leu, de gazelă sau de taur. La fel și la greci sau la romani. La romani însă, tipul obișnuit de masă era, în epoca imperială, de formă rotundă, cu 3 sau 4 picioare. În triclinium, adică în sufragerie, romanii își construiau o masă zidită din cărămidă, adică un monobloc pe care se așezau mâncărurile înainte de a fi servite. Mesele de formă rectangulară aveau tăblia mobilă așezată pe o capră fixă. În Evul Mediu, la ospețele senioriale, mesele erau dispuse în potcoavă sau în semicerc. Comesenii se așezau pe latura exterioară a semicercului, iar partea interioară rămânea liberă pentru servit. Abia în secolul al XVI-lea, tăblia a fost fixată de picioarele mesei și în felul acesta masa a devenit o mobilă propriu-zisă, o piesă dintr-un singur corp. În secolele următoare, aspectul mobilei a căpătat eleganța și individualitatea proprie diferitelor stiluri de artă. Vor apărea numeroase varietăți, iar în secolul al XVIII-lea va apărea și măsuța de lângă pat, adică noptiera din zilele noastre. Și scaunul are o vârstă respectabilă. Scaunele egiptenilor aveau perne și spătar foarte înalt, iar picioarele, sculptate, reproduceau, ca și picioarele meselor, forma labelor unor animale. La greci și la romani, foarte des se întâlnește scaunul în forma literei X, cum sunt scaunele pliante de azi, cu un spătar mai puțin înalt, care abia dacă ajungea sub omoplatul celui care se așeza pe el. Interesant era la romani un model de scaun preluat de la etrusci, scaunul pliant fără spătar, așa numitul sella curulis, adică scaunul de onoare, lucrat de obicei cu plăci de fildeș sculptate. Acesta era scaunul oficial, rezervat înalților demnitari și împăraților. Scaunul bizantinilor, cu spațiul dintre cele 4 picioare completat cu paneluri pictate, ceea ce le dădea aproape un aspect de cub, avea spătarul înalt și drept. Dar mult mai înalte erau spătarele scaunelor din Evul Mediu, care, în locuințele nobililor, aveau neapărat sculptat în partea de sus blazonul stăpânului.
În Evul Mediu au apărut și scaunele perotile, pentru bătrâni și pentru bolnavi. Începând cu Renașterea, scaunul a cunoscut, prin fantezia și prin eleganța formelor și prin calitatea materialelor, o carieră extraordinară ca piesă de lux, împreună cu masa. Apoi, după aproape 5 veacuri, adică în secolul al XIX-lea, scaunele au căpătat sobrietatea de linii și funcționalitatea celor pe care le folosim astăzi. Nu mi-am propus însă să vă vorbesc doar despre mobila. La fel de interesante sunt și obiectele care fac parte din viața cotidiană din serviciul de masă. Apariția și evoluția lor ne sunt cunoscute din documentele care au ajuns până la noi sau din descoperirile arheologice. Mai întâi câte ceva despre lingură, un obiect care ne este astăzi indispensabil. Primele linguri descoperite datează din epoca neolitică și erau confecționate din argilă arsă. De la egiptenii antici ne-au rămas primele linguri de metal, de bronz, de fier, de argint și chiar de aur, cu mânere complicate ca formă și frumos decorate. Dar să nu credeți că serveau ca linguri de masă. Nu, ci erau un articol de toaletă. Cu ajutorul lor, femeile egiptene își rădeau fardul de pe față. De la greci și de la romani s-au găsit numai linguri mari de bucătărie, cam ca polonicile de astăzi. Nu se știe dacă grecii și romanii cunoșteau lingura pentru mâncat. Din Evul Mediu, muzeile păstrează diferite tipuri de linguri de corn, de lemn, de fildeș, chiar de argint și de aur, cu mânere foarte scurte, subțiate la un capăt, unele ornamentate cu emailuri și chiar cu pietre semiprețioase. În secolul al XVI-lea, lingura avea uneori mânerul pliant, era decorată și cu motive antice sau cu figuri sacre. În forma sa actuală, cu mânerul plat și terminat în formă de spatulă, lingura datează abia din secolul al XVII-lea. În ceea ce privește cuțitul, primele cuțite erau simple lame cioplite de piatră de silex, care după apariția metalelor au fost înlocuite cu lame de bronz sau de fier. Grecii și romanii au făcut din cuțit un obiect de lux. Uneori avea lama de os sau de fildeș, alteori avea mânerul de argint sau de aur. Existau fel de fel de cuțite pentru curățat fructe și chiar cuțitași pentru tăiatul unghiilor. Cuțitele de masă aveau capătul mânerului ascuțit, pentru înfipt în bucata de carne, ca să poată fi dusă la gură. Forma aceasta și-o va păstra cuțitul până în secolul al XVI-lea, cu același rost, din moment ce furculița era încă necunoscută. În Evul Mediu au apărut foarte multe varietăți de cuțite, cu destinații diferite. Printre acestea a apărut și cuțitul cu mâner pliant și cu mai multe lame, și chiar cu o pilă sau cu foarfeci. În vremea aceea, cuțitele

Dintre toate acestea, singurul care a supraviețuit până azi este cuțitul de tăiat hârtie. Și acum câte ceva despre furculiță. Nici antichitatea, nici evul mediu n-au cunoscut-o. Furculița mare de bucătărie, cea cu doi dinți, pentru gătitul mâncărurilor de carne la bucătărie, exista, dar nu la masă, nu furculița de mâncat. De fapt, ca obiecte de uz individual, nu erau întotdeauna, nici chiar la mesele celor mari, nici paharul, nici lingura, nici cuțitul mai ales, nici chiar în secolele Renașterii. Marcel Druon scrie în ciclul Regii blestemați că nobilii francezi, soț și soție, mâncau din aceeași farfurie. În evul mediu, carnea era de obicei tăiată în bucățele și servită pe felii mari de pâine tare și nu pe farfurii. Până către anul 1600, bucățile de carne se luau și se duceau la gură direct cu degetele, dacă nu ținea loc de furculiță mânerul cu vârful ascuțit al cuțitului. Se pare că furculița a fost cunoscută mai întâi la Veneția în secolul al XVI-lea. Când în 1584, la curtea lui Henric al III-lea al Franței, s-a introdus furculița, pamfletarii timpului, dar și mulți preoți sau călugări, au făcut mare scandal și au acuzat curtea regală de necuviință, de bădărănie, de corupție. În acest secol și în cel următor, furculița avea de regulă doi dinți. Abia spre sfârșitul secolului al XVII-lea a apărut forma de furculiță cu trei și cu patru dinți, însă ea a fost încă mult timp folosită numai la mesele regilor, ale prinților, ale nobililor și ale persoanelor foarte bogate. Regele Ludovic al XIV-lea al Franței folosea doar el furculița și nu accepta să o folosească și ceilalți comeseni.

Homer a fost un poet și rapsod grec, căruia i se atribuie scrierea Iliadei și Odiseei. În antichitate i-a fost atribuit uneori întregul ciclu epic care includea poemele despre războiul troian și chiar și poemele tebane despre Edip și fiii săi. I-au mai fost atribuite și alte opere, cântecele religioase homerice, epoca comică Batrachomiomachia, adică războiul dintre broaște și șoareci, la care se referă și Ion Budai de Leanu în epopea Țiganiada, și epopea Margites. Dar în prezent, aceste atribuiri sunt privite cu incertitudine. De-a lungul secolelor au existat numeroase dispute referitoare la paternitatea poemelor homerice. Întrebările care i-au preocupat pe cercetători au fost și sunt încă când, unde și cum au fost compuse Iliada și Odiseea. În ce măsură s-au bazat ele pe creații anterioare? Oare Iliada și Odiseea aparțin aceluiași autor? A fost vreuna dintre ele compusă de un singur autor? Poate că Homer n-a existat și cele două poeme au fost puse cap la cap de editori după o selecție prealabilă din diversi autori. Realitatea e că nu s-a ajuns la un acord și de aceea se fac presupuneri. Poate că a existat într-adevăr un singur autor al Iliadei. În secolele de dinaintea lui Homer, mulți alți poeți greci au compus poeme cu același subiect, care i-au servit probabil ca sursă de inspirație, așa cum și astăzi cărțile se scriu din cărți. Totuși, Homer nu s-a limitat să-și aducă la lumină

în opera doar pe baza unor poeme preexistente. Dincolo de aspectul istoric al narațiunii, Homer i-a insuflat geniul său artistic. Este interesant de constatat un lucru. În limba greacă, numele său este Homeros, care se traduce ostatic. Există o teorie cum că numele său ar fi provenit dintr-o societate poetică numită Homeride, care înseamnă fiii ostaticilor, cu alte cuvinte, descendenți ai prizonierilor de război. Cum acești oameni nu erau trimiși la război din pricina incertitudinii loialității lor pe câmpul de luptă, ei nu puteau fi uciși în bătălie, așa că erau însărcinați să memoreze poezia epică a regiunii și evenimentele trecute până la timpul sosirii unui învățat care le putea scrie. S-a dezbătut mult despre perioada când poemele au primit forma lor fixă. Soluția unor cercetători este ipoteza transcrierii, în sensul că un Homer non-literat a dictat poemul său unui scrib din secolul al VI-lea înainte de Hristos sau mai devreme. Homeriștii mai radicali susțin că un text canonic al poemelor homerice, ca scriptură, n-a existat până în perioada elenistică, adică în secolele 3-1 înainte de Hristos. Se cunosc foarte puține date despre Homer. Herodot consideră că Homer a trăit cu nu mai mult de 400 de ani înaintea vremii sale, adică nu cu mult înainte de anul 850 înainte de Hristos. Se pare deci că Homer a trăit în secolul al IX-lea înainte de Hristos, deși s-au sugerat și alte date mai timpurii. De fapt, nu există niciun fel de informații biografice. În secolul al VI-lea, cele două poeme erau considerate deja opere clasice importante, iar informațiile biografice referitoare la Homer se pierduseră cu desăvârșire. Tradiția perpetuată din cele mai vechi timpuri afirmă că Homer s-a născut orb, dar uimitoarele imagini vizuale din Iliada și Odiseea sugerează un Homer în niciun caz orb din naștere, iar limba folosită îndreptățește presupunerea că Homer a venit din Ionia, o regiune situată pe țărmul estic al Mării Egee. În ceea ce privește epopeile Iliada și Odiseea, acestea sunt sinteze ioniene ale cântecelor eroice dintr-o perioadă arhaică până prin secolul al VIII-lea înainte de Hristos și chiar începutul secolului al VII-lea. Sunt centrate în principal pe legenda războiului troian și cuprind diverse mituri și legende. Personajul principal, Odiseu, întruchipează idealul uman al eroului și echilibrul între înțelepciune și forța fizică. Epopeea este un poem epic de mari dimensiuni, în versuri, în care se povestesc fapte eroice, legendare sau istorice ale unui personaj, ale unui grup de oameni sau ale unui popor și cuprinde acțiuni cu totul ieșite din comun, care se petrec în locuri strani și depărtate și personaje extraordinare sau chiar supranaturale.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc, stimați ascultători, să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să dezbatem astăzi, continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută și anume pasajul din Matei, capitolul 13, pasaj care ne vorbește despre pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului de mare preț. Sunt două dintre capodoperele pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, doar în câteva cuvinte, ne prezintă adevărul prețios descoperit pentru noi cei care dorim să ne orientăm viața spre împărăția cerurilor. În pilda comorii ascunse, pe care am dezbătut-o data trecută mai pe larg, personajul central este un om obișnuit, fără pregătire deosebită, probabil un lucrător al câmpului, iar, sau pe când, în parabola mărgăritarului, personajul central este un negustor, un specialist în domeniu, un om cu expertiză, cu experiență, care știe ce caută. În pilda comorii ascunse, omul găsește comoara întâmplător, dar în pilda negustorului, perla prețioasă este descoperită după ce o caută cu multă perseverență. De fapt, am studiat și a fost prezentat acest lucru și în emisiunea de data trecută. În prima parabolă, în pilda comorii ascunse, împărăția cerurilor este asemănată deci cu această comoară ascunsă în țarină, dar care poate fi găsită acolo unde omul obișnuit își desfășoară activitatea de fiecare zi. În cea de-a doua pildă, în pilda mărgăritarului de mare preț, împărăția cerurilor este asemenea unui mărgăritar care de data aceasta nu este ascuns, ci este la vedere, însă poate fi găsit doar atunci când este căutat cu mare grijă. Este un subiect frumos pe care dorim să-l dezbatem pentru a înțelege profund cuvântul lui Dumnezeu.

0: Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule pastor, în emisiunea de astăzi aș dori să aprofundăm cu precădere pilda mărgăritarului de mare preț. Am văzut că între cele două parabole există deosebiri semnificative. De ce credeți că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos obișnuia să prezinte adevărul despre împărăția lui Dumnezeu în pilde sau într-o așa manieră, câteodată prin asemănări sau câteodată prin deosebiri? Iată că între cele două parabole, care pot fi o capodoperă prezentată doar în câteva cuvinte, există deosebiri majore și am încercat în cuvântul de introducere să prindem sau să apreciez câteva dintre acestea. De ce credeți că Domnul Hristos proceda în așa fel?
1: Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, folosea această metodă pedagogică de a învăța adevărurile cerești, adevărurile duhovnicești, prin împrumutarea sau prin luarea anumitor circumstanțe din viața reală, anumitor evenimente din viața reală și le punea într-o formă a povestirii sau a pildelor, astfel încât oamenii să înțeleagă. Dar câteodată chiar și ucenicii veneau la Hristos dezamăgiți și îl întrebau învățătorile, dar nu am înțeles nimic din ce ai spus sau ce pilde ai rostit. Iar Hristos le tâlcuia în momente dificile aceste pilde. Ei bine, de ce? Fiindcă Iisus Hristos dorește să ne transmită nouă astăzi anumite adevăruri. Și care sunt aceste adevăruri spirituale dincolo de această capodoperă literară, dacă doriți? A pildelor, da? Mântuitorului. Și anume, Iisus Hristos dorește să ne transmită două adevăruri prin cele două pilde. Pilda comorii ascunse, pe care am analizat-o în ocazia trecută, și pilda mărgăritarului sau a perlei în ocazia aceasta. De ce? Fiindcă oamenii ajung la Hristos pe căi diferite. În prima parabolă, omul îl descoperă pe Hristos, pe Mântuitor, viața veșnică, accidental, nedorind să îl cunoască sau nedorind să-l găsească accidental, o categorie de oameni, dar pilda mărgăritarului ne prezintă o altă categorie de oameni, și anume acei oameni care în mod intenționat îl caută pe Iisus Hristos, în mod intenționat încep să îl descopere, să citească, să studieze și să se apropie mai mult de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cele două categorii de oameni, cei care în mod accidental și cei care caută în mod intenționat. Acum, dacă ne uităm la pildele, la cele două, ele prezintă și asemănări, prezintă și deosebiri. Dacă îmi permiteți, să evidențiez câteva asemănări și câteva deosebiri între cele două pilde. Și anume, personajul principal în prima pildă este un om simplu, un muncitor. În schimb, în pilda mărgăritarului de mare preț este un negustor profesionist. Este un cunoscător de valori. El știe ce caută. A făcut o școală, poate, pentru lucrul acesta sau experiența anilor, își spune cuvântul. De asemenea, modul prin care este descoperită atât comoara cât și perla. În prima parabolă, comoara ascunsă, este descoperită accidental. Pe când, în pilda mărgăritarului, este descoperită intenționată. După o căutare activă, poate zile, săptămâni, luni, ani. Atitudinea. Care este atitudinea în prima parabolă? Surpriză, bucurie, spontaneitate. În schimb, în parabola mărgăritarului, nu mai este vorba despre surpriză neapărat sau despre o bucurie neapărat, ci este vorba despre evaluare. Negustorul se duce, evaluează, prezintă un discernământ, apreciază perlele, le deosebește, este mai valoroasă, nu este mai... Deci aceasta ar fi o diferență. Reacția imediată, prima dată, se duce, vinde tot ce are, la fel și în partea cealaltă. Și care este simbolistica? Și aici mă opresc. Sunt mai multe, dar mă opresc aici. Ce simbolizează mărgăritarul? Da? Și ce simbolizează, pe cine simbolizează negustorul? E bine, mărgăritarul reprezintă în primul rând pe Domnul Iisus Hristos. Negustorii suntem noi, cei care îl căutăm în mod intenționat, care ne ducem din studiu în studiu, din căutare în căutare, din întrebări în întrebări și îl găsim în cele din urmă pe Iisus Hristos, mărgăritarul, perla de mare preț. Și în momentul când îl găsim pe Iisus Hristos, când găsim perla, da, în bazarele lumii, dacă doriți, atunci noi facem ceva ca și negustori profesioniști. Ne ducem, vindem tot ce avem și cumpărăm. Adică, cu alte cuvinte, renunțăm. la viața noastră, la trecutul nostru, pentru a fi aproape sau a-L urma pe Iisus Hristos. A doua interpretare, negustorul sau mărgăritarul, să încep cu mărgăritarul, ne reprezintă pe fiecare dintre noi și ascultătorii noștri. Fiecare ascultător, fiecare om în parte este un mărgăritar. Ce înseamnă mărgăritar? Este o perlă, este o perlă prețioasă în ochii lui Dumnezeu. Iar negustorul, în contextul acesta, în a doua interpretare, îl reprezintă pe Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră, s-a născut în Betleem, a crescut, a suferit, pentru a murit, a înviat, a înălțat, pentru ca noi să devenim perle ale cerului, perle în coșul acesta divin al lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos a lăsat totul, a lăsat cerul, da? A vândut totul, dacă doriți, a venit pe pământul nostru și ne-a cumpărat, sau ne-a răscumpărat cu un preț, și anume viața, și-a dat viața pentru ca noi să fim mântuiți, pentru ca noi să devenim perlele Lui.
0: Dacă ne gândim un pic la cele două pilde, atât în pilda comorii ascunse, cât și a mărgăritarului de mare preț, nu putem să nu observăm interesul celui care descoperă comoara sau interesul negustorului care caută mărgăritarul, interes care nu precupețește niciun efort până nu-și atinge acest scop sau această dorință binecuvântată de Dumnezeu de a avea comoara sau de a avea acest mărgăritar de mare preț. Împlinindu-se de altfel textul din Ioan 5:39, în care Mântuitorul ne învață: cercetați scripturile pentru că socotiți în ele că aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Iar versetul 40 spune: și nu veniți la mine ca să vă mântuiesc. Este un îndemn de a cerceta, de a căuta comoara cuvântului lui Dumnezeu. Efeseni 5:10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. 1 Tesaloniceni 5:21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are în el putere de a schimba inima, de aceea trebuie să-l căutăm, să-l cercetăm și să-l primim prin harul Mântuitorului. Însă se ridică vrând nevrând așa o întrebare. Și în parabola comorii ascunse și în parabola mărgăritarului este vorba de a vinde și a cumpăra. Ori știm că mântuirea este un dar din partea lui Dumnezeu. Un dar se primește, nu se cumpără, nu se vinde. De ce în cele două parabole Domnul Hristos vorbește despre cumpărarea, fie a țarinei, fie a mărgăritarului de mare preț? De ce Mântuitorul intenționat folosește acest termen de a cumpăra, vinde tot ce are și cumpără, sau face efortul și cumpără mărgăritarul de mare preț? Noi știm că mântuirea este un dar. De ce Mântuitorul pune accent pe a vinde ceva pentru a avea acest mărgăritar prețios?
1: Întrebarea este legitimă și poate ridica anumite probleme, fiindcă mântuirea este doar prin har, doar prin credință. Avem câteva texte care definesc, de fapt, cum se obține mântuirea. Avem Efeseni 2:8-9, în care nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, da, fără plată ați primit, fără plată să dați, sau harul lui Dumnezeu este un dar. Mântuirea lui Dumnezeu este un dar, mila lui Dumnezeu este un dar. Deci omul nu poate să plătească prețul mântuirii. Noi vorbim despre prețul mântuirii, fiindcă prețul mântuirii a fost plătit deja de Domnul Iisus Hristos prin jertfa sa. El a plătit prețul pentru ca omul, fiecare om, să poată fi mântuit. Atunci, întrebarea este inevitabilă, și anume, de ce vorbește Iisus despre cumpărare? Care este motivul, da, logica din spatele Domnului Iisus Hristos? Și putem intui lucrul acesta pentru că în parabolă sau în parabolele cele două, comora ascunsă și pilda mărgăritarului, nu vorbim despre prețul mântuirii. Nu prețul mântuirii este în discuție, ci este vorba despre prețul uceniciei. Și vreau să evidențiez lucrul acesta. De ce? Fiindcă Mântuitorul, din punctul meu de vedere, folosește acest limbaj al comerțului, a cumpărării, pentru a ilustra renunțarea totală. Iisus merge dincolo și vrea să ne spună că pentru a vinde tot, pentru a cumpăra și pentru a vinde, trebuie să renunți. Este un prim pas. Cam aici ar fi ideea centrală din spatele cumpărării. Trebuie renunțare totală. Omul vinde tot ce are, negustorul vinde tot ce are, adică este vorba despre o renunțare totală, da? Nu pentru a cumpăra mântuirea, e foarte important, ci pentru că nimic nu se compară cu Iisus Hristos. Adică renunțarea la viața nu se compară cu nimic. Chiar Apostolul Pavel ne spune în Filipeni 3:7-8, le socotesc ca o pierdere ca să câștig pe Hristos. în sensul că îl poți cumpăra pe Hristos, îl poți câștiga pe Hristos? Nu, este vorba despre renunțare, este vorba despre a-L urma pe Mântuitorul în mod total. Deci, ce vrea să spună Mântuitorul prin a cumpăra? În primul rând, renunțare totală, să ține minte lucrul acesta. Doi, alegerea personală, un dar poate fi refuzat. O comoară poate fi ignorată, cum am văzut în prima parabolă. Poți să ai comoara, dar nu știi că o ai, fiindcă nu știi adevăratul preț al comorii. Așadar, cumpărarea arată decizia. Deci, eu când vreau să cumpăr ceva, eu sunt decis. Arată angajamentul, arată, de fapt, și anumite riscuri, da? Pe care, și asumarea, nu în ultimul rând, asumarea. Îți asumi anumite lucruri. Deci, nu poți primi comoara lui Hristos rămânând agățat în obiceiurile vechi, în viața veche, în atitudinea veche, da? Deci, primul, de ce? Cumpărarea înseamnă renunțare totală, 1. 2. Alegere. Alegi în mod conștient că vrei să vinzi, da? Înseamnă decizie, angajament. Și 3. Matei ne spune în 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. De fapt, Mântuitorul spune aici. Ce să căutăm mai întâi? Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, 3. Ce înseamnă a cumpăra? Înseamnă prioritate absolută. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că eu, în momentul când îl descoper pe Hristos, prioritatea mea numărul 1 nu mai sunt lucrurile din trecutul meu, afacerile mele, nu trebuie renunțat la ele, nu spun lucrul acesta, dar mă refer, prioritatea numărul 1 este Iisus Hristos, fiindcă eu trebuie să cumpăr prin faptul că eu trebuie să îl pun pe Hristos ca prioritatea mea numărul 1. Nu că îl pot cumpăra pe Hristos, eu pot să-i dau tot aurul, nu are nevoie Mântuitorul de aurul nostru. El are nevoie de inima noastră, de voința noastră, de gândurile noastre, de viața noastră.
0: Și apoi, dacă continuăm un pic această linie de gândire, am putea să spunem că păstrarea a ceva din ceea ce aveam înainte s-ar putea să ne încurce în gestionarea comorii împărăției lui Dumnezeu. Pentru că inima ori aparține întru totul lui Dumnezeu, ori mai ai așa 30% sau 20% sau 5% legat de ceea ce a fost înainte. Ori o închinare împărțită Dumnezeu nu poate primi. Spune versetul, fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. De ce? Pentru că noi suntem mântuiți prin har, așa cum ne spune textul din Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, versete de altfel amintite de cei de dumneavoastră. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar și dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne fie și nouă revărsată din plin prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Urmează să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda Comorii Ascunse și pilda Mărgăritarului de Mare Preț, împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vă întreb de ce Domnul Hristos folosește pilda Mărgăritarului de Mare Preț și nu ne spune despre un diamant, pilda unui diamant care a fost ascuns în sânul pământului și minerul s-a dus să caute acest diamant și ar fi fost o pildă frumoasă. M-am gândit odată și la pilda diamantului ascuns în crăpătura stâncii. Însă Mântuitorul ne spune despre mărgăritar, un mărgăritar de mare preț. Vă rog frumos!
1: Înainte de a dezbate și a da continuitate întrebării, voiam să aduc în atenție puțin ceea ce am discutat anterior, înainte de pauza muzicală, ce înseamnă cumpărarea în parabolele cele două, și anume renunțarea la păcat, să nu uităm, renunțarea la viața veche, o alegere radicală, prioritizarea lui Hristos, El este numărul 1, și transformarea reală. Iar cumpărarea înseamnă prețul uceniciei, nu prețul mântuirii. Aici este diferența. Prețul uceniciei. Cât eu sunt dispus sau cât sunt eu dispus să renunț. Acum, de ce mărgăritar, de ce perlă și de ce nu diamant sau altă piatră prețioasă? Un aspect interesant din punctul meu de vedere este că Mântuitorul alege prin înțelepciunea sa de Dumnezeu această perlă, acest mărgăritar, pentru a evidenția o învățătură din lumea naturală, și anume perla sau mărgăritarul este singura bijuterie, dacă îi putem spune astfel, care se formează într-un organism viu, într-o scoică. Cum se formează perla comparativ cu alte pietre prețioase? Diamantul se găsește în pământ, da, dar perla se formează printr-un organism viu. Și cum se formează ea? E bine, scoica are un mecanism de protecție, și anume elimină o substanță numită SIDEF. Și elimină substanța respectivă asupra corpului care a intrat străin în ea și îi provoacă durere, elimină până o acoperă cu această substanță, până când ea nu mai simte nicio durere. Și așa se formează perla, strat după strat, strat după strat, și perla este formată prin suferință. Este singura bijuterie care se formează prin, sau datorită, sau din cauza, dacă doriți, cum doriți, prin intermediul suferinței. Care este importanța și de ce Mântuitorul a ales mărgăritarul, perla și nu altă piatră prețioasă? Fiindcă, luăm prima interpretare. Dacă eu sunt negustorul și îl caut pe Domnul Iisus Hristos, care este perla, perla se formează prin suferință. Să ne gândim doar la viața Domnului Iisus Hristos. El a venit în lumea noastră, s-a născut în lumea noastră, a simțit foame, a simțit oboseală, a simțit întristare, a simțit trădare, dar în ultima săptămână a simțit în mod intens ceea ce nu a simțit poate nimeni. A fost bătut, a fost batjocorit, a fost crucificat, a murit, și prin intermediul acestei suferințe, El devine mărgăritarul sau perla noastră care ne mântuiește, care ne salvează. Cum s-a produs mântuirea? Prin suferință. Iar noi, când conștientizăm că mântuirea, când mărgăritarul nostru, mântuirea noastră este realizată prin intermediul suferinței, atunci și atitudinea mea față de Mântuitorul este cu totul diferită. Dar luăm și partea cealaltă, în care Iisus este negustorul și noi suntem mărgăritare. Dacă ne uităm în viața noastră practică, da, în viața noastră de zi cu zi, observăm că avem greutăți, avem descurajări, avem probleme, în unele familii sunt boli terminale. Ce înseamnă lucrurile acestea? Înseamnă că noi suntem într-un proces de transformare, într-un proces de sfințire, dacă doriți. Și lucrurile acestea, prin intermediul lui Dumnezeu, pot fi căi sau mijloace prin care Dumnezeu dorește să ne transforme în perle ale cerului. Fiindcă procesul nostru de transformare în perle ale cerului este un proces dureros. Dar trebuie să-L avem pe Duhul Sfânt, care El ne oferă înțelepciunea și ne oferă această protecție asupra suferințelor, asupra îngrijorărilor, când punem totul pe umerile lui Hristos. Fiindcă Mântuitorul spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Să punem asupra lui Hristos poverile noastre, fiindcă El ne poate transforma în perle ale cerului.
0: E mare har din partea lui Dumnezeu acest proces de transformare a noastră dintr-un fir de nisip, un nimeni, un nimic în istoria noastră pe acest pământ, în comparație cu adevăratele valori ale lui Dumnezeu, să ne transforme, să ne schimbe într-un mărgăritar de mare preț, într-un obiect de valoare pe care proprietarul să-l păstreze în colecție, un obiect de colecție, un obiect foarte rar sau chiar un unicat, pentru că fiecare dintre noi suntem un unicat în împărăția lui Dumnezeu. Lipsa fiecărui om e considerată o durere în inima Tatălui Ceresc. De ce? Pentru că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ar fi murit sau ar fi trecut prin istoria întrupării și agonia Calvarului chiar dacă ar fi fost mântuit un singur om. De aceea în Ioan 16:33 ne spune: v-am zis aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Sau în 1 Ioan 5:5, cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Ei bine, prin întruparea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și prin lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt în inima celui credincios, procesul mântuirii noastre este dus până la capăt și omul păcătos poate să fie reprimit în slava Tatălui, în acel loc de unde a căzut prin păcătuire. Domnule pastor, mă uit un pic și la textul din Filipeni, capitolul 3, versetul 7 și 8 și v-aș ruga pe dumneavoastră să explicați un pic acest verset. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos, Domnul. În câteva cuvinte, v-aș ruga să explicați un pic de ce Apostolul Pavel are această atitudine față de ceea ce el era înainte de convertire. Să nu uităm că Apostolul Pavel aparținea Sinedriului, să nu uităm că era unul dintre cei care conduceau pe iudei în serviciu de închinare, era un învățător al legii, era un prigonitor a celor care credeau în Hristos și mărturiseau pe Iisus. Ori el spune: toate acestea le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Iisus Hristos. De ce mărturisește Apostolul Pavel în direcția aceasta?
1: Fiindcă Apostolul Pavel a găsit adevărata comoară sau adevăratul mărgăritar, adevărata perlă care chiar conta pentru Apostolul Pavel. Fiindcă el, dacă ne uităm puțin în istorie, el avea un statut social, avea un statut religios, avea un statut financiar, bine, dar în momentul când îl găsește pe Domnul Iisus Hristos, când găsește perla, când găsește mărgăritarul acesta de mare preț, el socotește că toate lucrurile pământești sunt o umbră, sunt nimica comparativ cu bogăția nemărginită, infinită a mântuirii pe care o oferă Iisus Hristos. Și Pavel spune că toate lucrurile acestea le socotesc ca fiind un gunoi, nimic. Nimic nu poate fi comparat cu Iisus Hristos care a venit, a murit, a înviat pentru noi, fiindcă El este acest mărgăritar de mare preț. Dacă ne uităm la ceea ce spune Pavel, îl spune felul următor: El este chipul Dumnezeului nevăzut. Iisus este chipul Dumnezeului nevăzut. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. În El sunt ascuse toate comorile înțelepciunii și științei. Sunt afirmații ale Sfântului Apostol Pavel. Care ar trebui oarecum să fie îndemnul nostru din partea Apostolului Pavel în urma a ceea ce îl afirmă cu atâta claritate, cu atâta încredere? Cine este Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare ascultător? Cine este Iisus Hristos pentru noi? Este doar o figură istorică? Este doar un om moral, un om etic, o persoană care poate a schimbat umanitatea, fiindcă calendarele noastre sunt înainte de Hristos, după Hristos? Cine este Iisus pentru noi? Pentru Pavel? Este mai mult decât un om, este mai mult decât un făcător de minuni, mai mult decât un înțelept, este însuși Dumnezeu, este Mântuitorul adevărat. Și în momentul când eu conștientizez sau conștientizăm lucrul acesta că Iisus este mai mult decât un om, este Dumnezeu, este Mântuitor, eu voi spune: toate lucrurile pe care le am în lumea aceasta sunt nimic, comparativ cu Iisus Hristos.
0: Mă uit la experiența Apostolului Pavel și îmi dau seama că o astfel de experiență a creșterii în harul lui Dumnezeu și a cunoașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu se poate realiza decât printr-o pierdere totală a ceea ce a avut înainte, printr-o renunțare totală, printr-o vindere a tot ceea ce era înainte, pentru prețul nespus de mare al chemării noastre în Iisus Hristos Domnul. De asemenea, vreau să subliniez încă un gând înainte de pauza muzicală, și anume faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la rândul Lui, a renunțat la gloria cerească, la tronul Universului, la calitatea de creator, și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a devenit unul ca noi oamenii, fiind ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. De ce? Pentru ca să ne răscumpere de sub puterea păcatului și a morții și să ne reașeze în harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii. El, care era neprihănit în slavă, a suferit pentru noi ca să plătească prețul răscumpărării noastre. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda comorii ascunse și parabola negustorului care caută mărgăritarul de mare preț. Discutăm împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb, de ce credeți că acest negustor de mărgăritare procedează în felul acesta? Ce credeți că îl motiva pe acest om? Pasiunea, vocația, nevoia de bani, gândul că va câștiga mai mult? Care credeți că a fost motivația acestui om să caute și iar să caute prin târguri, prin cetăți, din cetate în cetate, să găsească un mărgăritar de mare preț? Și apoi vinde tot, probabil că dacă era un negustor mai avea acasă câteva sau mai avea de asemenea unele de mare valoare sau foarte valoroase și iată că vinde totul și cumpără acest mărgăritar. Ce îl motivează pe acest om?
1: Să reiterăm că negustorul este imaginea omului sau celui care caută sensul vieții, care caută adevărul, care caută pe Dumnezeu, care îl caută pe Hristos, care caută pacea sufletească, da? Mai mult decât ceea ce oferă lumea. În consecință, dacă putem spune astfel, ce îl motivează pe acest negustor? Foarte interesant că el nu caută profit, fiindcă pilda se sfârșește, el vinde și îl cumpără. Nu ne spune că
0: L-a revândut,
1: a făcut dublu sau triplu cât avea el, nu știm cât a vândut, da? Dar el caută un singur mărgăritar, nu multe. Faptul că el caută un singur mărgăritar, direcția este că el caută un anumit tip de mărgăritar, o anumită perlă pe care el o găsește ulterior, da? Deci motivația lui nu este câștigul material, este câștigul de fapt mai mult sufletesc, spiritual și pe urmă avem și partea practică. Nu caută prestigiu sau faimă să fie cunoscut printre prietenii săi că el a găsit, e o concurență, nu este vorba despre asta. Îl motivează pasiunea pentru adevăr. Da? Negustorul este un om care știe valoarea reală a lucrurilor, el caută, este consecvent, se duce, evaluează. El caută ceva autentic, ceva desăvârșit, ceva unic, care nu se găsește. Este imaginea omului care caută cu toată inima pe Dumnezeu. Când îl căutăm pe Dumnezeu, noi nu putem să spunem că îl caut pe Dumnezeu pentru a avea cea mai frumoasă casă, să avem cea mai frumoasă carieră, cea mai frumoasă prietenie, cea mai frumoasă afacere. Dacă venim sau dacă scopul este acesta de a-L cunoaște pe Hristos, trebuie să ne reconfigurăm traseul sau atitudinea, fiindcă a-L căuta pe Iisus Hristos trebuie să ne motiveze sinceritatea, onestitatea, smerenia, umilința și în mod special căutarea după adevăr. Dacă ne motivează căutarea după adevăr, nu mai ținem cont de poate de critici, poate de alte aspecte, alte statuturi social, financiar și așa mai departe. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun în privința negustorului, ce îl motivează pe el, îl motivează vocația interioară. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu caută la întâmplare, el are o chemare, are o vocație. Care este vocația lui? Dacă vreți, chemarea lui? Să găsească acel mărgăritar. Care ar trebui să fie vocația noastră? Să-L căutăm pe Hristos, să-L căutăm pe Dumnezeu. Și să nu ne oprim din căutarea noastră până nu găsim acest mărgăritar de mare preț.
0: Foarte interesant cum Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos prezintă aceste pilde, aceste parabole. Uitați-vă un pic în pilda semănătorului care a ieșit să semene sămânța, se vorbește despre sămânța cuvântului lui Dumnezeu și când Domnul Hristos prezintă pilda comorii ascunse, comoara nu are viață în sine, dar are o valoare care te atrage, care motivează pe oameni. Iar când vorbește despre mărgăritarul de mare preț, ne vorbește despre o valoare care este câștigată prin suferință într-un organism viu, datorită suferinței acelui organism viu, îmbogățind această paletă de simboluri pe care de altfel am explicat-o pe parcursul acestor emisiuni și pe care și dumneavoastră ați subliniat-o atât de frumos astăzi. Mă gândesc la un anumit lucru. Oare se poate ca un mărgăritar să-și piardă valoarea? Oare o comoară ascunsă, dacă nu este descoperită niciodată, mai are vreo valoare? Sau o sămânță, care este așezat într-un loc umed și se strică, mai are valoare pentru semănător care alege cu foarte mare grijă semințele pe care le seamănă în ogorul lui? Cum ar trebui să privim la procesul de degradare a acestor valori? Doamne ferește, sunt ilustrate aici experiențele oamenilor și aceste experiențe pot să fie câteodată dureroase, ca acea scoică care este determinată să învelească acel firicel de nisip cu sidef și astfel se naște o perlă valoroasă. Poate mărgăritarul să-și piardă valoarea?
1: Sunt câteva texte în Vechiul Testament care oarecum prezint sau creează un fundament de unde putem pleca pentru a răspunde aceste întrebări, și anume Maleahii 3:17 spune: ei vor fi ai mei, o comoară deosebită. Pentru Dumnezeu, oamenii, poporul lui Dumnezeu, reprezintă o comoară deosebită. Ieremia 31:3 spune: te iubesc o iubire veșnică. În momentul când Dumnezeu ne spune nouă, oamenilor, că te iubesc o iubire care nu poate fi sau nu poate să aibă un sfârșit, pe mine unul personal mă copleșește, fiindcă avem un Dumnezeu care niciodată nu va renunța la noi. Noi posibil să renunțăm la El, dar Dumnezeu niciodată nu va renunța la noi. Isaia 43:4 spune: ai preț în ochii mei, ești prețuit și te iubesc. Așadar, valoarea mărgăritarului în ochii lui Dumnezeu nu își va pierde niciodată valoarea. În ochii lui Dumnezeu niciodată omul nu își va pierde valoarea. Dar ce își pierde câteodată mărgăritarul sau perla? Strălucirea. Câteodată strălucirea sau strălucirea perlei poate fi pierdută prin ce? Prin păcat. Poate viața mea în păcat blochează ca valoarea mea să strălucească. Valoarea mea este, în ochii lui Dumnezeu eu sunt copilul lui, sunt perla lui. Dar strălucirea poate fi pierdută. De asemenea, prin compromis, prin îndoială, prin depărtarea de Dumnezeu. Acestea sunt aspecte care ne arată că strălucirea poate fi pierdută, dar valoarea niciodată. Este ca o perlă acoperită de noroi. Valoarea rămâne, dar nu se vede. Și aici avem imaginea Domnului Iisus Hristos care ne spală prin sângele Său. În momentul când venim la Hristos, ne este redescoperită și strălucirea și ne este pusă în prim plan valoarea noastră. Aceasta este imaginea. Noi suntem prețuiți și niciodată Dumnezeu nu va spune despre noi că ne-am pierdut valoarea. Strălucirea, da, dar strălucirea ne-o poate reoferi din nou Mântuitorul prin spălarea, prin sângele Său, a păcatelor noastre.
0: Slavă lui Dumnezeu pentru faptul că a făcut din noi o împărăție de preoți și de slujitori pentru Domnul Dumnezeul nostru. Slavă lui Dumnezeu pentru această valoare pe care nouă ne-a oferit-o prin jertfa sângelui vărsat la Golgota. Ne-a reașezat în acel statut de copii al lui Dumnezeu, ascultător de legile și poruncile lui Dumnezeu. Ori aceasta este lucrarea Harului Divin pentru noi cei care, prin alunecarea sub puterea păcatului, ne-am despărțit sau ne-am depărtat de standardul chemării noastre, ajungând până acolo încât l-am renegat pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, așa cum fac majoritatea oamenilor. Dar prin jertfa Golgotei noi suntem reașezați în acel statut de a fi copii al lui Dumnezeu. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, totuși aș dori să comentați un pic, să explicați un pic acest citat frumos din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White. Și deschid aici ghilimelele de rigoare și dau citire citatului respectiv. Deci, noi trebuie să căutăm mărgăritarul de mare preț, dar nu în târgurile lumii sau pe căi lumești. Prețul ce ni se cere să-l plătim nu constă în aur sau argint, pentru că, de fapt, aurul și argintul aparțin lui Dumnezeu. Trebuie să renunțăm la ideea că avantajele temporare sau spirituale vor putea să câștige mântuirea pentru noi.

0: determinate. Cum adică o ascultare de bunăvoie? Și dacă ascultăm, de ce să ascultăm? Care sunt regulile sau setul de norme pe care noi trebuie să le învățăm, să ni le însușim și să ascultăm de ele? Vă rog frumos!
1: Reiterez ideea că mântuirea nu se câștigă prin avantaje materiale sau merite spirituale. De ce? Fiindcă Apostolul Pavel spune că mântuirea nu se câștigă prin fapte, să nu se laude nimeni. Cu alte cuvinte, indiferent câți ani ai în credință, lucrul acesta nu îți oferă un avantaj la mântuire pentru cel care poate îl cunoaște pe Hristos în ultimele momente ale vieții lui. Și avem exemplul tâharului de pe cruce. În schimb, spiritul profetic Ellen White, în parabole Domnului Iisus Hristos, evidențiază două aspecte fundamentale, și anume, primul, Dumnezeu nu cere nimic altceva de la noi decât două aspecte. Unu, ascultarea noastră de bunăvoie. Ce înseamnă ascultare de bunăvoie? Înseamnă că eu, în mod voluntar, în mod deliberat, pun înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare dimineață viața mea, planurile mele, gândurile mele, familia mea, prietenii mei, locul meu de muncă. Și în momentul când eu îi pun lui Dumnezeu toată viața mea înaintea lui, ca El să fie Cel care să mă ghideze și care El să-mi ofere sfaturi, lucrul acesta înseamnă că eu ascult deliberat, de bunăvoie. Și al doilea lucru, deci ascultare de bunăvoie, și doi, cere să părăsim păcatele noastre. Ce înseamnă lucrul acesta? Un gând foarte interesant pe care l-am ascultat aseară. Noi ne rugăm de obicei ca Dumnezeu să ne dea răbdare. Iau un caz simplu, răbdare în trafic. Dumnezeu nu-ți oferă în mod magic răbdare bazi din palme și-ți oferă răbdare peste noapte, ci Dumnezeu îți oferă circumstanțe pentru a-ți exersa răbdarea în trafic. Așa este și cu părăsirea păcatelor. Noi ne rugăm lui Dumnezeu ca poate să renunțăm la un viciu. Dumnezeu poate să facă minuni ca a doua zi să nu mai simțim nevoia de a face acel lucru sau de anumite vicii, dar Dumnezeu ne oferă circumstanțe prin care noi, prin intermediul Duhului Sfânt, în mod deliberat, de bunăvoie, să exersăm și să luptăm, da, dacă vreți, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt pentru părăsirea păcatelor. Da, este acțiunea mea, eu trebuie să părăsesc păcatele, da? Dumnezeu mă poate ajuta, dar cel care ia decizia sunt doar eu. Deci, cere ascultare și părăsirea păcatelor. Care este manualul care ne oferă principiile pe care noi trebuie să le ascultăm, să le învățăm, să ne le însușim? Care este manualul? Manualul este reprezentat de cele 66 de cărți ale Vechiului și Noului Testament. Este manualul pe care Dumnezeu, este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru umanitate, pentru om. Și aici este cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește și astăzi. În consecință, ca atare, Biblia este singurul manual și singurul mod în care Dumnezeu vorbește în mod direct omului. Dar noi, da, ca acel negustor, ca acel om, trebuie să săpăm, să studiem, să cercetăm, să întrebăm pe cineva care cunoaște mai mult, astfel încât și noi, la rândul nostru, să putem, în practică, să renunțăm la păcatele noastre și să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu.
0: Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu este un rod al lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Și acest rod ne va califica pentru a primi mai mult din partea Domnului Dumnezeului nostru, pentru ca la rândul nostru să putem să luminăm pe cei care sunt pe lângă noi sau pe cei din jurul nostru. Domnule pastor, ultima întrebare pentru emisiunea de astăzi. Suntem conștienți că Dumnezeu vede în cel păcătos, vede în oamenii păcătoși aceste mărgăritare pentru care a sacrificat totul. A lăsat cerul și a venit sub chip de om, s-a întrupat și a plătit prețul răscumpărării noastre. Deci, Domnul și Mântuitorul nostru ne vede și ne consideră ca mărgăritare de mare preț. Deci, gândul, oare noi, dacă dorim să oglindim slava caracterului său, n-ar trebui să ne privim unii pe alții prin aceiași ochi sau în același mod? N-ar trebui ca să fim un pic mai respectoși, un pic mai îngăduitori când este vorba de viața în familie sau când este vorba de relația cu copiii noștri sau în comunitățile noastre? N-ar trebui să ne privim așa cum ne privește Domnul Hristos?
1: Aceasta este partea pragmatică a pildei, care sfârșim, da, și dialogul nostru fascinant. Prima interpretare a pildei este că negustorul ne reprezintă pe noi care îl căutăm pe Hristos. A doua interpretare, negustorul reprezintă pe Hristos care ne caută pe noi, mărgăritarele lui.

0: Și a treia interpretare pe care o sugerez este că noi, la rândul nostru, suntem negustori, care trebuie să căutăm în mod deliberat oameni la rândul nostru și să ne uităm la cei din jurul nostru ca fiind perlele lui Dumnezeu, adică acele perle care au fost făcute prin sacrificiul său și prin suferințele pe care el a suferit pentru ca noi să fim mântuiți. De asemenea, când ne uităm la oameni și vedem că oamenii din jurul nostru sunt perle, adică sunt comoara ochilor lui Dumnezeu, atitudinea noastră față de ei, indiferent în ce stare poate se află, din punct de vedere fizic, spiritual, noi trebuie să ne uităm la ei cum se uită Dumnezeu la noi în potențialul a ce pot deveni, a nu ceea ce au fost sau ceea ce sunt, ce pot deveni prin intermediul lui Dumnezeu. Așadar, în familia noastră, în bisericile noastre, la locurile noastre de muncă, indiferent cine este, ce poziție are, indiferent ce face, fiecare om în parte este la fel de prețuit, la fel de egal, cum îl vede Dumnezeu, cum îi vede Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Așa și noi trebuie să-i vedem pe ceilalți din jurul nostru, cum îi vede Dumnezeu. Dacă omul în ochii lui Dumnezeu este prețuit, oare cum ar trebui ochii noștri să se uite la cei din jurul nostru? Nu cu aceeași unitate de măsură?
1: Mai ales atunci când este vorba de soțul tău, de soția ta, de copiii tăi, un pic mai bun, un pic mai îngăduitor, un pic mai cu acea inimă pe care Tatăl nostru Ceresc o are față de noi, copiii săi, pe acest pământ. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină și pentru faptul că a făcut din noi mărgăritare de mare preț pentru împărăția slavei sale. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casă la dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este doamna Luiza Cristea. Bine ați venit!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Coordonator Fundația Romanian Business School. O să încep să vă întreb despre unul dintre proiectele dumneavoastră, cam ultim, cred că a fost, nu?
2: Cel mai recent.
1: Cel mai recent, sperăm că ultimul. Ultimul în sensul de, pe care l-ați realizat până acum. Festivalul de teatru Talia Arc. Arc. De ce Arc?
2: De ce Arc? Pentru că școala care l-a inițiat se numește Școala Metropolitană Arc. Este o școală care este înființată de Romanian Business School. Acum mulți ani, deci în 2008 a fost înființată școala și are, bineînțeles, toate acreditările și a făcut foarte multe proiecte. Iar acesta este un festival pentru elevi, un festival de teatru care a însemnat o adevărată provocare. Este prima ediție și sperăm să nu fie ultima. Este o provocare de ce? Pentru că e foarte greu să mobilizezi atât profesorii, cât și copiii și părinții, pentru că acesta a fost efortul. Ne-am bucurat foarte mult că am avut sprijinul unor instituții culturale deosebite din București, teatre importante, Teatrul Notara, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Ambasador, Teatrul Muzical Ambasadorii, Teatrul de Comedie, UNATC-ul, am avut niște parteneri,
1: mari de cultură,
2: da, parteneri serioși, da, și asta ne-a ajutat foarte mult, pentru că practic am dat într-un fel greutate validării pe care o așteaptă toți participanții la un astfel de festival, da, din partea juriului, pe de o parte, dar și din partea organizatorilor. O echipă serioasă din școală a fost mobilizată. Este vorba de colegi care merg într-o direcție foarte interesantă în școala noastră, și anume au introdus cursul de teatru începând chiar cu nivelul primar.
1: Da, asta s-a întâmplat, un ATC-ul s-a zbătut foarte tare ca să obțină acest lucru.
2: Deocamdată, da. Doar pentru nivelul liceal.
1: Da, da, da.
2: Și în continuare milităm, că de fapt și festivalul a fost practic un fel de manifest pentru a forța oarecum o decizie în zona aceasta.
1: Mi se pare importantă această abordare a... în învățământ, prin joc, prin teatru?
2: Da, ideea este următoarea. Tehnicile acestea de învățare prin joc sunt folosite de foarte mult timp. Adică profesorii în general sunt trăinuiți încă după Revoluție, da, au fost formați în astfel de, în folosirea unor astfel de instrumente, deci ei folosesc la oră. Acum, important este, când spunem că profesorii folosesc, să ne referim și la un anumit procent, în sensul că majoritatea, da, se întâmplă așa în majoritatea cazurilor, dar nu întotdeauna. Pe de altă parte, sunt două lucruri diferite. Învățarea prin joc înseamnă ceva, învățarea prin instrumente ale artei actorului sau instrumente teatrale în general, da, este cu totul altceva și este un plus. Dar pentru a demonstra acest lucru, trebuie să existe o legătură între comunitatea teatrală și comunitatea educațională, și asta am urmărit prin aceste parteneriate și prin această, eu știu, aducere în contact direct actorii cu profesorii care coordonează niște trupe de elevi, pentru că această colaborare este esențială. Actorii trebuie să fie, și mulți dintre actorii care au participat la acest festival ne-au zis că asta își doresc, ca actorul, profesionistul, să fie cel care coordonează, care îndrumă ceea ce se întâmplă în școli. Pentru că, practic, profesorii fac lucrurile acestea, cum să zic eu, poate așa, din talent, au anumite abilități, pasiune, dar nu posedă toate tehnicile, da, pe care ar trebui să le folosească.
1: Pentru că în momentul în care ești pe scenă, știi exact ce înseamnă emoția, nu prin definiții, nu prin ce, te simți direct pe pielea ta, și atunci probabil că asta se poate preda altfel, într-un
2: așa
1: alt
2: este,
1: mod.
2: Așa este, da, și majoritatea actorilor să știți, probabil că știți acest lucru, da, au studii în zona de pedagogie teatrală.
1: Sigur, în facultate atunci, se face masterat de pedagogie exact, teatrală.
2: Exact. Noi am avut în juriu niște personalități, adică am avut-o pe Daniela Nane, am avut-o pe Ștefana Zamfira, pe Teodora Stanciu, pe Ciugulea, Ileana Ciugulea, da, am avut oameni... Sorina Ștefănescu, da, de la de Notara.
1: Scenă.
2: Da. Veniți cu scenă. Și care au studiile acestea, despre asta vorbeam, da. Că toți au aceste studii care le permit să aplice, dincolo de scenă, da, în educarea copiilor, să educe și chiar a profesorilor, da.
1: Cum vi se par copiii că primesc aceste lucruri?
2: Ei sunt fericiți, este o generație, căreia îi place să fie văzută, îi place să se exprime, este foarte expresivă. Deci a fost o bucurie să vedem. Am avut 27 de trupe care au rămas după preselecție. Deci au fost și mai multe înscrise și au venit din toată țara. M-a bucurat foarte mult, iar copiii au fost o bucurie nu numai prin ce au realizat și prin prestația lor, să spunem așa, pe criteriile strict estetice, ci pus prin bucuria, entuziasmul lor pe scenă. Deci emoția din culise. Eu dacă am stat și am prezentat, vedeam și în culise cam cum se comportă și cât de asumați sunt în rolul lor de actori. Da. Nu, e o generație care se pretează foarte mult la a fi educată prin aceste mijloace. Și mai puțin prin mijloacele, nu știu cum să zic, discursive, declarative, strict teoretice. E o generație care are nevoie de educație experiențială.
1: Cred că e vorba de joc. De joacă, pentru că așa învață om. Cred că și un om... Nu, cu copilul în suflet va avea nevoie și va fi bucuros să experimenteze acest mod de a comunica până la urmă. Un mod de a fi până la urmă este.
2: Da, așa este.
1: Dincolo de comunie, un mod de a fi.
2: Adică... E un mod de a fi, atât de a te manifesta și pe scenă și în viața de zi cu zi, pentru că și în viața de zi cu zi nu folosim toate aceste mijloace de la intonație,
1: da,
2: mimică, gestul și mai departe, comunicare și trebuie să învățăm să comunicăm ca să trăim mai bine toți împreună, dar și ca spectatori. Este o educație a spectatorilor, de aceea ne-am bucurat că am avut săl pline la acest festival. Contează foarte mult să creăm acel consumator de teatru adult care să aibă această educație începută din primii ani de școală. E important, de ce? Pentru că am sesizat acest lucru. Nu numai în zona teatrului, dar și în zona de arte plastice, de exemplu. Părinții, din păcate, nu au această deschidere către noutate. Adică deschidere către tehnicile noi, către spectacolele de tip nou, către mijloacele contemporane, adică e vorba de o inovație. Și în momentul în care ajung în sala de spectacol și nu văd un spectacol tradițional, de exemplu, da? Au o reținere, nu înțeleg, și atunci și copiii, da? Nu sunt educați în stilul acesta. Și ne trezim cu niște consumatori la vârsta adultă care nu înțeleg ceea ce se întâmplă pe scenă. Și există o frustrare, inclusiv în rândul actorilor.
1: Aici ai o responsabilitate și a actorilor, și a regizorilor, și a celor care fac aceste evenimente. Cred că e o grijă pe care trebuie să nu o lăsăm așa la întâmplare. Nu?
2: Da, vreau să vă spun că au fost spectacole foarte interesante. Adică au fost spectacole care au folosit aceste mijloace media, aceste mijloace de proiecție, de la și teatru de umbre, și adică niște frumos, tehnici, da. Niște tehnici deosebite, care se folosesc destul de larg acum pe scene, dar care, din păcate, nu sunt foarte mult cultivate în rândul spectatorilor mici de teatru.
1: Va fi, sper.
2: Da,
1: dacă este să
2: siguranță.
1: Se joace, dacă este să primească bucuria unei povești pe scenă, să o vadă pe viu. Știți că există teatru pentru bac acum. În general, piesele de teatru sunt făcute după romane, după tot ce înseamnă, de fapt, programa de la bac. Și sunt foarte, adolescenții sunt foarte încântați de treaba asta.
2: Da, exact.
1: Pentru
2: sunt
1: că
2: foarte
1: văd totul
2: utile.
1: Aici, acum, în fața ochilor lor și probabil și de aici un curaj, nu știu, o deschidere către ceva.
2: Da, așa este, pentru că, să știți, din păcate, programa de literatură se știe, toată lumea vorbește despre faptul că nu este updatată, că nu este actualizată și că în sfârșit scriitorii studiați nu sunt tocmai cei care sunt valoroși la nivel contemporan, ca să zic așa. Și copiii sunt destul de refractari. Eu vorbesc inclusiv de nivelul de gimnaziu, unde sunt niște texte, da, lecturi, chiar lecturii bibliografii suplimentare, da? Nu neapărat, dar și textele din manuale, pe care copiii nu numai că nu le gustă, dar foarte greu le receptează, pentru că ei acum au o altă educație de receptare a mesajului. Și momentul în care, nu vreau să dau nici autor și nici exemple de lucrări, dar într-adevăr trebuie totul revăzut în zona aceasta de receptivitate actuală a generației de azi.
1: Cred că important e să-l înveți să învețe. Nu neapărat să-i dai așa...
2: Nu, da, e vorba și de ce-i dai în mână. Da, chiar dacă e vorba că îi dai direct textul, romanul, povestea, schița și așa mai departe, trebuie să nu cădem în acel analfabetism funcțional despre care toată lumea vorbește. Puțin îl înțeleg. În ce sens? Da, el citește, apropo de bacalaureat, da? Vreau să mă scuz acum, dar eu am avut o mare frustrare cât am predat la Matei Basarab, o perioadă superbă, da, din cariera mea, am predat ani de zile la acest colegiu, dar apropo de generații care s-au succedat, aveam marea frustrare că în clasa 12-a când le predam filozofia, pur și simplu nu puteam să apelez la cultura lor generală însemnând lectură. Adică, ca să intri direct în filozofie e dificil. Da? Și atunci trebuia să te raportezi la niște lecturi, beletristică, din ceea ce i-au studiat sau au citit anterior. Și din păcate nu existau aceste
1: și va fi din ce în ce mai puțin, din păcate, pentru că acum cu inteligența artificială, cu ecranul în față tot timpul...
2: Da, nici aici nu sunt de acord. Îmi pare rău, am chiar o altă părere. Da?
1: Că e bine?
2: Inteligența artificială, ca orice tehnologie, pentru că evoluția tehnologică a avut foarte multe etape și foarte rapid s-au schimbat aceste mijloace. Dar ce vreau să vă spun este că în toată istoria noastră a omenirii, da, tehnologia sau revoluțiile, da, tehnice s-au întâmplat. Că nu se întâmplau din 10 în 10 ani, că nu era această dinamică așa cum este astăzi, e altceva. Dar orice schimbare tehnologică a adus cu sine niște schimbări majore la nivel de mentalitate, la nivel de cultură și așa mai de artă. Da? Deci, ceea ce este acum problematic este modul de asimilare, dinamica fiind atât de rapidă. Asimilarea este mai dificilă. Și dificilă de ce? Pentru că, în general, gândim exact ca în secolul XIX pe sisteme. Adică sistemul de educație, sistemul economic, sistemul acesta, chiar am deseori o discuție cu academicianul Florin Munteanu, pe care îl cunosc de mult timp și care are această frustrare de o viață, da? Cum că această tehnologie este oarecum demonizată când el a demonstrat-o, deci și o demonstrează în continuare în taberele pe care le face, ea este, cum să spun, instrumentul pe care trebuie să învățăm să-l folosim.
1: Adică, asta e problema.
2: Asta e problema.
1: Instrumentul, deci, ce faci cu el?
2: Apropo de telefonul mobil, am o mare frustrare în continuare. Vedeți, sunt foarte frustrată, asta este ideea. Toate școlile, toți educatorii, toți profesorii, toate regulamentele. Nu telefon. Acum să vă spun sincer. Eu am nevoie de telefon la oră. Sincer. Iar profesorul Munteanu chiar spune, în toate, cum să spun eu, atelierele pe care le organizează, telefonul este un instrument extraordinar pentru a preda fizică, pentru a preda matematică, arhitectură și așa mai departe. Sunt tot felul de aplicații prin care poți, într-adevăr, să treci dincolo de tablă și definiții și așa mai departe. Deci, dacă ai nevoie, adică copilul trebuie să-l aibă la îndemână, să facă un research. Tot vorbim că nu se documentează. Ce înseamnă? Și acum copilul care nu știe să folosească acest instrument, dă o căutare pe Google și ia primul link care apare. Dar dacă ei nu sunt învățați, ci pur și simplu nu folosi telefonul, numai jumătate de oră la telefon. Adică, pentru părinți și educatori, e mult mai simplu așa. Adică nu trebuie să gestioneze această filtrare pe care trebuie să o facă copilul, pentru că iar s-ar trebui să învețe pe copii. Să filtreze informația.
1: Păi despre asta e vorba.
2: Dar nu sunt copii, devine și telefonul.
1: E adevărat.
2: Nici internetul și nici inteligența artificială, să știți, nu e de vină, da.
1: Da, nu ele sunt de vină, ci sunt de vină cei care nu reușesc să-i facă pe copii
2: să
1: înțeleagă.
2: Știți, vreau să vă spun că după 90 au fost niște fonduri uriașe venite de la de la Europa, din America, din mai multe zone în sfârșit, pentru formarea profesorilor. Și mi-aduc aminte că au fost laboratoare din acestea dotate de, nu laboratoare de informatică, dotate cu calculatoare pentru predarea tuturor disciplinelor. Nu aș vrea să vă spun cam câți profesori intrau care aveau alte discipline de predat, da, istorie sau limba română sau geografie, da, care intrau în acele laboratoare. Nu intrau. Ci predau în continuare așa cum erau obișnuiți să predea. Au fost bani uriași băgați în formarea aptitudinilor acestea de digitale ale profesorilor, de folosirea calculatorului, pur și simplu. Și banii au continuat să vină și formările s-au făcut și trainingurile s-au făcut și s-a semnat că nu știu câți profesori din România au urmat aceste cursuri. Și când a venit pandemia, profesorii învățau de la copii, cum să folosească un Zoom, cum să folosească niște aplicații, cum să deschidă un computer. Deci, nu știu cum să vă spun, apropo de relația omului cu tehnologia, cred că trebuie regândită așa, cu mai multă smerenie și cu mai puțină, nu știu, teamă din aceasta distopică, da.
1: Deci, până la urmă, uite, e foarte bine cu teatru, pentru că teatru propune să se învețe toate aceste lucruri prin joc. Și atunci devine amuzant când un copil îl învață pe profesorul lui cum să folosească Zoom. Și îi spune și profesorul se uită, se miră și îi mulțumește copilului și uite că e posibilă.
2: Da, da, vedeți că asta. Aici este o problemă, relația între generații. Apropo de autoritate și apropo de modul în care aceste generații tinere privesc adulții, fie educatori, fie părinți, deja există. Cu
1: dar
2: bine
1: nu, se
2: știți,
1: zice,
2: niște...
1: nu se zice că fiecare adult are undeva ascuns un copil în mintea lui, în sufletul lui? Nu-l putem activa pe acel copil?
2: Îl activăm, dar cum să spun, depinde ce activăm din zona de copilărie. Că până la urmă, știți, infantilismul este una sau nepriceperea este tot a copilăriei, că un copil învață, nu? Dar cred că la adulți trebuie să avem așa o emoție de juvenilă, să spunem așa, să ne păstrăm entuziasmul, deschiderea, da, față de noutate, capacitatea de a învăța lucruri noi, de a fi atenți la cei din jur și o anumită smerenie, da? O smerenie, apropo, de ce știm și ce ar trebui să mai știm și încă nu știm. Adică sunt foarte multe lucruri care țin de educația adulților în epoca noastră. Suntem 6 generații. Vă imaginați că este prima epocă în care există 6 generații contemporane. De la generația baby boomers, că mai sunt bunici, da, baby, da, boomers, până la generația alfa. Suntem 6 generații. Este firesc ca aceste relații să nu poată fi consumate în zone acestea de tip bulă. Fiecare generație cu bula ei, că asta este de fapt problema. Comunicarea este doar așa declarată, dar în fond nu există. Trebuie schimbat ceva.
1: Ce v-a determinat, mi-a spus mai devreme că ați predat filosofie, materie foarte, foarte, foarte grea.
2: Da, vreau și filozofie și logică, da, și economie și vreau să vă spun că cea mai căutată dintre disciplinele pe care le-am predat a fost logica. La bacalaureat toți copiii, elevii de
1: aici alegeau
2: logica, da, pentru că logica e logică. Adică în sensul că sunt niște abilități care se formează mai devreme atunci când fac matematică, atâtea ore, în atâția ani, mintea lor este mai deschisă către zona aceasta de logică.
1: Și
2: da.
1: Ce v-a determinat să începeți drumul ăsta spre altceva, adică alt mod de a face tot educație până la urmă, că despre asta e vorba.
2: Da, normal, sunt momente în care simți că ai nevoie de un nou mediu pentru a face mai mult sau mai bine decât cel care, în care ești acum și ai făcut ceea ce faci. Într-adevăr, este zona de educație. În timp ce predam, deci în timp ce eram la catedră, am colaborat cu foarte multe ONG-uri în zona de educație antreprenorială. Deci aveam programe Junior Achievement pe care le derulam în fiecare an. Aveam club de debate pe care l-am înființat în Basarab. De asemenea, am făcut niște formări în sfârșit cu traineri americani într-un program de formare în predarea economiei de piață și așa mai departe. Și am participat la crearea Centrului de Educație Economică din România, care a derivat din acest training despre care v-am povestit. Și am coordonat acest centru local din liceu și mai departe. Adică am încercat să leg ceea ce însemna predarea standard.
1: Asta vreau să întreb, care e firul roșu care leagă toate aceste lucruri?
2: Exact. Și am văzut că acele programe alternative, acele programe non-formale, acele programe pe care eu le făceam în timp ce și predam, da, erau mult mai ofertante și îmi permiteau să valorific mai mult din ceea ce copiii aceia puteau să facă și puteau să-și dezvolte, da? Și atunci la un moment dat am zis că am făcut destul în zona respectivă de sistem educațional și mi-am dat demisia. Mi-am dat demisia spre
1: uluirea... Ceva care nu v-a mulțumit, e clar, nu?
2: Nu, era un mediu care, cum să vă spun, era niște limite.
1: Era niște limite
2: și deși decizia mea a uluit pe mai toată lumea, da, când am semnat demisia, da, m-am simțit foarte bine, da. După aceea am mers într-o zonă care mi-era familiară, da, deci am devenit project manager la Junior Achievement România, pentru că așa colaborasem cu ei, cum v-am spus, de-a lungul anilor. După care, iarăși, făcusem mulți ani acest tip de programe, mi-am dorit să merg mai departe, să cunosc alte zone de educație a adulților, până la urmă, de a face ceva în zona de educare, nu neapărat a publicului, ci a oamenilor care au deja niște activități economice. Și m-am dus la Fundația Pact, acolo unde am făcut dezvoltare comunitară și am cunoscut ce înseamnă lumea rurală în tot sud-estul țării. Era o perioadă în care se tot vorbea de introducerea cooperativelor, pentru că știți că au fost ca multe alte modele așa tot așa demonizate după Revoluție și, din păcate, economic vorbind, ceea ce se întâmplase era practic o fărâmițare a activității economice în zona rurală și acele asocieri de care se tot vorbea se făceau foarte greu. Și atunci am încercat, prin aceste programe de la fundație, o zonă de antreprenoriat, în zona agricolă, de înființare de cooperative. A fost o experiență extraordinară. Am cunoscut, pentru că mi-era relativ străină această lume, și am văzut ce înseamnă să educi adulții. Da, adulți care au responsabilități, adulți care au familii, care au, cum să spun, griji și așa mai departe, și să încerci să schimbi anumite mentalități
1: ca să schimb lumea.
2: Exact, da, și foarte greu. Nici acum lucrurile nu stau foarte bine în zona asta de asociere.
1: Dar ce ați învățat dumneavoastră despre oameni lucrând în atâtea contexte diferite?
2: Da, știți ce am învățat? Că omul sfințește locul. Deci, cum să vă spun, organizații, instituții publice, tot felul de asocieri din acestea ale unei persoane, da, sunt puțin relevante. Părerea mea este că, indiferent de zona aceasta instituțională în care ești angrenat, nu poți să spui că toate lucrurile merg într-un anume fel. Și că asta depinde de leadership-ul instituției, că depinde de, eu știu, statutul sau rolul fiecăreia în acea instituție și mai departe. Omul sfințește locul și mi-am dat seama inclusiv acum în festivalul acesta recent de teatru, pentru că într-adevăr au venit niște oameni, nici nu îți puteai imagina, din zone rurale, de exemplu, profesori, care făceau chestia asta de o viață. Deci, da, pur și simplu, puneau piese în scenă, da, în bibliotecă. Acolo era locul unde puteau ei să se adune și să repete și mai departe. Și abordau niște texte. M-a uimit, chiar a luat premiul întâi la secțiunea respectivă, din Gura Foii, de exemplu. O doamnă care a reușit să dramatizeze la nivel de gimnaziu un text foarte, foarte dificil și intens emoțional. Este vorba de romanul Kinderland al Lilianei Coropca. Cum să spun, este un roman greu pentru că este vorba de copii care sunt lăsați acasă, părinții se duc în Occident ca să lucreze, să aducă bani și așa mai departe.
1: O problemă acută, pe care
2: dar
1: eu
2: o romanul
1: cunoșteam.
2: Este foarte dur, a fost tradus în toate limbile, deci europene, chiar limbi foarte puțin cunoscute. Liliana Coropca este un autor de care ar trebui să ne mândrim și care pune această experiență, dar nu mi-am imaginat că un profesor poate să dramatizeze acest roman în așa fel încât să fie pe înțelesul și copiilor de gimnaziu. Da, felicitări. Și asta zic apropo de Omul sfințește locul. Bineînțeles că au fost și trupe din Iași care erau supra așa, din București, la Palatele Copiilor și mai departe, unde te aștepți, da? Pentru că e vorba de experiență și de sfârșit.
1: Există o schimbare de mentalitate adusă în școală după toate aceste note, după toate aceste lucruri. Știu că v-ați ocupat și de programe Erasmus, nu? Cred.
2: Da.
1: Toate astea au schimbat. Aplicat. Ce anume au schimbat? Ce vi se pare cel mai important în mentalitatea adusă în școală? De toate aceste lucruri diferite.
2: Foarte important este schimbarea la nivelul relațiilor între profesori și între catedre. Se pune foarte mult accent în programele Erasmus, se pune accent pe această transdisciplinaritate. Deci este vorba de abordarea unor subiecte din perspective diferite, în așa fel încât ceea ce învață copilul, da, la orice nivel, de la primar până la liceu și mai departe, nu trebuie să fie segmentat pe discipline. Această segmentare este foarte veche, din secolul al XIX-lea, și care, din păcate, e foarte greu de depășit. Chiar mi-aduc aminte că într-un astfel de program Erasmus pe care l-am avut la noi în școală, l-am scris eu, am ajuns la Helsinki, în celebru centru supra-lăudat, da, de învățământ finlandez, și într-o școală pe care am vizitat-o, am văzut în continuare, da, că există discipline. Da? Adică oamenii se sperie că dacă vorbesc despre transdisciplinaritate sau interdisciplinaritate, că oricum, din păcate, deși ele sunt diferite, oamenii puțin înțeleg diferențele. Totuși, cum să facem? Că avem niște locuri de muncă, niște catedre, niște ore de acoperit, cum plătim profesorii, dacă facem niște ore în echipă. Sunt foarte multe, dar ce am văzut acolo, și asta am transmis și când ne-am întors, e vorba de o flexibilitate care le permite profesorilor să se asocieze în predarea unor teme, în abordarea lor, din perspectiva a 2, 3, 5 discipline. Și pur și simplu acei profesori, că erau de matematică și de geografie, pur și simplu anunțau managerul că în data de ei și-au programat, nu știu, să facă o lecție în parc despre nu știu ce tematică, care presupunea cunoștințe și din zona aceea și din disciplina cealaltă, și funcționa perfect. Dar aici, ca să scoți, de exemplu, copiii din sistem.
1: Păi, iar acum revin eu la ce am spus mai devreme. Omul sfințește locul. Depinde de oameni, cum se asociază, cum sunt oamenii respectivi.
2: Dar nu poți.
1: Pentru copii.
2: Nu. Pentru că nu te lasă nimeni. Deci dacă tu ai
1: la noi
2: un
1: chiar
2: orar,
1: nu se poate deloc?
2: Nu. Deci dacă tu ai orar și în programul din ziua respectivă există copiloare, oră de română, oră de matematică, oră de sport. Nu ai cum să-i scoți din acest sistem. Deci flexibilitatea este foarte greu de presupune schimbări la nivel de, nu știu, până și de clădiri. Până și la nivel de clădire unde se fac cursurile. Nu, ține de o schimbare majoră, apropo de reforme.
1: Noi trăim într-o lume dominată de informația rapidă acum și probabil că e greu să ajungi la performanță, neavând instrumentele, neștiind să faci lucrurile astea, neacceptându-le poate, nu?
2: Apropo de informații rapide, este nemaipomenit faptul că la un click distanță, cum e vorba, poți să accesezi în zona ta de interes și de specializare informații de ultimă oră din domeniu. Problema este, o face profesorul? Pentru că nu e vorba că nu are unde să găsească informația. Există aici două efecte, și anume relația cu elevul și relația cu sine însuși. Deci, până la urmă, profesorul, când vrea să rămână, adică să nu se deprofesionalizeze, să rămână în sistem și la nivelul lui de performanță, trebuie să informeze el permanent. Pentru că acum copilul poate să găsească niște informații în orice disciplină, la ordinea zilei, și poate să-l amendeze pe profesor dacă el nu este updatat. Da?
1: Și o face cu mare plăcere.
2: Da, dar numai că acest lucru trebuie să devină o normalitate. Cum să vă spun? Adică nici în domeniul comunităților științifice nu 10% din ceea ce se creează nou într-o disciplină științifică, în zona de cercetare, nici 10% nu pot să o citească cei care sunt în domeniu.
1: Spuneți-mi temele importante, cum sunt interculturalitatea, drepturile omului, lucruri de astea, pot fi pentru elevi accesibile? Îi interesează așa ceva? Cum îi faci să înțeleagă și să fie de acord cu lucrurile astea? Că e ceva important să știi despre...
2: Da.
1: Cum faci asta?
2: Iată,
1: că nu-i interesează.
2: Interesează. Să vă spun ceva. Noi avem în fiecare an la Școala Metropolitană avem un festival, chiar se numește Al Multiculturalității, și este chiar desfășoară sub patronajul Comisiei Naționale pentru UNESCO, în care de ani de zile, pe 21 mai, când este și ziua diversității mondiale, a diversității culturale, avem o paradă a culturilor, de la gastronomia specifică până la costumație. Este o paradă a costumelor. Absolut fiecare clasă își alege un anumit popor pe care să-l reprezinte, cântece, dansuri, costume, obiceiuri, și se întâmplă într-o zi întreagă și este în fiecare an.
1: În fiecare an, dar în câte școli?
2: Nu, eu vorbesc de o experiență. Da, da. De o experiență. Pe de altă parte, să știți că mai ales la nivel primar, acest acces la culturi diferite se face, pentru că programele care s-au introdus acum, cele recente, la nivel de primar, dar și de gimnaziu. La gimnaziu, de exemplu, există, dacă nu mă înșel, în clasa 6-a, care are ca tematică generală chiar această diversitate culturală. Deci se predă efectiv, iar 30% din ore sunt pe proiecte. Adică programele s-au actualizat foarte frumos. Deci ei, în clasa 6-a, gândiți-vă, chiar asta învață de-a lungul întregului an, inclusiv prin proiecte. Acum, cât se face efectiv, dar automat conținutul acesta este obligatoriu. Deci, mai bine sau mai rău, el ajunge
1: la copil. Să înțeleagă un pic. Da. Mi-a spus mai devreme că vă ocupați și de educație economică, de cetățenie, sau cum se numește, nu știu, de democrație, de lucruri, cuvinte din astea pe care copiii... Sigur că sunt diferite, dar vreau să zic, copiii sunt departe de lucruri. Nu-i interesează lucrurile astea. Sau eu mă înșel. Cum le captați atenția?
2: Eu cred că vă înșelați.
1: Cum le captați atenția să se ocupe, să înțeleagă ei termeni din ăștia?
2: Știți care e problema? În afară de ce se face efectiv în școli, prin programele care sunt așa, prin curriculum și mai departe, există o mișcare care este în România de mult timp, și anume mișcarea de debate, mișcarea de dezbateri. Eu vă spun, încă din anii 90, când predam la Basarab, am făcut acest club. Da, și acest club de debate s-a făcut în cadrul unui parteneriat cu Ardorul, care și acum există asociații la nivel național, și este un program de dezbatere, există o olimpiadă de dezbateri la nivelul ministerului, sunt cluburi de dezbateri în foarte multe licee, foarte multe școli. Există de asemenea o mișcare de dezbateri sunt mai multe formate, în sfârșit este World School-ul, care e baza pentru olimpiada ministerului, dar mai există și cea care este a Națiunilor Unite, un format în care copiii vin tocmai și promovează la nivel, internațional, promovează relațiile acestea între țări. Ei devin un fel de... experimentează diplomația. Noi am avut școala noastră a participat la New York la o conferință de genul acesta, la Paris și la Abu Dhabi. Așa. Și ce se întâmplă la aceste conferințe mondiale organizate de ONU? Fiecare echipă are rolul unei țări, dar nu țara pe care o reprezintă.
1: Altă.
2: Da? O altă țară. Uh-huh. Și încep niște negocieri pe probleme de interes general la nivel de planetă, între cele două țări, fiind, bineînțeles, opinii diferite, fiecare vine cu argumente, exact ca un exercițiu diplomatic. Deci gândiți-vă că e vorba de copii de gimnaziu și de liceu.
1: Care devin actori politici.
2: Deci asta vreau să vă spun că nu există. Există. Vreau să vă spun că această, oarecum neîncredere în... În schimbările care se întâmplă, da, până la urmă în educație și în mentalitate, nu știu, e o neîncredere care vine, e o suspiciune ciudată totuși, o neîncredere practic în noi.
1: De ce? De
2: nu
1: știu de unde asta? Vine. De
2: dar și eu mă întreb, da. Și eu mă întreb de unde vine și nu știu dacă e ceva specific nouă, dar există o neîncredere, mai bine zis, nu știu cum să spun, în cel de lângă noi. Adică în aproape. Nu știu de unde vine această neîncredere. Este o suspiciune față de omul de lângă noi, de la aolul să nu-mi umble în geantă, până la dar dacă îmi spun o prostie sau dacă îmi dă o informație care poate să-mi facă rău. Adică, și se întreține totuși în media, din păcate, în această medie, da, se întreține această teamă față de ceea ce ți s-ar putea întâmpla în relația cu cel de lângă tine. Problema asta de coeziune și de solidaritate este esențială. Și vă spun că, apropo de experiența mea în zona rurală, asta m-a uluit, că acolo comunitățile, nu toate, dar sunt mult mai solidare, pentru că oamenii se cunosc între ei, își dau bună ziua când ies pe stradă, da, dar a face cunosc, acest da. Lucru, da, la nivel de societate în general, ține într-un fel de instituțiile care promovează aceste valori. Ori în momentul în care toată media, nu mai vorbesc de rețele de socializare și mai departe, că iarăși nu rețelele sunt de vină. Că ce se întâmplă pe rețele se întâmplă și când vorbește tanti Veta cu așa la poartă cu tanti Ramona.
1: Da. Spuneți-mi, după experiența pe care o aveți și cunoașteți foarte bine din lăuntru această lume, închisă pentru foarte mulți, că nici părinții nu știu bine ce se întâmplă. Ce competențe considerați esențiale pentru generațiile astea care vin, pentru copiii ăștia?
2: În primul rând este vorba de încrederea în sine, de această deschidere către nou, de discernământ, de comunicare și în același timp de respect pentru cel diferit, de respect pentru cel care este altfel ca tine sau are altă opinie decât a ta într-o problemă. Nu există da și nu, nu există alb și negru. Acest tip de educație este esențial, inclusiv la nivel științific. Știți că de multe ori, știți ce mi s-a întâmplat odată? Nu știu, aveam o temă în care făceam apel la ceva, niște experiențe istorice în sfârșit. Și un copil s-a zis, da, mie bunica mi-a zis că, și a citat ceva din Biblie, în sfârșit nu contează ce. Și vă imaginați? Deci eu n-am putut să-l conving în niciun fel, așa că s-ar putea să fie și altfel. Dar să știți că această încrâncenare în propria opinie este confortul acela intelectual, în sensul că, domnule, eu știu ce știu și știu bine, nu mai stau acum să-mi reevaluez, nu mai stau acum să încerc să schimb părerea, să caut argumente, eu știu ce știu. Adică acest lucru este esențial, mai ales acum în dezvoltarea aceasta și a tehnologiei și a științei, pentru că, apropo de știință, sunt atât de multe noutăți în ce privește cunoașterea propriului corp, cunoașterea creierului, cunoașterea, adică sunt niște lucruri care țin de, cum să spun, de cine suntem noi ca oameni.
1: Asta vreau să vă întreb. Drumurile sunt multe, sunt peste tot. Poți să o iei acum în toate direcțiile. Cine te învață care e drumul, nu zic bun, posibil pentru
2: există,
1: tine.
2: Da,
1: cum
2: bun.
1: Facem treaba asta? Cine te învață asta? Pentru că, da, sigur, așa este. Poți să fii deschis, poți să fii, dar la un moment dat poți să găsești și o cale falsă.
2: Da, dar tocmai de aceea, în momentul în care formezi copilului de
1: cine
2: mic,
1: face asta?
2: Gândire critică, asta se spune, dar chiar sunt niște vorbe pe care oamenii nu le înțeleg și le folosim doar așa, fără să le cunoaștem într-adevăr sensul. Gândire critică, da, înseamnă că dom'le, dacă eu spun că, nu știu, acest pahar este plin cu apă și cineva îmi spune nu, că este plin cu, nu știu, cu țuică, e cu alcool, da? Așa. Păi, el asta vede. Eu cum pot să-i demonstrez că nu este așa? Păi nu stau să mă enervez, nu mă supăr. Asta e așa, ce ai vrut să sugerezi prin ceea ce mi-ai spus? Băi, a văzut, cum să spun, un pahar așa.
1: Am rămas cu gândul la ce mi-a spus dumneavoastră mai devreme. De unde vine o anumită reticență la tot ce e nou, la toate lucrurile astea? Pot fi și capcane și probabil că oamenii nu sunt pregătiți să înțeleagă totul. Poate că aici ar trebui un pic de blândețe, de înțelegere, de atenție. Atenția. Apropo de atenție. Asta e un cuvânt care începe să dispară în mare măsură.
2: Da, de fapt nu mai ascultăm.
1: Nu mai ascultă nimeni. Nu,
2: doar vrem să vorbim.
1: Ușor de tot trebuie văzut. E foarte delicat totul. Foarte nuanțat, foarte delicat. Nu știu ce trebuie făcut. Habar n-am. Dar știu că este într-adevăr... Cum identifici potențialul unui tânăr? Cum faci acest lucru? Cum știi să-l îndrumi spre...
2: Ar trebui și prin educația părinților. Deci cred că părinții ar trebui educație înșiși, pentru că, iată, sunt generații actuale care sunt în generația... cred că sunt milenialii. Copiii mei sunt mileniali, am un nepoțel și care o să plinească în curând 3 anișori și să-l iubesc foarte mult, mi-e tare dor de el în fiecare moment. Așa, și îl văd pe băiatul meu, da, cum se, și pe nora mea, cum se ocupă de el, da? Deci o educație a părinților. Milenialii, de exemplu, au acum niște copilași care sunt într-o generație alfa sau chiar mai mici. Și în măsura în care ei, la rândul lor, mă gândesc la ce au studiat ei, cum s-au format ei în liceu, cum s-au format în facultate. Deci toate acestea sunt legate între ele. Un parcurs în care, dacă încep mai devreme această educare a flexibilității mentale, a deschiderii, a discernământului, a puterii de a accepta diversitatea și așa mai departe, mai târziu devine mult mai ușor să fii deschis la toate lucrurile noi care se întâmplă sau la părerile celor din jur.
1: Cum v-a influențat filozofia, modul de a preda și de a lucra cu tineri?
2: Da. Filozofia a rămas, cred că întotdeauna a fost un hobby, deci chiar când am decis să fac filozofia a fost pur și simplu un hobby. Niciodată nu mi-am dorit efectiv să predau și vă spun că nu am avut foarte multe satisfacții predând filozofie, pentru că este foarte dificil să treci din zona de eseistică la filozofie adevărat. Bine, se scrie și eseu filozofic, dar acea filozofie hard, ca să zic așa, da, e foarte greu accesibilă și sunt foarte multe interpretări extrem de superficiale și de multe ori improprii ale unor filozofi, chiar nu mai știu când m-am... cine

0: formarea acestei receptivități a minții elevului, da, pentru filozofie. E foarte greu dacă fizica înseamnă doar, în sfârșit, nici măcar nu experimente, niște teorii, niște concepte, niște formule, rezolvare de probleme. Dar n-ai cum să treci de aici la filozofie și e foarte dificil. Ea nu se găsește, eu așa văd că filozofia nu-și găsește locul. Da? În această curiculă contemporană nu trece mai departe de literatură, adică, nu știu, un Mircea Eliade sau, nu știu, un Blaga, citești ceva din beletristică și...
1: Deja a spus un cuvânt care iar are probleme mari, a citi, mai ales pentru tineri.
0: Da.
1: E o nereușită aici. A noastră tuturor.
0: Depinde ce le dăm să citească. Încă totdeauna spun, am avut în 2024, am câștigat un AFCN, un proiect, în sfârșit, în care era vorba de promovarea culturii scrise, deci are legătură, da, direct cu lectura. Și vreau să vă spun că am fost uluită, am lucrat nu cu tineri din București, ci cu tineri din județul Olt, din județul Giurgiu, județul Teleorman. Am avut la atelierele de literare, atelierele de scriere creativă, am avut 100 de tineri care s-au înscris și au stat ore în șir, au creat alături de mentor și mai departe. Adică și s-au dovedit unii dintre ei absolut spectaculoși.
1: Acum, în ziua de astăzi, cred că a scrie mai ușor decât a citi.
0: Știți cum, da,
1: având în vedere că toată lumea, rețelele, exact, de sociale, toată lumea scrie,
0: toată lumea,
1: considerând, da, că sunt scriitori, mulți dintre ei.
0: Dar, din păcate, toată lumea scoate cărți. Adică este
1: sigur,
0: o avalanșă,
1: da, trebuie
0: de
1: trebuie un rezultat. La...
0: Da. Nu, adevărul este că iarăși o filtrare. Dacă le dai să citească, mi-aduc aminte, de un Jules Verne sau un Dickens, normal că nouă ni se par și sunt opere de bază, da, în cultura umanității. Dar acel gen de text e foarte greu pentru un copil astăzi, să zicem de gimnaziu, să-l citească. Adică, cum să spun, nu mai există acest mod de preluare a informației, pe de o parte. Deci dacă dai să citească ceea ce se scrie astăzi, de exemplu, el va fi receptiv. Se citesc, de exemplu, foarte multe cărți în engleză. Deci le citesc din engleză. De ce? Că pot să le citească și cărțile scrise de autor român, nu? E vorba de tipul de carte, tipul de scriitură, care este accesibil, au alt mod de receptare. Și mai este o problemă, apropo de cărți. Nu numai cărțile din... Se tot vorbește că sunt scumpe, că în sfârșit. Nu cărțile neapărat fizice. Iarăși există o teamă, da, să nu citim pe tabletă. Știți, avem acces la opere... N-am avut acest acces niciodată. La biblioteci din toată lumea. Deci putem să avem acces la orice carte care apare acum. Acum o lună a apărut, da? Și avem acces la ea. Putem să o citim pe tabletă, putem să... în sfârșit. De ce, apropo de efectele negative... Păi, știți că mi-aduc aminte de o știre cum că s-a constatat că dacă stai așa pe telefon și tabletă, da, nu știu ce problemă cu coloana e. Dar asta este o problemă din totdeauna pentru cei care citesc cărțile fizice. Deci stai cu cartea așa și citești, asta e o problemă veche. Deci vă spun, sunt acum, trebuie învățați copiii, da, să aibă contact cu ceea ce se face azi, pentru că se creează pentru mințile lor, pentru ceea ce au nevoie astăzi. Există acest mit al culturii generale, dar nu cred că, eu știu, putem să băgăm în mintea copiilor, da, toată literatura cronicarilor și așa mai departe, care nu are relevanță pentru ei. E mult de discutat.
1: E mult de discutat, da. Dar văd că sunteți optimistă, asta e important.
0: Da, și... nu suport distopiile, să,
1: da,
0: știți.
1: Am înțeles,
0: deloc.
1: E perfect.
0: Da, deloc. Toată lumea... știți, vorbea un critic literar, spunea la un moment dat, eram într-un foyer după un spectacol și spunea ce, dom'le, un popor atât care se vaicărească în halul ăsta nu există la nivel de limbă. Deci noi spunem vai, inclusiv când e vorba de lucruri pozitive. Vai ce frumos ești! vai ce bine mi-a ieșit. Adică ne văităm tot timpul, da. Nu, nu, nu, nu suport aceste văicărei.
1: Bun, sper să ne mai întâlnim să-mi spuneți din cele descoperite de dumneavoastră despre om.
0: Da.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Eu vă mulțumesc.
1: Mulțumesc. Dragi prieteni,

0: Biblia spune în Apocalipsa 21:8 că mincinoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă bucur mult să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și aș vrea să surprindem pe parcursul emisiunilor noastre trăiri, experiențe pe care le avem, astfel încât temele pe care le surprindem să fie cât mai aproape de lucrurile cu care ne confruntăm. Astăzi aș vrea să vorbim despre invidie, una dintre emoții, dar care adesea ne provoacă, ne determină să acționăm poate împotriva valorilor noastre, împotriva dorinței noastre, ne face să rănim oameni de lângă noi sau, cine știe, poate ne ține blocați într-o stare de nemulțumire. Pentru a aborda această temă, în prima parte a emisiunii noastre este alături de noi psihoterapeut Simona Călinici. Bun venit la o nouă întâlnire!
2: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
1: Simona, cum definim din perspectivă psihologică invidia?
2: Probabil că primul lucru și cel mai simplu este să spunem că o încadrăm la emoțiile negative. Noi avem emoții pozitive și emoții negative. E o emoție care ne displace atunci când o resimțim și apare din comparație socială. Întotdeauna observ că alte persoane s-ar putea să aibă ceva mai mult sau să fie mai frumoși sau mai inteligenți și atunci e posibil ca una dintre emoțiile care se naște să fie cea de invidie. De la copii foarte micuți putem să observăm asta. De ce, nu știu, el a primit de la Moș Crăciun, nu știu, jucăria mai frumoasă sau, da, să facem mici comparații și să nu ne simțim cel mai bine.
1: Ca să nu mai spunem că între frați este și mai frecvent întâlnită. Cel mai mic are sentimentul că cel mai mare este avantajat pentru că el trece mai rapid sau are mai rapid beneficii.
2: Da.
1: Cel mai mare are sentimentul că celui mai mic îi acordi mai multă atenție.
2: Da, deci întotdeauna observăm ceva ce ar avea altcineva un pic mai mult decât ne dorim noi și nu ne simțim cel mai bine când observăm lucrul acesta.
1: Da, e nevoie să facem noi comparații ca să, și aici mă gândesc în rândul copiilor, sau pur și simplu vine din noi această emoție?
2: Cred că m-am referit,
1: adică,
2: la copii.
1: Altfel spus, sau mai concretă întrebarea, este învățată această stare a comparației sau cumva ne vine natural?
2: Cred că e destul de naturală. Cred că e destul de naturală. Nu este neapărat dintre cele învățate. Vinovăția, rușinea sunt emoții negative care sunt învățate. Dar invidia, din moment ce apare la vârste atât de fragedă și între copii de multe ori destul de micuți, eu cred că mai degrabă suntem noi născuți așa cu un picuț de aș vrea eu cât mai mult, aș vrea totul și nu neapărat mă bucur dacă n-am obținut tot ce mi-am dorit.
1: Da, aș vrea să ne uităm puțin la câteva evenimente de viață care pot declanșa invidia. Spre exemplu, cineva are ceva ceea ce tu vrei. Sau faptul că nu faci parte dintr-un grup. Mai putem vorbi și despre, știu eu, tu ești singur în timp ce alții
2: au prieteni.
1: Au prieteni sau companie. Sau, nu știu, cineva primește recunoaștere pozitivă în timp ce tu nu primești lucrul acesta. Și atunci aș vrea să te întreb, invidia este despre ceea ce dețin alții sau că uneori o gândim doar în planul acesta material?
2: Nu,
1: sau e mai mult de atât?
2: Este mai mult de atât. Exemplul copiilor mici. Suntem geloși uneori invidioși pe atenția mai multă pe care poate, nu știu, o primește fratele, sora mai mică. Suntem uneori invidioși, nu știu, pentru că o altă persoană are o conformație fizică de invidiat și na, eu nu neapărat înălțimea sau, nu știu, culoarea ochilor sau tot felul de, sau cineva este mult mai inteligent și iar e un lucru cu care s-a născut. Da, da, deci nu neapărat a făcut ceva legat de asta. Și atunci eu cred că suntem și pe lucrurile cu care venim în viață uneori invidioși, nu știu, cineva s-a născut mai frumos, mai deștept într-o familie mai bogată, suntem invidioși și pe iubirea, atenția, nu știu, reușitele, laudele pe care le primesc alți oameni și parcă, nu știu, nu am primit la fel de multe, precum și pe lucruri propriu-zise, nu știu, are o hăiniță, are o jucărie, are o mașină, are o casă, da, ceva mai bunuri materiale, mai deosebite pe care mi le-ar, nu știu, mi le-ar plăcea și mie. Și atunci mă simt dezavantajat când eu fac comparații în sinea mea.
1: Da, cu siguranță există și această tendință de a intra în competiție. Da, comparația și competiția. Acum, cel mai probabil, comparație și competiția pot să aibă și beneficii sau ne pot ajuta în unele momente.
2: Stimula.
1: Exact.
2: Da? Da, da, da. De mai multe ori în terapie spuneam tinerilor cu care lucrez, dacă ești invidios pe cineva, uite-te în primul rând dacă nu cumva ți-ar putea fi un model. Mergi și exprimă-ți admirația, da, nu e o emoție de care să-ți fie neapărat rușine. Emoțiile sunt așa cum sunt, depinde de noi ce înțelegem din ele și ce facem după. Dacă tu ai făcut un picuț așa comparația asta în sinea ta și parcă nu știu ce grozav, ce bine are sau se descurcă o persoană față de mine, poți să mergi și chiar să apreciezi frumos, deschis, să spui, îmi place foarte mult, bravo, felicitări, mi-ar plăcea și mie să, nu știu, fiu sau să obțin ceea ce a obținut tu, mai putea ajuta în vreun fel cu vreo recomandare de unde să încep. Și ar fi o atitudine care ne-ar ajuta extrem de mult. Da? Deci,
1: și crezi că o atitudine deschisă de felul acesta reglează cumva și emoția noastră?
2: Întotdeauna la emoție apare o emoție secundară. Cum mă raportez eu la emoția mea? Și dacă eu nu fac ceva să mă raportez un pic mai bine la emoțiile mele, atunci mă simt de două ori mai rău. Deci dacă sunt invidios și mă simt vinovat.
1: Da, deci vinovăția ar putea fi emoția secundară la
2: să fie, da,
1: invidie.
2: Da, sau rușina. O altă emoție negativă, uite, de data asta învățată, pentru că ai fost descurajat ca și copil, nu știu, tu ești invidios și primul instinct probabil este să mergi să iei jucăria frumoasă pe care l-a primit-o pe nedrept și mie mi-o trebuia. Și atunci ai fost educat că nu e frumos, ai fost poate un picuț certat și mai degrabă după aia învățat să te raportezi cu vinovăție sau rușine la această emoție a ta.
1: Și atunci, să spunem, o alternativă funcțională
2: ar fi să încerc să văd ce vrea să-mi spună emoția respectivă. Nu știu, nu mi-am dat seama ce fel de mașină mi-ar plăcea. Nu contează mașinile mult, dar fiecare avem o simpatie. Nu spun marca. Nu mi-am dat seama până când nu... Am avut așa un ghimpe când unul dintre prieteni mi-a trimis ce mașină și a luat. Și atunci am fost și am zis, vai, dar nu pot să cred, dar mă bucur foarte mult pentru el, dar totuși de ce un pic parcă mi-a răsucit așa? Deci înseamnă că exact genul ăsta de mașină mi-ar plăcea și mie. Am învățat ceva despre mine, practic. Emoția respectivă îți spune ceva despre tine. Dacă tu înțelegi ceea ce ți-a transmis și după aceea acționezi cât se poate de frumos, etic și motivat pentru scopurile tale, chiar e foarte bine.
1: Să înțelegem că uneori invidia poate fi și un mesaj referitor la nevoi neîmplinite?
2: În mod cert. Și aici, apropo de tot felul de, nu știu, aspecte pentru care am putea să fim invidioși, unul dintre, nu știu, cele mai poate triste lucruri pe care mi le-am amintit legat de subiectul acesta, îmi povestea cineva în terapie cât de mult invidia pe alți copii care aveau tată. Pentru că a fost un copil care a crescut doar cu mama și pentru că niciodată nu invidiase neapărat pentru ceea ce, dacă au avut deținau ceva în plus, cât i-a invidiat pentru momentele frumoase, fericite, pe care puteau să și le petreacă cu tatăl lor, nu știu, la sport, la plimbare. La...
1: Da, e foarte bun acest exemplu, pentru că atunci când putem să ne gândim la invidie într-o manieră rece și cu judecată din exterior, da? Dar atunci când un adolescent, un tânăr îți spune că i-a invidiat pe colegii lui că au avut tată și el nu, cum să te raportezi la el?
2: E evident o semnalizare a unor nevoi neîmplinite și probabil aici pentru ceilalți ar fi un semnal de lucruri pentru care să fie recunoscători și pe care ei probabil le iau
1: de la sine.
2: Da, fără să înțeleagă ce lucru important au.
1: Da, chiar mă gândeam la maniere în care interpretăm noi evenimentele despre care vorbeam mai devreme. Poți să te gândești că meriți ceea ce au alții sau poți să te gândești că viața a fost nedreaptă cu tine și aici mă gândesc la exemplul pe care l-ai dat sau că ești nenorocos, că ești inferior, ratat, mediocru în comparație cu alții. Sunt sentimente pe care oamenii invidioși le trăiesc.
2: Le experimentăm cu toții în diferite momente, probabil și într-o paletă, să zic așa, un picuț mai personalizată și intensități mai, pentru că nu cred că există foarte mult. Ar trebui să lucrăm cu noi în așa fel încât direct să fiu recunoscător pentru binele celuilalt și să nu am un pic așa un ghimpe că de ce nu am avut și eu poate norocul acesta sau nu știu de ce mi s-a și mie recunoscut munca și să fiu lăudat sau de ce nu mi-am găsit și eu un soț extraordinar. Am foarte multe tinere care în consiliere nu înțeleg de ce ele nu au avut norocul să-și găsească o persoană cu care să-și poată întemeia o familie și e... Da, întotdeauna greu să spui că nu sunt într-adevăr nici cele mai, nu știu, puțin sufletiste, nici cele mai puțin arătoase, nici cele mai, da, și e așa, pare ca o chestie de nenoroc efectiv, da, că nu ai avut șansa să poți să-ți organizezi viața și tu așa cum ți-ar fi plăcut. Și atunci sentimentul de invidie un pic față de alte persoane care, uite, au avut norocul acesta, că pare să fie doar de noroc, dar apare cumva firesc.
1: M-aș uita puțin și la felul în care exprimăm invidia. Faci tot ce poți pentru a obține ceea ce are cealaltă persoană. Cum vezi această abordare?
2: Nu include neapărat acolo o componentă etică. Dacă faci tot ce poți ca să obții ceea ce are cealaltă persoană, nu știu, cu exemplu cu tânăra care, da, nu-și găsea un soț, atunci să facă tot ce poate să ia soțul altei persoane. Da, deci nu, aș spune că faci tot ce este, nu știu, etic, corect, posibil, să obții ceva care să-ți aducă o satisfacție și împlinire cât de cât echivalentă. Pentru că dacă nu poți avea copii, să zicem, și invidiezi toate femeile care au deja copii și care, nu știu, poate nu au trecut prin inseminări și tot felul de tratamente și nu s-au chinuit inutil, nu știu, ani de zile, nu poți să faci tot ce poți ca să... Dar trebuie să cauți o variantă în care să găsești o împlinire echivalentă cu cea pe care poate ți-ar fi adus-o, știu, avea un copil.
1: Așadar, sunt persoane care fac demersuri în a obține ceea ce au alții, că practic cam despre asta este, da, invidia, dar

0: De asta, emoțiile sunt toate firești și vin către noi, fie că le alegem, fie că nu. Ce facem noi și ce înțelegem din ele, asta depinde de noi. Și dacă emoția de invidie te duce înspre, nu știu, răutate, atunci, din păcate, drumul e unul care nu va aduce multă bucurie nimănui.
1: Tot în ideea aceasta pot să mai aduc și alte exemple, sau spui lucruri răutăcioase despre celălalt, sau să-l pui într-o lumină defavorabilă în fața altora, sau încerci să iei fața celuilalt, să te pui tu într-o lumină mai bună.
0: Mai bună, da. Practic să sabotezi pe ceilalți, pentru că, nu știu, mă gândesc că când facem comparație socială, foarte frecvent, noi nu avem toate datele despre cealaltă persoană. Și atunci eu, nu știu, observ la cineva doar un lucru grozav pentru care îl invidiez și nu știu niciodată câte poate, nu știu, probleme sau dificultăți are și persoana cealaltă. Și mi se pare că este nedrept, că viața altora le-a dat toate lucrurile bune și mie mi-a dat toate lucrurile mai puțin bune. Realitatea este, și atunci pare justificat să fiu răutăcios sau să sabotez pe celălalt. Doar că dacă ai merge, cum ziceam, să spui ce frumos, bravo, uite, mă bucur și chiar pot să spun, te invidiez, mi-ar plăcea și mie, sper că într-o bună zi să pot și eu să am acest... S-ar putea să te simți și tu mai bine și cealaltă persoană să se simtă...
1: Acum, pentru unii poate să pară foarte mult, cum să te duci să-i spui, uite, te invidiez?
0: Pentru că este o emoție firească care nu duce neapărat la ceva rău. Pentru că e o emoție de constatare, practic, a faptului că cealaltă persoană deja a obținut un lucru care și mie îmi place. Da? Te invidiez că ai reușit să publici deja, nu știu, 15 articole. Ajută-mă că, uite, eu abia reușesc să... Da, mi se pare extraordinar ce ai reușit tu.
1: Aici e un pic mai mult decât invidia.
0: E și admirație la pachet. Nu e invidie plus răutate.
1: Și atunci când vine invidie plus admirație, o facem mai funcțională.
0: Este mai funcțională. Și
1: o ducem într-o zonă constructivă.
0: Și sociabil poți să mergi să spui celuilalt cum mă simt legat de asta și orice persoană probabil va înțelege că nu e de rău ceea ce ai spus. Dar dacă tu invidiezi pe cineva și nici nu-i spui nimic, nici nu-l admiri, nici nu-i comunici nimic, sunt șanse mai mari să fii mai degrabă în sinea ta după aceea dus într-o direcție de emoții negative, de vinovăție, de rușine, după aceea poate de răutate, pe o spirală negativă care se amplifică.
1: Ce ai propune acelor persoane care încep să simtă invidie față de un coleg? Față de, ai dat exemple mai multe din toată...
0: Da.
1: Da, simți acel sâmbure. Pentru că cel mai probabil invidia erodează și în plan lăuntric, erodează și în plan relațional.
0: Și în relație, da. Probabil în unele situații nu sunt lucruri pe care, și asta cred că e mai greu de gestionat invidia, atunci când realmente tu nu ai cum să obții ceea ce persoana cealaltă deja are. Dacă e vorba de înălțime, dacă e vorba de, nu știu, un IQ ridicat, nu sunt lucruri pe care, dacă mă strădui eu un pic, aș putea și eu să le obțin. Și atunci trebuie să recunosc că în lumea asta s-ar putea ca unii oameni să aibă unele avantaje, alții alte avantaje și nu o să fim niciodată egali toți. Deci probabil că trebuie să încep să înțeleg că nu am cum să fiu eu întotdeauna cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai norocos, cel mai
1: în centrul
0: atenției.
1: Dar ai făcut o mențiune puțin mai devreme. Unii au anumite avantaje sau abilități, alții au altele. Dar cel mai probabil persoanele invidioase nu le văd pe acele altele pe care le au ele.
0: Probabil...
1: Adică focusul mai degrabă se duce pe aturile celuilalt și dezavantajele mele.
0: Da.
1: Nu pe avantajele lui și avantajele mele.
0: Da.
1: Că dacă ne-am uitat în felul acesta, am vedea în echilibru.
0: Aici, din păcate, e toată partea de cultură în care noi trăim, care

0: de micuți ne învață să ne comparăm cu ceilalți. De la, nu știu, școală, legat de note.
1: Deci este și un comportament
0: învățat. Este un
1: învățat.
0: Comportament, da, e o tendință naturală, care după aia este foarte accentuată de societatea în care trăim. Și atunci nu s-ar ajunge la, poate, emoții atât de intense, negative, de invidie, că cineva este mai inteligent sau mai înalt, dacă nu aș vedea că societatea valorizează extrem de mult aceste variațiuni naturale ale, nu știu, speciei umane, pe când, nu știu, dacă eu sunt mai scunduț sau mai grăsuț, sunt de-a dreptul dezavantajat. Da? Deci, într-o societate în care lucrurile ar fi tratate cu pic mai multă, să zic așa, egalitate, nu ar apărea nici aceste emoții disfuncționale atât de frecvente sau valorizarea bunurilor materiale. Copiii încep să compare, nu știu, ce lucruri au ei, ce lucruri au colegilor de la școală și uite, deja așa se pun bazele unei abordări foarte materialiste asupra vieții și asupra lumii. Și atunci focusul lor va fi pe cum să obțină bunuri materiale. Și cam.
1: Și atunci, ca să experimentăm, nu știu, o invidie mai funcțională.
0: Să o facem mai funcțională. S-o de facem. Experimentat o experimentăm.
1: Da, să o transformăm într-una mai funcțională. Da. Ideea ar fi să mă uit și la beneficiile mele, să mă uit și la turile mele, da? Atunci când le văd la celălalt, să mă uit și către mine, poate tot prin această perspectivă. Și eu ce am?
0: Da, doar că
1: ar fi o dimensiune.
0: Doar că, din păcate, foarte frecvent, asta vroiam să spun, că educația pentru comparație socială și mai nou și partea de rețele și online și așa, ne cam învață să nu ne focusăm mai deloc pe ceea ce noi deja avem, ci doar pe ce au alții și ne lipsește nouă. Și e foarte greu să reechilibrezi. Dacă, nu știu, văd că cineva și-a postat niște poze că a plecat într-o vacanță frumoasă. Dacă și eu am fost într-o vacanță frumoasă de dată recentă, mă simt mai liniștit. Dar dacă eu nu am fost, nu știu, în general, poate în multe vacanțe, cel puțin în ultima vreme, atunci dintr-o dată vine să mă facă să-mi reamintească dacă eu nu am parte de ceea ce, nu știu, mi-ar plăcea, mi-aș dori de la viață. Și probabil că cel mai trist este că pare a fi o lege nescrisă, nu știu, că suntem egali și că toate în viață ar trebui să fie egale și nu este deloc așa. Da, nu este deloc așa. Sunt situații în care unele persoane, într-adevăr, au mult mai multe și, nu știu, sărăcie și probleme de sănătate și foarte greu ar putea, nu știu, să ajungă să aibă un nivel de viață satisfăcător, mulțumitor. Și atunci e firesc că se tot uită și nu văd avantaje mai deloc la ei. Poate cel mult, nu știu, dacă ar fi sănătos aici, ai măcar bine că sunt sănătos, dar de multe ori nici măcar sănătos nu pot să spun că sunt. Nu am nicio familie foarte unită în jurul meu sau. Și atunci, pe mai multe aspecte la care mă compar cu ceilalți, mie îmi dă cu minus.
1: Și totuși, fiecare dintre noi avem nevoie de liniște, echilibru și din perspectiva aceasta a invidiei, să reglăm cumva lucrurile. Ce să facem?
0: Cred că tot de educație este nevoie, dar o alt fel de educație decât cea pe care deja ne-am luat-o în școală sau în. E nevoie de o deschidere mai largă către spiritualitate, umanitate, decât ceea ce am învățat noi să ne raportăm la, nu știu, aspecte foarte clare, vizibile, evidente. Atunci, probabil că am găsit cumva, măcar cât de cât în sinea noastră, un sens de ce unele lucruri, nu știu, pentru alte persoane par să meargă mai ușor, iar pentru mine merg un picuț mai greu. Avem lecții diferite de viață, probabil de învățat, și de aceea premisele, condițiile de viață, experiențele ne sunt diferite.
1: Pentru că tot vorbeai de lărgirea a ei în zona aceasta spirituală, în partea a doua a emisiunii vom aborda tema aceasta a invidiei din perspectivă spirituală și va fi împreună cu noi pastorul Adrian Dorgo. Simona, îți mulțumesc mult pentru această deschidere și da, sper din toată inima ca totuși fiecare dintre noi să vedem și ceea ce
0: avem
1: și să fim recunoscători, fapt care va duce la liniștirea, invidia.
0: Și întărirea relațiilor cu noi și cu cei din jurul nostru.
1: Mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumesc foarte mult și eu!
1: Doamnelor și domnilor, urmează acum un scurt material video pe această temă a invidiei, pentru ca mai apoi să trecem la partea a doua cu pastorul Adrian Dorgo.
2: Invidia este una dintre acele emoții subtile, dar puternice, care ne pot modela inima fără să ne dăm seama. Din perspectivă spirituală, ea nu este doar o reacție firească la succesul sau binele altuia, ci devine un semnal că în interiorul nostru există o luptă mai profundă. Lupta dintre recunoștință și nemulțumire, dintre încrederea în Dumnezeu și dorința de a controla sau a compara. Spiritual vorbind, invidia apare atunci când uităm că fiecare om are un drum unic, dar și specific. Dumnezeu nu lucrează în viețile noastre în mod identic. Atunci când privim la ceilalți și spunem de ce el și nu eu, de fapt punem sub semnul întrebării înțelepciunea divină. În loc să vedem binele altuia ca pe o dovadă a bunătății lui Dumnezeu, îl percepem ca pe o nedreptate. Un alt aspect important este că invidia ne orbește față de propriile binecuvântări. Omul invidios nu mai vede ce are pentru că este concentrat pe ceea ce nu are. Din punct de vedere spiritual, aceasta este o formă a lipsei de recunoștință. Ori, recunoștința este antidotul invidiei. Atunci când învățăm să mulțumim pentru ceea ce avem, chiar și pentru lucrurile mici, inima noastră începe să se liniștească.
1: Doamnelor și domnilor, continuăm emisiunea noastră și vorbim despre invidie, așa cum este ea prezentată în paginile Sfintei Scripturi, așa cum învățăm despre ea de la Dumnezeu. Împreună cu noi este pastorul Adrian Dorgo. Bun venit la emisiunea noastră!
3: Mulțumesc!
1: Dacă e să ne uităm în paginile Sfintei Scripturi, cum este văzută invidia?
3: E un subiect vast. Bulgărele mic cu potențial de a stârni o avalanșă. Sunt multe situații de felul ăsta în care o mică idee denaturată despre o altă persoană, o competiție fără rost, o nemulțumire, cumva toate astea nasc în mintea omului, o gelozie, invidie, pismă, o găsim în Scriptură în felul ăsta, la nivel interior, poate avem impresia că nu e atât de problematică, însă marile drame ale omenirii și marea dramă a Universului se naște în urma acceptării unui gând de felul ăsta în mintea mai întâi a lui Lucifer, apoi
1: a omului
3: și așa mai departe se derulează, avalanșa asta devine din ce în ce mai mare.
1: Să înțelegem că e o stare a sufletului, un gând al minții, în care noi vedem, să spunem, starea noastră, situația noastră, poate mai puțin avantajoasă decât asemenului nostru și ne dorim ceva mai mult.
3: Da. Culmea e că nu suntem conștienți de cât de dăunătoare e invidia. E un lucru să faci o comparație obiectivă și să recunoști că într-o anumită zonă sunt experți mai buni decât tine. E necesar, trebuie să fim realiști. Dacă avem impresia că noi avem aripi și zburăm, nu știu cât ne ajută asta. E important să știm unde ne situăm. ca atare, comparându-ne cu alții, le oferim creditul ăsta. Problema atunci când vorbim de invidie e că noi uităm sau abandonăm inclusiv ideea despre noi.
1: Să înțeleg, nu ne uităm la noi înșine atât de mult cât țintim la ce are sau cum este celălalt.
3: Cum este și cumva esența a ceea ce este. Invidia aduce la ură. Prima dramă teribilă din neamul omenesc pleacă de la invidia dintre doi frați. Cain îl invidiază pe Abel pentru ce este, dar în momentul în care lasă ca procesul ăsta să se deruleze, Cain ne demonstrează că el ajunge într-un moment în care nu mai poate să valorizeze nici ideea de ființă, de om, nici pe sine însuși. Chiar dacă ne-am gândit, da, mă uit spre cineva care e într-o poziție mai bună cu gândul de a-l prinde din urmă, atunci, da, ucenicul trebuie să poate sau, da, poate să-și depășească profesorul și nu-i nicio dramă, nu-i nicio problemă. Însă atunci când triggerul e invidia, noi nu încercăm să-i prindem din urmă. Invidia distruge. Invidia distruge și așa zisa dezvoltare, dar distruge și ideea de a fi în sine. Pentru că în cazul lui Cain și Abel, Cain distruge omenirea, distruge identitatea, distruge chipul lui Dumnezeu, nu doar din Abel pe care îl invidia. Aici e nenorocirea invidiei, că se întoarce
1: și împotriva ta.
3: Da, mult mai mult împotriva celui care o nutrește. Că în raport cu altă persoană ajung să-l urăsc, poate chiar să-l ucid în cazul despre care vorbim, sau să păstrez așa o legătură rece cu el dacă ne ajungem la crimă. Problema e că se întoarce în sufletul meu și mă depersonalizează, mă dezumanizează.
1: Da. Deci, din punct de vedere psihologic, invidia este o emoție. Ne vom uita și dacă din punct de vedere spiritual, până la un anumit punct, poate să aibă și efecte pozitive. Dar vorbim și despre o invidie disfuncțională care se duce cu anumite comportamente și așa cum menționai, în cazul lui Cain, invidia l-a dus la cel mai mare rău pe care îl poți produce fratelui tău, semenului tău, și anume uciderea. În consecință, din punct de vedere spiritual, putem spune că invidia este un păcat?
3: Aș putea spune că e păcatul. Cumva ca fiind o mână dreaptă a mândriei. Vine în zona asta, Lucifer se uită la sine și are impresia că nu e destul de prețuit. Și atunci se naște invidia în mintea omului. De ce sunt ființe superioare? De ce iarba din curtea vecinului e mai verde? Și atunci gândul ăsta derulat mult în mintea lui Lucifer duce la rebeliune.
1: Da.
3: Așa se naște păcatul.
1: Tu ziceai în inima ta, voi ridica exact. Mai presus.
3: Și e o trăire...
1: Eu voi fi ca cel prea înalt.
3: E o trăire exclusiv interioară, până la un punct. Pentru că tot ce cuprinde omul interior sau ființa interioară se traduce ulterior într-un comportament natural, conform...
1: Și din punct de vedere biblic, dacă ar rămâne doar la nivel lăuntric, este o problemă sau nu?
3: Nu știu nici o situație în care ceva din mintea omului să rămână doar în mintea omului. Dar și dacă ar fi doar atât, în raport cu Dumnezeul care vede mai mult decât ce izbește ochiul, categoric e păcat. E un păcat fundamental. Noi putem să ne mascăm anumite slăbiciuni. Din cauza asta, Evanghelia spune, ați auzit că se spunea în vechime să nu ucizi. Da, eu vă spun că și dacă spui niște vorbe care nu arată că... Da, e același lucru. S-a spus în vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că e destul să te uiți. Practic, păcatul, aici asta e o altă temă, păcatul nu e fapta în sine. Ajungi la un moment dat să săvârșești fapta.
1: Îl afectează pe omul de lângă tine. Însă în relația noastră cu Dumnezeu și ceea ce nutim în lăuntrul nostru, practic, este deja păcat.
3: Nedesăvârșirea ființei umane afectează pe toată lumea. Chiar dacă nu bate cu toba, păcatul e ceva adânc, înrădăcinat, impregnat în ființa omului. Nu se comite păcat doar atunci când ai făcut cu mâna, cu ochiul ceva. Păcatul e în interiorul omului, în mintea noastră, în inima noastră și se traduce cumva printr-un spirit de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Ăsta nu se vede de fiecare dată. Poate un om să-și mascheze tendința asta și să pozeze într-un creștin perfect. Dumnezeu știe mai mult de atât și știe și omul respectiv. Cel puțin persoana în cauză, oamenii de lângă el sunt afectate de un păcat ținut secret, o invidie, o gelozie de felul ăsta pe care nu-mi permit să o dezvălui, că am o anumită educație, am o reputație, nu pot să intru în țarc cu porcii. Dar în mintea mea pot să se deruleze tot felul de scenarii care ar regla cumva lucrurile. Treaba asta se vede, se simte în apropierea unui om, chiar dacă nu ajunge niciodată la obiectul practic, pragmatic al invidiei, dacă e ceva la nivelul minții, lucrul ăsta...
1: Dar de la ce pornește invidia? Este ceva în legătură cu noi? Nu știu, o stare de nemulțumire? Ceva ce, nu știu, așa cum menționai la un moment dat, ni se pare că ni s-ar fi cuvenit altfel?
3: Da, toate astea duc acolo. O așteptare, o pretenție cumva mai mare despre sine decât ți-ar cuveni. Să am mereu impresia că nu sunt perceput de ceilalți la adevărata mea valoare. Și atunci începe o luptă interioară la început și apoi se duce și înspre oameni ca să demonstrez că ei greșesc atunci când nu îmi oferă creditul pe măsura potențialului pe care îl cred eu despre mine. Și da, Apostolul Pavel le spune filipenilor un lucru foarte, foarte mare. M-am deprins eu să fiu mulțumit în orice situație. Și nu vorbim de experiențe acceptabile. Nu m-am deprins
1: din zona de confort.
3: Da, să fiu sărac, să rabd foame, să fiu fugărit, să fiu persecutat.
1: Umilit.
3: Și nu era aici o așteptare a Apostolului Pavel că el e cineva. El era cineva și a spus în repetate rânduri, eu sunt omul lui Dumnezeu. Pe mine Dumnezeu m-a chemat, mă folosește. El știa lucrul ăsta nu dintr-o ambiție a lui. El știa pentru că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Avea
1: și
3: experiență
1: pe lângă,
3: cu el.
1: Să spunem, calitățile lui spirituale, ceea ce afirmă despre sine, spun și competențele sau abilitățile,
3: exact,
1: și statutul.
3: Da.
1: Da? Învățat, apartenență, cetățean roman, lucru care valora în acea etapă. Deci și pe partea aceasta iudaică era un om din categoria de sus și pe linia cealaltă.
3: Deci, în orice privință, Apostolul Pavel, ca nivel academic, e între vârfurile gândirii în lume, în generația lui. Adică el putea să transmită un discurs în cele mai rigide și reci încăperi academice și n-a putut fi înlăturat. Da, când deja oamenii și-au dat seama că n-au ce să-i spună, l-au oprit și au spus, bun, te mai chemăm noi dacă e ceva, dar n-au putut să-l contrazică. Și pe toate planurile, Apostolul Pavel era o somitate, dar acceptă cu bucurie să fie mulțumit cu fiecare etapă a procesului de transformare. El știa că e într-un proces de transformare, de reconstrucție a chipului lui Dumnezeu în el. El își dă seama de lupta asta și acceptă fiecare etapă fără să comenteze. Nu-i invidează pe ucenici că ei au apucat să stea cu Iisus atâta timp, nu îl invidează pe apostolul Petru că el săracul era cam cu trei clase, așa după vorba de azi, și
1: era totuși are autoritate.
3: Are aceeași recunoaștere din partea bisericii, poate mai sus, cumva administrativ, că se știa în biserica de la început. Avem acolo Petru, Iacov, care erau oameni cu mare influență. Apostolul Pavel nu intră într-o relație de felul ăsta
1: de
3: competiție deloc. Acum se naște, e foarte interesantă imaginea asta din Tolkien, în Stăpânul Inelelor, niște cărți, da, suprarealiste, dar e omul alături de care C.S. Lewis ajunge să accepte, să recunoască existența lui Dumnezeu, în lucrarea lui creează un personaj, un om normal, foarte curios din fire, care ajunge să îl invidieze pe prietenul lui care a găsit un inel. Practic aici începe intriga și se dezvoltă. Curiozitatea lui incipientă se transformă în obsesie și vrea să dețină inelul și atunci îl omoară pe prietenul lui. Cumva e așa o poveste paralelă cu istoria biblică. Și pe măsură ce protejează și ține pentru sine inelul la care a râvnit, el se transformă. Se transformă dintr-un om normal, fericit în casa lui, cu oamenii lui, într-o arătare hidoasă, din ce în ce mai urât, mai îmbătrânit, un fel de monstru, și fizic și mai ales în interior, ilustrând aici că invidia roade ființa umană până când îl distruge sau distruge tot ce mai era frumos în om.
1: Da, practic și înțeleptul Solomon în Proverbe 14:30 spune: o inimă liniștită este viața trupului, dar invidia este putrezirea oaselor. Să înțelegem că invidia are implicații și în planul stării noastre fizice, nu doar în planul stării noastre emoționale și spirituale. Adică atunci când, așa cum foloseai ca metaforă, ne uităm mai mult peste gard, ajungem să nu ne mai bucurăm de ceea ce este în curtea noastră. Este cumva și un act de nemulțumire, și un act de nerecunoștință și implicit o comparație cu cei de lângă noi, despre care avem impresia poate mai mereu că sunt mai privilegiați, mai avantajați, că ei au mai mult, au mai multe motive de fericire.
3: Așa s-a deschis ușa pe planeta noastră șarpelui. Era un pom, un singur pom, care nu arăta mai bine, nu arăta mai spectaculos decât sutele sau miile de pomi care erau în grădină. Și Dumnezeu, pentru a-i oferi omului libertatea, îi spune, uite, îți ofer,
1: îți dau
3: 100 de variante, toate sunt perfecte pentru tine. În toată povestea asta există o singură cale, un singur fruct despre care îți zic să nu te atingi. Fix acolo se duce omul. Pentru că ceea ce nu-ți aparține, dacă nu ai o inimă curată în fața lui Dumnezeu, ce nu-ți aparține e mai interesant. Și ajungi să te saturi de binele cotidian, nu mai îți dă nicio tresărire a inimii, și atunci te uiți în vecini. Dar înainte de a avea o problemă cu succesul altora sau cu imaginea altora, omul care ajunge să invidieze are o problemă cu sine însuși. El n-a ajuns să înțeleagă valoarea propriei ființe, nu a ajuns să fie confortabil el cu sine însuși, în familia lui, să-și accepte, să-și înțeleagă rolul și rostul pe pământ.
1: Acum, să recunoaștem faptul că fiecare dintre noi, în anumite momente, suntem ispitiți, da? Probabil că mediul acesta virtual ne provoacă și mai mult. Ca familiști, vedem atâtea imagini frumoase, fotografii de familie în care toți sunt zâmbitori, frumoși, sănătoși, fericiți, da? Poate că eu am o problemă de sănătate. Altul poate este singur. Fiecare dintre noi, la un moment dat, putem fi ispitiți să invidiem. Chiar mă gândeam și la exemple biblice. Spre exemplu, David, în Psalmul 23, spune: căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. În adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este plin de sănătate. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. O experiență asemănătoare o împărtășește Iov, da? Care spune: pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vedem îmbătrânind și sporind în putere? Sămânța lor se întărește cu ei, casele lor sunt în pace, fără frică.
3: Uh-huh. Da, și atunci nu era o platformă așa de
1: largă
3: precum e astăzi. Aici e o problemă.
1: Da, suntem.
3: Dacă am o familie,
1: ispitiți.
3: Dacă am o familie frumoasă, dacă sunt sănătos, dacă îmi permit să explorez lucruri frumoase în lumea asta largă, dacă îmi permit să îi ofer copilului șansa de a se dezvolta, lucrurile astea ar trebui să fie menținute într-o intimitate a căminului, ca să nu întreținem cercul ăsta vicios în care dăm motive oamenilor să ne invidieze. Că nu, ispita trebuie să aibă și un obiect. Dacă n-ar avea oamenii la cine să se uite, n-ar mai invidia, că suntem acolo. Industria și marketingul nu o să se mai schimbe, dar pentru oamenii de bună credință e o chemare a Scripturii să fii, să te mulțumești, ca să citez un pic și din Preda, să te mulțumești cu căldura colibei tale. nu trebuie să afle toată lumea tot despre tine și în felul ăsta eu să devin...
0: Biblia spune prilej de păcătuire.
3: Un prilej de păcătuire și atunci, după Scriptură, cel care mă invidiază nu e mai vinovat decât mine care îi ofer oportunitatea asta. Și,
1: da. Și acum mă uit și fiecare către partea noastră. Atunci când simțim sâmburele acesta de invidie, că încolțește în sufletul nostru, ce avem de făcut? Care ar fi antidotul invidiei din perspectiva spirituală?
3: Aș spune scurt pocăința. Pentru că atunci când te așezi în imediata influență a cerului, afli două lucruri esențiale. Îți dai seama cine ești și când vezi cine ești, nu sunt multe motive de sărbătoare. Dar îți dai seama că oricine e așa, pentru că Scriptura ne adună pe toți, indiferent de aparențe, de istorii, de experiențe, de pedigree, ne adună pe toți, Romani 3, când spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Când înțelegem, și lucrul ăsta poți să-l vezi în lumina chemării la pocăință, când înțelegem treaba asta, că nu există nicio diferență fundamentală între oameni și oameni. Putem vorbi de diferențe la conturi bancare, dar când ajungi la esență, toți suntem păcătoși, toți avem nevoie disperată după Dumnezeu și ăsta e primul lucru pe care îl afli. Al doilea lucru e că ceea ce poate Dumnezeu să facă în tine și în ce te poate transforma e mult mai mult decât îndrăznești să visezi și să crezi. Și atunci se creează un mediu în inima omului de a aștepta în tăcere și în liniște mântuirea, de a accepta greutățile de pe traseu, de a fi mulțumit cu circumstanțele neprielnice, că avem din plin parte de asta, și de a căuta esența. Noi suntem prea mult antrenați să ne uităm doar la ce izbește privirea. Și nu e doar de azi, când Samuel trebuie să aleagă un împărat, se duce și alege după ochi. Și a greșit. Când stau lângă Dumnezeu, pot să văd prin transformarea pe care o asigură El, pot să văd realitatea lucrurilor. Și în realitate sunt cele două fețe ale monedei. Suntem răi cu toții. Suntem invidioși cu toții. Avem motive de nemulțumire constant. În partea cealaltă, dacă un om apelează la puterea transformatoare a lui Dumnezeu, devine în mod natural un vector al recunoștinței permanent.
1: Doamnelor și domnilor, aș vrea să rămânem cu acest gând frumos. Mulțumirea și recunoștința referitoare la faptul că suntem creați de Dumnezeu în chip minunat, suntem binecuvântați de Dumnezeu. El ne dă ceea ce avem nevoie. Cred că aceste perspective ne pot ajuta să vindecăm invidia atunci când ea poate încolți în sufletul nostru. Îi mulțumesc invitatului nostru, pastorul Adrian Dorgo, bucurie, pentru gândurile împărtășite. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Sunt Adina Tomoiagă, Viața e o provocare, lăsați-vă provocați!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.

Eu, cititorul acestor rânduri, am fost martor îndeaproape al evenimentelor privind lucrarea subterană a lui Sandu Sima și Gheorghiță Pencea în uriașa lor pivniță din strada Țepeș-Vodă. Acolo se legau sute de volume, iar de acolo se distribuiau în toată țara. Știu și ziua când s-a dus vestea arestării celor doi. Sandu, inițiatorul, a primit 2 ani de închisoare, din care a executat 13 luni. Maria Sima, soția lui, îl vizita regulat la penitenciarul Rahova. Capitolul 11, din nou în lanțuri, continuare. Pentru că în timpul vorbitorului eram supravegheați când veneam la vizită și nu puteam să spunem nimic deosebit, am găsit o metodă. Scriam una sau două fițuici de mână sau la mașina de scris, pe foiță, și le băgam cu multă atenție într-unul din sulurile de hârtie igienică. Astfel, Sandu afla tot ce l-ar fi interesat, tot ce mai era nou pe afară și, în special, dacă se aude ceva în legătură cu vreun decret. Ei, acesta este visul tuturor deținuților. Un decret de grațiere. La al 4-lea pachet igienic îi dusesem într-o sacoșă tot ce avea dreptul să primească. Când m-a strigat milițianul, m-am dus și am început să scot câte un articol în fața lui. El îl controla și apoi îl punea într-un coșuleț. Când i-am dat sulul de hârtie, l-a luat, l-a pipăit, l-a strâns în mâini, după care s-a întins și a luat un cuțit mic și subțirel și, uitându-se la mine, m-a întrebat: "Spune-mi drept aici ce ai pus?" M-am uitat la el și am zis foarte apăsat: "O bombă!" În acest timp, el deja a tăiat sulul de hârtie în două și cu ochii la mine a început să-l desfacă. Eu mă uitam la el zâmbind și la un moment dat a căzut o fițuică din cele două. El n-a observat. A pus sulul așa bucăți în coșuleț, i-am mai dat și restul ce mai aveam, le-a pus peste celelalte, a mers până la ghișeu și l-a strigat pe Sandu. El a venit, le-a luat, s-a uitat după mine, a râs și a plecat. Milițianul s-a întors și mi-a zis: "Așteaptă afară." Asta însemna că Sandu avea și drept la vorbitor. Când m-a strigat, m-am dus repede, căci acolo fiecare secundă e prețioasă. Uneori se întrerupea vorbitorul la toți pentru că unul nu știu ce a întrebat sau ce a spus. Cu ocazia aceea, când s-a întrerupt vorbitorul, i-am spus că nu-i mai pun bilețele. Ziua în care duceam pachetul era o zi care aș fi dorit să lipsească din calendar, pentru că nu era o ordine. Indiferent la ce oră ai fi ajuns acolo, aveai groaznic de pătimit. Nu se ținea cont nici de ordinea în care ai venit, nici de literă, nici de vârstă, nici de pavilioane. Majoritatea celor ce veneau cu pachete erau romi, dar nu romi obișnuiți. Aveau niște figuri groaznice. Mai toți erau tatuați pe frunte, pe față, pe nas, pe buze, pe mâini, murdari cu unghii lungi și negre, cu haine slinoase, părul numai șuvițe încleiate. Încălțămintea era ruptă, mergeau cu tălpile pe jos și fumau nevoie mare. Trăgeau din țigară și apoi aruncau fumul asupra ta. La ei nu mergeau cu rugăminți. Ei nu știau ce este acest lucru. Ca să te ferești, n-aveai cum, căci eram ca sardelele. Dacă îi venea rău cuiva, stătea mai departe în picioare, fiindcă ceilalți, fără voie, îl susțineau, vrând nevrând. Dacă ziceai ceva, te pomeneai cu un scuipat între ochi. Iar dacă cineva mai îndrăznea să comenteze, începeau ei cu vocabularul lor, iar dacă mai continua, începea să bată în toate părțile cu pumnii și picioarele și să amenințe: "N-ai să ieși de aici!" sau "N-ai să mai vii aici!" Unii dintre cei bătuți
dădeau cu pumnii în ușa și strigau la milițieni să vină să-i potolească. Dar aceștia, îți făceau viața și mai amară. Ne ziceau, las că așa vă trebuie. Ce ați căutat aici? Să ne faceți și nouă viața amară? Iar dacă cineva mai continua să zică ceva, ieșea câte un milițian înfuriat și, lovind în dreapta și în stânga, deschidea ușa și ne dădea afară în ploaie, în ger, noaptea, iar uneori ne apuca ora 11 sau miezul nopții. Deși întotdeauna eu mergeam să ajung acolo pe la 7:30 dimineața. După ce se întuneca, indiferent la ce oră plecai spre casă, erau grupuri de oameni pe marginea șoselei care veneau spre tine, făceau glume de prost gust, te întrebau cât e ora și spuneau tot felul de cuvinte murdare. Într-o parte a șoselei era o pădurice cu copaci, arbuști și tot felul de tufe. Iar de acolo se auzeau voci de femei, unele râdeau, altele plângeau, țipau și după aceea așteptam să ne strângem măcar 3 persoane ca să mergem împreună până la capătul liniei de tramvai. Rar mai prindeai noaptea vreun tramvai spre casă. În cazul cel mai fericit, mergeau până la Piața Națiunii, de acolo până la Lizeanu, pe jos. Ajungeam acasă frântă, aveam febră musculară și mă durea tot corpul câte o săptămână, cel puțin. Un alt necaz era acela că nu știai precis dacă respectivul are sau nu are dreptul la vorbitor în luna aceea, sau poate dreptul doar la pachet, sau și mai mult, dacă se mai află încă în închisoarea Rahova, sau dacă l-au trimis, cum se spunea, pe cursă la o altă închisoare din țară. Și trebuia să afli urgent ca să-i poți trimite pachetul rânduit pentru luna aceea. De aceea, de îndată ce ajungeai la închisoare și intrai în camera de așteptare, pe care v-am descris-o mai sus, trebuia, cum necum, să ajungi în spatele camerei unde era un ghișeu sau o cutie confecționată din tablă, în care puneai un bilet scris de acasă, cu datele lui și întrebarea dacă se mai află acolo și dacă avea drept la pachet și la vorbitor. Dacă nu mai era acolo, cereai să-ți dea noua adresă. Din când în când venea milețianca, lua bilețelele și ne aducea răspunsurile. Cei cu pedepse mici, cum era Sandu, el avea numai 2 ani, nu mai erau trimiși pe la alte închisori. Capitolul 12. Zorii dimineții. În sfârșit, după atâtea peripeții, iată că a venit o zi mai senină. 14 iunie 1980, când am primit o carte poștală de la soțul meu, în care îmi scria că pe data de 16 iunie 1980, ca la ora 9:30 până la 10:30, să fiu în fața închisorii, cu ceva de îmbrăcat, de încălțat, ca să le iau acasă, căci s-a achitat de toată datoria. Cred că am stat pe scaun 20 de minute, gândindu-mă la bunătatea lui Dumnezeu, care ne-a trecut cu bine prin toate. M-am pus pe genunchi și am mulțumit. În ziua respectivă, de dimineață, am luat într-o sacoșă ce a trebuit să-i duc și am plecat să fiu acolo cu cel puțin jumătate de oră mai devreme. Însă el a gândit la fel. Când am ajuns eu, el ieșise deja în fața închisorii și stătea jos pe iarbă. Când m-am apropiat, el a ridicat mâna, rămânând în aceeași poziție. M-am aplecat, ne-am sărutat, apoi l-am ajutat să se îmbrace. Am scos o plăcintă pe care o adusesem și încet, încet am mâncat-o. Apoi s-a ridicat să plecăm, dorind să-mi povestească multe, dar l-am oprit, spunându-i că vom vorbi tot timpul acasă. Mă ținea de braț și mergea foarte încet. Îl priveam de sus până jos. Era tuns, părul
n-avea decât vreo 2 centimetri. Era bărberit proaspăt, foarte curat, dar ieșise de acolo cu toate hainele de pe el făcute praf. Le-a dat jos pe toate și s-a îmbrăcat cu cele pe care i le adusesem eu. Pe celelalte le-am făcut o bocceluță și am lăsat-o pe locul unde a stat. Hainele pe care le luase de acasă și cele pe care le mai trimisem erau încă bune, dar când ofițerul de serviciu i-a spus să se îmbrace că pleacă, el deja le împărțise celor care aveau pedepse mai mari și luase de la ei zdrențele cu care l-am găsit eu. De la închisoare până la tramvai era o bucată bunicică și, cum mergeam încet, la un moment dat s-a oprit din drum, s-a uitat la mine și m-a întrebat: Marie, tu știi ce înseamnă pentru mine ziua aceasta? Da, știu, am răspuns eu. Am avut și eu odată o așa zi. Era o zi tare frumoasă, un soare așa de plăcut și un cer senin cât vedeai cu ochii. De data aceasta lipseau și mașinile, care altădată circulau multe și cu mare viteză. Ne-am apropiat de linia tramvaiului, dar nu se vedea decât unul singur și acela parcă gâfâind. Și am zis: doar unul se vede și nu știu care va fi, al nostru sau nu. Indiferent care este, îl luăm, căci mă simt tare obosit. Abia mă țin pe picioare, a zis el. Până să ajungă tramvaiul la noi, ne-am rezemat de o bară. În sfârșit, ne-am urcat în tramvai și ne-am așezat amândoi alături. După câteva minute, a pus capul pe umărul meu și a dormit, spunându-mi că noaptea trecută n-a putut dormi de bucurie, căci era programat să se libereze cu 3 zile mai târziu. Am coborât apoi, am luat un alt tramvai și în sfârșit am ajuns acasă. Deși nu le spusesem nimic vecinilor, cei care erau acasă la ora aceea, în special pensionarii, l-au văzut. Au fost râsete, bucurie, sărutări, mai puțin întrebări, căci știau că întrebările nu sunt binevenite pentru cine vine de acolo. În sfârșit, am ajuns în căsuța noastră. Primul lucru, ne-am plecat pe genunchi și am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ajutorul dat și pentru că eram iarăși împreună. Am întins un cearșaf pe pat, i-am pus o pernă și, așa cum era, s-a întins să se odihnească puțin. Între timp am băgat boilerul în priză ca să se încălzească apa pentru baie. Am așezat și masa, apoi l-am trezit ca să mâncăm. Sandu a avut grijă să mănânce doar puțin, căci unii, când au ieșit în libertate, n-au mai ținut cont că stomacul era obișnuit cu mâncare puțină și proastă și au mâncat fără măsură și au murit, unii chiar după numai 2 luni de zile. Pentru noi, care aveam regimul mai sever, era mai periculos dacă mâncam mult. Timp de 2 săptămâni s-a odihnit și s-a refăcut. Apoi a plecat să-și caute serviciu și a găsit să lucreze ca fochist în 3 schimburi. Aici avea mult timp liber pentru studiu și pentru rugăciune. Îmi plăcea că atunci când venea de la serviciu după ce mânca, avea obiceiul să stea de vorbă cu mine și mă întreba la ce am mai gândit, căci el s-a gândit la cutare lucru. Câteodată ne veneau niște idei foarte năstrușnice pe care începeam să le gândim mai adânc ca să vedem dacă pot deveni realitate. În primul rând, ne-am zis că acum ar trebui să lucrăm ca gospodari pentru nevoile bisericii, și anume să fie înființat un grup de 7 frați cu experiență, fiecare să cunoască o altă meserie. Aceștia să fie numiți echipa Fulger și să fie gata să sară în ajutor în toate ocaziile urgente. De exemplu, cineva e în curs de mutare și trebuie neapărat să se mute în acea zi. A vorbit cu niște oameni, dar oamenii n-au venit, iar ei au rămas cu lucrurile în stradă. Ce-i de făcut?
Păi se poate apela la echipa Fulger, care va sări în ajutor, iar frații vor fi plătiți. Un alt caz posibil. Unui bătrân din biserică i s-a defectat aragazul, sau instalația electrică, sau cea sanitară, sau din cauza unui vânt mai puternic i s-a desprins tabla sau cartonul de pe casă. Ce să facă? Unde să găsească bietul un meseriaș? Poate că nici n-are cu ce să-l plătească. În cazul nostru, anunță echipa Fulger și bătrânul își rezolvă problema. Un alt caz posibil. Un bolnav din biserică, internat în spital, are nevoie să stea cineva lângă el. Dorește să plătească, dar n-are cui. Dar dacă se anunță echipa Fulger, membrii aceia se mobilizează și găsesc imediat pe cineva. Și uite, mai am un caz posibil. Cineva este imobilizat la pat din cauza unei boli sau a unui accident și ar dori să angajeze pe cineva contra cost să-i facă cumpărături sau să-i gătească. Echipa Fulger nu își pierde din vedere sarcina și va căuta persoane disponibile să rezolve această problemă. Și uite, așa exemplele ar putea continua. Și ne-am mai gândit să existe o echipă de 10-12 surori care să se numească echipa de prim ajutor. Când apar diferite probleme, merg întâi personal să vadă despre ce este vorba, după care trimit surori sau frați din comunitate să ajute, după caz. Unora le vor plăti oamenii, altora le va plăti Dumnezeu. În această echipă ar fi de dorit să avem și un medic, poate două asistente medicale și pe cineva care să aibă mașină și să o conducă. Bine ar fi să mai fie o persoană care știe să facă masaj, iar alta care să se priceapă cât de cât la plante medicinale, căci în multe cazuri nu este neapărat nevoie de internare în spital dacă cineva se pricepe să le vină în ajutor. Aceste două echipe, și anume echipa Fulger sau echipa de prim ajutor, credeam că sunt absolut necesare să activeze în cadrul bisericii. În al treilea rând, am găsit o problemă numai puțin importantă, și anume alimentele de care noi eram lipsiți. Ce-ar fi să existe o echipă care să macine grâu fără a separa tărâța și să facă pâine graham mult mai bună și mai gustoasă decât cea din magazin, și grâu uruit ca să fie mai ușor de fiert decât grâul întreg. De asemenea, să aducă soia, boabe, linte, bob și năut. De toate acestea nu prea se știa în biserică pe timpul acela. Apoi să existe o presă cu care să se stoarcă diferite fructe, mere, caise, piersici, struguri. Să fie cineva din echipa aceasta care să meargă cu mașina în provincie și să aducă fructe mai ieftine. Ce binevenite ar fi fost aceste sucuri cu pâine graham pentru familiile cu copii mulți. Și ultima idee la care ne gândiserăm era să se facă acasă la cineva o baie de aburi. Nu o clădire mare nouă, ca să fie un semn de întrebare pentru cei care ne îngrădeau pe timpul acela comunist, ci o casă mai micuță, ca să poată face baie câte o persoană, căci și așa nu erau mulți amatori neștiindu-i efectul. Sandu era un mare amator, căci lui îi plăcea mult să se bălăcească, dacă s-ar fi putut și în fiecare zi. Ce să zic, nici eu nu eram departe. Începând de la 25 de ani până la 75, am mers săptămânal la baia de abur, după care mă simțeam ca nou născută. După ce am împlinit 75 de ani, n-am mai mers, fiindcă m-am operat de cataractă la ambii ochi și doctorii mi-au interzis să mai fac baie de aburi. Cam acestea erau problemele care ne preocupau după ce soțul meu, Sandu, a scăpat a treia oară de la închisoare. De la această dată și până în luna octombrie al anului 1980, ne-am ocupat de casa din Țepeș Vodă.
am reparat ce-a mai trebuit și am zugrăvit-o toată. Apoi, pe data de 5 octombrie, ne-am mutat în ea. A doua zi deja am fost vizitați de sectoristul străzii noastre, milițianul de zonă. Iar casa de unde ne-am mutat a rămas să o vindem. După ce am discutat și ne-am gândit mai mult timp la cele de mai sus, am ajuns la concluzia că trebuie să începem cu ceva. Casa din Țepeș, unde locuiam acum, am considerat că este prea mare pentru noi doi. Avea 500 de metri pătrați și ne gândeam că se poate face ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Poate o comunitate mică sau un azil pentru bătrâni, poate o mică policlinică sau altceva necesar. Și ne-am hotărât să o donăm Uniunii imediat ce lucrurile aveau să ia o altă întorsătură, adică să fii liber să faci ce vrei. Dar undeva trebuia să stăm și noi, căci sub cerul liber nu se putea. Și aici apărea o nouă problemă. Din nou am avut nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și am început să ne rugăm ca Domnul să deschidă o cale. Interesant, răspunsul n-a venit imediat, ci a venit mai întâi un alt necaz. Soțul meu suferea de hernie de disc și se propusese să facă operație, dar cum nimeni nu se grăbește să meargă la cuțit, n-a făcut-o imediat, deși nici așa n-avea liniște. În fiecare seară discutam despre operație, că trebuia făcută, și odată îmi spune că piciorul a devenit mai greoi, că nu-l mai poate mișca așa ușor ca altădată. Atunci l-am întrebat și eu serios. Sandule, tu vrei ca mai întâi să îți paralizeze piciorul, operația să nu mai reușească și să nu mai poți merge? Bine, a zis el, și ce să facem? Păi, așa cum am zis, vorbim cu fratele Dan Struescu, el lucra la spitalul Gheorghe Marinescu, și îl rugăm să ia legătură cu un doctor și să ne spună când să mergem pentru internare. Am vorbit seara la telefon cu fratele Struescu, a doua zi el a vorbit cu doctorul și ne-a dat telefon că în dimineața următoare poate să se interneze. Doctorul a consultat și a spus să mai aștepte puțin ca să mai facă niște externări și să se mai elibereze câteva paturi. Cât am așteptat acolo, am văzut tot felul de cazuri, de operații nereușite. Unii se deplasau cu căruciorul, alții, după luni de zile, mergeau tot în două bastoane. Alții, după unul sau chiar doi ani, nu puteau să meargă fără baston. Soțul meu îi tot întreba ca să afle care sunt motivele. Ei, supărați, aruncau tot felul de cuvinte grele și blesteme la adresa doctorilor care operaseră. La un moment dat, Sandu mi-a făcut semn să mergem mai la o parte, pe o băncuță ce rămăsese liberă. Ne-am așezat amândoi. El stătea cu coatele pe genunchi, cu capul între mâini și tăcea.

0: Biblia spune în Matei capitolul 6 cu 24 că nu putem sluji și lui Dumnezeu și banilor.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege.

0: ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea, mama Alinei.
5: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
6: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
7: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Începutul marilor școli italiene. Ajungem acum în istoria picturii pe care vă prezint, într-o perioadă în care arta italiană capătă o formă nouă și mai complexă. Dacă până acum am urmărit evoluția picturii aproape ca pe o singură tradiție, de aici înainte ea se împarte în mai multe școli regionale: padovană, venețiană, umbriană, florentină, romană, bolonieză și altele. Fiecare dintre aceste centre dezvoltă un stil propriu, influențat de mediul artistic local, de tradițiile orașului și de personalitatea maestrilor care lucrează acolo. Nu este însă necesar să intrăm în clasificări prea riguroase. Ar face rubrica aridă. Este suficient să amintim, atunci când este cazul, școala din care a provenit câte un mare pictor. De altfel, ordinea cronologică pe care am încercat să o păstrez până acum devine tot mai greu de urmat. Artiștii se suprapun în timp, iar influențele dintre ei sunt complexe. De aceea voi încerca să urmăresc mai degrabă acei pictori care au făcut legătura între generațiile mai vechi și marile figuri ale renașterii mature. Prin ei ne apropiem treptat de patru nume centrale ale istoriei artei: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael și Tizian. Pentru a înțelege această evoluție, trebuie să începem cu Veneția și cu familia Bellini. În pictura venețiană apare pentru prima dată, cu o forță deosebită, acea pasiune pentru culoare care avea să devină trăsătura distinctivă a școlii venețiene. În timp ce pictorii florentini erau preocupați în primul rând de desen și de structura formelor, venețienii se concentrau asupra armoniei culorilor, uneori neglijând chiar rigoarea desenului. S-a formulat chiar o teorie, mai degrabă poetică decât științifică, potrivit căreia popoarele de pe țărmul mării ar avea o sensibilitate specială pentru culoare. Se observă că, în artă, atât Veneția cât și Olanda sau Anglia, toate țări legate de mare, au produs mari maestri ai culorii. O explicație mai realistă poate fi găsită însă în lumina specifică a Veneției. Puține locuri din lume au o lumină mai bogată și mai nuanțată decât cerul italian de deasupra Adriaticii, unde albastrul cerului și al apei se amestecă cu tonuri de violet, verde și chihlimbar într-o atmosferă ușor umedă care creează acea ceață delicată și strălucitoare atât de caracteristică lagunei venețiene. În acest cadru artistic apar frații Bellini, Gentili și Giovanni sau Gian. Gian avea să devină mai renumit. Erau fiii unui pictor venețian mai în vârstă care, potrivit unei anecdote păstrate de tradiție, spunea ca fiul să-și întreacă tatăl. El spera, spunea pictorul, ca Giovanni să-l depășească pe el, iar fratele mai mare, Gentili, să-i întreacă pe amândoi. Frații au lucrat mult timp împreună și au rămas legați printr-o relație de respect și afecțiune. Gentile Bellini a fost trimis chiar într-o misiune artistică remarcabilă. La cererea sultanului otoman, probabil Mahomed al II-lea sau Bayezid al II-lea, dogele Veneției l-a trimis la Constantinopol, unde artistul a realizat portretul sultanului și pe cel al mamei lui. Astăzi, aceste portrete se află la British Museum. Gentile a oferit sultanului o pictură reprezentând capul Sfântului Ioan Botezătorul pe un platou, un dar care, în mod ironic, s-a potrivit poate prea bine cu gusturile crude ale curții otomane. Legenda spune că, în timpul prezentării tabloului, a avut loc un episod dramatic. Sultanul ar fi criticat modul în care era reprezentat gâtul tăiat al Sfântului. Când pictorul a încercat să-și apere lucrarea, suveranul ar fi scos sabia și ar fi demonstrat corectitudinea observației, decapitând dintr-o lovitură un sclav îngenunchiat în fața lui. Privind sângele și mușchii contractați ai victimei, i-ar fi arătat pictorului lecția de anatomie. Se spune că după această scenă teribilă, Gentile Bellini a părăsit curtea otomană cât mai repede posibil. Întors la Veneția, el a fost răsplătit de statul său cu o pensie și a continuat să picteze până la o vârstă foarte înaintată. A murit în anul 1501, aproape la 80 de ani. Fratele său, Giovanni Bellini, a avut o influență și mai mare asupra artei venețiene. Despre el circulă o altă poveste, nu foarte măgulitoare, dar celebră. În acea epocă, secretul noii tehnici de pictură în ulei, perfecționată în Flandra, era extrem de dorit de artiștii italieni. Se spune că un pictor venețian adusese acest secret din Flandra și îl împărtășise unui prieten care, la rândul său, îl transmisese unui al treilea pictor. Acesta, din urmă, l-ar fi ucis pe binefăcătorul său pentru a păstra descoperirea numai pentru el, pentru că atât de mare era dorința de a deține singur noua tehnică. În comparație cu această crimă, vina atribuită lui Giovanni Bellini pare mult mai mică. Povestea spune că, deghizat în nobil venețian, el s-ar fi oferit să pozeze pentru un portret în atelierul lui Antonello da Messina, pictorul care adusese tehnica din Flandra. În timp ce Antonello lucra, Bellini ar fi urmărit cu atenție modul de preparare a culorilor și ar fi descoperit astfel secretul amestecului de ulei și rășini. Fie că aceste povești sunt pe deplin adevărate, fie că sunt doar rodul imaginației contemporanilor, ele arată cât de prețuită devenise tehnica picturii și cât de intensă era competiția artistică în Italia Renașterii. Prin familia Bellini începe cu adevărat maturizarea picturii venețiene. În jurul acestor doi frați se formează o tradiție artistică în care culoarea devine limbajul principal al picturii. Din această tradiție vor apărea mai târziu mari maestri precum Giorgione și Tizian, iar școala venețiană va deveni una dintre cele mai strălucite expresii ale Renașterii italiene.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În Geneza 2:17 citim: Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Care este sensul expresiei cunoștinței binelui și răului în acest verset? Această expresie, în contextul narațiunii creației, este dezbătută între cercetătorii Bibliei de secole și, bineînțeles, au fost formulate mai multe explicații. Între cele mai comune explicații este și teoria sexualității, care argumentează că verbul a cunoaște s-ar referi aici la actul sexual. În acest sens, argumentul este că după ce au mâncat din fructul oprit, Adam și Eva au realizat că sunt goi. Adam și Eva erau într-o fază preadolescentină, iar prin mâncarea fructului oprit au cunoscut independența și sexualitatea. Această interpretare implică faptul că ceea ce este legat de sexualitate ar fi rău pentru om, cumva un domeniu în totalitate al lui Dumnezeu interzis omului. Dar totuși, nu aceasta indică narațiunea creației. În Geneza 2:18-20, Dumnezeu a avut inițiativa de a o crea pe Eva, perechea feminină a lui Adam. O altă variantă explică expresia bine și rău ca fiind una idiomatică, folosită în Biblie pentru a desemna totalitatea cunoștinței, similară expresiei cerul și pământul, care indică totalitatea creației lui Dumnezeu. A cunoaște binele și răul ar însemna în această variantă a fi omniștient, adică atotștiutor. Nu mai este necesar să comentăm de ce această explicație nu este intenționată de textul biblic, de vreme ce după ce au mâncat din fructul oprit, Adam și cu Eva nu au devenit atotștiutori. Cunoașterea binelui și răului constă în abilitatea de a distinge între ce este corect și incorect din punct de vedere moral, susține o altă variantă de interpretare. Însă este greu de crezut că Dumnezeu n-ar fi vrut ca Adam și Eva să nu-și dezvolte judecata morală din moment ce a cunoaște binele și răul, a fi ca Dumnezeu, sună zuințe cu conotație pozitivă în Geneza. Dimpotrivă, faptul că le-a dat o poruncă implică din partea lor discernământ moral. O altă variantă de explicare condamnă scurtătura pe care Adam și Eva au încercat-o. Adam și Eva erau în starea similară copilăriei preadolescentine. Cu timpul copiii cresc, se maturizează și stau pe picioarele lor, căpătând o formă de independență față de părinți. Deci, Dumnezeu a interzis pomul din cauza faptului că autonomia și sexualitatea trebuiau să vină numai la sfârșitul procesului potrivit. Imagine comparabilă cu ispita diavolului în cazul lui Hristos. I-a oferit lumea cu prețul închinării. Hristos a venit să câștige lumea pentru sine, dar cu metodele potrivite, la timpul potrivit. Hristos ar fi greșit dacă s-ar fi grăbit să accepte oferta diavolească. La fel, graba primilor oameni a zădărnicit planul divin pentru dezvoltarea lor și a aruncat omenirea în haos. Aceste propuneri de explicare au în ele lucruri valoroase, însă pentru a putea găsi un răspuns, trebuie să ne întrebăm ce spune narațiunea aceasta, ce spune contextul biblic despre expresia în discuție. Mai întâi, ni se spune că a cunoaște binele și răul este o caracteristică a lui Dumnezeu, deci este ceva de dorit, veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul, promitea ispititorul în Geneza 3:5. În al doilea rând, Adam și Eva nu posedau în mod natural, prin creație, acest fel de cunoaștere. Nu era o deficiență, ci pur și simplu era felul în care Dumnezeu i-a creat. În al treilea rând, cunoașterea obținută de Adam și Eva a dus la dizolvarea creaturilor, căci s-au întors prin moarte în țărână și au devenit țărână. În al patrulea rând, oamenii pot să deturneze această cunoștință. Ar putea să încerce să depășească limitele impuse de Dumnezeu prin creație. Orice interpretare pe care am dat expresiei cunoștinței binelui și răului trebuie să fie în armonie cu aceste evidențe prezente în contextul narațiunii biblice. Întregul relatării Genezei 2 și 3 ne dezvăluie semnificația sau înțelesul expresiei, ținând cont de toate aceste observații, și anume că această cunoaștere a binelui și a răului era ceva de dorit, ceva ce ține de asemănarea cu Dumnezeu, cunoștință pe care Adam și Eva trebuiau să o dobândească după planul divin, dar le-a dus răul împlinind-o prin sfatul diavolului, este destul de clar că a cunoaște binele și răul înseamnă pretinderea unei autonomii pentru existența oamenilor. La propunerea diavolului, chiar una completă și absolută, ce însemna practic încercarea de a îndepărta orice dare de seamă în fața oricui, inclusiv în fața lui Dumnezeu. Astfel, Adam a pierdut din vedere faptul că Dumnezeu, Creatorul, știa ce e bine pentru el. Omul a dorit să decidă el ce e binele și răul și chiar dacă modernitatea îl așează pe om în centrul atenției și îl ademenește cu asemenea filozofie, Biblia, fără echivoc, spune că aceasta a fost eșecul omului. Dumnezeu știe ce e bine pentru om. Și omul, iluminat de divinitate, alege ceea ce propune acesta, căci este bine pentru el. Dumnezeu este singura ființă autonomă total, pe deplin suverană, care nu dă socoteală nimănui, ci doar propriului său caracter. Acest fel de existență nu este posibil pentru nicio creatură, deci nici pentru oameni. A fi creat, prin definiție, înseamnă a fi responsabil în fața Creatorului. Orice încercare de a exista în independență totală față de Dumnezeu va avea ca urmare finală extinția, distrugerea. Șarpele i-a condus pe Adam și Eva să creadă că pot aspira și că pot trăi experiența de a cunoaște acest fel de autonomie și să continue să trăiască separați de Dumnezeu. Cu siguranță, un timp au putut trăi în rebeliune față de Dumnezeu, considerându-se pe ei înșiși ca nefiind responsabili în fața lui Dumnezeu. La aceasta s-a referit Domnul când a spus că Adam și Eva au ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul, Geneza 3:22, verset ce îl vom analiza în alte emisiune. Așadar, ce încearcă să ne comunice scriitorul biblic? Aceeași expresie, binele și răul, în legătură cu verbul a cunoaște, mai este folosită odată în Vechiul Testament. În Deuteronomul 1:39 citim, și pruncii voștri și fiii voștri, care nu cunosc azi nici binele, nici răul, ei vor intra în ea, în țara promisă. Expresia este folosită aici într-un sens pozitiv. Copiii nu știu binele sau răul, ei sunt în totală dependență de părinții lor, deci ei nu sunt autonomi. După ce vor crește, își vor asuma responsabilități pentru propriile lor vieți, devenind independenți de părinții lor. Deci expresia a cunoaște binele și răul transmite sau cel puțin implică ideile de independență și autonomie. În concluzie, Dumnezeu ne garantează libertatea, dar existența noastră depinde de relația noastră cu El, Cel care este calea, adevărul și viața. A pretinde autonomie înseamnă a respinge darul vieții. Cunoștința condamnată de Dumnezeu este cea gândită să respingă sau să se răscoale împotriva voinței divine revelate. Să ne încredem în El este căutarea noastră după cunoștința cerută ca fii și fiice dependente de Creatorul, Dătătorul vieții.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: De ce este Iisus Hristos atât de neglijat în creștinism? În această serie ne propunem să-L descoperim pe acel Iisus care a fascinat miliarde de oameni timp de mai mult de 2 milenii. Apropo, scrie-ne în comentarii cine este Iisus pentru tine. Se pare că Iisus Hristos, cel din care a emanat cea mai sublimă expresie a religiei, acela care ar trebui să fie centrul ei, esența ei, atracția principală din creștinism, a ajuns să fie mai degrabă un simbol pios pe bolta bisericii sau o doctrină abstractă, rece. În era digitală în care algoritmii rețelelor captează punctele de interes ale internauților, defocalizarea creștinilor de la persoana lui Iisus devine tot mai evidentă. Observăm acest fenomen și noi pe canalul Hope Discovery. Videoclipurile care generează cel mai puțin interes sunt tocmai cele care îl au în centru pe Iisus. În schimb, videoclipurile despre profeții, fiare, sfârșitul lumii sunt de departe cele mai urmărite. Și fenomenul acesta este aproape universal, privind la paleta de producții creștine publicate pe internet. Oare ce-l face pe Iisus să devină atât de marginal și invizibil în interesul publicului postmodern? Un prim motiv ar fi că Iisus ne pare un personaj expirat, arhicunoscut, de când mintea noastră l-a deconspirat în copilărie. Suntem cumva sub impresia că nu mai are nimic cu care să ne surprindă. Un alt motiv e că lumea creștină a dezvoltat o relație pragmatică cu Iisus, de tipul troc. Zici rugăciunea și aștepți răsplata. Oamenii sunt mai interesați de buzunarul lui și mai puțin de persoana lui. Căutăm ocrotirea, binecuvântările, iertarea de păcate, pe el marginal, doar pentru că ține cheile împărăției cerurilor. Un motiv încă mai puternic, ce ne inspiră rezerve, este faptul că acest Iisus administrează și partea întunecată a spectrului, cea cu blesteme și iazul de foc, unde, după credința majorității, urmează a fi perpeliți la foc mic toți păcătoșii. Iar dacă ne facem în mod onest propriul rechizitoriu, nu ne-am simțit prea comod înaintea lui Iisus, care a spus: eu cercetez inima și rărunchii și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. În concluzie, e bine să n-ai probleme cu el, dar tot nu-ți vine să-i te alipești. Și iată că am ajuns la miezul problemei, la rădăcina cauzei ce iscă imensa prăpastie între om și Iisus Hristos, anume necunoașterea lui. Tot ce știm despre el vine din auzite, din cultura stradală care îl proiectează în cele mai bizare culori, iar meteahna asta nu-i deloc nouă. Dacă gloata din vremea lui Iisus l-a respins, este pentru că mintea lor era blocată de clișeele populare contrare identității adevăratului Iisus. Nici măcar ucenicii n-au putut surmonta prejudecățile. La cina cea de taină, între ei s-a iscat și o ceartă, ca să știe care dintre ei avea să fie socotit cel mai mare. Și era doar la câteva ore înainte de calvar, iar ei visau la portofolii ministeriale. Chiar și Petru, cel care jurase că merge cu el până la moarte, a sfârșit-o blestemând și jurându-se: nu cunosc pe omul acesta. Nimic mai adevărat. Nu-l cunoșteau. Așa cum nici noi contemporanii nu ni-l reprezentăm așa cum este. Că este vital să-l cunoști, răzbate din cuvintele lui: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Doar prin el poți să cunoști adevăratul chip al Tatălui, cu tot ce ține de salvarea ta și de soarta ta veșnică. Să-l cunoști pe el, lumina lumii, cel care este licărul care te scoate din bezna confuzilor, pe singurul care poate da sens și vieții tale. Aceasta este urgența timpului. Este și motivația din apoi a acestei serii, Fascinat de Iisus. Căci orice dragoste începe prin a fi fascinat de persoana dorită la început, cu atât mai mult cu cât este Iisus. Este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. E timpul ca Iisus să nu mai fie elefantul din cameră pe care nu reușești să-l vezi.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Publicitate.
2: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiști din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
5: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
4: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
5: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
4: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
7: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
4: Nu tot ce se aude merită ascultat.
5: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzica aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
4: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Alege 104,3 FM.
8: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând,
1: poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Dragilor, vă salutăm cu multă căldură, sunt Daiana Miclea și vă invit la Conexiuni. În România, identitatea națională și identitatea religioasă au mers mult timp împreună, mână în mână. Pentru mulți oameni, ideea de bun român s-a suprapus aproape natural peste apartenența la ortodoxie. Dar apare o întrebare în acest sens. Poate identitatea religioasă să decidă cine este sau nu bun român sau adevărat român? Mai ales într-o țară care a avut și are români de diferite confesiuni și religii. Avem greco-catolici, romano-catolici, protestanți, neoprotestanți, avem evrei, musulmani sau oameni fără afiliere religioasă. Unde se termină identitatea culturală legitimă și unde începe intoleranța? Despre toate acestea încercăm să vorbim astăzi cu echilibru și fără spirit polemic. Alături de mine este Emin Lazar, pastor și autor, stabilit de peste 25 de ani în Paris, un spațiu în care pluralismul religios și relația dintre credință și identitate sunt realități discutate constant. Experiența lui oferă o perspectivă mai largă asupra modului în care societățile moderne gestionează diferențele confesionale și culturale. Emin, mă bucur să fim din nou împreună aici la Conexiuni. Bine ai revenit!
2: Bun regăsit! Și sper să avem o discuție interesantă astăzi.
1: Absolut, cred că va fi și constructivă, pentru că aportul tău la aceste subiecte este extraordinar.
2: E posibil că să am anumite puncte de

0: Asocierea între ortodoxie și românism este o asociere relativ recentă. Ea apare în partea a doua a secolului al XIX-lea, în cadrul naționalismului, dezvoltării naționalismului, însă se cristalizează și se dezvoltă foarte mult asocierea aceasta între ortodox și român în perioada interbelică, odată cu ascensiunea mișcării legionare, care a fost o mișcare extremistă. Din păcate, mișcarea legionară în perioada ei de apogeu, cam două treimi din clerul ortodox făcea parte. Și asta a favorizat dezvoltarea acestei idei, idee care nu s-a estompat odată cu venirea comunismului, ci dimpotrivă s-a perpetuat. Iar astăzi o vedem revenind. A fi român și a avea altă religie decât religia ortodoxă este cumva considerat ca fiind problematic, parcă ești român, dar nu în totalitate, nu ești 100% dacă nu te identifici cu ortodoxia. Ori, aș vrea să spun un lucru, din punct de vedere istoric, ortodoxia nu este religia strămoșească și poate lucrul acesta îi va șoca pe mulți care ne ascultă astăzi. Dacă mergeți în vocabularul limbii române, veți observa un lucru interesant. Cuvintele românești care definesc religiozitatea noastră sunt mai degrabă de origine latină decât de origine slavă, pentru că ortodoxia ne-a venit pe filierul acesta al slavonismului. Pe exemplu, în limba română avem cuvinte ca Dumnezeu, care vine din latină. Biserică vine din latină, cruce, credință, păcat, rugă, închinare și chiar expresia asta, Doamne ajută, vine de la Domine adjuve me, care este un cuvânt latin. E bine, asta arată că religia strămoșească a românilor era mai degrabă legată de latinitate, pe când riturile sunt exprimate în limba română pe filiera aceasta slavonă. Ortodoxia a fost impusă, să spun, românilor odată cu cucerirea sau cu dezvoltarea în spațiul acesta de la sud și de la nord de Dunăre a Imperiului Bulgaro-Român sub domnia Săneștilor în secolele 12-13. Atunci avem dezvoltarea aceasta a ortodoxiei în sânul unei populații latinizate. Tot atunci, preoții bulgari care introduc limba slavonă, limba veche, în ritualul bisericilor, impun lucrul acesta cu destul de multă intoleranță. Știți, în limba română avem un cuvânt, dacă nu ești cu minte, staie popa limba. Asta vine din perioada respectivă, când se interzicea băștinașilor care vorbeau o limbă, să spun așa, de origine latină și o foloseau în cultul lor, li s-a interzis ca în cultul lor să folosească limba aceasta. În cult nu se mai folosește decât limba slavonă. Și asta vine ortodoxia și ne-o aduce. Așa se face că dacă ar fi să vorbim despre românitate, despre latinitate, eu nu aș lega nici românitatea, nici latinitatea de ortodoxie, pentru că ortodoxia a venit târziu și a făcut joncțiunea cu latinitatea și cu românitatea. Ortodoxia a fost mai degrabă legată de ierarhia bisericii ortodoxe de rit slavon. Și cei care astăzi fac legătura între român și ortodox trebuie să-și pună bine problema aceasta. Românitatea noastră vine mai degrabă din limba pe care o folosim decât din religia dominantă din teritoriul acesta. Nu am absolut nicio problemă cu cineva care devine ortodox, care vrea să fie ortodox, care vrea să profeseze religia respectivă. Este liber, fiecare este liber să aibă religia pe care o vrea. Însă nu aș condiționa apartenența mea la poporul român de o anumită religie, pentru că în momentul acesta, în cazul acesta, va trebui cumva să intrăm pe filiere istorică și să vedem că lucrurile nu stau chiar așa cum încercăm să afirmăm.
1: Și dacă tot menționezi istoria, hai să mergem un pic în istorie. Unii spun că Biserica Ortodoxă a avut un rol important în păstrarea identității culturale și naționale. Cum putem să recunoaștem acest rol fără să transformăm identitatea religioasă într-un criteriu exclusivist? Ești român, atunci trebuie să fii neapărat și de rit ortodox.
0: Conștiința de neam

0: se naște relativ târziu printre români. Să știți că românii din Evul Mediu nu aveau o conștiință că aparțin unui popor român care era răspândit în arealul acesta pe care noi îl cunoaștem, îl avem astăzi. În general, oamenii în timpul Evului Mediu se identificau cu spațiul foarte restrâns al satului lor, al zonei în care trăiau. Conștiința de neam, că suntem un popor de origine romană, latină, apare în secolul al XVIII-lea, odată cu școala ardeleană. În Transilvania are loc o mutație religioasă importantă. O mare parte a creștinilor ortodoxi din Ardeal acceptă această posibilitate de a-și practica religia lor, nu sub umbrela unei mitropolii care și are originea în Balcani, ci sub conducerea episcopului de Roma, papei care se găsește la Roma, și în felul acesta se creează religia greco-catolică sau religia unită cu Roma. Datorită acestei unificări a unei părți a ortodoxiei din Ardeal cu biserica romană, se păstrează ritul bizantin, ritul oriental în cadrul slujbelor, dar cei care fac parte din cler sunt școlarizați în instituțiile bisericii din apus. Așa iau contact, de exemplu, cu limba latină și apoi își dau seama că limba română pe care o vorbesc românii în general are foarte multe elemente cu limba latină. În cadrul acestei elite care se dezvoltă în Ardeal, în biserica greco-catolică, sunt o serie întreagă de preoți, intelectuali, care fac parte astăzi din ceea ce numim noi școala ardeleană și care scriu o serie de lucrări în secolul al XVIII-lea în care afirmă faptul că limba română este o latină populară, că noi românii ne tragem de la Roma și încep să dezvolte aceste elemente de legătură între poporul român și poporul roman care ne-a colonizat și care a implantat aici o cultură, o latină extrem de profundă care a supraviețuit până în zilele noastre. E bine, ei dezvoltă, ei sunt primii care dezvoltă și care promovează identitatea aceasta românească. Biserica Ortodoxă va face și ea același lucru, dar nu în totalitatea ei, ci anumite elite din Biserica Ortodoxă, începând cu secolul al XVII-lea, apoi în secolul al XVIII-lea, vor promova limba română. Dar iarăși aici este ceva interesant. Primele traduceri ale Bibliei sunt mai degrabă influențate de curentul protestant, care se dezvoltă foarte mult în Ardeal. De exemplu, diaconul Coresi, care în secolul al XVI-lea va produce primele cărți în limba română, cele patru evanghelii, Tetraevanghelul, apoi Psaltirea, apoi Liturghierul, care sunt produse la Brașov, diaconul Coresi va utiliza foarte mult textele pentru traducerile respective, textele care vin pe filieră protestantă. Biblia, sau prima parte a Bibliei, Noul Testament, de la Alba Iulia, de la Belgrad, în 1648, care este o traducere în limba română completă a Noului Testament, este o traducere care a fost făcută sub patronajul mitropolitului Ardealului, dar la comanda și sub influența unui principe calvin al Transilvaniei, Gheorghe Racoții I. Traducerea integrală a Bibliei în 1688, a Bibliei în limba română, care a avut loc la București, preia partea aceasta a traducerii din Noul Testament de la Belgrad, din Alba Iulia, care are influențe protestante foarte mari, le preia și le introduce în cadrul acestei Biblii produse în 1688. Ideea aceasta că doar ortodoxia a fasonat identitatea noastră românească trebuie revizitată, pentru că la identitatea noastră românească au contribuit greco-catolici, au contribuit calvin, români calvini, care au trecut la religia reformată. Toată această populație românească sensibilizată a încercat, toată această elită românizată din vremea respectivă, a încercat cumva să creioneze, să dea românilor posibilitatea să își construiască o nouă identitate, dar identitatea aceasta nu este construită doar pe filieră ortodoxă, ci este de asemenea construită pe filieră greco-catolică și chiar pe filieră protestantă.
1: Ne luăm un moment să le reamintim prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni și discutăm despre relația dintre identitatea românească și apartenența religioasă împreună cu Emil Lazar, care ne vorbește tocmai din Paris. Așa cum spuneai, Emil, dacă privim istoria și cultura românească, vedem contribuții importante venite din medii foarte diferite confesional. Hai să vedem cum putem să înțelegem că identitatea unui popor este mai complexă decât o singură apartenență religioasă. Ce putem să menționăm la acest capitol?
0: Aminteam mai devreme despre aceste cărți religioase care vin din mai multe surse și care alimentează la un moment dat limba română. Practic, primele elemente de limbă română vin din producțiile acestea religioase. Fie că este vorba de cărți scoase de Biserica Ortodoxă, fie că este vorba de cărți care au fost traduse, promovate de către români atașați de religiile protestante sau de religiile greco-catolice. Noi n-ar trebui niciodată să uităm faptul că românitatea a fost dezvoltată, fasonată de elite care aveau o deschidere mult mai vastă decât identificarea noastră doar cu o singură comunitate religioasă. Identificarea cu o singură comunitate religioasă ne conduce către intoleranță. În perioada interbelică, misticismul acesta al legionarismului, al extremei drepte, care a încercat să spună, să transmită românilor că doar un ortodox este un bun român, a fost contraproductiv și a generat foarte multe tensiuni în sânul societății noastre care au condus atât la persecutarea evreilor și la un antisemitism despre care vorbeam într-un alte emisiuni, un antisemitism criminal, dar a existat o anumită intoleranță dezvoltată față de celelalte confesiuni religioase. Neoprotestanții au căzut victime acestei intoleranțe, cei din tâi. Apoi, în perioada comunismului, comuniștii au încercat să se debaraseze de Biserica Unită cu Roma, de Biserica Greco-Catolică, și au interzis-o timp de decenii. Biserica aceasta a existat, dar sub o formă clandestină. În istoria noastră sunt zone destul de gri, uneori negre, care nu ne ajută să construim, să dezvoltăm la un moment dat o anumită unitate între noi ca români.
1: Ne oprim un pic aici chiar la un aspect pe care îl menționai deja, și anume intoleranța religioasă într-o societate profund religioasă. Este paradoxal, dacă vrei, da? Noi învățăm despre iubirea și bunătatea lui Hristos, învățăm despre faptul că Dumnezeu invită la, nu la toleranță, la iubire și acceptare necondiționată. Aș vrea să te întreb cum se explică această tensiune când vine vorba de intoleranță religioasă. Dacă nu ești ca mine, ești anatema.
0: Toleranța se explică prin dezvoltarea unei credințe bazate pe superstiții. Superstiția nu este altceva decât să adopți o idee, un crez, fără să ai o gândire critică, fără să spui întrebarea de ce, fără să spui întrebarea pentru ce sau în ce scop. Absența acestei gândiri critice conduce pe credincioșii dintr-o anumită religie către zona aceasta de superstiție, către zona aceasta în care apar anumite practici fără nicio justificare. Și atunci, pe fondul acesta al unei inculturi, pe fondul acesta al unei lipse de spirit critic, oamenii ajung să cultive un fel de religie bazată pe emoții puternice, bazată pe mistică, și produsul final nu este altceva decât intoleranța pentru cei care nu cred, pentru cei care nu gândesc, pentru cei care nu practică lucrurile așa cum tu le faci. Cei care își pun întrebări, cei care încearcă să raționalizeze sunt persoane ostile, persoane dubioase, persoane care trebuie să le elimini, dacă se poate, din spațiul comunității tale. Cum îți poți păstra niște convingeri sănătoase? E greu. Există o predică a lui Iisus, predica de pe munte, special capitolul 5 din Evanghelia după Matei, care cred că ar trebui înțeles, citit cum maximă atenție, pentru că acolo Iisus, mai întâi în predica aceasta de pe munte, el vorbește despre o disciplină de sine, personală, individuală, pe care tu trebuie să o ai la în modul absolut. Deci când începe să explice legea, zice, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar Iisus absolutizează principiul acesta al non-violenței și spune, dar eu vă spun că nici măcar să nu spui fratelui tău prostule sau nebunule. Apoi el accentuează mai departe și alte porunci din Decalog și spune, la nivel individual tu trebuie să ai o disciplină de sine cât se poate de înaltă. Dar disciplina aceasta pe care ți-o impui ție, tu nu trebuie să o impui altora. În relația cu alții, spune Iisus, zice, trebuie să fiți desăvârșiți. Așa cum Tatăl vostru cel ceresc în relația cu oamenii este desăvârșit. Și anume, inamicul tău nu trebuie să-l vezi niciodată ca pe un element nociv pe care trebuie să-l elimini din cadrul societății în care trăiești, ci din potrivă. Zice Iisus acolo, zice, dacă cineva te obligă să mergi cu el o milă, și cel care te obliga la vremea aceea să mergi cu el o milă era soldatul roman, care spunea în spinare un bagaj enorm și care te obliga, chiar dacă erai fragil, te obliga să îl porți o distanță de peste 1600 de metri. Lucru care era considerat de către evrei din Iudeia și din Galileea, acest lucru era considerat ca un abuz de nesuportat. Și Iisus spune, omul acela care ți-a pus bagajul acela în spate, tu trebuie să-i arăți lui o generozitate și o bunătate de două ori mai mare decât ți-o impune el. Cel care, zice, vine la tine să-ți ia haina, zice, dă-i și cămașa. Și cel care venea să-ți ia haina era cel care te împrumuta și, în general, cel care te împrumuta și căruia nu-i putea să-i restitui probabil suma care ți-o împrumuta cu camătă, nu era altul decât vameșul, adică trădătorul nației tale. Și Iisus spune, zice, arată față de el o dispoziție mult mai mare decât aceea la care el se așteaptă. Cel care, zice, ți-a dat o palmă pe un obraz, întoarce și obrazul celălalt. Nu în sensul că trebuie să favorizeze aici violența sau abuzul cuiva, ci trebuie să-i arăți celuilalt o atitudine de bunăvoință la care el nu se așteaptă. Asta este regula de conviețuire, de trăire într-o societate. Noi suntem într-o societate unde există, cum să spun, o diversitate de percepții religioase, de sensibilități religioase. E bine, în societatea aceasta, noi trebuie nu doar să ne suportăm unii pe alții, ci noi trebuie să ne acceptăm, să ne iubim unii pe alții ca fiind adevărați frați. Pentru că avem foarte multe puncte în comun. Iar dacă e vorba să vorbim despre noi ca români, păi faptul că avem o limbă pe care o vorbim toți la fel e deja un lucru enorm care ne apropie. Apoi mai vorbim de alte elemente, de o serie întreagă de istorii comune pe care noi le avem și unii și alții. Participăm toți la bunăstarea unei societăți în care trăim. Nu ar trebui să ne vedem unii pe alții mai puțin membri ai societății respective doar pentru faptul că avem o altă religie. Avem tot dreptul să ne păstrăm la nivel individual o anumită disciplină spirituală care mi-este proprie, pe care eu nu impun altuia în spațiul comun, dar în spațiul comun, în spațiul pe care îl împărtășesc cu alții, datoria pe care Iisus mi-o cere este să-L iubesc pe celălalt de lângă mine în alteritatea Lui.
1: Atunci când vine vorba despre credințe și idei, ceea ce observăm adesea este că ele se schimbă, da? Mai stai de vorbă cu cineva, îți mai deschizi orizontul, poate îți schimbi convingerile, în schimb apartenența la un popor mai greu o schimb sau mai rar se întâmplă lucrul acesta. Poate că ar trebui să avem în minte și acest aspect atunci când ne batem cu pumnul în piept că avem credința cea bună, cea corectă, cea care ne definește ca români.
0: Dovadă că în spațiul nostru, de-a lungul istoriei, am avut anumite schimbări religioase destul de importante. Acum noi probabil ne uităm la istoria din ultimele 4-5 secole și spunem, da, suntem ortodoxi din moși strămoși. Dar dacă ne-am duce undeva în jurul anului 1000 și am putea să vedem ce se întâmpla în spațiul nostru românesc, acolo probabil că am descoperit niște lucruri care nu corespund cu viziunea pe care o avem astăzi despre propria noastră moștenire religioasă. Așa că probabil moștenirea la care ar trebui să ne referim ca fiind moștenirea de valori este moștenirea Bibliei și nu neapărat moștenirea unei comunități, a unei biserici la care aderăm fiecare bazându-se pe propria lui libertate. Asta nu ne face să fim membri mai puțin importanți ai comunității din care facem parte. Că suntem neoprotestanți, că suntem ortodoși, că suntem catolici, că suntem musulmani chiar, sau că suntem atei, fiecare are dreptul la propria lui spiritualitate în spațiul lui privat. În schimb, noi să nu uităm niciodată faptul că facem parte, avem o limbă comună, avem niște valori morale la care toți aderăm, sunt o serie întreagă de povești, de istorii comune care toți le împărtășim și asta ne face să aparținem aceleași corp național și să fim mândri că facem parte din corpul acesta național.
1: Emil, îți mulțumesc tare mult pentru acest subiect și pentru modul și tonul echilibrat pe care îl aduci întotdeauna în conexiuni. Reușești să vorbești despre identitate și credință fără radicalizare, ceea ce este foarte important, și fără a transforma dialogul într-o confruntare între confesiuni, chiar religii. Dragilor, vă las cu un gând din Scriptură, din Romani 12:18. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Identitatea autentică nu are nevoie să se apere prin respingerea celuilalt. Să ținem minte lucrul acesta. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această serie de ediții Conexiuni alături de Emil Lazăr, dedicate relației dintre credință, prejudecată și identitate. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim curând într-un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Numai bine!

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la studiul Bibliei. De data aceasta învățăm ce să facem cu îndoiala și necredința. Ce este și ce nu este credința și cum ne-o putem dezvolta să ajungem la desăvârșirea sau sfârșitul ei, așa cum găsim o expresie în Noul Testament. Suntem împreună cu Duhul Sfânt, ne-am rugat pentru dumneavoastră și de asemenea cu pastorii adventiști de ziua 7-a, Sorin Demian, bun venit!
2: Mulțumesc, mă bucur!
1: Și Florin Orodan, bun venit!
3: Bine v-am regăsit!
1: Florin Orodan este pastor în Sebiș, Arad, și Sorin Demian în Deva, Hunedoara.
2: La Deva.
1: Și pe dumneavoastră vă salutăm de pretutindeni de unde sunteți, în România sau în diaspora, și vă dorim un studiu plăcut împreună cu Îngerii lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Citim mai întâi din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 8. Avem mai întâi exemplul Mântuitorului. Farisei au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus și, ca să-L pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în duhul său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn. Înțeleg că și generația actuală, dacă ar cere un semn de la Dumnezeu, n-ar fi bine. Cum gândiți?
2: Depinde de context până la urmă. Acum, farisei au cerut un semn, dar cuvântul lui Dumnezeu spune aici, în versetul 11, ca să-L pună la încercare. Cu alte cuvinte, ei n-au solicitat un semn. Ce este un semn în ultimă instanță? Este o dovadă supranaturală sau deosebită prin care tu demonstrezi că ești Iisus Hristos sau e divinitatea. Semnul este ceva special, absolut special. E bine, oamenii aceștia nu au cerut un semn, o dovadă a divinității Domnului Iisus Hristos din dorința sau dispoziția de a înțelege că El este Mesia, ci au făcut-o ca să-L ispitească, deci, tocmai că nu credeau în El.
1: Motivația lor era greșită și porniseră de la o ceartă de vorbe. Dar, în general, sunt multe situații când nu este bine să cerem un semn. Asta înțeleg de aici.
3: Dacă citim Evanghelia, de fapt, dacă citim Evangheliile, dăm seama că această cerere, această solicitare vine în dreptul lui Iisus în contextul în care Iisus deja a făcut și face multe semne. Faptul că vindecă bolnavi, faptul că El curăță reproși, chiar învie morții. Toate astea sunt deja semne. De ce ar mai cere încă un semn de la Iisus în contextul acesta? Oamenii sinceri pot cere semne dacă sunt sinceri și dacă vor ca ceea ce cred ei despre Dumnezeu și ceea ce au auzit, ceea ce au citit despre Dumnezeu să fie confirmat. Semnul vine să confirme, semnul nu vine să trezească credința. Ceea ce cer oamenii aceștia, și nu este o cerere sinceră, este ca Iisus să le dea un semn pentru a le naște credința în El. Ceea ce nu se potrivește, nu este adevărat, pentru că Iisus deja face lucrul ăsta. Și în contextul acesta Iisus spune: nu vi se va da niciun semn.
1: Și pentru generația noastră, ca să aplicăm ce citim din istorie, înțeleg că avem foarte multe binecuvântări, că Dumnezeu ne-a dat suficiente evidențe că este alături de noi și că ne iubește și că are un plan cu noi și că este atotputernic, încât dacă am mai cere un semn suplimentar, nu ar fi obligatoriu o dovadă de credință.
2: Da, deci ei practic au solicitat un semn nu ca să creadă, ci ca să-L ispitească. Practic să justifice respingerea și necredința. Pe de altă parte, există tendința de a cere un semn. Zic, domne, care e religia? Hai să spun. E cineva care spune: Doamne, dă-mi un semn să știu care e religia adevărată. Bună oară. Ori lucrul acesta arată o lenevie, hai să spun, a studiului. Adică, până la urmă, Dumnezeu ți-a dat suficiente dovezi, a dat Sfânta Scriptură, călăuzirea prin rugăciune, încât dacă o studiezi, atunci vei găsi adevărul. Cine vrea să facă adevărul, va reuși să-l înțeleagă.
3: Cu toate acestea, Iisus oferă până la urmă un semn suprem. Spune norodului acestuia, neamului acestuia, îi se va da totuși un semn, semnul prorocului Iona. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în inima pământului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui, mă scuzați, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. E clar că Iisus se referă la moartea și învierea lui. Întrebarea este, au crezut cei care i-au cerut semnul?
4: Nu.
3: Acest semn ultim?
4: Nu.
3: Deci înțelegem, credința nu se bazează pe semne și nu poate fi născută din semne și trezită din semne. Credința trebuie să se bazeze pe altceva.
1: Bun. Hai să vedem cum a evaluat Domnul Iisus credința celor din vremea lui. Găsim în Marcu 4:40, ucenicii într-o furtună nocturnă, le spune puțin credincioșilor, în Matei 15, Luca 7, este femeia cananeană pe care Domnul Hristos o laudă foarte mult. Deci m-ar ajuta să știu persoane care au credință mare, lăudate de Iisus, și persoane care nu au credință, care sunt mustrate de Iisus.
2: E surprinzător însă că Domnul Iisus Hristos apreciază încă la superlativ personaje care erau cele mai defavorizate religios, să zicem, care nu se învârteau într-un mediu religios. Bunoară, sutașul este apreciat de Mântuitorul Iisus Hristos, este, chiar se miră. Deci când Domnul Hristos, e un limbaj, bineînțeles, omenesc, e surprins, greu să-l surprinzi, și totuși e surprins de credința lui și de necredința altora. De ce apreciază Domnul Iisus credința acestui sutaș? Sau ce anume a văzut la acest sutaș? În primul rând, faptul că sutașul a auzit despre Iisus și a crezut 100% în autoritatea lui. Știa 100% că Iisus Hristos are puterea să vindece pe robul său. Nu s-a îndoit deloc. Și un al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez este faptul, atât de frumos este lucrul acesta, este smerenia pe care o aduce credința, ca și rugăciunea, că ele merg mână-mână. Și la un moment dat, vă dați seama, el se evaluează, auto-evaluează, nu sunt vrednic, Doamne, și Domnul Iisus spune, tu ești the best. Credință ca ta n-am văzut niciunde. Observați ce interesant se vede, se auto-evaluează un om credincios. Smerenia, credința aduce smerenie.
1: Cum sistematizăm pe cei mai credincioși, cei mai necredincioși?
3: E surprinzător că cel mai mare grad de necredință Iisus îl găsește la ucenici. Și asta după ce ucenicii deja au petrecut un bun timp împreună cu Iisus și au văzut ce poate să facă Iisus. Da?
1: Eu, ca mulți alții, mă gândeam că la preoți găsește acest grad de necredință.
3: Da, din nefericire îl găsește la ucenici și îi dojenește. Hai să nu zicem că îi mustră, îi dojenește pentru treaba asta. Și cea mai mare credință, cum zice Iisus, și este scandalos pentru ucenicii, pentru iudeii din vremea respectivă, cea mai mare credință, Iisus spune că nu o găsește în Israel. În Israel n-am găsit o credință atât de mare ca la sutașul acesta roman sau ca la femeia aceasta cananeancă. Sutașul știa puține despre Dumnezeu și despre Iisus, însă știa suficient încât credința lui să fie salvatoare pentru cererea pe care o face. El spune, nu sunt vrednic să vii sub acoperământul meu, dar am înțeles ceva, că tu stăpânești peste tot și că e suficient să dai un ordin. Era obișnuit cu ordinele, da, sotașul. Îi spun robului meu, du-te acolo, fă cu tare lucru. Dai un ordin, ești stăpân peste creație și ordinul acela se ascultă.
2: E adevărat că ucenicii au fost, cum a spus și Florin, evaluarea era una negativă până la urmă și au fost mai multe ocazii când Domnul le-a tras atenția, bunoară cu înmulțirea pâinilor sau înainte de înmulțirea pâinilor, când ucenicii spuneau, de unde să luăm pâine? Deși știau cum ai făcuse odată Domnul Iisus Hristos. Și, dar oarecum la ucenici nu este, n-a spune neapărat necredință, ci este o credință combinată cu îndoială.
1: Șovăielnică.
2: Dimpotrivă, necredința, o necredință, hai să spun, autentică, o regăsim într-adevăr la farisei. Necredința este împotrivire. Nu e bâșbâială, nu e o anumită îndoială, șovăială, ci este o atitudine de împotrivire față de adevărul lui Dumnezeu.
1: Este foarte clar că Iisus devine foarte surprinzător, pune pe cântar și credința Maicii Domnului și a însoțitoarelor care îl urmau și a ucenicilor și a celor care avuseseră încredere să fie vindecați de el, și cântarul se ridică, adică cântarul coboară în favoarea centurionului roman, un funcționar cu o slujbă neapreciată de ei, care nici măcar nu se ducea la sinagogă pentru că n-avea voie, donase pentru ea, dar avea bunul simț să-și dea seama că dacă Iisus intră în casa lui, îl pune în dificultate pe Iisus și Iisus va fi vorbit de rău și zice, nu sunt vrednic, m-am răzgândit.
2: Interesant, deci, că totuși credința, care e o atitudine, să zic, interioară a noastră și este pusă de Dumnezeu, credința nu are de-a face cu un mediu religios, neapărat.
1: Pentru dar cu faptele are puțin de-a face, că zice că exact, zidise sinagoga și
2: exact, exact,
1: l-a chemat și după aceea...
2: Pe de altă parte, observați, el, asta este credința. El, în câteva minute, realizează autoritatea lui Iisus Hristos.
1: Da, da, da.
2: O recunoaște, da, da, deci da, o recunoaște, da, ceea ce liderii religioși, deși o studiau în fiecare zi, o resping.
1: Și aveau multe dovezi. Florin.
3: De ce a târnat atât de greu credința sutașului roman? Pe cât știa de puțin despre Iisus, uh-huh, adică distanța asta între cât cunoaște și cât crede, e uriașă. Când venim la ucenici, știau foarte mult deja, da, aveau, da, multă experiență, și dacă punem în legătură credința sau lipsa de credință a lor sau puțina credință cu ceea ce știau, distanța, adică e aici invers proporțional, da? Ceva matematic. Ucenicii știu multe, au credință puțină, sutașul știe puține, dar are o credință foarte mare.
1: Mi-a plăcut foarte mult, ne ducem în Efeseni 2, capitolul 8, prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și avem o primă definiție, credința este un cadou divin, dacă vreți să vorbim despre ce este și ce nu este, și aș porni de la ideea din studiu că a noastră credință nu este o emoție și nu este doar o simplă aderare la un crez. Te rog, Sorin.
2: Mai întâi, haideți să vedem cumva cum... ce e credința în ultima instanță?
1: Așa.
2: Toți avem credință.
1: Unii avem mică.
2: Da. Credința este o dotare,
1: da,
2: pe care Dumnezeu a dat-o oricărui om. Este acel lucru unic dat din universul nostru sau din sistemul nostru pământesc față de animale sau orice altceva. Omul are această capacitate, credință, ce te conectează cu divinitatea. Este, uh-huh, dar este o dotare, ca la mașină. Uh-huh. Ai dotare de încălzire în scaune.
1: Zice Apostolul Pavel, măsura de credință pe care Dumnezeu a împărțit-o,
2: exact,
1: fiecăruia.
2: Și mai ales că această dotare Dumnezeu a dat-o la toți. Spune aici că de la Dumnezeu vine credința.
1: E din standard.
2: Prin credință. Și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, mântuirea, da, și credința. Deci Dumnezeu a dat tuturor această abilitate. Uh-huh. Acum, ca să o ai, să o întărești, trebuie să o folosești. Ca și la mașină, dacă vrei să ai căldură în scaun, trebuie să o acționezi, să o folosești. Uh-huh. Deci credința ca abilitate o avem toți, uh-huh, ea se dezvoltă sau dispare prin exercitarea ei.
1: Funcționează când apăsăm butonul.
2: Exact. Și ea se întărește.
3: Credința este, în contextul acesta, o alegere. Uh-huh. Unii oameni spun, eu cred, eu nu pot să cred. Nu e corect să spui nu pot să cred, nu vreau să cred din anumite motive. Credința este un dar, așa cum s-a spus, Dumnezeu îl dă tuturor oamenilor, însă eu trebuie să-l accept, să mi-l însușesc, iar după ce l-am însușit, pot să îl folosesc, darul acesta, ca el să crească și să am o credință vie, o credință puternică. Dar Dumnezeu oferă. Deci din partea lui Dumnezeu deja oferta a fost făcută pentru toată lumea. Ce fac oamenii cu darul acesta ține de alegerea personală. Credința este o alegere.
1: Și înțeleg că nu este o emoție, pentru că emoția e trecătoare.
3: Da, emoția are legătură cu credința, dar nu este credință.
2: Emoția. Acum, emoțiile privesc, te îndreaptă către tine, deci privești spre tine, cum te simți, credința te îndreaptă spre Dumnezeu.
1: Da.
2: Asta este diferența fundamentală. Pe de altă parte, poți crede de o credință ca un acord. Sunt de acord că există Dumnezeu. Asta nu e credință.
1: Am și credință că cred. Dumnezeu există,
2: exact.
1: Da.
2: Exact. Pentru că eu pot crede că scaunul acela există, este una să cred că există și este alta să vreau să mă așez pe el. Știți că era o poveste cu un acrobat de la circ care mergea pe o funie și el putea să meargă cu o roabă, mă rog, un instrument. Și întreba publicul, credeți că pot să merg cu ea pe această funie? Da, la înălțime. Credeți că pot să pun și o greutate? Da, poți. Credeți că pot să duc și un om să merg cu el? Da, cred că poți. Nu, hai, atunci urcă-te în roabă să mergi cu mine. A, nu mai merge așa. Pentru că credința nu e doar să fii de acord teoretic, ci înseamnă să te supui.
1: Să practici.
2: Să practici și să te supui lui Dumnezeu.
3: Spune o vorbă, apa trece, pietrele rămân. Așa este și cu credința și cu emoția. Emoțiile trec, credința rămâne. Vreau să dau două exemple foarte cunoscute din viața lui Iisus. Se spune la un moment dat că Iisus se bucură de ce emoție când îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că a descoperit pruncilor faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, vorbește despre ucenici, Iisus se bucură că ucenicii au ajuns la această înțelegere, la această cunoștință. Tot Iisus, același Iisus, aceeași credință în grădina Ghețimani, emoțiile sunt cu totul diferite, Iisus simte, nu acesta este adevărul, dar Iisus simte și spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, da, când merge și la cruce, Iisus se simte părăsit de Dumnezeu, în realitate nu este părăsit de Dumnezeu. Și credința lui trece dincolo de emoții. Dacă în grădina Ghețimani Iisus ar fi oprit la emoții și ar fi confundat credința cu emoțiile, probabil că nu ar fi mers mai departe.
1: Bun, Florin, aș vrea să te întreb tot pe tine, să ne introduci puțin în această lume a credinței care se dezvoltă. Știm că această credință este ca o călătorie cu mai multe etape.
3: Da.
1: Pornim de la o credință mică, poate ajungem la o credință mare. Pornim de la necredință, ajungem la credință. Ne ajuți puțin, te rugăm?
3: Da. Credința pornește sau poate porni de la un grăunte mic de muștar, spune Domnul Iisus, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, aruncă-te în mare și s-ar întâmpla. De aici începe. Credința mică. De ce este mică? Pentru că nu este experimentată, nu este folosită, ea trebuie să crească. Cum crește? Prin niște experiențe, prin niște etape, prima dintre ele ar fi auzirea despre Dumnezeu, despre adevărul lui, despre mântuire. Credința, spune Pavel, vine în urma auzirii. Acesta este primul pas. Așa se naște credința în sufletul unui om. Aude și Duhul Sfânt îl ajută să creadă. După aceea este testarea, ai experiență cu Dumnezeu și vezi că ceea ce spune El este adevărat, se împlinește, Dumnezeu își respectă cuvântul, promisiunile și în felul acesta credința se întărește, după aceea tot prin credință lucrez pentru Dumnezeu, ea crește, se ajunge la...
1: Avem aici etape luate din studiul biblic, este un studiu pe care și eu l-am făcut împreună cu voi, este împlinirea măsurii de credință de la prima etapă când am auzit până la sfârșitul credinței noastre, care spune Biblia că este mântuirea sau desăvârșirea credinței care este Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă arăt textele, sunt foarte importante. Auzim credința prima dată, credința vine în inima noastră pentru că a fost descoperită, dar totuși, chiar dacă a venit, există posibilitatea ca să fie zadarnică. Dacă Hristos n-a înviat, de exemplu, sau dacă noi ne ținem de lege, apoi trebuie să ne încercăm această credință, adică ea trebuie să fie testată și credința înaintează. Avem înaintarea și bucuria credinței voastre, apoi, zice tot Apostolul Pavel, să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Deci credința a fost auzită, a venit, a fost testată, a fost încercată, dar ea încă trebuie să crească pentru că ea lucrează. Uite, încercarea credinței lucrează răbdare. Apoi, credința este o jertfă și o slujbă. Jertfa și slujba credinței voastre. Din nou, lucrarea credinței, apoi este chiar o luptă. o luptă care are mai multe bătălii. Credința se întărește, tăria credinței, și apoi devine mare. Zice, mare este credința, facă-ți-se cum dorești. Vom ajunge toți la unirea credinței. Asta înseamnă că nu mai este vorba doar de mine, ci este și de vorba de credința celorlalți, și ajungem la Hristos, care este desăvârșirea credinței noastre, și dobândim ca sfârșit al credinței noastre mântuirea. Asta este ceea ce spune Biblia, pe scurt, de la auzire, prin testare, lucrare, creștere, jertfă, slujbă, ajungem la unire, la desăvârșire și la sfârșitul credinței. Dacă vrei, Sorin și Florin, să dezvoltați puțin.
2: Da, deci credința, puțină credință, le-a spus Domnul Hristos ucenicilor. Asta nu înseamnă că era o calitate a credinței slabe, ci se referă oarecum la cumva, hai să spun, o cantitate temporală, să zic, în sensul că ai credință pentru un anumit lucru, dar când vine o încercare mai mare, deja ești îngrijorat. De asta ucenicii au ascultat de Domnul Iisus Hristos, au mers și au făcut minuni, au propovăduit, numai când a venit o furtună, nu au fost pregătiți pentru asta. Și atunci credința se dezvoltă prin exercitare, o credință mică se aplică doar la anumite aspecte, o credință mare și puternică, prin exercitare, va acoperi toate domeniile și toate încercările care vin asupra ta.
3: Credința trebuie să se bazeze pe dovezi, nu pe demonstrații. Dovezile acestea le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie să fie baza credinței, nu semnele. Pentru că astăzi se pune foarte mare accent pe semne și minuni. Nu asta trebuie să fie baza credinței. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie baza credinței. Ea nu este un salt în gol, un salt orb în gol, ci este o credință rațională. Este mistică, este rațională, se bazează pe dovezi. Ea poate fi explicată sau poate fi mărturisită în așa fel încât și alții să accepte această credință. Asta este credința mântuitoare, care crește și până ajunge la desăvârșirea aceea.
1: Este o credință inteligentă.
3: O credință inteligentă, exact. Asta este termenul cel mai potrivit.
1: Da.
3: Dumnezeu vrea să avem o încredere și o credință inteligentă în cuvântul Său. Și credința, în același timp, nu înseamnă a crede despre Dumnezeu, despre Hristos, despre Biblie. Sunt lucruri pe care și demonile cred și le știu, ci credința înseamnă, cum e definiția din Evrei 11, o încredere. Nu în ceva, ci în cineva, adică în Dumnezeu.
1: Este și nivelul de experiment, de cercetare, de maturizare, seamănă cu știința.
3: Da, este o știință încercat. Până la urmă, pentru că ea se dovedește și crește și se dezvoltă prin experimente, prin experiență.
2: În același timp aș vrea numai o remarcă, pentru că e adevărat, nu este o emoție. Dacă ne bazăm pe emoții, greșim, într-adevăr. În același timp, credința adevărată întotdeauna vine cu o stare, da, spune emotivă, dar totuși o stare de bucurie, de satisfacție. Pentru că un creștin adevărat, autentic, un om care are credință în Dumnezeu, credință, se încrede, că asta înseamnă să te încrezi și să te supui lui Dumnezeu, în sufletul tău va fi o atmosferă de pace, de liniște, de bucurie. Mai mult chiar, apostolul Pavel spune, bucurați-vă. Iar zic, bucurați-vă. Iar apostolii Pavel și Sila erau în închisoare, în butuci, și într-un context foarte negativ, și spune interesant, la miezul nopții ei cântau cântări de laudă, deci nu de tânguire. Credința adevărată creează în tine bucurie. Și aici aș vrea să fac o remarcă. Există un creștinism astăzi care, un creștinism posac, nu este credința adevărată. Credința este ca un pom primăvara care îți înflorește viața. O credință adevărată îți aduce bucuria lui Dumnezeu.
1: Sunt în Evrei, citesc definiția standard, unii zic că este singura definiție. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și apoi avem exemple, nu știu dacă v-ați notat câteva lucruri la fiecare din exemple. Îl avem pe Abel, îl avem pe Enoch, este Noe, este Avram, este Sara, apoi este din nou Avraam, un pasaj mai lung, Isaac este Iosif, Isaac și Iacov, Moise și tot așa mai departe. Eu aș vrea să vedem în această listă a eroilor credinței, am notat cum am putea să definim credința la fiecare sau ce efecte a avut credința la ei. Și pagina continuă, sunt și anonimi, sunt și femei în această listă, sunt și persoane la care noi ne gândim că au fost mai târziu, mai încoace, mai în istoria creștinismului, au trecut prin aceeași experiență. Vă rog, deci, cum a lucrat credința în viața lor? Le-a adus și bine, le-a adus și rău? Ce rezultat a avut? Și cum înțelegem, cum definim credința de acolo? În orice ordine doriți. Florin, te rog.
3: Conform cu Evrei 11, credința, așa cum a spus, este o încredere neclintită în cineva și ceea ce poate să facă acel cineva, și speră și se bazează pe promisiunile acelui cineva care s-a dovedit credincios întotdeauna. Avem aici mai multe personaje. Spune eu câteva cuvinte despre primul și alternul.
1: La Abel, da?
3: Abel, da. Abel, prin credință, a adus o jertfă mai bună decât Cain. Dacă citim la fiecare personaj în parte, vedem că credința aceasta nu este ceva ce ține doar de înțelegere, de intelectual. Am credința mea personală, ascunsă, intimă, nu știe nimeni, nu se manifestă. Cei cu care am de-a face nu știu măcar că sunt credincios. Credința este ceva ce se manifestă, ce se vede, ce lucrează. Dacă ne uităm cu atenție, prin credință, fiecare om al credinței a înfăptuit ceva. Sau mai bine zis, Dumnezeu a înfăptuit ceva prin el ca urmare a credinței lui. Ce face Abel aici? Bazat pe promisiunea lui Dumnezeu că va veni un mântuitor care își va da viața ca jertfă pentru păcat, el și-a exprimat credința în mod autentic, practic, aducând mielul acela jertfă, da, da, care îl reprezenta pe Iisus. Asta înseamnă credința manifestată.
1: Ce personaj alegi mai departe?
2: Da, dacă aș fi să aleg un personaj, deși mi-ar fi foarte greu, l-aș lua pe Noe.
1: Noe e chiar următorul.
2: Da, într-adevăr.
1: Nu, nu este Enoch apoi. Da.
2: Enoch, apoi e Noe. Și anume, el l-a luat în serios pe Dumnezeu un avertisment, dar era un viitor care era imposibil, științific vorbind, la data aceea era imposibil. Ceea ce spune, dar de asta și părut nebun în ochii oamenilor de atunci, cu alte cuvinte, Noe a crezut ceva care era imposibil de realizat omenește vorbind. Un scenariu imposibil de realizat. El s-a încrezut în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus așa, el a crezut lucrul acesta.
1: Cum este astăzi sfârșitul lumii, n-a fost niciodată.
2: Exact, exact.
1: N-a fost niciodată și avem această critică. De ce? Lumea va continua la nesfârșit. Este o posibilitate care nu e plauzibilă, pentru că forma de viață a existat totdeauna, zic evoluționiștii, sau mă rog, de foarte mult timp în urmă. Or să fie un sfârșit al tuturor, asta este ceva improbabil. Exact ca la noi.
2: Exact. Acum apare ceva. Aș merge oarecum la Iosif. Iosif, când moare, dă o poruncă să, când va fi scos poporul din Egipt, peste sute de ani urma să fie lucrul, da, acesta, dar știa că e profeție, să fie luate și oasele lui. Cu alte cuvinte, în fața lui Iosif nu exista nicio urmă de izbăvire a poporului, nicio posibilitate ca să fie liberați. Cu toate acestea, aici apare switch-ul între credință și necredință. În timp ce necredința solicită și are nevoie să vadă ca să creadă, credința crede
1: fără să vadă
2: și după aceea vede. Asta, uh-huh, e problema. Uh-huh. Pentru că în momentul în care crezi, Iosif a și văzut ziua eliberării.
1: Perfect. Hai să ne mutăm la Enoch. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, că înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.
3: Da, Enoch este al șaptelea, spune Scriptura, patriarh de la Adam, a trăit în lumea de după cădere, a văzut efectele păcatului, efectele morții. Era promisiunea lui Dumnezeu că există o răsplată, însă până în momentul acela nimeni nu a văzut această răsplată. Enoch era preocupat de soarta celor mântuiți, dacă vor fi mântuiți, de cum va reuși Dumnezeu să rezolve problema morții și a păcatului. Și-a umblat atât de aproape de Dumnezeu, încât la un moment dat, în experiența lui și în legătura lui cu Dumnezeu, n-a mai rămas decât un pas ca să fie luat la cer. E foarte frumos că Enoch a fost luat la cer în timpul vieții, fără să vadă moartea, iar mutarea lui la cer, datorită credinței lui, a fost un mesaj clar din partea lui Dumnezeu pentru acele generații de început că există o răsplată. Asta spune Pavel. Dumnezeu, prin exemplu acesta lui Enoch, a arătat că există răsplată pentru cel credincios. Spune că n-a mai fost găsit. Înseamnă că a fost căutat. Oamenii l-au căutat. Dispariția lui Enoch a fost simțită de către cei care l-au cunoscut. Deși a umblat cu Dumnezeu, era un cetățean foarte bun, era o ființă sociabilă și...
1: O credință cu efecte vizibile.
3: O credință cu efecte vizibile în societate. El a fost un pustnic, Enoch, nu felul acesta a umblat cu Dumnezeu, ci a umblat în viața de toate zilele, viața obișnuită, ca părinte, ca vecin, ca cetățean. A fost un om... care a avut o puternică legătură socială.
1: Și un model pentru noi model. Care sperăm să fim luați da. La ceruri așa cum a fost da. Luat și el.
3: Și e o dovadă că Dumnezeu răsplătește, da? Experiența lui Enoch asta a fost.
1: Încă un personaj, dar scurt, Sorin, te rog, pentru că mai avem 19 minute și trebuie să ajungem la Domnul Iisus și la Apocalipsa, deci avem de parcurs mult. Îți alegi un personaj de acolo? Dacă ți-ai notat ceva, poate este o listă mai lungă aici. L-avem pe Sara, Avram, Isaac, Iacov, Iosif, Moise.
2: Eu aș spune, oarecum spune aici despre cei torturați, barjocoriți, pentru că alții, da, în vreme ce unii au primit un răspuns favorabil, datorită credinței lor, alții au murit într-un mod tragic. Au avut fix aceeași credință. Ei s-au încrezut și poate că e o credință și mai curată.
1: Da.
2: Pentru că
1: dezinteresată. Oameni...
2: Exact, exact. Dar de ce? Pentru că oamenii aceștia, credința lor, exact ce spuneam adinaur, a făcut să vadă dincolo de realitate. Ca și la Apostolul Pavel, nu vedea călăul care urma să ia viața, ci el vedea cum răsplătirea îi va fi dată în împărăția lui Dumnezeu.
1: Deci lor credința le-a luat viața. Încă un exemplu, te rog, Florin.
3: Nu este în Evrei 11, dacă îmi dați
1: voie. Da, da.
3: Este vorba despre, să adaug ceva la ce spunea Sorin, este vorba despre Ilie,
1: da,
3: care de asemenea a fost luat la cer într-un car de foc fără să vadă moartea, și este vorba de ucenicul lui Elisei. A fost un profet la fel de mare, a făcut minuni la fel de puternice, a fost un om la fel de credincios lui Dumnezeu și cu toate acestea Biblia spune că s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Și nu s-a întâmplat nimic ca efect imediat al credinței lui. Și ce este frumos este faptul că credința rămâne și atunci când ești luat la cer într-un car de foc și atunci când mori de o boală de care nu ești vindecat, deși ești omul lui Dumnezeu.
1: Și nu te ridici
2: deși
1: la
2: ai vindecat pe alții.
3: Da, da. Deci credința rămâne, pentru că este în Dumnezeu, nu este în împrejurări.
1: Și chiar dacă ai fost declarat mai mare decât cel care a fost ridicat la ceruri.
3: Da. E frumoasă lecția asta.
2: Practic, Evrei capitolul 11, deci deși sunt situații diferite, până la urmă unii au avut succes, alții au murit tragic.
1: Datorită credinței.
2: Exact. Toți au acest numitor comun. S-au încrezut în Dumnezeu.
1: Avem credința Domnului Iisus în Matei 26. O studiem acum. Iisus a venit cu ei într-un loc în grădin numit Ghetsiman și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A început să se întristeze, să se mâhnească foarte tare. Le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Unele traduceri spun aici că îi se făcuse silă, era scârbit, era îngrețoșat. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. A mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. A venit la ucenici și a găsit dormind. Ce, un ceas n-ați putut să

0: și a avut o voință proprie ca om, deși era Fiul lui Dumnezeu. Și din perspectiva aceasta, Iisus avea de făcut o alegere foarte grea. Iar problema pe care are Iisus în felul acesta este nu atât de mult o problemă a credinței, ci o problemă a acceptării efectelor pe termen scurt și posibil lung al alegerii pe care el trebuie să o facă. Și ceea ce îl îngrozește pe Iisus aici nu este ceea ce urmează, bagiocurile, tortura, crucificarea. Ceea ce îl îngrozește pe Iisus aici este faptul că este conștient că dacă merge până la capăt, din cauza păcatului, legătura lui cu Tatăl, relația aceasta despre care vorbim, credința aceasta, legătura aceasta puternică, desăvârșită, din cauza păcatului va fi întreruptă. Spune un gând frumos că în momentele astea Iisus nu vedea nimic dincolo de mormânt. El trebuia să sufere pedeapsa păcatului ca un păcătos vinovat, fără să aibă vreo șansă de revenire sau de înviere.
1: Despărțirea
0: eternă de Dumnezeu. Asta era alegerea pe care el trebuia să o facă. Nu este vorba de credință sau necredință atât de mult aici, ci este vorba despre implicațiile alegerii pe care el o are de făcut și cu toate acestea, știind că acesta e planul lui Dumnezeu, el alege să se încreadă în planul lui Dumnezeu așa cum a fost făcut, încredințându-și viața și destinul în mâinile Tatălui.
1: Adică el se supune, are o preferință, dar se supune unui plan, unei legi, se supune Tatălui. Asta credința este unită cu ascultarea.
0: Da.
1: Un comentariu despre această credință a Domnului Iisus pe care o găsim în Apocalipsa și vreau să o înțelegem din acest moment miez de Evanghelie.
2: Aș dori încă un aspect referitor la credința Domnului Iisus Hristos. A fost o credință testată la extrem. Niciunul dintre noi nu ar fi putut rezista și nu va fi testat. Este o situație specială, însă ce vreau să subliniez este că în acea încredere totală față de Tatăl, interesant că suferința, spune Domnul, dacă se poate paharul acesta, suferința nu este anulată, nu este anihilată, nu este retrasă, ci Dumnezeu revarsă harul său peste Domnul Hristos ca să depășească, să biruiască suferința. Rugăciunile noastre și credința nu elimină problemele, încercările, ci ne întăresc pe noi, ne dau această abilitate de a le depăși. Iar referitor la Apocalips, credința lui Iisus Hristos, într-adevăr, capitolul 14, versetul 12,
1: zice, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
2: Mai întâi trebuie să subliniem un lucru clar. Nu există un antagonism sau două tabere. Unii țin poruncile lui Dumnezeu, alții credința lui Iisus. Observați, este un tot. Ele trebuie să meargă împreună. Nu sunt tabere diferite. Și nici nu se poate una fără cealaltă.
1: Și asta e concluzia Bibliei, că Apocalipsa este la finalul Bibliei și atunci nu avem poruncile din Vechiul Testament și credința din Nou, ci avem și poruncile și credința.
2: Ele sunt un tot, spune aici.
1: Da.
2: Acum, poate să fie cumva o exprimare mai ușoară, ca să înțelegem, ar fi așa. Poruncile lui Dumnezeu sunt împlinite prin credința lui Iisus Hristos, care este în noi.
1: Haideți să vă arăt ceva la tablă și o să vă rog să comentați mai mult acest text din Apocalipsa. Găsim o publicație oficială adventistă americană din 8 octombrie 1861. Advent Review and Sabbath Herald. În această publicație din octombrie 8, 1861, găsim în această parte, aici este, o decizie pe care o avem aici mai mare. Noi, cei care semnăm, ne asociem împreună ca biserică și ne luăm numele de adventiști de ziua șaptea. Aici este, să-mi dau seama dacă reușesc să pot să subliniez aici. Aici este, ne luăm numele de adventiști de ziua șaptea pentru a ține poruncile lui Dumnezeu, asumându-ne sau intrând în legământ să ținem poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Deci atunci

0: atunci, în 1861, când prezenții care se semnează aici își iau numele de adventiști de ziua șaptea, ei se leagă de această expresie din Apocalips, poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Mi se pare foarte interesant lucrul ăsta și mai departe o să vedeți că în bisericile adventiste din întreaga lume există o legătură între porunci și credință. Avem exemplul unui caz de o biserică mai veche dinainte de anii 2000 în Dolj, în Torsura. Avem cele 10 porunci în spatele amvonului și fericirile, poruncile și credința lui Isus, adică Vechiul și Noul Testament. Așa arată o imagine cu fericirile, cum sunt scrise acolo, și cu poruncile. Ele sunt în spatele amvonului, adică oricine intră le vede, pentru că a fi adventist înseamnă avea poruncile și credința lui Isus. Iar aici este o biserică mai nouă, în jurul anilor 2000 a fost construită. În cealaltă parte a țării, în Suceava, în Milișăuți, observați înăuntru ce frumos este această combinație între Vechiul și Noul Testament. Vechiul Testament mai întâi, pentru că aici sunt cele 10 porunci, de asemenea, în spatele amvonului, oricine intră le vede. Aici sunt elemente ale celor trei îngeri din Apocalipsa, dar deasupra tronează mesajul lui Iisus: eu vin curând. Asta este credința lui Iisus, adică mesajul lui Iisus este central și este mai mare. Și am vrut să vă arăt aceste lucruri tuturor care priviți emisiunea, pentru ca să vedeți că pentru adventiștii de ziua șaptea, de la bun început, a vrut să unească atât Vechiul Testament cât și Noul Testament. Ce este cel mai important din Vechiul Testament? Legea, și din Noul Testament credința lui Iisus. Noi ne luăm acest nume de adventiști de ziua șaptea, intrând în legământ ca să ținem poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. A fost susținută această propunere de fratele Hall și apoi a fost votată 8 octombrie 1861. Hai să înțelegem și mai clar Apocalipsa 14 cu 12, de unde s-a luat această expresie. Te rog, Florin.
1: E frumos că biruitorii din ultima generație, despre care se vorbește în întreita sulie îngerească, inclusiv Apocalipsa 14 cu 12, cântă o cântare a biruinței la final, și cântarea aceasta este foarte interesantă și foarte binevenită în contextul acesta, pentru că acea cântare pe care o cântă ei în Apocalipsa 15 cu 3 este cântarea lui Moise și cântarea mielului.
0: Moise și mielul.
1: Cântarea Moise și mielul au aceeași cântare, e armonioasă. Nu sunt lucruri în dezacord sau în contradictoriu, este cântarea lui Moise și a mielului. Aici vedem legea, reprezentantul legii, Moise, și reprezentantul Harului Hristos. Într-adevăr, legea a fost dată prin Moise și Harul a venit prin Isus, însă trebuie să înțelegem corect ce spune Ioan. Legea în formă scrisă a venit prin Moise, a existat dinainte de Moise. Harul în forma lui întrupată a venit prin Hristos, a existat înainte de Hristos. Adică nu este o diferență nici măcar în timp, amândouă au fost de la început. Că au venit una mai devreme, alta un pic mai târziu, în formă vizibilă, asta e altceva. Dar amândouă sunt de la început.
2: Evrei 11, despre oameni prin har au credința.
1: Da, prin har, și prin credință a fost mântuit și Avram și toți. Da, Dumnezeu a socotit credința ca neprihănire. Adică este o chestiune, să folosesc un termen, diavolească, să desparți legea de har, pentru că amândouă sunt o expresie a caracterului lui Dumnezeu. Ăsta este Dumnezeu.
0: Eu tocmai încercam mai devreme să arătăm că în grădina Ghețimani, când soarta umanității a fost în cumpănă, Iisus Hristos se supune. Asta înseamnă prezența unei legi, prezența unui principiu care este mai înalt decât preferința personală. Dacă Iisus Hristos, Dumnezeu neprihănit, fără păcat, zice totuși nu ca mine, ci așa cum am stabilit, cum a fost decretat, cum este voia ta, înseamnă că această credință este legată de ascultare.
2: N-am găsit nicio breșă în Biserica Adventistă în acest principiu, acest concept al legii și harului. Dimpotrivă, este absolut desăvârșit, deși am studiat acest concept. Este, poate aș da un exemplu, dacă se poate. Este ca și, ce este mântuirea, să zicem? Mântuirea este o realizare a doi factori. Este ca și la apă. Hai să dau exemplul acesta. Hidrogenul și oxigenul. Puse împreună, într-o anumită cantitate, este apa. Mântuirea este legea lui Dumnezeu și credința pe care Domnul Iisus ne-o dă.
0: Nu, dar pot fi oxigenul și hidrogenul, nu
2: le
0: sunt
2: le pot separa, dar nu mai există apă. Nu mai există mântuire când ai separat. Ele merg mână în mână.
1: Da. Legat de credința lui Iisus, întrebarea este cum a trăit Iisus așa cum a trăit?
0: Adică ce l-a făcut
1: o
0: să
1: trăiască
0: așa?
1: O viață curată, o viață de ascultare, o viață în care a împlinit voia Tatălui. A avut Iisus nevoie de credință? Cum a trăit Iisus viața? În ce relație a fost Iisus cu credința în viața Lui? Eu am înțeles, dacă am înțeles corect, că Iisus ca om, ca Dumnezeu întrupat și venit ca frate al nostru, Iisus a trăit prin credință în relația cu Tatăl Său, ca om s-a bazat pe credință în Dumnezeu și în Tatăl Său. Tot ce a făcut Iisus în lumea noastră n-a făcut ca Fiul lui Dumnezeu. El nu a venit să ne arate, am găsit un pasaj interesant, frumos, în urmă cu ceva vreme, Iisus nu a venit în lumea noastră, se spunea, să ne arate ce poate face un Dumnezeu. Ci Iisus a venit în lumea noastră să ne arate ce poate să facă un om prin credința în Dumnezeu. Și Iisus așa a trăit. De aceea Iisus este nu doar un mântuitor, Iisus este și un exemplu, un model pe care trebuie să, pe care trebuie să-l urmăm.
0: Insist asupra acestei expresii din Apocalipsa 14, unde înțelegem că ascultarea de lege este credința Domnului Iisus Hristos. De fapt, sintaxa frazei ne lasă să ne conducă spre această idee că legea și harul merg mână în mână, exact cum a spus. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
2: Deci, mă scuzi, nu spune aici răbdarea sfinților, care unii păzesc poruncile, iar alții păzesc credința lui Iisus. Sfinții adevărați le păzesc pe amândouă.
0: Și poruncile nu sunt ale oamenilor, sunt tot ale lui Dumnezeu.
2: Absolut.
0: Și credința este tot de la Iisus Hristos. Dacă doriți încă...
2: Dan, dacă îmi permiți un pic. Aici, pentru ca să fim clari, legea lui Dumnezeu, în general, în lumea creștină, este acceptată. O singură poruncă din lege, însă, este incomodă pentru oameni. În rest, celelalte porunci, mai mult sau mai puțin, oamenii sunt de acord cu ea.
0: De asta noi
2: una singură, însă, e incomodă.
0: Noi, în bisericile noastre, le afișăm pe toate.
2: Exact.
0: Aici sunt toate.
2: Da. Așa de trebuie.
0: Da. Și acea poruncă este și cea mai mare sau este centrul legii. Dacă te-a pus să pui textul, corpul textului și pui degetul în centru, o să ajungi exact la acea poruncă.
2: Exact.
1: Când vorbim de credința lui Iisus, este o chestiune foarte serioasă pe care trebuie să o luăm în considerare, să o înțelegem așa cum o spune el. Mai există un text frumos care vorbește despre credința lui Iisus în Apocalipsa 2 cu 13, spune Iisus acolo celor din Pergam, tu n-ai lepădat credința mea. Uh-huh. Aici e chiar cuvântul, mesajul lui Iisus. Credința lui Iisus înseamnă să, în primul rând, să ai aceeași credință pe care a avut-o Iisus și, în al doilea rând, înseamnă și un set de învățături. Să crești ce a crezut Domnul Iisus. Uh-huh. Despre înviere, despre moarte, despre lege, despre Dumnezeu, despre sfârșit, despre orice.
2: Deci asta o încredere și niște,
1: și niște principii.
0: Învățăturile lui.
1: Da, exact. Învățăturile lui.
0: Da.
1: Zice, n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zile în care Antipa a fost ucis la voi. Și am înțeles de curând un lucru foarte important. Noi suntem mântuiți prin neprihănirea Domnului Hristos. Da? Neprihănirea lui Iisus este pusă în dreptul nostru prin credință. Asta înseamnă că eu sunt mântuit prin ceea ce a făcut Iisus pentru mine.
0: Amin.
1: Și
0: Amin.
1: În contextul acesta, păzirea poruncilor, a tuturor poruncilor, se pune în contul meu. Dacă eu păzesc altceva ce nu a păzit Iisus, pretenzând că îl slăvesc pe Iisus, am neprihănirea mea.
0: Da.
1: Iisus nu a păzit duminica, dacă vorbim de contextul acesta, pentru mine.
0: Doamne ferește, nimeni
1: Iisus
0: nu spune
1: a păzit
0: asta.
1: Sabatul pentru mine, da?
0: Amin.
1: Iisus nu a împlinit porunca
0: închinării la idoli,
1: așa,
0: la...
1: pentru mine Iisus s-a închinat și a spus Dumnezeu este Duh, cine se închină Lui trebuie să-i se închină în Duh și în adevăr. E foarte important să înțelegem ce înseamnă mântuirea prin Iisus și credința
0: Lui. Și prin
1: Iisus.
0: Neprihănirea Lui, nu
1: și prin
0: neprihănirea noastră.
1: Lui. Asta înseamnă neprihănirea Lui. Faptele Lui care sunt puse în contul meu. Eu dacă fac altele, s-ar putea să fie faptele mele și să nu...
0: O să vă rog la final, mulțumesc Florin Orodan și de asemenea îți mulțumesc Sorin Demian. Cum arată o credință adevărată și smerită? Este un gând de câteva secunde, nici măcar un minut nu mai avem.
2: O credință care se încrede total în Dumnezeu și care înalță pe Dumnezeu, dar te smerește pe tine.
1: Cred că o credință adevărată în Dumnezeu se exprimă prin acele cuvinte foarte frumoase pe care le-a spus copilul Samuel: vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Și aici cred că intră toate aspectele unei credințe adevărate.
0: Vă mulțumesc, permiteți-mi un gând, să nu treacă nicio zi în care să nu vindecăm și să nu ajutăm să se închidă răni vechi. Cultivați dragostea, nu lăsați niciun cuvânt de bănuială să vă scape de pe buze. Deschideți ușa în care domnește Hristos și țineți-o deschisă. Beți din apele mereu înviorătoare ale vieții din fântânile Libanului, refuzați apele tulburi din vale, sentimentele întunecate și bănuiala de rău, deveniți din principiu avocați în numele celor care greșesc. Dumnezeu să vă ajute. La revedere!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate! Astăzi două teme de actualitate și foarte importante. Dacă aveți probleme cu tensiunea care nu scade sau cu fertilitatea, această ediție este pentru dumneavoastră. Menstruații neregulate, dificultăți în a obține o sarcină sau senzația că organismul nu mai funcționează ca înainte, de multe ori în spatele acestor probleme se pot ascunde tulburările de ovulație. În prima parte a ediției de astăzi discutăm cu dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică ginecologie și expert în infertilitatea de cuplu, despre semnalele care ar trebui să trimită o femeie la medic, legătura dintre stres, greutate și fertilitate, dar și despre soluții moderne care există astăzi pentru femeile care își doresc un copil. În partea a doua a emisiunii vorbim despre o problemă care afectează tot mai mulți oameni, tensiunea arterială greu de controlat. Ce se întâmplă atunci când nici 3-4 medicamente nu reușesc să scadă valorile tensiunii? Ar putea fi vorba despre o cauză hormonală? Alături de dr. Monalisa Preda Ivașcu, medic specialist endocrinologie, aflăm când hipertensiunea poate ascunde o afecțiune endocrină, ce rol au glandele suprarenale și tiroida și dacă tratarea dezechilibrului hormonal poate reduce sau chiar elimina necesarul de medicamente. Rămâneți cu noi, urmează informații importante despre sănătatea dumneavoastră. Ne întoarcem la prima temă. Ce înseamnă de fapt o tulburare de ovulație? Cât de mult influențează stresul, greutatea sau sindromul ovarelor polichistice fertilitatea unei femei și care sunt semnalele de alarmă ce nu trebuie ignorate? Discutăm chiar acum cu invitata mea, dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică ginecologie și expert în infertilitatea cuplului. Bun revenit în emisiunea noastră!
2: Bine v-am regăsit! Și mulțumesc de invitație.
1: Cu mare drag și eu mă bucur să vă revăd. Subiectul este unul important pentru că noi femeile credem că știm acești termeni, ovulație, menstruație, când vine, când se întâmplă ceva. Sau pur și simplu ne-am mai informat pe aici, pe acolo. Am mai ascultat o emisiune, am mai citit ceva pe internet. Ce înseamnă tulburări de ovulație? Și dacă vreți să începeți și cu o definiție ce este ovulația, ar fi și mai bine.
2: Ar fi bine să spunem și o definiție ce este ovulația, pentru că, din păcate, există și femei care la 30 plus încă nu știu ce este ovulația, nu știu când este ovulația, nu știu cum să determine momentul în care este ovulația și asta din cauza că nu au suficiente informații. Deci ovulația este acel moment în ciclu menstrual în care unul din ovare, de obicei unul singur, în fiecare lună pe rând, eventual, eliberează câte un ovocit din ovar, care el este captat de trompa uterină, unde se va întâlni cu un spermatozoid și se va produce fertilizarea ovocitului, concepția. De obicei, ovulația este la mijlocul menstruației, la menstruațiile de 28 de zile, cam prin ziua 14-15, cu o mare variabilitate în funcție de menstruațiile femeii.
1: Și asta e important de știut pentru atunci când dorești să obții o sarcină și să fii cumva convinsă că se va întâmpla, dacă totul e în regulă.
2: Da, este foarte important de știut pentru că ovocitul nu trăiește decât 12-24 de ore după ce este eliberat din ovar și ca să obții o sarcină trebuie să sincronizezi foarte bine acest moment. Spermatozoidul, în schimb, trăiește și 5 zile, în cazurile în care spermograma este normală și de aceea perioada fertilă începe cu câteva zile înainte de momentul ovulației și se termină, practic, în ziua ovulației sau la maxim 24 de ore post-ovulator. De aceea este bine în momentul în care știi când ai ovulația, știi care este fereastra ta fertilă din lună și poți să sincronizezi contactele sexuale astfel încât să obții mai ușor o sarcină.
1: Pentru femeile cărora nu le place să facă anumite calcule, să știe X, în ziua X se întâmplă asta pentru că în ziua X a început menstruația și să numere, există și anumite semnale pe care le dă corpul? Cum știm că
2: nu ne place niciunuia dintre noi să facem calculele astea și de obicei ele nu se fac. Ele încep să se facă atunci când încercăm o perioadă mai lungă de timp și nu obținem sarcina. Adică ne propunem împreună cu partenerul să avem un copil și începem să încercăm fără să ne gândim la foarte multe lucruri și dacă vedem că trece una, două, trei, șase luni, începem să ne punem diverse semne de întrebare și atunci începem să
1: brusc ne place
2: citim
1: matematica.
2: Și începem să socotim. Există mai multe semne de ovulație pe care majoritatea femeilor le au. Nu toate au toate semnele. Unele n-au niciunul, unele au mai multe. Durere la nivel pelvin, pe o parte sau pe alta abdomenului. O secreție vaginală mai abundentă, transparentă, elastică ca albușul de ou. Unele femei au chiar și un mic spotting, adică o mică sângerare în momentul ovulației. Creșterea libidoului este un semn de ovulație. Deci sunt mai multe semne care ne ghidează. Sunt femei care știu exact când ovulează, deoarece au unul din aceste semne și știu că le doare abdomenul pe partea dreaptă, pe partea stângă, știu și din care, din ovare, a ovulat luna respectivă. Dar pentru cele la care nu știu lucrul ăsta sau care nu au aceste semne, și pentru ele există soluții. Putem să facem un grafic al temperaturii bazale, să măsurăm temperatura în fiecare dimineață înainte să ne ridicăm din pat. Și dacă facem lucrul acesta timp de 2-3 luni, o să observăm ziua în care temperatura a crescut puțin și atunci ne dăm seama că ovulația a avut loc. Sau putem să cumpărăm din farmacie teste de ovulație. Acesta măsoară nivelul hormonului luteinizant din urină și în momentul în care el crește, testul de ovulație devine pozitiv și atunci noi știm că vom ovula în următoarele 24-48 de ore. Și bineînțeles, există și o metodă mai bună, aceea de a-ți monitoriza ecografic ovulația la medicul tău ginecolog, adică să faci o serie de ecografii seriate în care se măsoară foliculii, se vede cum crește foliculul și se identifică foliculul dominant din care se va produce ovulația. Deci există mai multe metode prin care putem să determinăm momentul ovulației.
1: Și a determina la medic momentul ovulației sau cum se întâmplă lucrurile, cui recomandați această metodă? Cine vine să facă de obicei asta?
2: Metoda asta de obicei vin și o fac femeile după ce încearcă câteva luni și nu reușesc să obțină sarcina. Ca să obținem o sarcină, trei lucruri sunt esențiale. Unul este să avem ovulație, fiindcă fără ovulație sarcina nu se poate obține. Unul este să avem trompe permeabile și o spermogramă normală sau aproape normală. Și atunci se începe cu prima parte, să identificăm dacă femeia respectivă ovulează sau nu ovulează. Și medicul ginecolog va propune monitorizarea ovulației și atunci femeia va veni la mai multe ecografii și vom vedea dacă se produce sau nu se produce ovulația.
1: Când apar tulburările de ovulație și de ce apar?
2: În primul rând, tulburările de ovulație sunt un termen așa larg care ne spune că ovulația nu are loc în mod regulat sau nu are loc deloc. Da? Sunt femei care nu ovulează în fiecare lună, ovulează mai rar. Sunt femei care ovulează în perioade imprevizibile, adică nu au menstruații regulate. Au unele cicluri menstruale de 25 de zile, unele de 28, unele de 32 de zile și atunci nu pot să știe ziua în care ovulează. Dar sunt și femei la care ovulația nu se produce aproape niciodată. Tulburările de ovulație sunt cea mai frecventă cauză de infertilitate feminină. Le întâlnim în 25-35% din cazurile de infertilitate și au mai multe cauze. Cea mai frecventă cauză de lipsă de ovulație este sindromul ovarelor micropolichistice. Este o patologie care apare la femeia fertilă, femeia tânără, și care se caracterizează prin cicluri menstruale lungi. De obicei, aceste femei au cicluri menstruale peste 30 de zile, au menstruații neregulate, uneori le lipsește menstruația luni de zile și le lipsește și ovulația. Și, bineînțeles, acest sindrom se asociază și cu alte simptome, acne, pilozitate excesivă, creștere în greutate. Dacă ați primit acest diagnostic, e important să știți că sindromul ovarelor micropolichist, ce nu înseamnă neapărat infertilitate. Înseamnă o ovulație mai rară și mai imprevizibilă, dar nu ne spune că femeia respectivă nu poate avea un copil sau e imposibil să obțină o sarcină. Altă cauză pentru tulburările de ovulație, foarte frecvent întâlnită, este lipsa ovulației datorită rezervei ovariene scăzute. Sunt femei care au o rezervă ovariană modificată, scăzută, și care de multe ori nu își dau seama de acest lucru, pentru că, da, observă că menstruațiile lor au devenit mai scăzute cantitativ sau că durata ciclului menstrual a scăzut, dar poate sunt încă la o vârstă destul de tânără, 30-30 și ceva, și nu se gândesc că e o problemă cu rezerva ovariană. Aceste femei cu rezervă ovariană foarte scăzută pot să aibă menstruații neregulate și ovulații neregulate.
1: O grămadă de probleme care pot fi remediate. Există un timp anume când medicul poate să spună: ați venit cam târziu?
2: Da, există, și din păcate și acest lucru, pentru că metodele de reproducere umană asistată și metodele de tratament în medicina modernă nu pot să rezolve chiar toate problemele. Nimic nu este magie, adică nu putem să ne gândim că putem să amânăm foarte mult, să nu obținem sarcina ani de zile și să tot așteptăm și să ne prezentăm prea târziu la medic. De obicei, cazurile acestea sunt legate de o vârstă maternă înaintată, peste 40 de ani, când rezerva ovariană este scăzută sau când nu mai există rezervă ovariană, și atunci, din păcate, singurele soluții pentru aceste femei sunt procedurile de fertilizare in vitro cu ovocite donate.
1: Am înțeles. Cum se pune diagnosticul și ce analize hormonale sunt importante?
2: În momentul în care o femeie vine cu o problemă de fertilitate, că nu reușește să obțină sarcina și vrei să evaluezi dacă aceasta ovulează sau nu ovulează, bineînțeles că primul lucru pe care îl faci este să îi recomand să facă un profil hormonal cu niște analize hormonale care să includă atât hormonii hipofizari sexuali, cât și rezerva ovariană în ziua 2, 3, 4 a ciclului menstrual, dar și o dozare de progesteron în ziua 21-22, care este foarte fidelă în a ne spune dacă ovulația s-a produs. Progesteronul ne va spune dacă ovulația s-a produs în luna respectivă, dar ne pune un diagnostic retrospectiv, adică nu știm că se va produce, știm dacă s-a produs. Bineînțeles, controlul ginecologic obișnuit cu ecografia transvaginală, care este primul lucru pe care îl faci ca să evaluezi cum arată ovarele, pentru că dacă faci, vii la medic și spui: eu nu obțin sarcina, și ți se face o ecografie transvaginală, medicul își va da seama dacă ovarele tare au folicul foarte mulți, deci este posibil ca tu să ai un sindrom de ovar micropolichistic, sau nu au folicul deloc, și atunci se ridică multe semne de întrebare și te gândești că femeia respectivă are o rezervă ovariană foarte scăzută sau nu mai are rezervă ovariană.
1: Că tot ați amintit de sindromul de ovar polichistic, asta înseamnă o sentință la infertilitate?
2: Nu înseamnă o sentință la infertilitate. Într-adevăr, femeile cu ovare micropolichistice, din cauza că nu ovulează regulat și din cauza că ovulația se produce doar rare ori, obțin mult mai greu sarcina, dar nu înseamnă obligatoriu infertilitate.
1: Înseamnă obligatoriu să calculeze foarte bine momentul în care se produce ovulația ca să încerce să obțină o sarcină, mă gândesc.
2: Din păcate, în cazul lor, acest lucru nu prea se poate întâmpla, pentru că ele au menstruații foarte neregulate și menstruația lipsește luni de zile și nu prea pot să calculeze momentul ovulației. Ovulația la femeile cu ovare micropolichistice de obicei este imprevizibilă, dar 85% dintre ele obțin sarcina într-una a 6 luni de tratament de inducere a ovulației, tratament medicamentos sau tratament injectabil, fie cu monitorizarea ecografică a ovulației, fie cu monitorizare prin teste de ovulație. De obicei, la aceste femei, în momentul în care reușești să le induci ovulația, se obține și sarcina. Bineînțeles că și stilul de viață e foarte important în cazul sindromului ovarului micropolichistic, pentru că de obicei aceste femei sunt cu o greutate puțin mai mare decât ar trebui și dacă scad în greutate 50% din greutatea corporală, pot să le revină menstruațiile și chiar să se producă ovulația, să obțină sarcina natural.
1: Mai că e un cerc vicios, pentru că e foarte greu să slăbești atunci când ai sindrom de ovar polichistic. E ceva...
2: Da, este puțin mai greu pentru că ai o rezistență crescută la insulină, ai practic o rezistență genetică în scăderea în greutate, dar nu este imposibil cu un stil de viață cât de cât echilibrat, cu un regim, cu o dietă hipocalorică, se poate slăbi și în cazul lor, dar mai greu decât dacă nu ai avea acest sindrom.
1: Cât despre stres, stresul poate bloca ovulația și aici nu vorbim despre o problemă a organismului nostru, pur și simplu, stresul
2: cotidian.
1: Brut, cotidian.
2: Da, stresul ne afectează pe toți diferit. Nu este foarte greu să cuantifici cât de mult afectează stresul în funcție, pentru că pe fiecare persoană afectează altfel. Ceea ce înseamnă stres pentru mine, pentru dumneavoastră, poate să nu însemne stres. Dar stresul poate să afecteze fertilitatea prin blocarea ovulației, pentru că poate produce diverse dereglări hormonale, iar ovulația este un proces foarte complex în care hormonii conlucrează între ei și dacă se produce undeva un dezechilibru, ovulația nu se mai produce. Bineînțeles că la persoanele care suferă stresuri foarte importante, nu știu, decesul cuiva, pierderea unei persoane dragi, de stresuri care te pot afecta profund, bineînțeles că ovulația poate să dispară luna respectivă, adică să nu se producă și menstruația să se deregleze. La aceste persoane cu evenimente de stresante foarte importante, pot să le lipsească și menstruațiile.
1: Ce opțiuni de tratament există pentru aceste probleme de tulburări de ovulație sau chiar infertilitate ulterioară?
2: Există mai multe opțiuni de tratament în funcție de cauza pentru care se apare tulburarea de ovulație. După cum v-am spus mai devreme, la femeile cu ovare micropolichistice, simpla scădere în greutate câteodată poate să aibă un efect spectaculos și să se producă foarte rapid ovulația și ele să obțină sarcina. Putem să inducem ovulația cu tratamente medicamentoase care sunt foarte ușor de suportat sau la cele care nu răspund la tratamente medicamentoase cu tratamente injectabile, să monitorizăm ovulația și să obținem sarcina într-una 6 luni de tratament. Bineînțeles că la pacientele cu ovare micropolichistice care au asociați și alți factori de infertilitate, dacă au trompele blocate sau dacă partenerul are o problemă legată de spermogramă, atunci se poate apela și la metode specifice de reproducere umană asistată, inseminare intrauterină, fertilizare in vitro, în funcție de fiecare pacient în parte. La pacientele cu tulburări de ovulație datorate scăderii rezervei ovariene, lucrurile sunt puțin mai complicate, pentru că de obicei aceste paciente au și o vârstă maternă înaintată și trebuie să știm că scăderea cantității ovocitelor este asociată și cu scăderea calității ovocitelor odată cu vârsta și practic la aceste femei se trece foarte rapid la o metodă de tratament mai avansată, adică se propune din start o fertilizare in vitro pentru a nu mă pierde timp, pentru că în cazul lor timpul este foarte prețios. În momentul în care rezerva ovariană nu mai există, se trece la opțiunea de ovocite donate.
1: Mă gândeam în momentul ăsta în care dumneavoastră vorbeați despre aceste lucruri, că probabil că sunt și printre telespectatoarele noastre viitoare paciente care vor veni la dumneavoastră la 35 de ani să vă roage să le ajutați să obțină o sarcină pentru că nu reușesc. Și asta pentru că nu s-au îngrijit poate ca până la acea vârstă să observe cum este organismul lor, dacă totul este în regulă din punctul acesta de vedere al conceperii unui copil, și întâmpină probleme legate de tulburări de ovulație sau chiar infertilitate din mai multe cauze. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj telespectatoarelor mai tinere care iau decizia aceasta și împing sarcina către 35 plus, chiar 40 de ani, gândindu-se la o carieră, să facă ceva înainte să ajungă copilul, ce le-ați transmite? Ca să știți că ați transmis acest mesaj vârstei care trebuie, poate că unele vor asculta.
2: Pacientelor tinere sub 35 de ani, le-aș transmite mai multe lucruri. Unu, să nu-și neglijeze fertilitatea, să-și întrebe medicul ginecolog când fac controlul anual cum arată ovarele lor și dacă rezerva lor ovariană este ok, să-și dozeze hormonul antimilerian din sânge, cel care ne spune rezerva ovariană începând cu 30 de ani, și dacă observă că este scăzut, să consulte un specialist în infertilitate.
1: Cu atât mai mult cu cât poate n-au obținut nicio sarcină sau își mai doresc.
2: Multe dintre ele poate se protejează și nu vor să obțină sarcina în momentul respectiv. Iar pentru cele care nu plănuiesc să aibă copii decât mult mai târziu sau se gândesc să obțină sarcina după 35 de ani, o opțiune foarte bună ar fi să-și înghețe ovocitele, să-și vitrifice ovocitele la o vârstă tânără, când ele sunt de bună calitate, când se pot obține ușor, pentru că rezerva ovariană este bună. Și încă un mesaj pentru femeile tinere este să nu-și ignore simptomele, să nu-și ignore corpul. Chiar dacă avem 30 de ani, dacă observăm că menstruațiile noastre au devenit scurte ca și durată, sângerarea menstruală este foarte mică sau au devenit neregulate, trebuie să ne prezentăm la medicul ginecolog. Chiar dacă tulburările de ovulație date de rezerva ovariană scăzută sunt rare la 30 de ani și menopauza este rară la 30 de ani, ea nu este exclusă. Deci, în momentul în care corpul nostru ne spune ceva, trebuie mai bine să verificăm, pentru că un diagnostic precoce ne crește șansele de a obține o sarcină.
1: Și pentru acele telespectatoare care au în minte întrebarea aceasta, pot face ceva ca și la o vârstă înaintată sau 35 plus, să am o rezervă ovariană bună, pot să fac ceva ține și de stil de viață sănătos?
2: Din păcate, nu. Rezerva ovariană este fixă, ne naștem cu ea de când ea se formează din viața intrauterină, ne naștem cu o rezervă ovariană fixă. La fiecare femeie este diferită, ea doar scade în timpul vieții. Rezerva ovariană nu va crește nici dacă luăm anticoncepționale, nici dacă avem sarcini, nici orice am face. Ea doar va scădea. Bineînțeles că pentru femeile care, din păcate, au diverse dificultăți de sănătate și trebuie supuse unor tratamente de chimioterapie sau pentru diverse neoplazii sau alte tratamente agresive care pot să afecteze ovarul, trebuie neapărat să ia în considerare înghețarea ovocitelor. Dar nu ai cum să previi scăderea rezervei ovariene, din păcate.
1: Și asta e un argument suficient cât să grăbim doamnele care ne urmăresc sau domnișoarele să țină aproape de medicul ginecolog și să poată să din timp să-și cunoască organismul, să știe care sunt problemele și să le și
2: și să trateze. Pună chiar ele întrebări legate de rezerva ovariană. Adică când merg la controlul anual să întrebe, ovarele mele arată bine, rezerva mea ovariană arată normal? Pentru că de multe ori se prezintă la un specialist în infertilitate, nu știu, la 38 de ani și zic că eu n-am auzit niciodată de rezerva ovariană, nu am știut că poate să scadă, eu mă simt foarte bine, sunt foarte sănătoasă, arăt foarte bine, fac sport, mănânc ce trebuie și nu mi-am imaginat că rezerva mea ovariană va scădea. Din păcate, chiar dacă facem toate aceste lucruri, care bineînțeles ajută, pentru că poate să influențeze calitatea ovocitelor, stilul de viață, nu pot să ne crească rezerva ovariană, iar procedurile de reproducere umană asistată, oricât am vrea noi să facem tot posibilul, nu pot să facă magie, nu pot să transforme un ovocit de foarte slabă calitate într-un ovocit bun.
1: Mulțumesc foarte mult! A fost o discuție excelentă. Am înțeles foarte multe lucruri, știți foarte bine cum să explicați toate aceste lucruri. Sper să fie luat în calcul sfatul medicului și noi, deși am vorbit în lucruri generale și cum ar decurge lucrurile așa, în general, dumneavoastră, doamnelor, puteți să puneți întrebări personale, personalizate și să primiți răspunsuri personalizate, așa că încurajez mersul la medic. Mulțumesc din suflet pentru prezența în emisiune, mi-a făcut o deosebită plăcere.
2: Mulțumesc și eu.
1: Doamnelor și domnilor, cu noi a fost dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică ginecologie și expert în infertilitatea cuplului. Luăm o foarte scurtă pauză și apoi mergem cu hipertensiunea la endocrinolog, nu la cardiolog. Vom vedea dacă putem scăpa definitiv de tratamentul de tensiune dacă tratăm cauza hormonală. Stați pe aproape!

0: Am revenit în direct. Aveți palpitații, transpirații inexplicabile, stări de anxietate și tensiunea mare? Luați pumnul de pastile și tensiunea e tot mare? Am putea găsi o explicație de data aceasta la endocrinolog. Vorbim astăzi despre hipertensiunea arterială secundară endocrină cu invitata mea, dr. Monalisa Preda Ivașcu, medic specialist endocrinologie. Bun revenit la Sănătate cu Prioritate!
1: Mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Vorbim despre hipertensiune și aș vrea să întreb care sunt semnele acelea de alarmă care ar trebui să ne ducă la endocrinolog și nu la cardiolog.
1: Păi, în primul rând, dacă e să ne luăm după ultimele ghiduri și ale noastre, ale endocrinologilor și ale cardiologilor, toți pacienții care sunt diagnosticați cu hipertensiune arterială ar trebui verificați pentru hipertensiune arterială endocrină, însă acest lucru este destul de complicat pentru că sunt analize de sânge care se dozează în condiții mai speciale, care nu se fac la orice laborator și atunci pacienții mai sunt selectați. Pacienții care ar trebui în primul rând testați sunt pacienții tineri care au hipertensiune arterială de la vârste foarte tinere, sub 40 de ani, copiii, bineînțeles, ei sunt o prioritate. Pacienții care au hipertensiune arterială cronică, dar în timp nu mai au control al acestuia cu medicația de până atunci, care iau foarte multe medicamente, dintre care și un diuretic. Pacienții care au alte simptome pe lângă hipertensiune arterială, de exemplu un feocromocitom, poate să apară palpitațiile, cefalea, transpirații și în creșterea bruscă a tensiunii arteriale, în sindromul Cushing, care este un exces de cortizol, poate să apară obezitatea centrală, caracter central, hipertensiunea arterială, diabetul. Toți acești pacienți ar trebui trimiși către endocrinolog să se facă o testare mai amănunțită.
0: Deci spuneai că aceste analize care pot să determine hipertensiunea de cauză endocrină nu sunt la îndemână, atât de la îndemână.
1: Da.
0: Ar putea cineva care ia medicamentație de multă vreme, cum spuneai, și nu scade tensiunea din această cauză, să meargă singur să ceară o astfel de analiză?
1: În principiu nu ar trebui să meargă să ceară singur, pentru că nu au valoare tratamentul cu diuretic și beta-blocantele și alte tratamente antihipertensive modifică aceste analize și ne pot păcăli să fie prea mici sau prea mari, aldosteronul, pentru că despre el discutăm, și să ne păcălească, să ne spună că n-avem nimic, dar de fapt să avem. Înainte de testare, trebuie să schimbăm puțin medicația și asta trebuie făcută neapărat la un medic și de către un medic sub control strict, să controlăm bine și tensiunea cu medicația nouă, pentru că mulți pacienți au probleme apoi să la schimbarea tratamentului, nu toți sunt atât de bine
0: dornici să accepte.
1: Da, și dornici să schimbe, dar și nu controlează tensiunea bine. Apoi, dacă există o secreție crescută de aldosteron, atunci potasiul poate să fie mic în sânge și iar ne modifică analizele. Acești pacienți trebuie să primească suplimente cu potasiu orale. Sunt multe care trebuie verificate înainte și să nu dăm banii degeaba pe niște analize, pentru că sunt destul de scumpe.
0: Dar totuși ne pot scăpa acest diagnostic bine pus, ne poate scăpa de medicamentele pentru hipertensiunea noastră?
1: Întotdeauna se zice că în medicină nu există alb și negru și cel mai frecvent răspuns este depinde. Așa este și în cazul acesta, depinde. Dacă tensiunea arterială a fost bine controlată timp de 2-3 ani, dacă nu are o evoluție îndelungată, dacă pacientul n-a stat pe tensiuni foarte mari, nu a apucat să fie modificări la nivelul inimii, la nivelul arterelor și vaselor mici, atunci, da, tratamentul ne poate scăpa, tratamentul chirurgical, în primul rând, pentru că despre acesta vorbim, ne poate scăpa de hipertensiune arterială secundară endocrină, dacă aceasta a fost cauza. Dacă pacientul are o evoluție îndelungată a hipertensiunii de 5-10 ani și nu a fost controlată, a avut tensiuni mari frecvent, atunci există modificări la nivelul inimii și la nivelul vaselor mici care nu mai permit vindecarea, dar pot permite scăderea tratamentului, să aibă mai puține medicamente, controlul mai ușor și mai facil al hipertensiunii arteriale.
0: Dacă un pacient ia 3-4 medicamente și nu funcționează, niciunul nu-l ajută să scadă tensiunea, este un indiciu clar că ar fi o problemă cu glandele suprarenale?
1: Nu este un indiciu foarte, foarte clar, dar ar trebui neapărat mers la endocrinolog, făcut o anamneză corectă, verificat ce tratament ia și dacă este pe 3-4 medicamente antihipertensive, dintre care un diuretic, da, merită efortul de a testa și o boală endocrină ca și cauza hipertensiunii.

0: urină. De aceea pacientul are mai mult sodiu în sânge, numai că aceasta nu se vede la analize, pentru că reține în același timp și apă pentru a normaliza sodiul, pentru că așa este învățat corpul nostru. Iar potasiu se pierde prin urină și, pentru că nu există un alt mecanism compensator, potasiu este scăzut în sânge, adică hipopotasemie. Un alt hormon care ne ajută în menținerea tensiunii este cortizolul, care este secretat din aceeași glandă suprarenală. Acesta este un hormon de stres care se secretă în special în perioadele de stres. Avem foarte mare nevoie de el, n-am putea supraviețui fără el. Are o secreție maximă în timpul zilei, dimineața, și apoi scade pe măsură ce se apropie noaptea. Numai că un cortizol bazal nu ne ajută pentru diagnosticul de sindrom Cushing, pentru că acesta este boala în care apare hipertensiunea arterială, ci se fac diferite teste cu dexametazonă, care este un medicament care spune suprarenalilor stop, și cortizolul trebuie să scadă atunci. Dacă acesta nu scade, atunci există un exces de cortizol, apoi ulterior și pentru hiperaldosteronism și pentru cortizol se fac teste suplimentare. Mai există adrenalina și noradrenalina, care ne ajută să menținem tensiunea și cresc tensiunea, în exces chiar cresc tensiunea. Acestea sunt produse din suprarenală, dar din medulă suprarenală, din partea internă a suprarenalei, și pot da foarte multe complicații dacă sunt secretate în exces. Mai avem IGF-1, care acromegalia se numește boala, în care se secretă un exces de hormon de creștere. Hormonul de creștere este secretat de către o glandă numită hipofiză de la baza creierului, care are rol în special în copilărie și la adolescență. Ajută copiii să crească în înălțime. Ulterior are un rol, dar se diminuă pe măsură ce înaintăm în vârstă. Dacă se secretă în exces hormonul de creștere, și el poate da hipertensiune arterială și se ameliorează ulterior. Mai este calciul, care poate fi, dacă este în exces, calciul este reglat de către glandele, patru glande situate posterior de tiroidă, paratiroide se numesc aceste glande, care reglează calciul din sânge. El, dacă una din aceste glande se mărește și începe să secrete mai mult parat hormon, atunci calciul din sânge crește și există hipertensiune arterială și în această cauză, sau calciul acesta se depune în rinichi, afectează rinichii, și hipertensiunea arterială apare din cauza afectării acestor rinichi.
1: Deci sunt foarte multe, cauze endocrine care pot să ne ridice nouă tensiunea. Nu doar hipertensiunea aceea pe care o identificăm la medicul cardiolog și despre care știe toată lumea mult mai multe decât ceea ce ne povestești minutele acestea. Cum să facem, când devine, cum se tratează de fapt această hipertensiune endocrină?
0: Tratamentul de elecție este întotdeauna chirurgical, pentru că el poate vindeca boala. Acum, nu întotdeauna este posibil acest lucru. În hiperaldosteronism se pot da medicamente. Există, se numesc antialdosteronice, care scad tensiunea, economisesc potasiu, care este o mare problemă în hiperaldosteronism. Și dacă nu se poate interveni chirurgical, dacă pacientul nu-și dorește sau are prea multe comorbidități, atunci se poate opta pentru acest lucru, să dăm doar pastile antialdosteronice. În sindromul Cushing, în excesul de cortizol, e mai complicat, pentru că există câteva medicamente care scad cortizolul din sânge, numai că au reacții adverse care nu sunt tolerate ușor de pacient, care pot fi amenințătoare de viață, și atunci se preferă tratamentul chirurgical, oricare ar fi

0: etiologia sindromului Cushing, pentru că e mai complicat. În cazul feocromocitomului, adică excesul de adrenalină și noradrenalină, întotdeauna se preferă tratamentul chirurgical, pentru că el poate duce, pe lângă diabet zaharat, excesul de adrenalină și noradrenalină duce la diabet zaharat, poate duce chiar și la moarte subită, ceea ce este o tragedie și la vârste tinere. În rest, în general, chirurgical se preferă.
1: Și pacienții ar trebui să fie complianți, pentru că dacă așa se rezolvă, sau da, nu e obligatoriu să se recurgă, deși este recomandată chirurgia, pacientul poate să rămână cu medicamentele, sau nu este opțiunea asta?
0: Poate fi asta o opțiune, numai că noi preferăm chirurgia pentru că ne dorim pacienți mai sănătoși. Dacă excesul ăsta de hormon din sânge se menține pe termen lung, poate duce și la diabet, la insulinorezistență, la modificarea inimii, la fibroză cardiacă, la hipertrofie ventriculară stângă.
1: Nu sună bine.
0: Nu. Sindrom de apnee în somn. Sunt foarte multe complicații care pot fi evitate și mai ales la pacientul cu Cushing, care este, are foarte multe comorbidități, ar trebui tratat totuși. Uneori se recurge și la suprarenalectomie bilaterală, adică preferăm fără suprarenale și dăm noi substituție decât să rămână cu sindrom Cushing, care este invalidant pentru pacient.
1: Deci tensiunea mare nu e bine să o lăsăm în pace.
0: Nu.
1: Probabil că organismul nostru încearcă să ne ajute într-un fel, dar mai bine ascultăm de sfatul medicului. Întrebare. Este sarea la fel de periculoasă pentru un hipertensiv endocrin ca pentru un hipertensiv care are, a cărui hipertensiune vine din zona asta a inimii, a cardiologiei?
0: Da, este la fel de periculoasă pentru că are același mecanism. Până la urmă, sodiu din sare crește, se acumulează în sânge, bem mai multă apă, apa se acumulează în sânge și atunci crește tensiunea. Este la fel de periculoasă și ar trebui o regulă generală să mâncăm mai puțină sare, mai puține produse semipreparate care au o cantitate foarte mare de sare.
1: Spuneai despre acea tensiune care se instalează brusc. Ar fi acesta un semn care arată că nu vine hipertensiunea din alte zone decât din zona endocrină. Pentru pacienții care experimentează o astfel de stare, un puseu brusc de tensiune însoțit poate de palpitații și de transpirații reci, cum ar trebui să reacționeze un astfel de pacient?
0: Ar trebui să se prezinte la medic, mai ales dacă sunt episoade repetate de hipertensiune arterială însoțită de palpitații, transpirații, dureri de cap, anxietate. Astea sunt sugestive pentru un exces de adrenalină și noradrenalină. Și cum am spus mai devreme, această descărcare bruscă de adrenalină în sânge poate duce la moarte subită. Ei ar trebui să se prezinte la medic, chiar dacă au avut 2-3 episoade. Medicul va ști să facă diagnosticul diferențial și trebuie făcut diagnosticul diferențial cu anxietatea și cu atacurile de panică, pentru că frecvent apar astea în feocromocitom. Nu sunt analize foarte complicate. Se dozează metanefrina și normetanefrina din sânge, care sunt niște metaboliți de adrenalină și noradrenalină, pentru că sunt mai stabili, au concentrația mai stabilă în sânge. Și se dozează după 20 de minute în clinostatism, după ce pacientul stă lungit în pat. Ar trebui, unele medicamente nu sunt recomandate a fi administrate în timp ce dozăm acești hormoni iar rezultatele trebuie să fie peste 3-4 ori limita superioară a normalului ca să pună diagnosticul. Doar ușor crescute metaboliții de adrenalină și noradrenalină nu sunt diagnostici pentru această boală.
1: Mă întrebam care ar fi cei mai importanți ormoni care ne ridică nouă tensiunea și trecem în categoria hipertensivilor endocrini. Asta întreb pentru a ști ce să investigăm poate mai repede sau mai întâi. Să fie tiroida, să fie altă problemă?
0: Cea mai frecventă cauză de hipertensiune arterială endocrină, da, sunt hormonii secretați de suprarenale, adică aldosteronul, care în exces poate duce la hipertensiune arterială, aproape invariabil duce la hipertensiune arterială și care este o boală destul de frecventă. Printre hipertensivi, 10% au de fapt hiperaldosteronism și nu află. Așa că se va doza aldosteronul și renina, asta după ce schimbăm tratamentul și după ce avem o tensiune arterială stabilă, o potasemie stabilă. Se mai dozează cortizolul, dar nu bazal, după ce se administrează o cantitate mică de dexametazon. Asta tot la recomandarea medicului, nu putem să luăm dexametazonă din farmacie și să ne facem noi teste singuri. Pentru că un cortizol bazal dimineața, dacă măsurăm, nu ne spune nimic. El este normal și la pacienții cu sindrom Cushing sever. Poate fi normal, de aceea trebuie să facem teste specifice. Apoi, acestea sunt teste de screening. Dacă testele de screening se dovedesc a fi pozitive, trecem la următorul pas, care sunt testele de confirmare. Atunci se fac teste în dinamică, pentru hiperaldosteronism se administrează cloră de sodiu intravenos sub supraveghere medicală neapărat, pentru că poate crește tensiunea și se măsoară pe parcursul testului aldosteron și renina. Apoi și pentru Cushing sunt mai multe, pentru că există mai multe forme etiopatogenice de Cushing. Nu numai din suprarenale provine cortizolul, dar acesta poate fi o secreție autonomă din suprarenale sau poate fi o secreție care este stimulată din hipofiză. Hipofiza e un fel de dirijor al glandelor endocrine și există un hormon ACTH care dirijează secreția de cortizol. Și se fac teste în funcție de situație. Nu există un standard.
1: Dar noi putem să prevenim în vreun fel hipertensiunea de cauză endocrină în funcție de, mă rog, fiecare ce face. Dar există anumite elemente pe care noi le facem greșite, avem obiceiuri greșite sau poate putem schimba ceva în stilul nostru de viață ca să nu influențăm apariția unei astfel de hipertensiuni?
0: Din păcate nu putem face asta, pentru că toate aceste excese de hormon tiroidien pe care le-am enumerat mai devreme apar noduli sau hiperplazie de suprarenală și nu putem să controlăm ce noduli sau ce tumori ne apar nici în hipofiză, nici în suprarenală. Ar fi bine dacă am știut dinainte. Ceea ce putem să facem, pentru că există sindrom Cushing iatrogen provocat de către medic, este consumul cu moderație de corticosteroizi, pentru că știu că se dau destul de mult, dar trebuie dați într-o cantitate care să ajute antiinflamatori, sunt foarte buni antiinflamatori, într-o cantitate care să ajute omul și pe o perioadă scurtă de timp. Dacă prelungim perioada de timp, atunci ne-o facem cu mâna noastră hipertensiune arterială. Asta ar fi cam singura. În rest, nu, pentru că sunt tumori care apar și trebuie...
1: Important e să identificăm problema. Cred că la urmă asta este cel mai important lucru. Pentru că mai avem un minut și jumătate din interviu, aș vrea să te rog să ne spui care e primul pas pe care recomanzi celor care ne privesc și care se luptă de ani de zile cu o tensiune greu de controlat.
0: O vizită la cardiolog este bună întotdeauna, să reușim control adecvat al hipertensiunii arteriale, pentru că este foarte importantă și pentru vasele din creier și pentru vasele din inimă. Și apoi, dacă să întrebăm cardiologul ce părere aveți despre asta, și un consult de endocrinologie nu strică niciodată, cu anamneză făcută corect, cu un examen obiectiv făcut corect, să ne uităm bine la pacient, cum are grăsimea, dacă este mai grăsuț, dacă nu, pentru că toate acestea ne orientează. Și da, trebuie și un consult endocrinologic în cazul pacienților cu hipertensiune arterială.
1: cine nu a știut că există nevoie să vadă și endocrinologul în cazul hipertensiunii și aflat în seara asta, mă simt extraordinar de mulțumită pentru informația aceasta. Mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai povestit și sper să ne mai vedem cât mai curând.
0: Noi pentru ce mulțumesc!
1: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Monalisa Preda Ivașcu, medic specialist endocrinologie. Final de ediție, sper că informațiile de azi v-au fost de folos. Le puteți accesa oricând, intrând pe pagina de YouTube Speranța TV, secțiunea Sănătate, unde în curând va fi postată și această ediție. Până la o nouă întâlnire, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Pe data viitoare!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ, din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
1: Bun regăsit, stimați ascultători! Sunt Adrian Andrei și vă salut din studioul Radio Vocea Speranței de la Suceava, acolo unde, ca de fiecare dată, încercăm să punem întrebări incomode, dar necesare, și să căutăm răspunsuri clare, ancorate în realitate și în Cuvântul lui Dumnezeu. Este o emisiune spirituală, dar și educativă. Încercăm să descoperim cum ar trebui să trăim, cum să ne raportăm la valorile pe care noi le avem în viața aceasta. De data aceasta voi lua în discuție valorile acestea materiale și, ca să fiu cât se poate de punctual, vom încerca să descoperim astăzi care este adevărul și modul în care noi ar trebui să ne raportăm la banii noștri. Banul este un instrument de care ne folosim sau este un stăpân al vieții noastre? Tema ediției de astăzi este una care atinge fiecare om existent pe această planetă, fără excepție. Banul este un instrument sau stăpân? Trăim într-o lume, vedeți dumneavoastră, în care aproape totul se măsoară în bani. Valoarea, siguranța, succesul, chiar și respectul, tot spre bani se îndreaptă. Ni se spune că fără bani nu poți trăi, că trebuie să alergi după stabilitate financiară, că trebuie să ai mai mult, mereu, mereu mai mult. Și încet, fără să ne dăm seama, ceea ce ar trebui să fie un simplu instrument ajunge să devină un stăpân tăcut, dar exigent. Biblia nu condamnă banii în sine, dar avertizează foarte clar asupra pericolului lor. Sfânta Scriptură spune: iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos afirmă fără echivoc: nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Așadar, problema nu este dacă avem bani, ci dacă banii ne au pe noi. În această ediție vom coborî discuția din zona teoretică în cea practică. Vom vorbi despre alegeri concrete. Cum știm dacă banii au devenit un idol în viața noastră? Ce spune felul în care cheltuim despre inima noastră? Suntem dispuși să pierdem bani pentru a rămâne integri? Este prosperitatea un semn al binecuvântării sau poate deveni o capcană spirituală? Și poate cea mai grea întrebare de astăzi: dacă Dumnezeu ne-ar cere astăzi totul, am fi pregătit să-i dăm? Vom analiza relația dintre credință și finanțe, dintre caracter și câștig, dintre priorități și eternitate. Pentru că, în final, banii nu sunt doar o problemă economică, sunt un test spiritual profund. Ei scot la suprafață loialitățile noastre reale, nu cele declarate. Rămâneți alături de noi, pentru că nu va fi doar o discuție despre bani, ci despre inimă, despre priorități și despre cine conduce cu adevărat viața noastră. Iar în cadrul acestei ediții, în care discutăm acest subiect, spun eu, destul de actual, interesant și care ne privește pe fiecare dintre noi, și anume banul, instrument sau stăpân, vom discuta aceste lucruri împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul pastor Ilie Cotruță. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
2: Bine v-am găsit.
1: Haideți să pornim discuția noastră de astăzi, pentru că este un subiect care, spuneam noi, că frige, da? Și ne atinge pe fiecare dintre noi. Să descoperim cine conduce de fapt viața noastră financiară. Și aș vrea să pun întrebarea asta din două perspective. Conduc eu viața financiară, viața materială, sau viața materială mă conduce pe mine? Eu sau banii? Și de asemenea, cum putem verifica asta în mod concret în deciziile noastre de zi cu zi?
2: Psalmistul David se ruga: Doamne, nu-mi da nici prea mult ca să mă îngânf, dar nu-mi da nici prea puțin ca să mă uit cu jind. Cred că prezența banilor într-o cantitate mai mare sau mai mică poate influența atitudinea noastră legată de ei. Atunci când sunt prea puțini, este greu să spui că îi conduci tu pe ei. Te lupți să supraviețuiești, te lupți să faci rost de ei, așadar o foarte mare parte din energia noastră este focalizată asupra lor. Însă atunci când banii sunt exact cât e nevoie și reușești să menții fluxul lor într-o constantă, să îi folosești în așa fel încât să acorzi spațiu și nevoilor în primul rând și dorințelor. Pentru că așa este, ca orice om, ai această nevoie a satisfacerii dorințelor. Adevărat că ele sunt mai pe urmă. În primul rând, noi trebuie să avem în vedere nevoile noastre. Însă atunci când nu ai cu ce să îndeplinești nevoile de bază, banul ajunge să fie un conducător aspru.
1: Te conduce el pe tine.
2: Da.
1: Ei, ați menționat un lucru foarte interesant și anume ideea de echilibru. Când ai, în măsura în care îți trebuie, atunci poți să conduci, să gestionezi tu tot ceea ce înseamnă aspect material. Dar vom încerca să descoperim astăzi cum putem ajunge la acest echilibru financiar. Când poate să spună cineva sau, eu știu, o familie că este mulțumită cu ceea ce are, că are suficient ca să se poată întreține și nu și-ar dori ceva mai mult. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când vine vorba de bani și de posibilitatea de a-i face, nimeni nu s-ar da înapoi de a avea mai mult. Și multul respectiv, poate că pentru o familie înseamnă echilibru, înseamnă chiar insuficient și zi de zi tot există dorința asta de a avea mai mult. Și ar fi poate chiar potrivit să descoperim unde tragem linia aceea de echilibru. Să spunem că am ajuns la un nivel echilibrat din punct de vedere financiar.
2: Înțeleptul Solomon de asemenea spunea că omul cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Dumnezeu din dragoste creează și continuă să creeze. Și nouă oamenilor ni s-a încredințat această bucurie, acest dar de a crea. Atunci când vrei să cumperi totul de-a gata, când dai și te obișnuiești în felul acesta, nu-ți place să creezi, nu-ți place să dezvolți, nu-ți place să inventezi, nu vei mai avea satisfacție. Și atunci vei dori să primești ceva foarte bun, foarte fiabil, să funcționeze foarte bine și dacă te-ai mulțumit cu atât, tot ar fi bun. Dar omul merge și mai departe. De aceea încerc personal să mă focusez și asupra elementelor mărunte. Nu trebuie întotdeauna să dai cu banul la orice pas. Se pot rezolva probleme și fără să apelezi la bani. Sau fără să apelezi la o sumă foarte mare de bani. Și atunci vei avea satisfacția că ai făcut ceva, ai menegeriat acea situație. Și lucrul acesta îți dă satisfacție. Însă atunci când ai mulți bani, pierzi din vedere adevărata lor valoare. Pe vremea când eram copii și mergeam la bunici și primeam 50 de bani. 50 de bani era o înghețată. Era o vafă.
1: Dar și pentru copil era o valoare.
2: Era o valoare, fără doar și poate. Și dacă găseam o monedă de 10 bani, în sfârșit, în transpunerea veche, în rol, nu în ron, cum îi avem astăzi, eu știam că a mai adăuga încă 4 monede însemnau din nou o înghețată sau puteai să iei o gumă de mestecat sau o bomboană sau ceva. În sfârșit, și atunci când nu aveam bani personal, dar banii erau elemente minuscule din realitatea unui om adult, pe care reușeam să le măresc și să pot gusta fiecare cent în parte, fiecare monedă. Atunci când ai mai mult, aceste chestiuni pălesc, nu mai dispar ca în ceață. Când ai un câștig vertiginos, nu vei mai acorda atenție banilor mărunți. Însă atunci când ai mai puțin, te bucuri și de ei. Fac în continuare aplicație la recomandarea, sfatul înțeleptului Solomon. Omul cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Atunci când îți setezi lucrul acesta în minte, când ai acest mindset, poți să îți găsești satisfacere în lucruri mărunte și în viață, dacă acorzi atenție acestor mici detalii, vei descoperi că ele sunt o multitudine.
1: Ideea de mulțumire, ideea de echilibru este foarte importantă în viața noastră atunci când vorbim despre bani. Dar haideți să descoperim un alt lucru, pentru că atunci când privim din perspectiva noastră omenească, spunem că banul este ochiul celui rău. Pe de altă parte, dacă privim în Sfânta Carte, descoperim un adevăr, aș spune eu, oarecum asemănător. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Dacă banul este rădăcina tuturor relelor, dacă banul este ochiul celui rău, de ce aleargă oamenii atât de mult spre această valoare materială? De ce aleargă omul spre bani? Și aș vrea să vedem unde se vede această rădăcină în societatea de astăzi. Este descoperită doar în societate, este prezentă și în biserică rădăcina aceasta. Haideți să descoperim un pic cum stau lucrurile aici.
2: Cu siguranță că o găsim, din păcate, și în biserică, și banul ar trebui să fie un mijloc prin care să poți satisface nevoi, apoi dorințe, să întreții o stare, de fapt, însă atunci când ei ajung un scop, se deteriorează și relații, ajungi să calci peste orice, oricum, oricând, doar ca să ai bani. Și ajungi într-un cerc vicios, pentru că atunci când vrei să ai bani, ca să fii și mai sus, să ai mai multe pârghii de control, pentru ca mai apoi să faci și mai mulți bani și tot așa. Și la un moment dat stai și te gândești, măi, care este scopul vieții? Dacă scopul vieții este doar să ai bani, poți să definești acest aspect ca pe o boală. Deja e o problemă. Ai tot ce trebuie, poți să-ți îndeplinești și dorințe. Ce îți trebuie mai mult? Doar nu mănânci cu două guri?
1: Și înțeleg de aici că iubirea asta este de fapt este un virus care se instalează în ființa omului și vorbim de existența acestui virus și în societate, la orice loc de muncă, dar chiar și în biserică. Oameni care totuși se apropie de Sfânta Scriptură, oameni care au un spirit al rugăciunii, al închinării adevărate și cu toate acestea au și înclinația aceasta de a face bani mai mulți. De ce nu reușesc oamenii care aparțin unei confesiuni religioase, care au o practică religioasă, să-și mențină în frâu totuși tendința asta de a se îmbogăți, de a face bani mulți, și de ce nu își controlează acest virus sau această boală, această tendință de a agonisi?
2: Diferența dintre cei care aparțin unei confesiuni religioase ce promovează echilibrul, promovează buna viețuire și așa mai departe, nu te ferește de firea pământească, nu te ferește din a fi om firesc. Și atunci e imposibil de exclus aceste tendințe. Este capacitatea fiecăruia de a veghea și de a ține în frâu toate aceste porniri, pentru că dacă stăm să ne cercetăm cu sinceritate, cu toții avem aceste porniri care ne influențează mai mult sau mai puțin în funcție de cum le dăm frâu și cum gestionăm situația.
1: Vă propun să abordăm ceea ce spune Sfânta Scriptură și să încercăm să descoperim dacă cumva prin a aplica ceea ce spune Biblia, în viața noastră reușim să ajungem la ideea aceea de echilibru și să avem acel control asupra tendinței noastre de a avea, de a agonisi, de a tot aduna. Și vreau să deschid Biblia la ceea ce spune Maleah capitolul 3, versetul 10. Este ideea de a aduce la biserică, aduceți însă la casa vistăriei toate zecimile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de cuptare. Credeți, domnule pastor, că dacă ne facem parte în privința asta, și anume tot ceea ce deținem noi, tot venitul nostru, a zecea parte din venitul nostru, este dat lui Dumnezeu, este adus la biserică, este, dacă vreți, partea lui Dumnezeu, ne ajută pe noi ca să ajungem echilibrați și să ajungem chiar și în acea stare de mulțumire de care vorbeați dumneavoastră mai devreme?
2: Sigur că da, și nu ne limităm doar aici, ci trebuie să înțelegem faptul că în împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau puțin diferit, poate chiar invers. Spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi că în împărăția sa cel mai mare slujește pe cel mai mic. Și este exact invers. Cu cât ești mai sus ca și rang în împărăția lui Dumnezeu, cu atât slujești mai mult. Ceea ce pentru omul firesc este absurd, e asurzitor. Cum adică? Omul așa visează. Dacă ești mai sus, stai mai mult degeaba. Ești într-o stare inactivă îndelungată sau poți să-ți folosești timpul mai mult pentru lucrurile personale, pentru nimicuri. Adică să fii într-o poziție în care să nu faci nimic cu rost. Sau nimic ceea ce să
1: conteze.
2: În contextul acesta avem gândul luciferic. El a voit să se urce, să sceadă, să fie acolo unde este Dumnezeu, nu pentru caracterul frumos al lui Dumnezeu și capacitatea lui de a ajuta pe toți oamenii. Și nu doar pe oameni, toate ființele create. El susține toată creația și toată creația nu înseamnă doar pământul nostru, întreg universul. El nu voia asta, ci el vroia poziția lui Dumnezeu tocmai ca să fie slujit, tocmai ca să aibă putere, tocmai ca să poată face orice în scop personal. Ori vorbeați dumneavoastră mai devreme despre chestiunea zecimii. Multă lume este reticentă cu privire la acest aspect și mai ales abordând un astfel de subiect, cei reticenți vă spun, ia uite, vedeți, trag la oala lor, trag jăratec la oala lor, așa, e cu scop. Dar nu vorbim despre a trage jăratec la oala cuiva, ci vorbim despre principiile Evangheliei și principiile împărăției lui Dumnezeu care arată spre caracterul lui Dumnezeu și spre direcția în care trebuie să tindem, a sluji, a iubi, a te dărui. Așadar, nu ne limităm doar la a zecea parte din veniturile noastre pentru casa Domnului, ci trebuie să ne axăm și pe ajutarea altora. Evident, cu cercetare, Sfânta Scriptură spune că și în aspectul acesta trebuie să avem înțelepciune, pentru că nicăieri nu este încurajată lenea. Și din aceeași perspectivă, Domnul Iisus Hristos vorbea că și cel mai mare este slujitor. Adică în împărăția lui Dumnezeu nu se lenevește și lucrul acesta ar trebui să ne trezească de-a binele. Dacă visăm la un moment sau o veșnicie, stând pe un norișor cu o arfă în mână și așteptând veacurile să treacă, nu există așa ceva.
1: Omul este cumva chemat și dator ca să muncească. Este o datorie sfântă înaintea lui Dumnezeu, o muncă echilibrată. Dar de ce credeți totuși că Dumnezeu cere zecimea înainte de orice altă cheltuială? Nu ar putea omul să se gândească întâi la sine? De ce trebuie neapărat ca să rupă din venitul lui a 10-a parte și să o dea Domnului? Care este, de fapt, intenția și scopul?
2: Ne ferește, în primul rând, de idolatrie. Spuneați dumneavoastră mai devreme despre Mamona, zeul banilor, în antichitate. În primul rând, arăți că slujitorul tău, că ești slujitorul lui Dumnezeu, că conducătorul tău suprem nu este banul, ci este Dumnezeu. Și deja în momentul în care ai trasat și ai spus clar, 10% merge pentru Dumnezeu, este un act de mulțumire, este un act de închinare și este partea lui Dumnezeu, nu în sensul că el ar avea nevoie strictă de ei, cât absolut totul este al lui. De recunoștință, este un gest de închinare. De aceea, zecimea este și sfântă. Așadar, deci, imediat ne trimite cu gândul la închinare. Acolo ajungem. Și în momentul în care îți permiți să te interpui între această datorie și divinitate, deja ai mai probleme.
1: Deci, în primul rând, recunoști cine este Dumnezeul tău și, în al doilea rând, este un gest de închinare. Faptul că oferi a 10-a parte sau suma pe care Dumnezeu a stabilit-o ca fiind partea sa. Și fiecare om care dă partea asta îl provoacă pe Dumnezeu, pentru că așa spune citatul, Dumnezeu este pus la încercare și va oferi binecuvântare celor care vor da a 10-a parte. Bineînțeles, scopul nu este ca să dai, ca să ai. Dau lui Dumnezeu ca pe urmă să-mi dea mai mult și, așa cum ați menționat foarte bine, este un gest al închinării, da? Al dependenței noastre de Dumnezeu. Pentru că și dumneavoastră ați reamintit de asemenea despre Mamona, vreau să iau versetul biblic care vorbește de așa ceva. În Matei capitolul 6, versetul 24, ni se spune: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va ură pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și aș vrea să vă întreb în primul rând ce înseamnă Mamona și, în al doilea rând, ce înseamnă în mod concret să slujești lui Mamona în anul 2026.
2: Să fii axat întru totul pentru bani. Mamona fiind zeul banului, sau am putea fi mai concreți, demonul banilor. Sună și mai înfricoșător, dar este real. Despre ce vorbim aici nu sunt lucruri fantastice, ci într-adevăr diavolul are specialist pentru așa ceva. Și el este prezent în alături de fiecare om, gata să-l ispitească, să-l conducă în așa manieră încât să-și găsească omul ruina veșnică. Însă, dacă este să vorbim despre momentul prezent, anul 2026, și cum poți să îi slujești lui Mamona, aici înseamnă să îți folosești o mare parte din timp, dacă nu chiar tot timpul, majoritatea lui, pentru bani. Ziua muncești și te gândești cum să faci și mai mulți bani. Noaptea, înainte să adormi, te gândești cum să faci mai mulți bani.
1: Dacă mai adormi.
2: Și dacă mai adormi. Și tot așa. Și tot așa.
1: Bun. Atunci când ascult răspunsul dumneavoastră, îmi vine în minte o altă întrebare, și anume, sau mă duc cu gândul în altă parte. Mi se pare că oamenii care sunt săraci ar fi ceva mai credincioși. Oamenii care nu dețin posesiunile astea materiale, care nu au bani în casa lor, sunt mai bine din punct de vedere sufletesc, mai echilibrați, mai așezați din punct de vedere spiritual, relațional. Și acum apare întrebarea. Credeți cumva că cei care sunt bogați astăzi, în 2026, sunt oameni păcătoși, nu sunt oameni spirituali, sunt oameni care se închină lui Mamona sau acestui zeu al posesiunilor materiale, să-i punem la colț pe cei bogați? Nu cumva avem totuși nevoie de ei în lucrarea lui Dumnezeu, în a face anumite lucrări pe pământul acesta? îi demonizăm pe cei bogați?
2: Nici de cum, nici de cum. Și chiar etalonul credinței din punct de vedere omenesc în Sfânta Scriptură l-avem pe Avram, și Avram n-a fost deloc sărac.
1: Și, fost și, mulți alți și mulți alți oameni și mulți Scripturii. Alții,
2: sigur. Iov era bogat. Nu degeaba vine diavolul înaintea lui Dumnezeu și îi spune, da, cum să nu fie credincios după câte îi oferi. Ia, atinge-te, sau lasă-mă pe mine să mă ating, să vezi atunci ce va face. Și Dumnezeu zice, poftim, îl ai pe mână. Nu e nicio problemă. Adică, nu ești neapărat mai păcătos dacă ai mai multe posesiuni. E depinde cum te raportezi la ele și cum îți organizezi timpul și cum îl organizezi pe Dumnezeu în toată această ecuație. Dacă Dumnezeu este în vârful piramidei, dacă El este patronul vieții tale sau nu.
1: Înțeleg că nu ar trebui să demonizăm bogăția și nici să spiritualizăm sau să aducem la grad de sfințenie sărăcia.
2: Cu cât ești mai bogat, cu atât poți să ajuți mai mult. Dacă ai spiritul acesta în interiorul inimii tale, lucrul acesta este sănătos. Tocmai asta dorește Dumnezeu. Dumnezeu nu dorește să vadă oameni săraci. Poporul Israel nu era după planul lui Dumnezeu ca să fie un popor sărac, ci din contră, un popor prosper, un exemplu pentru celelalte popoare, cum poți să prosperi și să te închini lui Dumnezeu și să nu cauți să strângi. Și Domnul Iisus Hristos dă la un moment dat o parabolă în direcția aceasta cu acel om căruia erodise țarina foarte mult. Și scopul lui care era să bea și să mănânce mult și bine. Știți, noi nu trăim ca să mâncăm. Știți, obișnuiam să folosesc această imagine în mod ironic. Știți cine trăiește ca să mănânce? Paraziții. Ei trăiesc ca să mănânce. Așadar, noi nu suntem paraziți. Noi suntem oameni și nu oricum. Suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Sau cel puțin așa am fost proiectat să fim. Și trebuie să lucrăm la asta.
1: Pe de altă parte, atunci când vorbim despre cei care dețin bani sau posesiuni materiale, ne gândim la faptul că și plecăm de la o premiză, că banul nu se face ușor în ziua de astăzi. Iar dacă îl faci destul de repede, într-un timp scurt, faci mulți bani, înseamnă că nu ai respectat niște norme ale integrității, nu ești moral. Și acum aduc în discuție și acest aspect. Cel bogat totdeauna trebuie să aibă șablonul acesta asupra lui, că nu este integru, că nu este moral. Banul se poate face totuși rapid astăzi și în mod cinstit?
2: Se poate, fără doar și poate. Dumnezeu îți dă înțelepciunea aceasta și s-ar putea ca pentru tine, om bogat, să fie tocmai calea de a sluji pe Dumnezeu. Ai abilități în direcția aceasta. De ce să ți le inhibi? Folosește-le corect, cinstit și slujește cauza lui Dumnezeu. Cercetează, caută oamenii care într-adevăr au nevoie de bani și nu caută să trăiască pe spinarea altora. Biblia nu încurajează așa ceva. Și lucrarea lui Dumnezeu va prospera. Însă atunci când axezi totul pentru persoana întâi singular, lucrul acesta dăunează și chiar pentru persoana întâi plural.
1: Devine o problemă.
2: Tot e o problemă.
1: Bun, haideți să descoperim un alt aspect, pentru că da, este un subiect sensibil care ne privește pe fiecare dintre noi. Cum recunoști că banii au devenit un idol respectabil? Pun și eu cu ghilmele de rigoare cuvântul acesta, un idol respectabil în viața unui creștin. Pentru că poți să pui diagnosticul acesta în dreptul unor creștini care au bani sau dețin posesiuni materiale. Spui foarte ușor, e condus de cel rău, face tot felul de lucruri. Cum recunoști că totuși banul a devenit un idol pentru viața acelui creștin?
2: Când nu mai există viață spirituală, când comportamentul lasă de dorit, vocabularul lasă de dorit, atitudinile lasă de dorit, toate aceste lucruri sunt într-adevăr indicii că banul a căpătat teren în conducerea vieții unui om. Însă să mergem cu presupuneri în dreptul oamenilor fără substanță și chiar cu substanță, nu chiar e treaba noastră. Sfânta Scriptură spune clar, nu judeca ca să nu fii judecat. E adevărat că sfinții vor judeca lumea, dar nu de pe acum. De pe acum avem dreptul să începem cu noi.
1: Da, o auto-cercetare.
2: Sigur.
1: Personală. Bun, totodată tot Biblia și rămân tot în registrul acesta al, registrul acesta al oamenilor care dețin. Biblia spune că cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Asta presupune că omul care deține, omul care are astăzi bani sau, eu știu, posesiuni materiale, nu va fi mântuit, va fi greu cu mântuirea lui. Și de ce Biblia pune în discuție, în termenii aceștia, problemă?
2: Ați observat că și în mașinăriile au mai puține complicații, cu atât sunt mai fiabile. Așa este și în viața de zi cu zi. Cu cât ai mai multe posesiuni, cu atât ai mai multe griji, cu cât ai mai multe direcții în care îți distribui energia pentru ca să-ți câștigi nu doar existența, ci absolut starea financiară în care te afli, cu atât ai mai multe responsabilități. Așadar, ești mai susceptibil de a cădea în ispită și de a-ți pierde mântuirea. De asta, nu este... De ce să te uiți cu jind la altul care are? Trebuie să te rogi pentru el, pentru că este într-un pericol mai mare. Nu înseamnă că îi se îngrădește cumva mântuirea, nici de cum. Doar că ești mai sus, te bate vântul mai tare.
1: Da, un lucru interesant pe care îl menționați acum. Haideți să mergem la polul opus și să-i luăm pe oamenii săraci. Un pic am atins în discuție și lucrul acesta, dar aș vrea să descoperim dacă sărăcia este într-adevăr o virtute sau este un risc spiritual. Și de ce pun în discuție lucrul acesta? Pentru că sunt oameni care spun, eu sunt sărac și o duc mai bine, sunt mai credincios. Poate că omul nu spune în cuvintele lui în mod direct lucrul acesta, dar prin atitudine transmite, da? Prin sărăcia lui, el transmite de fapt că este mai spiritual. Stă mai bine spiritual un sărac sau la fel în dreptul lui există un pericol, un risc spiritual și anume nu poate

0: rob bun și credincios, ai fost găsit credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, spunea Domnul Iisus Hristos. Nici de cum vei intra în concediu. Așadar, dacă ești sărac și nu poți mai mult, dar ești mulțumit cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, poți fi mai avantajat față de cel bogat, că ai mai puține responsabilități. Ai timp mai mult să te rogi, ai timp mai mult să... Dar dacă ai abilități pe care nu le folosești, pur și simplu, ți-n lene. Lucrul acesta este tot păcat. Dacă Dumnezeu ți-a dat posibilitate să dezvolți, dezvoltă, dar nu lăsa pe Dumnezeu la urmă, adică să faci un scop din acestea fără Dumnezeu. Doamne, uite, vreau să fiu o binecuvântare, am posibilitatea asta, ok. Și mai mult decât atât, munca nu trebuie niciodată să depășească limitele normale. Ce înseamnă limitele normale? Limitele normale sunt să nu-ți pună viața în pericol. Atunci când te epuizezi, când depășești, când faci norme, când muncești mai mult decât te odihnești, muncești mai mult decât să-ți petrești timp cu familia și așa mai departe, atunci deja ai depășit normal.
1: Până la urmă, timpul acesta care este setat în mare majoritate a societăților de astăzi, și anume 8 ore pentru muncă, 8 ore pentru odihnă, sunt ore potrivite?
0: Cred că da, 8, 8, 8. Deci 8 cu familia, 8 pentru muncă și 8 pentru odihnă. E foarte potrivit. Și tot timpul acesta ar trebui să ai în vedere relația ta cu Dumnezeu. Nu înseamnă că trebuie să faci plecăciuni în mijlocul drumului pentru că trebuie să te închini. Poți să o faci și în gând. Poți să găsești un moment de intimitate de 10 minute. Te-ai dus într-un colț și te rogi. Nu e nicio problemă. Asta nu înseamnă că excluzi devoțiunea zilnică, ci vorbesc despre o relație permanentă cu Dumnezeu în tot acest timp.
1: Bun, un lucru pe care vreau să-l discutăm astăzi este cât se poate de direct și chiar ajută cumva înspre a fi oameni educați din punct de vedere material. Domnule pastor, ce e rău în a vrea să faci bani? Pentru că sunt astăzi tot felul de antrenori, să le spunem așa, care îți vor da sugestii, îți vor spune care sunt metodele cele mai potrivite de a face bani. Ce e rău în a face bani? Și mai ales întrebarea asta vreau să o iau din perspectiva unui creștin. Dacă sunt creștin, dacă am o viață bisericească, dacă zilnic mă rog lui Dumnezeu, trebuie neapărat să merg în ideea de sărăcie sau de echilibru și nici de cum să acced mai sus, să am bani mai mulți? Ce e rău în a vrea să faci bani?
0: Tot ce găsește mâna ta să facă, să fă cu toată puterea ta. Dacă ai posibilitatea să faci bani, fă bani, dar nu le exclude pe Dumnezeu, nu exclude familia și nu-ți pune sănătate în pericol, dar fă bani și fii echilibrat și fii un suport de eficiență, de putere pentru lucrarea lui Dumnezeu. De ce nu? Păi dacă am fi toți săraci, lipiți, cum ar mai înainta? Chiar mergem pe filozofia unora care zic, domnule, nu trebuie, stau așa, nu. Dacă ar fi toți așa, cum ar mai înainta lucrarea lui Dumnezeu? Și chiar în societatea larg răspândită, să nu credem că toate sunt în afară lui Dumnezeu. Învățăm din Sfânta Scriptură că toate conducerile care există în lumea aceasta sunt după voia lui Dumnezeu. Adică, păi stai puțin, că se fac multe nedreptăți. Da, se fac. Dumnezeu le rânduiește și îi schimbă. Când conducerea nu mai îndeplinește ceea ce e după planul lui Dumnezeu, e adevărat, Dumnezeu are un plan, omul nu îl îndeplinește întru totul, poate doar o parte. La un moment dat ajunge să fie total ineficient și Dumnezeu îngăduie ca acea putere să cadă și să vină o alta. Chiar dacă vorbim de zona profană, vorbim despre oameni care nu au o relație specială cu Dumnezeu sau așa mai departe, Dumnezeu se folosește și de ei. Și absolut toată societatea depinde de finanțe. Nu trebuie demonizată această chestiune.
1: Da, un lucru important acesta, și aminteați mai devreme că ar trebui să avem niște relații echilibrate, indiferent de statutul nostru financiar. Și acum aș vrea să discutăm mai concret despre acest punct, și anume, banii pot schimba relațiile? Cum le pot schimba?

0: Și unde ar trebui să ne dăm seama că este un punct roșu sau nevralgic sau de atenționare? Am pierdut relațiile pentru bani. Cum să ne dăm seama de lucrul acesta?
1: Ne aducem aminte de istoria biblică a împăratului Nabucodonosor. Chiar el vorbește în Daniel capitolul 4, făcând public experiența lui de viață. Cum el ajunsese la un moment dat să atribuie tot ceea ce făcuse persoanei lui. Știți, Dumnezeu îți dă până și înțelepciunea pe care o ai. Momentul în care ajungi să te înalți pe tine mai presus de ceea ce trebuiește. Dumnezeu ți-a dat, Dumnezeu te-a făcut, Dumnezeu ți-a oferit toate situațiile și contextele. Au fost momente în istorie când au mers anumite contexte ca să poți face bani într-o anumită filieră, trecut timpul nu mai merge, nu mai funcționează. Dumnezeu oferă toate aceste oportunități, îți dă și înțelepciune, îți dă putere, îți dă tot ce trebuie, tu faci. Dacă te îngânfi, Dumnezeu zice, pot să-ți iau. Și înțelepciunea pe care ți-am dat-o și împăratul Nabucodonosor a făcut o cură de ierburi timp de 7 ani și și-a pierdut mintea.
0: Ca să înțeleagă care e ordinea priorităților și a relațiilor în viața lui.
1: Fără doar și poate. Și lucrul acesta nu trebuie pierdut niciodată din vedere. Atunci când ai mulți bani, ești ispitit de diavol să te crezi cineva. Păi, eu sunt cineva, dar cum? Dar eu merit, tu nu meriți, nu te respect. De ce nu? Respectă pe oricine, nu contează. Dacă ai, nu este datorită ție. Ești o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Dacă folosești mijloace cinstite.
0: Da. Dar... Și sunt oameni în Sfânta Scriptură care au pus pe primul loc relațiile înaintea banilor sau avuțiilor și prin urmare au construit relații, iar banii au fost doar un mijloc ca să întărească aceste relații. Și poate că aici este ideea de echilibru, nu călca pe cadavre, dar pentru a atinge scopul tău de a face bani sau de a avea cât mai mult din punct de vedere material, ci încearcă cumva să, ca centru sau focusul vieții tale să fie pe relații.
1: Și nu vei fi cumva dezavantajat în a avea bani cu chestiunea asta a relațiilor. Că mulți oameni se folosesc de bani ca să-și creeze relații. Pentru că noi suntem ființe sociale. E necesar să ai relații. Și nu vorbim doar de relații de genul acesta, de natură financiară, ci vorbim de relații de prietenii de, și așa mai departe, de lucruri sincere. Ele nu dezavantajează cu ceva starea financiară. Bineînțeles, doar atunci când îndeplinește acel proverb al lui Solomon care spunea că cel care are mult, are mulți prieteni. Da, dacă ai prieteni de genul acesta, da, relațiile te pot afecta în ceea ce deții.
0: Dacă astfel de prieteni sunt pe lângă tine tocmai ca să-ți consume tot ceea ce deții tu din punct de vedere material. Un alt aspect pe care vreau să-l aduc în discuție, credeți cumva că în cadrul unei familii certurile principale pornesc de la bani?
1: Din păcate, da.
0: Și cum am putea să le stopăm? Sau să încercăm cumva să nu mai apară?
1: Ar trebui să avem ședințe de familie, să ne punem pe masă abilitățile și responsabilitățile și să știm să ne raportăm în așa fel încât să nu ne călcăm reciproc.
0: Și oare cumva certurile astea apar pentru că cineva de acolo din familie consideră că are nevoi mai multe care trebuie împlinite și îl supune pe celălalt la o muncă în plus și la o cheltuială în plus și în felul acesta se dezechilibrează balanța asta financiară a familiei?
1: Sigur că da, mai ales, dar acele nevoi tare mie că sunt dorințe. Pentru că știți cum e, reclamele sunt făcute să îți inducă ideea unei nevoi. Care nu e nevoie, e dorință. Mm-hmm. Și persoana care vine cu foarte multe pretinse nevoi, ar trebui să-și analizeze puțin scopurile, gândurile. Măi, stai puțin, chiar sunt corect sau corectă prin felul acesta de abordare? Și de cealaltă parte, cei doi soți trebuie să-și înțeleagă limitele. Măi, dacă eu pot aduce în casă o sumă de bani și soția, sau viceversa, nu poate aduce aceeași sumă. Asta este, dar dacă atât poate și face cât poate, apreciază-l. Nu e nicio problemă. Nu trebuie să fim toți la fel, ci din contră, trebuie să știm să trăim armonios. Și dacă te căsătorești doar pentru a avea mai mulți bani, da, atunci apar.
0: Da, spunea cineva, ai grijă de măruntul din buzunarul tău, că de sumele mari sau sumele mari se îngrijesc ele însele. Dar tu ai grijă doar de mărunțiși. Și vreau să privim asupra unui verset biblic care spune cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari. Ce spune versetul acesta din perspectiva obiceiurilor noastre financiare mărunte sau cheltuielile astea mărunte? Uneori, eu știu, privim la niște dorințe. Da? Sau obiecte pe care vrem să le luăm și spunem, nu e mare lucru, nu costă atât de mult. Și dăm astăzi pe ceva, mâine pe ceva și ne dăm seama că n-am ajuns la jumătatea lunii și deja finanțele noastre s-au epuizat. Ce spune lucrul acesta despre caracterul nostru?
1: Spune multe și am în minte o imagine. Doi soți, caz real, doi soți au intrat într-un magazin mixt de țară. Aveau în mână alocația copilului și au luat fiecare câte o sticlă de ceva spiritos, costa. Și ca să își mai aline cumva mustrările conștiinței, au zis, și un pachet de biscuiți. Când a calculat vânzătorul, zice, mai trebuie atâția bani să caută, nu mai au. Ok, putem renunța la pachetul de biscuiți.
0: Da, spune multe lucruri. De dorința noastră de a ne împlini doar anumite plăceri și de a nu prioritiza viața noastră. Sau, dacă vreți, care sunt acele lucruri necesare pentru viața noastră și utile. Bun, există bani curați și bani murdari, domnule pastor? Din perspectiva biblică, contează sursa lor sau doar modul în care îi folosim? Nu contează cum îi faci.
1: Deuteronomul 23, versetul 18 spune așa, să ne aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câștigul unei curve, nici prețul unui câine, ca împlinirea unei juruințe oricare, căci și unul și unii înaintea Domnului Dumnezeului tău. Ce înțelegem? Dumnezeu nici nu vrea să vadă așa ceva. Dar mi-te să te ocupi cu așa ceva. Deci dacă ele sunt o urăciune, să le aduci înaintea lui ca și daruri, el nu binecuvintează ceea ce faci. Și dacă el nu binecuvintează ceea ce faci, nu le aduce, nu le fă. Sunt oameni care fac tot felul de lucruri murdare. Dar donează bisericilor, donează și...
0: spală conștiința cumva.
1: Exact. Îți liniștesc conștiința, spală banii, public, apare ca un mare binefăcător. În realitate, el tâlhărește, cum erau pe vremuri haiducii. Și poate că ating o coardă sensibilă, unii susțin ceea ce făceau haiducii. Vai, făceau bine. Da, poate. Dacă erai cel care beneficiază, zice, oh, e bun, dă-mi cap la alții. Schingiuiește-i pe alții ca să nu dea mie. Dar omul acela făcea niște lucruri ilegale. Ucidea, nenorocea, ca să strângă și să dea la altul. El își liniștea cumva... Aceasta era doctrina lui. Probabil că se beneficia și el de acolo, nu doar dădea la alții. Dar nu. Lucrurile murdare nu au de face cu Dumnezeu. Să nu-L amestecăm pe Dumnezeu în lucrurile noastre murdare. Nici n-ar trebui să existe.
0: Da, ne apropiem de finalul emisiunii și vreau să mai atingem câteva idei în scurt. Cât de mult ar trebui să economisim și cât de mult ar trebui să dăruim? Și aș spune eu, cât de mult contează dăruirea sau ne ajută pe noi atunci când dăruim ca să înțelegem că trebuie să și economisim? Este vreun echilibru sănătos în această direcție?
1: Sigur că da. Și chestiunea aceasta a economisirii este o acțiune înțeleaptă și dacă ne rezumăm doar la ea, doar la economisire și la a aduna, la ceea ce presupune efortul nostru de a strânge tot mai multe bogății, fără să avem în vedere pe Dumnezeu și pe semeni, păcătuim. Însă, în același timp, trebuie să înțelegem, nu există o categorie de oameni care pur și simplu să stea și să primească. Lucrul acesta nu este recomandat nici de Sfânta Scriptură, este un lucru injust ca cineva să muncească, să muncească peste puteri și cineva doar să stea și să aștepte să-i vină și tot vine. Lasă că merge. Nu, nici de cum. Și dacă atunci când vine vorba de a ajuta pe alții ne gândim la aceste categorii de persoane, trebuie să înțelegem clar despre ce e vorba. Probabil că persoanele acestea au nevoie și de educație. Dar sunt situații critice. I-a ars casa cuiva. Și nu doar atât. Au murit părinții în accident și rămâne copilul săracul singur. Și o problemă. Poți să-l ajuți cu școlarizarea, poți să-l ajuți cu... Sunt multe modalități de a ajuta persoane vulnerabile care nu pot ieși din situația respectivă. Și atunci substitui mâna lui Dumnezeu în dreptul lor. De fapt, ești prelungirea mâinii lui Dumnezeu în dreptul lor.
0: Sunt unii oameni care au mult și nu sunt fericiți. Iar alții care au puțin și sunt împliniți. Care e secretul?
1: Să fii mulțumit.
0: Cu puțin.
1: Cu cât ai. Că e puțin, laudă pe Dumnezeu. E mai mult, laudă-L mai mult pe Dumnezeu și ajută și tu mai departe.
0: Puneam o întrebare la începutul emisiunii și o adresez acum la final. Dacă Dumnezeu ne-ar cere azi să renunțăm la tot pentru El, oare am putea să facem lucrul acesta? Dar înainte ca să dăm răspunsul la întrebarea asta și întreba, oare ne cere Dumnezeu să renunțăm la tot pentru El?
1: La un moment dat, da. Ne cere lucrul acesta. Până la urmă, trebuie să înțelegem că era și un cântec ale cărui cuvinte sunau cam așa, că dacă locuiești într-un palat sau într-un bordei, când pleci, tot atât poți să cari după tine, adică nimic. Până la urmă, și aceste lucruri sunt mijloace de trai și la un moment dat, nu că nu le mai ai, nu te mai au ele pe tine, tu nu mai ești, ai plecat.
0: Da, mi-aduc aminte de tânărul bogat care vine înaintea Domnului Hristos și vrea să fie mântuit și pentru că era problema în viața lui tocmai de aspectul acesta material, Domnul Hristos îi spune foarte clar, vinde de la săraci și apoi vino și urmează-mă. Și nu se mai aude nimic despre el în Sfânta Scriptură, hotărârea atunci de a renunța tocmai la ceea ce iubea el mai mult. Domnule pastor, mulțumesc mult de prezență și de această discuție, acest dialog pe care l-am avut astăzi. Vă mai aștept să dezbatem și alte subiecte.
1: Cu drag. Mulțumesc. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea dumneavoastră.
0: Dragi ascultători, suntem la finalul acestei ediții, ediția Repere de astăzi, iar întrebarea cu care am început rămâne mai actuală ca niciodată. Banul este instrument sau stăpân? După acest dialog putem să ne dăm singuri răspunsul la această întrebare. Am văzut în această discuție că banii în sine nu sunt nici buni, nici răi. Ei sunt un instrument, așa spunea invitatul meu de astăzi, dar în același timp sunt unul dintre cele mai periculoase instrumente pentru că au capacitatea de a urca foarte ușor pe tronul inimii noastre. Și atunci, când ajung acolo, nu mai sunt unelte, devin stăpâni. Scriptura ne-a pus înainte câteva repere clare astăzi. Nu putem sluji la doi stăpâni. Inima noastră se leagă de ceea ce prețuim cel mai mult, iar credincioșia în lucrurile mici spune totul despre caracterul nostru. În lumina acestor adevăruri, fiecare dintre noi este chemat să se analizeze sincer, spunea tot invitatul meu de astăzi. Nu cât avem contează în primul rând, ci ce loc au banii în viața noastră. Nu suma din cont ne definește pe noi, ci relația noastră cu ea. Nu bogăția este problema, am descoperit și acest lucru astăzi, ci dependența de ea. Nu lipsa banilor ne apropie automat de Dumnezeu, ci modul în care alegem să ne raportăm la ei. Poate cea mai importantă concluzie este aceasta. Banii sunt un test al loialității noastre față de Dumnezeu. În felul în care câștigăm, cheltuim, economisim sau dăruim, se vede clar cine conduce viața noastră. Dumnezeu sau interesul personal. De aceea, provocarea cu care încheiem nu este una teoretică, ci una profund practică. Priviți-vă viața financiară cu onestitate. Analizați-vă alegerile, întrebați-vă ce spune portofelul vostru despre inima voastră și, dacă este nevoie, reașezați lucrurile în ordinea corectă. Pentru că, în final, nu banii pe care i-am strâns vor conta, ci caracterul pe care l-am format și relația pe care am avut-o unii cu alții, dar și cu Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, iar această emisiune a fost realizată în studioul Radio Vocea Speranței de la Suceava. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți aproape de Repere, locul unde întrebările sunt directe, iar răspunsurile caută adevărul. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare.

0: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Sunt Dragoș Mușat și mă bucur ca din când în când să vorbim despre ceea ce produc valorile libertății religioase în viața practică. La urma urmei, dacă doar citești Biblia, dacă doar te informezi despre Dumnezeu și dacă vecinul tău, dacă prietenul tău sau dacă cel în nevoie nu simte că ești un om credincios, degeaba ai citit. Cred că trebuie ca societatea în care trăim să fie mai bună datorită implicării credinței. Cred că oamenii trebuie să iubească mai mult datorită faptului că printre ei există un creștinismul autentic. Și mai cred ceva, că oamenii trebuie să simtă uneori și în stomac credința. Trebuie să simtă și în stilul de viață și în societate. Oamenii să fie binecuvântați datorită prezenței Bibliei trăite de oameni creștini. Sunt oameni în lumea aceasta și o să vă prezint unul dintre ei care au lăsat pentru o lună de zile familia, părinții și s-au dus în locuri grele, Africa. Au construit acolo, au lucrat pentru Dumnezeu, au făcut în condiții vitrege ceea ce Dumnezeu i-a învățat. Aș vrea să vorbesc, să vorbim în această dimineață cu un astfel de om. Este vorba despre pastorul Robert Costache. Bun venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur că putem discuta despre o evanghelie practică. Înainte de toate, aș vrea să vă pun o întrebare. Iubiți Africa și Burundi, e clar, da, trăiți pentru zona aceea. De ce faceți lucrul acesta? Ce provocare aveți și de ce ați ales să mergeți în Africa o lună, două, trei pe an, să lucrați acolo pentru oamenii care n-au ce mânca, care nu cunosc un stil de viață, care și la urma urmei ați săpat puțuri, ați făcut, dar o să vorbim despre lucrurile acestea. Să-i învățați de la zero un stil de viață superior.
1: Da, e o întrebare bună. De ce? Pentru că dacă n-ai lucrul ăsta clar în minte, pot apărea tot fel de confuzii pe drumul pe care l-ai și în viață, dar și aici. Nu mi-am imaginat că o să ajung în Burundi în acest timp, dar cred că Dumnezeu a condus așa lucrurile. Ca să răspund mai punctual la de ce, este pentru că principiile biblice ne spun că dacă ai o credință doar teoretică, intelectuală, și ea nu se transpune în viața practică altora, poți să spui că iubești pe Dumnezeu degeaba. Dacă tu spui doar interiorizezi lucrul acesta și nu are nicio implicație practică în viața celui de lângă tine, e egal cu zero, spune Biblia, da? Și cred că de aceea când vedem oameni care pot să fie ajutați și mai ales Burundi, de ce Burundi? Pentru că e una dintre cele mai, e cea mai săracă țară în unele statistici. Vorbim de un ținut de 27.000 de kilometri pătrați, deci cam câteva județe de la noi, chiar mai mică decât Moldova. Salariul minim garantat este de $1.32, $1.44 pe lună. Deci ne dăm seama ce salarii
0: la urmă acolo. Urmei, cred că ne dăm seama de ceva, de cât ar trebui să prețuim faptul că trăim în România.
1: Așa este, când mergi într-o altă țară de genul acesta, când vii acasă, vezi cât de binecuvântat ești. Și adevărul este că în ONG, în mediul privat, salariile sunt mai mari, până la $70, dar asta e o excepție. Și, spre exemplu, oamenii trăiesc acolo, 70% dintre ei trăiesc sub pragul de sărăcie extremă. 40% din populație este tânără, sub 14 ani, deci vorbim de o țară foarte tânără. Speranța de viață, ne putem da seama, și de aceea a venit
0: cât
1: această
0: speranță. Speranța de viață? Foarte limitată.
1: Da, nu mai mi-aduc aminte, dar undeva la 40 și ceva spre 50, deci e o diferență mare.
0: Ceea ce tu mi-ai scris, Robert, mie, și aș vrea să explici lucrul acesta. Mi-ai spus, vrem să ducem Evanghelia la orice făptură, nu greșesc, nu?
1: Da, da.
0: Vrem să oferim ajutor tuturor celor în nevoie. La urma urmei, nu doar celor de lângă mine. Și ai mai spus un lucru. E interesant ce ai mai spus, și anume, vreau să formez ucenici. De ce ai spus lucrul ăsta?
1: Da, cred că pe drumul vieții e important să ai mentori. Și e o frază care îmi place foarte mult. Noi nu ne naștem singuri, nu ne naștem într-un vid. Suntem aici datorită celor care ne-au format, celor care ne-au influențat, mentorilor care ne-au purtat pe umerii lor și putem să vedem mai departe decât ei doar prin prisma faptului că am venit după ei și ne-au purtat bine în brațe și pe umeri. Și e foarte important, pentru că modelul acesta de ucenicie, da, de a forma pe celălalt, are un impact mult mai mare. Poți să te duci singur, chiar e un proverb care spune: dacă vrei să ajungi departe, ia cu tine o echipă. Dacă vrei să ajungi repede, du-te singur. Probabil, dacă vei ajunge, fără îndoială. De aceea e important să avem oameni pe lângă noi. Eu însuși sunt o parte dintr-o echipă. Sunt foarte mulți oameni care lucrează. Eu sunt doar un fel de purtător de cuvânt aici. Și, spre exemplu, anul trecut am fost cu o echipă de vreo 12 oameni.
0: Interesant.
1: Și anul acesta o să fie vreo 3 grupuri și o să fie un total de 40 de oameni.
0: 3 intervale, adică vă duceți și stați o lună, o lună, o lună.
1: Da, cam aproape. O să fie 2 grupuri în același interval.
0: Aha, aha,
1: o să fie un grup care o să meargă prima dată mai înainte ca să construiască și de aceea e nevoie de un interval diferit.
0: Ce am citit despre Burundi, cea mai săracă țară din lume? Venitul pe cap de locuitor foarte mic, 70% de trăiesc sub pragul sărăciei și nevoi, apă, educație.
1: Exact.
0: Explică-ne care a fost primul impact cu Burundi.
1: Impactul cu Burundi a fost foarte interesant cu aeroportul, cum e și normal. Prima dată am văzut de deasupra, dar terestru a fost aeroportul, care mi s-a părut foarte, foarte sărac și foarte...
0: Probabil micuț. Că ai schimbat câteva escale până ai ajuns acolo.
1: Da, am avut o escală în Germania, de acolo în Etiopia, și din Etiopia am luat un avion până acolo. Dar a fost interesantă și primirea călduroasă pe care ne-au făcut cei de acolo, oamenii din biserică. Și, dar ce a fost interesant a fost să privești prin ochii celor care au văzut Africa pentru prima dată, pentru că fiind în alte dăți acolo sau pe lângă, văd în Africa ca, vorbesc acum ca un continent, da? A fost frumos să văd prin ochii soției și a celorlalți care au văzut pentru prima dată și e acea licărire, fără îndoială, la mine s-a mai stins, dar am fost impresionat, dar...
0: Tu erai obișnuit cu
1: cumva,
0: condițiile,
1: da, de cumva, acolo. Oarecum, da.
0: Dar... Și priveai pe cei de lângă tine, teama.
1: Da, cumva și entuziasmul ca acel copil care vede pentru prima dată marea și n-a știut că există așa ceva.
0: Dar ce ziceau? Ce ziceau? N-a fost niciunul din grup care să spună când ne întoarcem.
1: Nu, toți au vrut să mai stea, adevărul este că e normal.
0: Interesant.
1: Că duci lipsă de unele lucruri care sunt mai confortabile
0: exact,
1: acasă.
0: Exact, da.
1: Dar per total e un festin fauna, e un festin sociologic, e și un șoc cultural, dar oamenii fac lucrul ăsta, oamenii fac ca experiența să fie extraordinar de frumoasă.
0: Bun, hai să vorbim de lucruri practice. Ce faci acolo?
1: Ce facem? Practic, pentru că revin, e o țară care se bazează foarte mult pe agricultură. Și e foarte instabilă. Spre exemplu, inflația atinge 20-30, e un lucru normal la ei pe an. Salariul nu e indexat. E nevoie de un impact mai mare. Și de obicei ONG-urile, și chiar citeam niște studii, chiar și țări ca Japonia, au zis: am investit o grămadă de bani în Africa, dar nu se vede. De ce? Pentru că vedem că, cum vorbeam de mentorat, de format ucenici, cea mai mare influență sau cu bătaie lungă, da, e investiția în educație.
0: Și, aha, ca omul să fie învățat, să-și drămuiască banul, să-și drămuiască valorile,
1: exact.
0: Să producă mai bine, să nu cheltuie tot ce...
1: Exact, da. Și financiar, mi-aduc aminte că și la noi un leu investit în educație aduce foarte mult, da, aproape de 7-8.
0: Deci, bun, vă ocupați de educație, primul lucru. Da. Ce faceți în sfera educației?
1: În sfera educației avem în plan să renovăm un liceu, am spune noi, o școală gimnazială.
0: Anul ăsta?
1: Da.
0: Anul ăsta, nu, ce ați făcut?
1: Da, anul acesta, da. Anul trecut a fost mai mult de recunoaștere, da, și a fost cumva de stabile de relații.
0: Vă propune să renovați un liceu,
1: da,
0: o școală.
1: O școală, da, care este foarte, foarte, într-o stare jalnică. A fost cândva nouă și frumoasă, dar e nevoie de investiții. Și vorbeam de partea aceasta de educație și Valei Turturică, care a fost în Nigeria, vrea să aplice un sistem foarte interesant găsit acolo, și anume să facă o școală care să-și dorească cei mai înstăriți oameni să-și trimeată copiii, să ridice nivelul de intelectual atât de mult, da, încât și de învățământ, încât ceilalți să-și trimeată oamenii și să targeteze cumva pentru cei care au finanțe. Și aceștia, când își trimit copiii, da, la școală acolo, plătesc o taxă și după aceea cumva din acea taxă să susții și alți copii care sunt buni, cumva într-un fel de sistem de bursă, dar și n-au posibilitate. Și e un lucru tare frumos, pentru că la Universitatea Adventistă din Nigeria, da, Babcock, care e una dintre cele mai mari, acest sistem a funcționat,
0: merge,
1: și merge foarte bine. Și aceasta vrea să-l aplice și...
0: Deci vreți să faceți un plan de strategie și un plan de renovare cumva a școlii respective. O bază materială, investiți în baza materială,
1: da,
0: merg meseriași în acest domeniu și apoi merg strategi în a afișa o anumită filozofie și un plan de învățământ.
1: Corect, da, Speranță pentru Africa se numește asociația și Valii Turturică chiar au început deja să susțină acești studenți, le dăm niște burse ca să vină, să-i motivăm să vină, să aleagă, să aleagă această școală și astfel să ridicăm prin elevii buni care vin, performanți, să ridicăm nivelul. La fel și pentru profesori este la fel un program de acest gen. Și astfel să punem niște fundații foarte frumoase.
0: Niște baze vis-a-vis de viitor și, așa cum ai spus, investirea în educație va ajuta pe ei să-și depășească condiția și va rămâne ceva după voi.
1: Da.
0: Bun. Mai e ceva din sfera educației? Că știu că ai aici 5 sau 6 lucruri pe care vrei să le spui.
1: Nu știu dacă putem să spunem și acolo școala biblică de vacanță sau...
0: Foarte bine, da? E foarte interesant. Să știi, uneori am observat o anumită reticență vis-a-vis de a-ți exprima și valorile religioase. Părerea mea este că unul dintre fundamentele unui stat este construirea valorilor morale. Vis-a-vis, da, de aceste valori. Am găsit și te întrebam dacă nu spuneai. Școala biblică. Ce înseamnă școală biblică?
1: Școala aceasta biblică a fost mai mult decât știam și eu până anul trecut. De ce? Pentru că a avut o parte practică foarte, foarte interesantă. Și aici școala biblică este un fel de tabără, dar așa în termenii românești, un fel de tabără pentru copii, tabără de vară, da? În care prin narațiunea biblică, prin cântece, prin activități, jocuri practice, încercăm să punem acolo o sămânță a principiilor care sunt în Biblie.
0: Valorile, da, valorile lăsate de Domnul Iisus Hristos,
1: exact,
0: le transpuneți în practică.
1: Da, dar am adaptat-o cumva, a fost cineva a gândit foarte bine această școală, așa nume Sorin Sândulache, a făcut un fel de școală biblică pe ateliere, după aceea, după ce, uh-huh, partea a doua, în care făceam niște ateliere practice. Oamenii, copiii, de fapt, trebuia să învețe cum să facă o masă, dulgherie, cum să coasă la mașină. Lucruri practice care puteau să le dezvolte și erau, de fapt, erau provocați să dezvolte un fel de mini-afacere. Să fie,
0: deci e vorba și de un atelier.
1: Da, da,
0: adică
1: da.
0: Formarea unor deprinderi practice, asta depășește, nu depășește, tot sfera educațională, să-l înveți pe om să-și coasă un nasture, eu zic, exact. Să-și pună un petec la o haină sau să facă curat prin curte, să pună o coadă la o secure, zic și eu.
1: Exact, da, tot ce ei puteau să aibă un câștig material, făcând o mică afacere care se pretează contextului de acolo. Aș vrea să mai adaug că și cum știm și ne spun și studiile, dacă nu ai ce mânca, dacă nu ai nutrienții necesari, cumva și IQ-ul nu te ajută, adică tu o să te
0: și
1: gândești...
0: Și hrana consistentă.
1: Exact, nu poți să mergi cu stomacul gol să zici, ok, o să învăț. Se întâmplă în cazuri extreme, dar majoritatea... Și de aceea noi am zis, dați-ne 200 de copii că vrem să le dăm, hrană. Uh-huh. Da? Am urcat la 260, după aceea la vreo 300 și ceva, pentru că am văzut că copiii luau hrana
0: și asta se produce pe tot timpul anului sau în timpul...
1: Nu, asta a fost în timpul școlii biblice de vacanță.
0: Aha, în timpul școlii. Hrănirea sănătoasă.
1: Da, dar anul acesta vrem să avem bursele acestea, avem și acest program în care cineva adoptă un copil, un student, da, la școala aceasta și poate să-i plătească cazarea, da, care include și masa, taxele școlare și poate să susțină un copil de genul acesta.
0: Asta e sfera educației.
1: Da, da, da.
0: Sfera socială, avem puțin timp și vreau să trecem prin toate. Sfera socială, ce faceți din punct de vedere material pentru ei? Am înțeles, să pas puțuri, faceți, explică-ne exact. Puțin din...
1: Sfera aceasta socială, și aș amesteca-o puțin și cu sfera spirituală, o să mergem acum să construim o biserică, da, uh-huh. Pentru că e o mare nevoie și pe acest palier. Am avut niște campanii în care am prezentat Cuvântul lui Dumnezeu acolo și oamenii au răspuns foarte, foarte entuziaști și e nevoie și de lucrul acesta. Iar pe partea aceasta de săpat fântân, pe partea aceasta materială, ceea ce ține de apă, e proiectul acesta cu Mihai, care e foarte cunoscut
0: Mihai Brașov.
1: Da, pe acest palier și au fost săpate mai multe fântâni și acum avem un plan să săpăm niște fântâni și oricine dorește poate să doneze ori pentru aceasta. Ori, da, se pune acolo placă, familia X a donat sau biserica sau comunitatea, da, și avem poze pentru acest lucru. Și e un lucru foarte interesant pentru că vezi sate întregi venind, sute de persoane, câteodată chiar și mii, care vin să ia apă curată de acolo, ceea ce e un lucru extraordinar.
0: Am înțeles că face și o campanie medicală.
1: Exact, da. Campania medicală este un lucru care este cel mai costisitor. De ce? Pentru că, la fel ca și în școala biblică de vacanță, ajungi cu un buget acolo, dar îți dai seama că nevoile sunt mult mai mari. Și trebuie să spitalizezi unii oameni, să-i trimiți poate în Bujumbura, în capitală, sau pentru că sunt cazuri extraordinare, și trebuie să iei mult mai multe medicamente și e cea mai costisitoare parte. Dar nevoia este extraordinară, pentru că sărăcia fiind extraordinară și nevoile sunt foarte mari. Și de aceea e nevoie să acoperim și acest palier și, fără îndoială, e ceea ce, cum spuneam, ne-a învățat Domnul Iisus, da? Să vindecăm și să alinăm durerea.
0: Și vis-a-vis de aceste campanii medicale, doar tratați ce puteți trata, luați anumite lucruri și oferiți anumite spații, sfaturi practice în spațiile puse la dispoziție, poate de autoritățile locale sau...
1: Da, eu am făcut campania anul trecut într-o clinică adventistă și vrem să avem, să cumva să îi ajutăm să se echipeze și mai bine, să ajutăm chiar la construcție și să facem unele lucruri mai bune acolo. Au niște proiecte în acest sens și ei și vrem să îi ajutăm și pe această parte.
0: Am înțeles. Ce limbă se vorbește în Burundi?
1: În Burundi sunt mai multe dialecte. Franceza este una dintre ele oficial, dar nu prea se învață la școală, așa că puțini o știu. Am crezut că dacă unii dintre noi am crezut că dacă știm puțină franceză o să ne descurcăm, dar dar nu n-am putut. Cu engleza și cu franceza ne-am descurcat.
0: Am înțeles. Știi de ce ți-am pus întrebarea aceasta? Pentru că vorbești despre reconstrucție de biserici, vorbești despre construcția unei biserici și despre transmiterea acestor valori. Mai avem 5 minute de emisiune și aș vrea, vis-a-vis de lucrul acesta, să ne spui și ceea ce, ce nu ne-ai spus, dar da, să ne spui cum se desfășoară și cum poți transmite și cum transmiteți valorile practice ale religiei.
1: Da, exact. Toate proiectele care le-am spus, de fapt, e o listă de 18 proiecte.
0: Da, vor fi afișate în cadrul emisiunii.
1: Da, le-am strâns puțin, unele au fost lăsate la o parte, dar ideea este că cum transmitem aceste principii? Probabil că am putea să spunem simplu verbal, dar atunci când alin durerea, când un om vine cu probleme de sănătate și îi alin durerea, face mai mult decât ai spune doar, uite, îmi pare rău pentru tine. Îi spui și lucrul acesta, da, poate te rogi pentru el, dar...
0: Folosiți rugăciunea.
1: Da, fără îndoială, pentru că altcumva nu am putea.
0: Deci folosiți rugăciunea și muzica, am înțeles.
1: Și muzica, da. La școala biblică de vacanță învățăm pe copii tot felul de cântece. Chiar au învățat un cântec și în român, apropo de limba care se vorbește acolo. Și l-au cântat cu entuziasm. Cum le mai transmitem? O să fie și niște workshop-uri, dacă putem să spunem așa. O să fie un fel de training, da? O să fie cumva instruiți în unele lucruri, cum am încercat să instruim și pe tineri în arta antreprenoriatului, da? Ca să facă ceva cu mâinile lor, să se gândească cum să se dezvolte. Deci lucrurile se fac prin mentorat, da? Practic, dar și verbal, mai ales în partea spirituală, verbal, în campanie de evangelizare, dar și dincolo de lucrul acesta, prin slujirea practică, prin faptul că suntem între oameni, prin faptul că am venit acolo și ei nu se așteptau la lucrul acesta și prin faptul că putem să răspundem cât se poate nevoilor lor.
0: Povestește-mi ceea ce te-a marcat cel mai mult din Burundi și nu vreau să te las, deși mai avem puțin timp, 3 minute, spune-ne o experiență de acolo.
1: O experiență...
0: Și ce te-a marcat?
1: Da. Ce m-a marcat foarte mult a fost frumusețea și calmitatea oamenilor, dincolo de și curiozitatea lor. E normal când vezi oameni de altă culoare să fii curios, dar în alte țări în care se manifestau puțin mai agresiv, mi-a plăcut cum s-au manifestat. Am văzut că există o bunătate, o curiozitate, dar și o bucurie să vezi alți oameni vizitându-te. Și asta m-a impresionat, mai m-a impresionat frumusețea țării, mai ales în partea de unde este mai înalt relieful.
0: Adică probabil că acolo e și mai multă umiditate, da, și temperatura mai la fel ca la noi.
1: Da, exact. Adică mergeam, am vizitat un orfelinat și asta m-a impresionat foarte mult. Un orfelinat Smile Burundi, unde e o doamnă doctor, Bianca, care se numește și e cunoscută în spațiul nostru, care a făcut un lucru extraordinar acolo.
0: M-a impresionat. Cred că e primit... după aici, după la noi, după prin București, da, doamna Bianca, da, una dintre persoanele care au lucrat din grijă pentru tine aici în București.
1: Exact, da. Și am văzut...
0: S-o saluți dacă mai întâi. Da.
1: Eu nu o cunosc personal, dar am cunoscut-o așa prin intermediul lucrării dumneei și am fost impresionat.
0: Dacă știi câți copii a salvat în România persoana asta.
1: Da, eu am văzut câți copii sau o parte din copii care salvați acolo de malnutriție.
0: Exact, da, da, da.
1: Și am fost surprins să văd cât de mult face educația acolo în orfelinatul acela, cum ne-au primit niște copii care au fost malnutriți, care au fost salvați. Și cum ne-au îmbrățișat și au venit de parcă ne-ar fi cunoscut de 10 ani. Și n-au avut o frică că alții, da, sunt de altă culoare. Și asta m-a impresionat foarte mult, să vezi copii salvați, copii care au un viitor. Și astfel credem că putem să dăm un viitor și o nădejde acolo unde mergem.
0: Am înțeles. Deci asta te-a marcat, o experiență, un minut.
1: O experiență, un minut, cred că aș zice experiența aceasta cu copiii. dincolo de asta ar fi una mai tragică, dar am văzut oamenii mergând foarte mult pe bicicletă și am văzut un om care aproape a murit pentru că avea foarte multă greutate.
0: Dar, povara greutății.
1: Cu iarbă, cu tot ce cărau ei și s-a dezechilibrat puțin, a avut o groapă, venea o mașină pe lângă el și...
0: Un accident.
1: A avut un accident foarte grav și asta ne-a marcat pe toți. Și ideea este că e nevoie de implicare. Dar credem că cu speranță pentru Burundi putem să aducem și noi un pic de speranță acolo unde nu este.
0: Robert, ce să spun, sunt impresionat de ceea ce faceți, de faptul că v-am spus, luna ta de concediu o pui pentru Dumnezeu. Dumnezeu să te sprijine în ceea ce faci, felicitări pentru ceea ce faci și la urma urmei, Evanghelia trebuie să se vadă. Dacă vrei să mai spui ceva pe finalul emisiunii.
1: Da, dacă vrea cineva să fie parte din acest proiect, suntem deschiși, deci pot să ne contacteze. Da.
0: Sunteți deschiși și să meargă cu voi și da. Să primiți donații.
1: Da, și susținere, corect. Da.
0: Am înțeles. Mulțumesc pentru participarea la emisiune, pentru dumneavoastră, dragi telespectatori. Creștinismul trebuie să se vadă în România, în Burundi, în Africa, peste tot în lumea aceasta. Să ne ajute Dumnezeu ca pe strada pe care stăm lumea să spună aici este un urmaș al lui Hristos, să trăim pentru El și cei care au nevoie să simtă că mâinile noastre sunt mâinile speranței Lui. Până data viitoare, toate cele bune!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este doamna Luiza Cristea. Bine ați venit!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Coordonator Fundația Romanian Business School. O să încep să vă întreb despre unul dintre proiectele dumneavoastră, cam ultim, cred că a fost, nu?
2: Cel mai recent.
1: Cel mai recent,
2: sperăm că ultimul.
1: Ultimul în sensul de, pe care l-ați realizat până acum. Festivalul de teatru Talia Arc. Arc. De ce Arc?
2: De ce Arc? Pentru că școala care l-a inițiat se numește Școala Metropolitană Arc. Este o școală care este înființată de Romanian Business School. Acum mulți ani, deci în 2008, a fost înființată școala și are, bineînțeles, toate acreditările și a făcut foarte multe proiecte. Iar acesta este un festival pentru elevi, un festival de teatru, care a însemnat o adevărată provocare. Este prima ediție și sperăm să nu fie ultima. Este o provocare de ce? Pentru că e foarte greu să mobilizezi atât profesorii, cât și copiii și părinții, pentru că acesta a fost efortul. Ne-am bucurat foarte mult că am avut sprijinul unor instituții culturale deosebite din București, teatre importante, Teatrul Notara, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Ambasador, Teatrul Muzical Ambasadorii, Teatrul de Comedie, UNATC-ul, am avut niște parteneri,
1: mari de cultură,
2: da, parteneri serioși, da, și asta ne-a ajutat foarte mult, pentru că practic am dat într-un fel greutate validării pe care o așteaptă toți participanții la un astfel de festival, da, din partea juriului, pe de o parte, dar și din partea organizatorilor. O echipă serioasă din școală a fost mobilizată. Este vorba de colegi care merg într-o direcție foarte interesantă în școala noastră, și anume au introdus cursul de teatru începând chiar cu nivelul primar.
1: Da, asta s-a întâmplat, un ATC-ul s-a zbătut foarte tare ca să obțină acest lucru.
2: Deocamdată, da. Doar pentru nivelul liceal.
1: Da, da, da.
2: Și în continuare milităm, că de fapt și festivalul a fost practic un fel de manifest pentru a forța oarecum o decizie în zona aceasta.
1: Mi se pare importantă această abordare a... în învățământ, prin joc, prin teatru?
2: Da, ideea este următoarea. Tehnicile acestea de învățare prin joc sunt folosite de foarte mult timp. Adică profesorii în general sunt trăinuiți încă după Revoluție, da, au fost formați în astfel de, în folosirea unor astfel de instrumente, deci ei folosesc la oră. Acum, important este când spunem că profesorii folosesc, să ne referim și la un anumit procent, în sensul că majoritatea, da, se întâmplă așa, în majoritatea cazurilor, dar nu întotdeauna. Pe de altă parte, sunt două lucruri diferite. Învățarea prin joc înseamnă ceva, învățarea prin instrumente ale artei actorului sau instrumente teatrale în general, da, este cu totul altceva. Și este un plus. Dar pentru a demonstra acest lucru, trebuie să existe o legătură între comunitatea teatrală și comunitatea educațională. Și asta am urmărit prin aceste parteneriate și prin această, eu știu, aducere în contact direct actorii cu profesorii care coordonează niște trupe de elevi, pentru că această colaborare este esențială, actorii trebuie să fie, și mulți dintre actorii care au participat la acest festival ne-au zis că asta își doresc, ca actorul, profesionistul, să fie cel care coordonează, care îndrumă ceea ce se întâmplă în școli. Pentru că, practic, profesorii fac lucrurile acestea, cum să zic eu, poate așa, din talent, au anumite abilități, pasiune.

0: Ciugulea ta, am avut oameni... Sorina Ștefănescu, da, de la Notara. Da, da, da, da. Și
1: scenă.
0: Care au studiile acestea, despre asta vorbeam, da. Că toți au aceste studii care le permit să aplice dincolo de scenă, da, în educarea copiilor, să educe și chiar a profesorilor, da.
1: Cum vi se par copiii că primesc aceste lucruri?
0: Ei sunt fericiți, este o generație care îi place să fie văzută, îi place să se exprime, este foarte expresivă. Deci a fost o bucurie să vedem. Am avut 27 de trupe care au rămas după preselecție. Deci au fost și mai multe înscrise și au venit din toată țara. M-a bucurat foarte mult, iar copiii au fost o bucurie nu numai prin ce au realizat și prin prestația lor, să spunem așa, pe criteriile strict estetice, ci pur și simplu bucuria, entuziasmul lor pe scenă. Deci emoția din culise. Eu dacă am stat și am prezentat, vedeam și în culise cam cum se comportă și cât de asumați sunt în rolul lor de actori. Da. E o generație care se pretează foarte mult la a fi educată prin aceste mijloace. Și mai puțin prin mijloacele, nu știu cum să zic, discursive, declarative, strict teoretice. E o generație care are nevoie de educație experiențială.
1: Cred că e vorba de joc. De joacă, pentru că așa învață omul. Cred că și un om... copilul în suflet va avea nevoie și va fi bucuros să experimenteze acest mod de a comunica până la urmă. Un mod de a fi până la urmă este.
0: Da, așa este.
1: Un mod de a fi.
0: E un mod de a fi, atât de a te manifesta și pe scenă și în viața de zi cu zi, pentru că și în viața de zi cu zi nu folosim toate aceste mijloace de la intonație, da. Mimică, gestul și mai departe, e comunicare și trebuie să învățăm să comunicăm ca să trăim mai bine toți împreună, dar și ca spectatori. Este o educație a spectatorilor, de aceea ne-am bucurat că am avut să-l pline la acest festival. Contează foarte mult să creăm acel consumator de teatru adult care să aibă această educație începută din primii ani de școală. E important, de ce? Pentru că am sesizat acest lucru. Nu numai în zona teatrului, dar și în zona de arte plastice, de exemplu. Părinții, din păcate, nu au această deschidere către noutate. Adică deschidere către tehnicile noi, către spectacolele de tip nou, către mijloacele contemporane, adică e vorba de o inovație. Și în momentul în care ajung în sala de spectacol și nu văd un spectacol tradițional, de exemplu, da? Au o reținere, nu înțeleg, și atunci și copiii, da? Nu sunt educați în stilul acesta. Și ne trezim cu niște consumatori la vârsta adultă care nu înțeleg ceea ce se întâmplă pe scenă. Și există o frustrare, inclusiv în rândul actorilor.
1: Aici ai o responsabilitate și a actorilor, și a regizorilor, și a celor care fac aceste evenimente. Cred că e o grijă pe care trebuie să nu o lăsăm așa la întâmplare.
0: Da, vreau să vă spun că au fost și spectacole foarte interesante. Adică au fost spectacole care au folosit aceste mijloace media, aceste mijloace de proiecție, de la și teatru de umbre, și adică niște tehnici deosebite, care se folosesc destul de larg acum pe scene, dar care, din păcate, nu sunt foarte mult cultivate în rândul spectatorilor mici de teatru.
1: Va fi, sper.
0: Da, da,
1: dacă
0: da,
1: e să siguranță. Se joace, dacă e să se primească bucuria unei povești pe scenă, să o vadă pe viu. Știți că există teatru pentru bac acum. În general, piesele de teatru sunt făcute după romane, după tot ce înseamnă, de fapt, programa de la bac. Și sunt foarte, adolescenții sunt foarte încântați de treaba asta.
0: Da, da, exact.
1: Pentru că
0: sunt foarte
1: văd totul
0: utile.
1: Aici acum, în fața ochilor lor, și probabil și de aici curaj, nu știu, o deschidere către ceva.
0: Da, așa este, pentru că, să știți, din păcate, programa de literatură se știe, toată lumea vorbește despre faptul că nu este updatată, că nu este actualizată și că, în sfârșit, scriitorii studiați nu sunt tocmai cei care sunt valoroși la nivel contemporan, ca să zic așa. Și copiii sunt destul de refractari. Eu vorbesc inclusiv de nivelul de gimnaziu, unde sunt niște texte, da, lecturi, chiar lecturi bibliografii suplimentare, da? Nu neapărat, dar și textele din manuale, pe care copiii nu numai că nu le gustă, dar foarte greu le receptează, pentru că ei acum au o altă educație de receptare a mesajului. Și momentul în care, nu vreau să dau nici autor și nici exemple de lucrări, dar

0: într-adevăr, trebuie totul revăzut în zona aceasta de receptivitate actuală a generației de azi.
1: Cred că important este să-l înveți să învețe. Nu neapărat să-i dai așa...
0: Nu, da, e vorba și de ce îi dai în mână. Chiar dacă e vorba că îi dai direct textul, romanul, povestea, schița și așa mai departe, trebuie să nu cădem în acel analfabetism funcțional despre care toată lumea vorbește. Puțin îl înțeleg. În ce sens? Da, el citește, apropo de bacalaureat, da? Vreau să mă scuz acum, dar eu am avut o mare frustrare cât am predat la Matei Basarab, o perioadă superbă, da, din cariera mea, am predat ani de zile la acest colegiu, dar apropo de generații care s-au succedat, aveam marea frustrare că în clasa 12-a când le predam filozofia, pur și simplu nu puteam să apelez la cultura lor generală însemnând lectură. Adică, ca să intri direct în filozofie e dificil. Da? Și atunci trebuia să te raportezi la niște lecturi beletristică din ceea ce i-au studiat sau citit anterior. Și din păcate nu existau aceste
1: și va fi din ce în ce mai puțin, din păcate, pentru că acum cu inteligența artificială, cu ecranul în față tot timpul...
0: Da, nici aici nu sunt de acord, îmi pare rău, am chiar o altă părere, da?
1: Că e bine?
0: Inteligența artificială, ca orice tehnologie, pentru că evoluția tehnologică a avut foarte multe etape și foarte rapid s-au schimbat aceste mijloace, dar ce vreau să vă spun este că în toată istoria noastră a omenirii, da, tehnologia sau revoluțiile, da, tehnice s-au întâmplat. Că nu se întâmplau din 10 în 10 ani, că nu era această dinamică așa cum este astăzi, e altceva. Dar orice schimbare tehnologică a adus cu sine niște schimbări majore la nivel de mentalitate, la nivel de cultură și așa mai de artă. Da? Deci, ceea ce este acum problematic este modul de asimilare, dinamica fiind atât de rapidă. Asimilarea este mai dificilă. Și dificilă de ce? Pentru că, în general, gândim exact ca în secolul XIX pe sisteme. Adică sistemul de educație, sistemul economic, sistemul acesta, chiar aveam, am deseori o discuție cu academicianul Florin Munteanu, pe care îl cunosc de mult timp și care are această frustrare de o viață, da? Cum că această tehnologie este oarecum demonizată când el a demonstrat-o, deci și o demonstrează în continuare în taberele pe care le face, ea este, cum să spun, instrumentul pe care trebuie să învățăm să-l folosim.
1: Adică, asta e problema.
0: Asta e problema.
1: Instrumentul, deci, ce faci cu el?
0: Apropo de telefonul mobil, am o mare frustrare în continuare. Vedeți, sunt foarte frustrată, asta este ideea. Toate școlile, toți educatorii, toți profesorii, toate regulamentele. Nu telefon. Acum să vă spun sincer. Eu am nevoie de telefon la oră. Sincer. Iar profesorul Munteanu chiar spune, în toate, cum să spun eu, atelierele pe care le organizează, telefonul este un instrument extraordinar pentru a preda fizică, pentru a preda matematică, arhitectură și așa mai departe. Sunt tot felul de aplicații prin care poți, într-adevăr, să treci dincolo de tablă și definiții și așa mai departe. Deci, dacă ai nevoie, adică copilul trebuie să-l aibă la îndemână, să facă un research, tot vorbim că nu se documentează. Ce înseamnă? Și acum copilul care nu știe să folosească acest instrument, dă o căutare pe Google și ia primul link care apare. Dar dacă ei nu sunt învățați, ci pur și simplu nu folosi telefonul, numai jumătate de oră la telefon. Adică, pentru părinți și educatori, e mult mai simplu așa. Adică nu trebuie să gestioneze această filtrare pe care trebuie să o facă copilul, pentru că iar asta ar trebui să învețe pe copii. Să filtreze informația.
1: Păi despre asta e vorba.
0: Dar nu sunt copii, devine și telefonul.
1: E adevărat.
0: Nici internetul și nici inteligența artificială, să știți, nu e de vină, da.
1: Da, nu ele sunt de vină, ci sunt de vină cei care nu reușesc să-i facă pe copii să înțeleagă.
0: Știți, vreau să vă spun că după 90... au fost niște fonduri uriașe venite de la... de la Europa, din America, din mai multe zone, în sfârșit, pentru formarea profesorilor. Și mi-aduc aminte că au fost laboratoare din acestea dotate de... nu laboratoare de informatică, dotate cu calculatoare pentru predarea tuturor disciplinelor. Nu aș vrea să vă spun cam câți profesori intrau care aveau alte discipline de predat, da, istorie sau limba română sau geografie, da, care intrau în acele laboratoare. Nu intrau. Și predau în continuare așa cum era obișnuit să predea. Au fost bani uriași băgați în formarea aptitudinilor acestea de digitale ale profesorilor, de folosirea calculatorului, pur și simplu. Și banii au continuat să vină și formările s-au făcut și trainingurile s-au făcut și s-a semnat că nu știu câți profesori din România au urmat aceste cursuri. Și când a venit pandemia, profesorii învățau de la copii, învățau de la copii cum să folosească un Zoom, cum să folosească niște aplicații, cum să deschidă un computer. Deci, nu știu cum să vă spun, apropo de relația omului cu tehnologia, cred că trebuie regândită așa, cu mai multă smerenie și cu mai puțină, nu știu, teamă din aceasta distopică. Da.
1: Deci, până la urmă, uite, e foarte bine cu teatru, pentru că teatru propune să se învețe toate aceste lucruri prin joc. Și atunci devine amuzant când un copil îl învață pe profesorul lui cum să folosească Zoom. Și îi spune și profesorul se uită, se miră și îi mulțumește copilului și uite că e posibilă.
0: Da, dar vedeți că aici este o problemă, relația între generații, apropo de autoritate și apropo de modul în care aceste generații tinere privesc adulții, fie educatori, fie părinți. Deja există, cum
1: bine
0: știți,
1: zice,
0: niște...
1: Dar nu se zice că fiecare adult are undeva ascuns un copil în mintea lui, în sufletul lui? Nu-l putem activa pe acel copil?
0: Îl activăm, dar cum să spun, depinde ce activăm din zona de copilărie. Că până la urmă, știți, infantilismul este una sau nepriceperea este tot a copilăriei, că un copil învață, nu? Dar cred că la adulți trebuie să avem așa o emoție de juvenilă, să spunem așa, să ne păstrăm entuziasmul, deschiderea, da, față de noutate, capacitatea de a învăța lucruri noi, de a fi atenți la cei din jur și o anumită smerenie, da? O smerenie, apropo, de ce știm și ce ar trebui să mai știm și încă nu știm. Adică sunt foarte multe lucruri care țin de educația adulților în epoca noastră. Suntem 6 generații. Vă imaginați că este prima epocă în care există 6 generații contemporane. De la generația baby boomers, că mai sunt bunici, da, baby, da, boomers, până la generația alfa. Suntem 6 generații. Este firesc ca aceste relații să nu poată fi consumate în zone aceste de tip bulă. Fiecare generație cu bula ei, că asta este de fapt problema. Comunicarea este doar așa declarată, dar în fond nu există. Trebuie schimbat ceva.
1: Ce v-a determinat, mi-a spus mai devreme că ați predat filosofie, materie foarte, foarte, foarte grea.
0: Da, vreau și filozofie și logică, da, și economie și vreau să vă spun că cea mai căutată dintre disciplinele pe care le-am predat a fost logica. La bacalaureat toți copiii, elevii
1: de mei,
0: alegeau logica, da, pentru că logica e logică. Adică în sensul că sunt niște abilități care se formează mai devreme, atunci când fac matematică, atâtea ore, în atâția ani, mintea lor este mai deschisă către zona aceasta de logică.
1: Și
0: da,
1: ce v-a determinat să începeți drumul ăsta spre altceva, adică alt mod de a face tot educație până la urmă, că despre asta e vorba.
0: Da, normal. Sunt momente în care simți că ai nevoie de un nou mediu pentru a face mai mult sau mai bine decât cel care, în care ești acum și ai făcut ceea ce faci. Într-adevăr, este zona de educație. În timp ce predam, deci în timp ce eram la catedră, am colaborat cu foarte multe ONG-uri în zona de educație antreprenorială. Deci aveam programe Junior Achievement pe care le derulam în fiecare an. Aveam club de debate pe care l-am înființat în Basarab. De asemenea, am făcut niște formări în sfârșit cu traineri americani într-un program de formare în predarea economiei de piață și așa mai departe. Și am participat la crearea Centrului de Educație Economică din România, care a derivat din acest training despre care v-am povestit, și am coordonat acest centru local din liceu și așa mai departe. Adică am încercat să leg ceea ce însemna predarea standard.
1: Asta vreau să întreb, care e firul roșu care leagă toate, exact, aceste lucruri?
0: Exact. Și am văzut că acele programe alternative, acele programe non-formale, acele programe pe care eu le făceam în timp ce și predam, da, erau mult mai ofertante și îmi permiteau să valorific mai mult din ceea ce copiii aceia puteau să facă și puteau să-și dezvolte, da? Și atunci la un moment dat am zis că am făcut destul în zona respectivă de sistem educațional și mi-am dat demisia. Mi-am dat demisia spre uluirea...
1: Ceva care
0: spre
1: nu v-a
0: uluirea...
1: mulțumit, e clar, nu?
0: Nu, era un mediu care, cum să vă spun, erau niște limite.
1: Era
0: niște limite și deși decizia mea a uluit pe mai toată lumea, da, când am semnat demisia, da, m-am simțit foarte bine, da. După aceea am mers într-o zonă care mi era familiară, da, deci am devenit project manager la Junior Achievement România, pentru că așa colaborasem cu ei, cum v-am spus, de-a lungul anilor. După care, iarăși, făcusem mulți ani acest tip de programe, mi-am dorit să merg mai departe, să cunosc alte zone de educație a adulților, până la urmă, de a face ceva în zona de educare nu neapărat a publicului, ci a oamenilor care au deja niște activități economice. Și m-am dus la Fundația Pact, acolo unde am făcut dezvoltare comunitară și am cunoscut ce înseamnă lumea rurală în tot sud-estul țării. Era o perioadă în care se tot vorbea de introducerea cooperativelor, pentru că știți că au fost ca multe alte modele așa tot așa demonizate după Revoluție și, din păcate, economic vorbind, ceea ce se întâmplase era practic o fărâmițare a activității economice în zona rurală și acele asocieri de care se tot vorbea se făceau foarte greu. Și atunci am încercat, prin aceste programe de la fundație, o zonă de antreprenoriat, în zona agricolă, de înființare de cooperative. A fost o experiență extraordinară. Am cunoscut, pentru că mi era relativ străină această lume, și am văzut ce înseamnă să educi adulții. Da, adulți care au responsabilități, adulți care au familii, care au, cum să spun, griji și așa mai departe, și să încerci să schimbi anumite mentalități ca să
1: schimb lumea.
0: Exact, da, și foarte greu. Nici acum lucrurile nu stau foarte bine în zona asta de asociere.
1: Dar ce ați învățat dumneavoastră despre oameni lucrând în atâtea contexte diferite?
0: Da, știți ce am învățat? Că omul sfințește locul. Deci, cum să vă spun, organizații, instituții publice, tot felul de asocieri din acestea ale unei persoane, da, sunt puțin relevante. Părerea mea este că, indiferent de zona aceasta instituțională în care ești angrenat, nu poți să spui că toate lucrurile merg într-un anume fel. Și că asta depinde de leadership-ul instituției, că depinde de, eu știu, statutul sau rolul fiecăreia în acea instituție și mai departe. Omul sfințește locul și mi-am dat seama inclusiv acum în festivalul acesta recent de teatru, pentru că într-adevăr au venit niște oameni, nici nu îți puteai imagina, din zone rurale, de exemplu, profesori care făceau chestia asta de o viață. Deci, da, pur și simplu, puneau piese în scenă, da, în bibliotecă. Acolo era locul unde puteau ei să se adune și să repete și mai departe. Și abordau niște texte. M-a uimit, chiar a luat premiul întâi la secțiunea respectivă, din Gura Foi, de exemplu. O doamnă care a reușit să dramatizeze la nivel de gimnaziu un text foarte, foarte dificil și intens emoțional. Este vorba de romanul Kinderland al Lilianei Coropca. Cum să spun, este un roman greu pentru că este vorba de copii care sunt lăsați acasă, părinții se duc în Occident ca să lucreze, să aducă bani și așa mai departe.
1: O problemă acută, pe care
0: dar
1: eu
0: romanul este foarte dur, a fost tradus în toate limbile, deci europene, chiar limbi foarte puțin cunoscute. Liliana Coropca este un autor de care ar trebui să ne mândrim și care pune această experiență, dar nu mi-am imaginat că un profesor poate să dramatizeze acest roman în așa fel încât să fie pe înțelesul și copiilor de gimnaziu. Da, felicitări. Și asta zic apropo de omul sfințește locul. Bineînțeles că au fost și trupe din Iași care erau supra așa, din București, de la Palatele Copiilor și mai departe, unde te aștepți, da? Pentru că e vorba de experiență și de, în sfârșit,
1: Există o schimbare de mentalitate adusă în școală după toate aceste note, după toate aceste lucruri. Știu că v-ați ocupat și de programe Erasmus, nu? Cred.
0: Da.
1: Toate astea au schimbat.
0: Aplicat.
1: Ce anume au schimbat? Ce vi se pare cel mai important în mentalitatea adusă în școală? de toate aceste lucruri diferite?
0: Foarte important este schimbarea la nivelul relațiilor între profesori și între catedre. Se pune foarte mult accent în programele Erasmus, se pune accent pe această transdisciplinaritate. Deci este vorba de abordarea unor subiecte din perspective diferite, în așa fel încât ceea ce învață copilul, da, la orice nivel, de la primar până la liceu și mai departe, nu trebuie să fie segmentat pe discipline. Această segmentare este foarte veche, din secolul al XIX-lea, și care, din păcate, e foarte greu de depășit. Chiar mi-aduc aminte că într-un astfel de program Erasmus pe care l-am avut la noi în școală, l-am scris eu, am ajuns la Helsinki, în celebru centru supra-lăudat, da, de învățământ finlandez, și într-o școală pe care am vizitat-o, am văzut în continuare, da, că există discipline. Da? Adică oamenii se sperie că dacă vorbesc despre transdisciplinaritate sau interdisciplinaritate, că oricum, din păcate, deși ele sunt diferite, oamenii puțin înțeleg diferențele. Totuși, cum să facem? Că avem niște locuri de muncă, niște catedre, niște ore de acoperit, cum plătim profesorii, dacă facem niște ore în echipă. Deci sunt foarte multe, dar... Ce am văzut acolo, și asta am transmis și când ne-am întors, e vorba de o flexibilitate care le permite profesorilor să se asocieze în predarea unor teme, în abordarea lor, din perspectiva a 2, 3, 5 discipline. Și pur și simplu acei profesori, că erau de matematică și de geografie, pur și simplu anunțau managerul că în data de ei și-au programat, nu știu, să facă o lecție în parc despre nu știu ce tematică, care presupunea cunoștințe și din zona aceea și din disciplina cealaltă, și funcționa perfect. Dar aici, ca să scoți, de exemplu, copii din sistem...
1: Păi, iar acum revin eu la ce am spus mai devreme. Omul sfințește locul. Depinde de oameni, cum se asociază, cum sunt oamenii respectivi.
0: Dar nu poți.
1: Pentru copii.
0: Nu, nu, nu. Pentru că nu te lasă nimeni. Deci dacă tu ai
1: la noi chiar
0: un orar,
1: nu se poate deloc?
0: Nu. Deci dacă tu ai orar și în programul din ziua respectivă există copiloare, oră de română, oră de matematică, oră de sport. N-ai cum să-i scoți din acest sistem. Deci flexibilitatea este foarte greu de... presupune schimbări la nivel de, nu știu, până și de clădiri. Până și la nivel de clădire unde se fac cursurile. Nu, ține de o schimbare majoră, apropo de reforme.
1: Noi trăim într-o lume dominată de informația rapidă acum și probabil că e greu să ajungi la... performanță, neavând instrumentele, neștiind să faci lucrurile astea, neacceptându-le poate, nu?
0: Apropo de informații rapide, este nemaipomenit faptul că la un click distanță, cum e vorba, poți să accesezi în zona ta de interes și de specializare informații de ultimă oră din domeniu. Problema este, o face profesorul? Pentru că nu e vorba că nu are unde să găsească informația. Există aici două efecte, și anume relația cu elevul și relația cu sine însuși. Deci, până la urmă, profesorul, când vrea să rămână, adică să se deprofesionalizeze, să rămână în sistem și la nivelul lui de performanță, trebuie să informeze el permanent. Pentru că acum copilul poate să găsească niște informații în orice disciplină, la ordinea zilei, și poate să-l amendeze pe profesor dacă el nu este updatat, da?
1: Și o face cu mare plăcere.
0: Da, dar numai că acest lucru trebuie să devină o normalitate. Cum să vă spun, adică nici în domeniul comunităților științifice, 10% din ceea ce se creează nou într-o disciplină științifică, în zona de cercetare, nici 10% nu pot să o citească. Cei care sunt în domeniu.
1: Spuneți-mi temele importante, cum sunt interculturalitatea, drepturile omului, lucruri de astea. Pot fi pentru elevi accesibile? Îi interesează așa ceva? Cum îi faci să înțeleagă și să fie de acord cu lucrurile astea? Că e ceva important să știi despre...
0: Da.
1: Cum faci asta?
0: Iată,
1: că nu-i interesează.
0: Ba, interesează. Să vă spun ceva. Noi avem în fiecare an, la Școala Metropolitană, avem un festival, chiar se numește Al Multiculturalității, și este chiar desfășoară sub patronajul Comisiei Naționale pentru UNESCO, în care de ani de zile, pe 21 mai, când este și ziua diversității mondiale, a diversității culturale, avem o paradă a culturilor. De la, eu știu, gastronomia specifică până la costumație. Este o paradă a costumelor. Absolut fiecare clasă își alege un anumit popor pe care să-l reprezinte. Cântece, dansuri, costume, obiceiuri. Și se întâmplă într-o zi întreagă. Și este în fiecare an.
1: În fiecare an, dar în câte școli?
0: Nu, eu vorbesc de o experiență. De o experiență. Pe de altă parte, să știți că la, mai ales la nivel primar, acest acces la culturi diferite se face, pentru că programele care s-au introdus acum, cele recente, la nivel de primar, dar și de gimnaziu. La gimnaziu, de exemplu, există, dacă nu mă înșel, în clasa 6-a, care are ca, cum să spun eu, ca tematică generală chiar această diversitate culturală. Deci se predă efectiv, iar 30% din ore sunt pe proiecte. Adică programele s-au actualizat foarte frumos. Deci ei, în clasa 6-a, gândiți-vă, chiar asta învață de-a lungul întregului an, inclusiv prin proiecte. Acum, cât se face efectiv, dar automat conținutul acesta este obligatoriu. Deci, mai bine sau mai rău, el ajunge
1: să la copil. Da. Mi-a spus mai devreme că vă ocupați și de educație economică, de cetățenie, sau cum se numește, nu știu, de democrație, de lucruri, cuvinte din astea pe care copiii... Știu, sigur că sunt diferite, dar vreau să zic, copiii sunt departe de lucruri. Nu interesează lucrurile astea. Sau eu mă înșel? Cum le captați atenția?
0: Eu cred că vă înșelați.
1: Cum le captați atenția să se ocupe, să înțeleagă ei termeni din ăștia? Să...
0: Știți care e problema în afară de ce se face efectiv în școli, prin programele care sunt așa, prin curriculum și mai departe? Există o mișcare care este în România de mult timp, și anume mișcarea de debate, mișcarea de dezbateri. Eu vă spun, încă din anii 90, când predam la Basarab, am făcut acest club. Da, și acest club de debate s-a făcut în cadrul unui parteneriat cu Ardorul, care și acum există asociații la nivel național, și este un program de dezbatere, există o olimpiadă de dezbatere la nivelul ministerului, sunt cluburi de dezbatere în foarte multe licee, foarte multe școli. Există de asemenea o mișcare de dezbateri, sunt mai multe formate în sfârșit, este World School-ul, care e baza pentru olimpiada ministerului, dar mai există și cea care este a Națiunilor Unite, un format în care copiii vin tocmai și promovează la nivel, cum să vă spun eu, internațional, promovează relațiile acestea între țări. Ei devin un fel de... experimentează diplomația. Noi am avut în... școala noastră a participat la New York la o conferință de genul acesta, la Paris și la Abu Dhabi. Așa. Și ce se întâmplă la aceste conferințe mondiale organizate de ONU? Fiecare echipă are rolul unei țări, dar nu țara pe care o reprezintă.
1: Altă.
0: Da? O altă țară. Uh-huh. Și încep niște negocieri pe probleme de interes general la nivel de planetă, între cele două țări, fiind, bineînțeles, opinii diferite, fiecare vine cu argumente, exact ca un exercițiu diplomatic. Deci gândiți-vă că e vorba de copii de gimnaziu și de liceu.
1: Care devin actori politici.
0: Deci asta vreau să vă spun că nu există. Există. Vreau să vă spun că această, eu știu, oarecum neîncredere în schimbările care se întâmplă, da, până la urmă în educație și în mentalitate, nu știu, e o neîncredere care vine, e o suspiciune ciudată totuși, o neîncredere practic în noi.
1: De ce? De
0: nu
1: unde știu de unde asta? Vine. De
0: dar și
1: ce?
0: Eu mă întreb, da. Și eu mă întreb de unde vine și nu știu dacă e ceva specific nouă, dar există o neîncredere, mai bine zis, nu știu cum să spun, în cel de lângă noi. Adică în aproape. Nu știu de unde vine această neîncredere. Este o suspiciune față de omul de lângă noi, de la aul ăsta, nu-mi umble în geantă, până la... Dar dacă îmi spun o prostie sau dacă îmi dă o informație care poate să-mi facă rău. Adică, și se întreține totuși în media, din păcate, în această medie, da? Se întreține această teamă față de ceea ce ți s-ar putea întâmpla în relația cu cel de lângă tine. Problema asta de coeziune și de solidaritate este esențială. Și vă spun că, apropo de experiența mea în zona rurală, asta m-a uluit, că acolo comunitățile, nu toate, dar sunt mult mai solidare, pentru că oamenii se cunosc între ei, își dau bună ziua când ies pe stradă, da, dar a face cunosc, acest da. Lucru, da, la nivel de societate în general, ține într-un fel de instituțiile care promovează aceste valori. Ori în momentul în care toată media, nu mai vorbesc de rețele de socializare și mai departe, că iarăși nu rețelele sunt de vină. Că ce se întâmplă pe rețele se întâmplă și când vorbește tanti Veta cu, așa la poartă, cu tanti Ramona.
1: Da. Spuneți-mi, după experiența pe care o aveți și cunoașteți foarte bine din lăuntru această lume închisă pentru foarte mulți, că nici părinții nu știu bine ce se întâmplă. Ce competențe considerați esențiale pentru generațiile astea care vin, pentru copiii ăștia?
0: În primul rând este vorba de încrederea în sine, de această deschidere către nou, de discernământ, de comunicare și în același timp de respect pentru cel diferit, de respect pentru cel care este altfel ca tine sau este, are altă opinie decât a ta într-o problemă. Nu există da și nu, nu există alb și negru. Acest tip de educație este esențial, inclusiv la nivel științific. Știți că de multe ori, știți ce mi s-a întâmplat odată? Nu știu, aveam o temă în care făceam apel la ceva, niște experiențe istorice în sfârșit. Și un copil s-a zis, da, mie bunica mi-a zis că, și a citat ceva din Biblie, în sfârșit nu contează ce. Și vă imaginați? Deci eu n-am putut să-l conving în niciun fel, așa că s-ar putea să fie și altfel. Dar să știți că această încrâncenare în propria opinie este confortul acela intelectual, în sensul că, domnule, eu știu ce știu și știu bine, nu mai stau acum să-mi reevaluez, nu mai stau acum să încerc să schimb părerea, să caut argumente, eu știu ce știu. Adică acest lucru este esențial, mai ales acum în dezvoltarea aceasta și a tehnologiei și a științei, pentru că, apropo de știință, sunt atât de multe noutăți în ce privește cunoașterea propriului corp, cunoașterea creierului, cunoașterea, adică sunt niște lucruri care țin de, cum să spun, de cine suntem noi ca oameni.
1: Asta vreau să vă întreb. Drumurile sunt multe, sunt peste tot. Poți să o iei acum în toate direcțiile. Cine te învață care e drumul, nu zic bun, posibil pentru tine?
0: Da,
1: cum
0: bun.
1: Facem treaba asta? Cine te învață asta? Pentru că, da, sigur, așa este. Poți să fii deschis, poți să fii, dar la un moment dat poți să găsești și o cale falsă.
0: Da, dar tocmai de aceea, în momentul în care formezi copilului de
1: cine
0: mic, gândire critică, asta se spune, dar chiar sunt niște vorbe pe care oamenii nu le înțeleg și le folosim doar așa, fără să le cunoaștem într-adevăr sensul. Gândire critică, da, înseamnă că dacă eu spun că, nu știu, acest pahar este plin cu apă și cineva îmi spune nu, că este plin cu, nu știu, cu țuică, e cu alcool, da? Așa. Păi, el asta vede. Eu cum pot să-i demonstrez că nu este așa? Păi nu stau să mă enervez, nu mă supăr. Asta e așa? Ce ai vrut să sugerez prin ceea ce mi-ai spus? Nu, băi, am văzut, cum să spun, un pahar așa.
1: Am rămas cu gândul la ce mi-a spus dumneavoastră mai devreme. De unde vine o anumită reticență la tot ce e nou, la toate lucrurile astea? Pot fi și capcane și probabil că oamenii nu sunt pregătiți să înțeleagă totul. Poate că aici ar trebui un pic de blândețe, de înțelegere, de atenție, atenția. Apropo de atenție, ăsta e un cuvânt care începe să dispară în mare măsură.
0: Da, că de fapt nu mai ascultăm.
1: Nu mai ascultă nimeni. Nu,
0: doar vrem să vorbim.
1: Ușor de tot trebuie văzut. E foarte delicat totul. Foarte nuanțat, foarte delicat. Nu știu, eu nu știu ce trebuie făcut, habar n-am. Dar știu că este într-adevăr... Cum identifici potențialul unui tânăr? Cum faci acest lucru? Știi să le îndrumi
0: ar trebui
1: spre...
0: și prin educația părinților. Deci eu cred că părinții ar trebui educație înșiși, pentru că iată, sunt generații actuale care sunt în generația cred că sunt milenialii, copiii mei sunt mileniali, am un nepoțel și care o să împlinească în curând 3 anișori și să-l iubesc foarte mult, mi-e tare dor de el în fiecare moment, așa, și îl văd pe băiatul meu, da, cum se, și pe nora mea, cum se ocupă de el, da? Deci o educație a părinților. Milenialii, de exemplu, au acum niște copilași care sunt într-o generație alfa sau chiar mai mici. Și în măsura în care ei, la rândul lor, mă gândesc la ce au studiat ei, cum s-au format ei în liceu, cum s-au format în facultate. Deci toate acestea sunt legate între ele. Un parcurs în care, dacă încep mai devreme această educare a flexibilității mentale, a deschiderii, a discernământului, a puterii de a accepta diversitatea și așa mai departe, mai târziu devine mult mai ușor să fii deschis la toate lucrurile noi care se întâmplă sau la părerile celor din jur.
1: Cum v-a influențat filozofia, modul de a preda și de a lucra cu tinerii?
0: Da. Filozofia a rămas, cred că întotdeauna a fost un hobby, deci chiar când am decis să fac filozofia a fost pur și simplu un hobby. Niciodată nu mi-am dorit efectiv să predau și vă spun că nu am avut foarte multe satisfacții predând filozofie, pentru că este foarte dificil să treci din zona de eseistică la filozofie adevărat. Bine, se scrie și eseu filozofic, dar acea filozofie hard, ca să zic așa, da, e foarte greu accesibilă și sunt foarte multe interpretări extrem de superficiale și de multe ori improprii ale unor filozofi. Chiar nu mai știu când cineva vorbea despre Nietzsche cum că ar fi un influencer. Deci, cum să vă spun? Deci,
1: cunoștea cuvântul influencer deja.
0: Nu, dar asta vreau să spun, că nu se cunoaște foarte bine, e foarte greu să-l trimiți la textul efectiv. Nu are legătură filozofia care se face în liceu cu celelalte discipline. N-ai cum să colaborezi cu ceilalți profesori. Asta este o altă problemă când vorbeam de multitrans și inter.
1: Da, da.
0: Așa. Pentru că, într-adevăr, nu poți să predai filozofia cunoașterii dacă nu ai, cum să zic eu, baza aia științifică și ai nevoie de profesori de știință, da, de fizică, de chimie, de biologie, cu care să interacționezi în formarea acestei receptivități a minții elevului, da, pentru filozofie. E foarte greu dacă fizica înseamnă doar, în sfârșit, nici măcar un experiment, niște teorii, niște concepte, niște formule, rezolvare de probleme. Da, n-ai cum să treci de aici la filozofie și e foarte dificil. Ea nu se găsește, eu așa văd că filozofia nu-și găsește locul, da, în această curiculă contemporană. Nu trece mai departe de literatură, adică, nu știu, un Mircea Eliade sau, nu știu, un Blaga, citești ceva din beletristică și...
1: Deja a spus un cuvânt care iar are probleme mari, a citi, mai ales pentru tineri.
0: Da.
1: E o nereușită aici. A noastră, a tuturor.
0: Depinde ce le dăm să citească. Încă totdeauna spun, am avut în 2024, am câștigat un AFCM, un proiect, în sfârșit, în care era vorba de promovarea culturii scrise, deci are legătură, da, direct cu lectura. Și vreau să vă spun că am fost uluită, am lucrat nu cu tineri din București, ci cu tineri din județul Olt, din județul Giurgiu, județul Teleorman. Am avut la atelierele de literare, atelierele de scriere creativă, am avut 100 de tineri care s-au înscris și au stat ore în șir, au creat alături de mentor și mai departe. Adică și s-au dovedit unii dintre ei absolut spectaculoși.
1: Acum, în ziua de astăzi, cred că a scrie mai ușor decât a citi.
0: Știți cum, da,
1: având în vedere că toată lumea, rețelele,
0: exact,
1: de sociale, toată lumea scrie,
0: toată lumea,
1: considerând,
0: da,
1: că sunt scriitori, mulți dintre ei.
0: Dar, din păcate, toată lumea scoate cărți. Adică este
1: sigur,
0: o avalanșă,
1: da, păi, trebuie
0: de
1: un, da, trebuie
0: publicații.
1: Un rezultat la...
0: Da. Nu, adevărul este că iarăși o filtrare. Dacă le dai să citească, mi-aduc aminte, de un Jules Verne sau un Dickens, normal că nu ni se par și sunt opere de bază, da, în cultura umanității. Dar acel gen de text e foarte greu pentru un copil astăzi, să zicem de gimnaziu, să-l citească. El, adică, cum să spun, nu mai există acest mod de preluare a informației, pe de o parte. Deci dacă dai să citească ceea ce se scrie astăzi, de exemplu, el va fi receptiv. se citesc, de exemplu, foarte multe cărți în engleză. Deci le citesc din engleză. De ce? Că pot să le citească și cărțile scrise de autor român, nu? E vorba de tipul de carte, tipul de scriitură, care este accesibil. Au alt mod de receptare. Și mai este o problemă, apropo de cărți. Nu numai cărțile din... Se tot vorbește că sunt scumpe, că în sfârșit. Nu cărțile neapărat fizice. Iarăși există o teamă, da, să nu citim pe tabletă. Știți, avem acces la opere... N-am avut acest acces niciodată. La biblioteci din toată lumea. Deci putem să avem acces la orice carte care apare acum. Acum o lună a apărut, da? Și avem acces la ea. Putem să o citim pe tabletă, putem să citim pe în sfârșit. De ce, apropo de efectele negative? Păi, știți că mi-aduc aminte de o știre cum că s-a constatat că dacă stai așa pe telefon și tabletă, da, nu știu ce problemă cu coloana ai. Dar asta este o problemă din totdeauna pentru cei care citesc cărțile fizice. Deci stai cu cartea așa și citești. Asta e o problemă veche. Deci vă spun, sunt acum, trebuie învățați copiii, da, să aibă contact cu ceea ce se face azi, pentru că se creează pentru mințile lor, pentru ceea ce au nevoie astăzi. Există acest mit al culturii generale, dar nu cred că eu știu, putem să băgăm în mintea copiilor, da, toată literatura cronicarilor și așa mai departe, care nu are relevanță pentru ei. E mult de discutat.
1: E mult de discutat, da. Dar văd că sunteți optimistă, asta e important.
0: Da, nu suport distopiile, să știți.
1: Am înțeles, deloc. E perfect.
0: Da, deloc. Toată lumea... știți, vorbea un critic literar, spunea la un moment dat, eram într-un foyer după un spectacol și spunea ce, dom'le, un popor atât care se vaicărească în halul ăsta nu există la nivel de limbă. Deci noi spunem vai, inclusiv când e vorba de lucruri pozitive, vai ce frumos ești. Vai, ce bine mi-a ieșit! Adică ne văităm tot timpul, da. Nu suport aceste văicărei.
1: Bun. Sper să ne mai întâlnim, să-mi spuneți din cele descoperite de dumneavoastră despre om.
0: Da.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Eu vă mulțumesc.
1: Mulțumesc. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
2: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în Proverbe 23 cu 20 și 21 că îmbuibarea este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Neoclasicismul este un curent artistic care a dominat arta occidentală începând de la sfârșitul secolului XVIII până pe la anul 1830 și a influențat puternic arhitectura, sculptura și pictura. În forma sa de bază, neoclasicismul urmărea să trezească din nou spiritul marilor civilizații ale Greciei și Romei antice și s-a dezvoltat ca reacție împotriva exceselor și frivolității stilului rococo. Mișcarea a fost dezvoltată inițial nu de artiști, ci de filozofi, purtătorii de cuvânt ai iluminismului francez. Denis Diderot și Voltaire au fost printre reprezentanții acestei filozofii care s-au opus ușurătății morale a stilului rococo și prin asociere a regimului care i-a dat naștere. În locul acestuia, filozofii cereau un stil de artă rațională, morală și dedicată spiritului. O renaștere a culturii lumii clasice se potrivea perfect acestor cerințe. Bazele teoretice ale acestei renaștere au fost puse la Roma și aparțin lui Johann Winckelmann, un cărturar german care lucra pentru cardinalul Alessandro Albani, un bogat colecționar de antichități. Winckelmann susținea cu tărie superioritatea artei grecești în cărțile sale și îi sfătuia pe pictori să-și înmoaie pensula în intelect. Ideile lui au fost asimilate de Anton Manx, care locuia tot la Roma. Acesta era un pictor german din Boemia, care a lucrat la Roma, la Madrid și în Saxonia și a devenit unul dintre precursorii picturii neoclasice. El a realizat pe un tavan o frescă ce avea ca subiect Parnasul pentru noua vilă a cardinalului Albani. Deși poate părea neinteresantă la început această pictură, a avut o influență deosebită în promovarea neoclasicismului. În timpul răspândirii sale în Europa, neoclasicismul a căpătat trăsături și sensuri diferite. Pentru Jacques-Louis David a fost o mișcare măreață, eroică, asociată cu Revoluția franceză. În creațiile lui Robert Adam și James Wyatt, a devenit o formă decorativă la modă de design interior. Iar mai târziu, în vremea lui Jean-Auguste Dominique Ingres, a fost mișcarea principală a artei instituționalizate, vocea autorității ridicată împotriva glasului firav al romantismului. Sursa principală de inspirație pentru neoclasici era reprezentată de literatură și istorie. Spre deosebire de artiștii rococo, Jacques-Louis David se concentra în tablourile sale asupra eroilor din istoria Greciei sau a Republicii Romane. Cele mai importante opere ale sale evidențiau curajul și sacrificiul bărbaților precum Socrate, Brutus și Horatiu. Însă pe măsură ce guvernul revoluționar s-a dezintegrat, făcând loc ascensiunii lui Napoleon, spiritul neoclasicismului s-a schimbat. Artiștii au început să pună accent mai mult pe splendoarea Imperiului Roman decât pe aspectul moral al Republicii Romane. În această etapă, neoclasicismul era deja renumit și în alte ramuri ale artei. În sculptură, artiștii cei mai faimoși au fost Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen și John Flaxman. Canova a surprins caracterul spectaculos al acestui stil, de exemplu, în versiunea sa dramatică a lui Hercule și Licas. Spre deosebire de acesta, Flaxman se remarca prin claritate și simplitate. În afară de sculptură, a fost faimos pentru perfecțiunea liniei din ilustrațiile sale și prin simplitatea clasică a formelor pe care le-a proiectat pentru ceramica Wedgwood. De asemenea, neoclasicismul a dominat artele decorative. În Marea Britanie, Robert Adam și James Wyatt au transformat designul interior al casei de țară, în timp ce în Franța, Pierre Fontane și Charles Percier au pus bazele stilului Empire, care oglindea dorința de grandioare a stăpânirii napoleoniene. În pictură, tradiția neoclasică a fost continuată de discipolii lui David, dintre care s-au remarcat Antoine Joan Gros și Ingres. Însă ambii artiști au combinat vechiul stil cu trăsături romantice.
2: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcini.

0: rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
2: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: calea prostului este corectă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi ascultat sfaturile bune pe care le-ai primit.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

În trecut, în America, mari sume de bani pentru educație rămâneau nefolosite pentru că, în primul rând, oamenii nu știau de existența acelor fonduri și, în al doilea rând, nu le cereau chiar dacă știau despre ele. Banii existau, iar oamenii nu cereau. Comitetele școlare și birourile de credit spuneau că sunt întotdeauna dornice să satisfacă solicitările legate de bani. S-ar putea să nu îndeplinească întotdeauna cererile, dar sfatul era ca oamenii să vină către aceste comitete și să vorbească despre nevoile lor. În afară de metodele obișnuite, adesea existau multe feluri de a obține fondurile. Un tânăr a obținut o creștere a bursei academice de la Harvard pentru a-și putea cumpăra o motocicletă. A convins comitetul școlar că avea nevoie de ea pentru a se relaxa eficient după presiunea orelor de curs și a antrenamentelor la fotbal, astfel încât să poată studia mai bine noaptea. Observați un lucru. De-a lungul timpului, situațiile se schimbă. Azi, cu restricțiile financiare și mult mai mulți copii care studiază, facultățile nu-și mai pot permite așa ceva. Și oricum lucrul acesta era valabil acolo, în țara tuturor posibilităților. Ceea ce vreau să spun prin această întâmplare puțin amuzantă,

0: el și cu el. De aceea rugăciunea este cea mai potrivită cheie pentru a descuia necunoscutul fiecarei zile, pentru că e dată de cel ce guvernează universul. Nu este o cheie găsită pe jos, pierdută de cine știe ce turist de la 2000 de kilometri și ar deschide doar casa acestuia din acea zonă neumblată.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citit Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
2: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.